0: дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында сапаны өмірге балап, жоғары сапалы болуға талпыну керек тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Сапаны өмірге балап, жоғары сапалы болуға талпыну керек. Еліміз сапада қуатты ел құрылысын жеделдетіп, болашақ бәсеке басымдығын жоғарылатты. Сапа – мемлекетті көркейту жолы, мемлекетті құдіреттендіру шарасы. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында сапада қуатты ел құруды жеделдету алға қойылды. Бұл осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатудың, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың ішкі талабы, әрі ұлттың гүлденуін, мемлекеттің бәсекелік қуатының артуын көздеген келелі орнастыру. Сөз жоқ, сапаның өнімді жоғарылау мен санның үйлесімді артуын анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қайғашан да сапаны бірінші орынға қоюға, өнімділікті алдымен ойластыруға табанды болып, сапа танымын барынша күшейтіп, сапаны өмірге балап, жоғары сапалы болуға талпыну керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин жалпы жағдай және стратегиялық биік тұрғысынан сапада қуатты ел құру жөнінде бір қыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, экономикалық дамудың сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін пәрменді ілгерілетті. Қазір еліміздің сапа басқару және әйгілі марканы дамыту қабілеті үздіксіз күшейіп, сапа негізді құрылғылар құрылысы мен қызмет өте өресі тың сатыға көтерілді. Кәсіп саласы тізбегі сапасы жағындағы жалпы 25 мың бөгетті түйін мәселесінен қамал алынды. Бір топ келелі техникалық жабдықтар, келелі инженерия құрылысы, маңызды тұтыну бұйымдары, жаңадан гүлденген салалардағы жоғары техникалық өнімдер сапасы халықаралық озық деңгейге жетті. Жұңғы қарқынының жұңғы сапасына бұрылыс жасауын ілгерілетті. Сычуан Юннан шекарасы, Джиншаджаң өзенінде, дүние жүзіндегі екінші үлкен су электр станциясы, Байхытан су электр станциясы бейне, жаңа туған Имегай сияқты асқартау шатқалдарының арасында көз тартады. Айбынды сағымның астында бір еткі сапа төңкерісі тау жыныстарының терең түкпірінде баяу қанат жайды. Зерделі семент лай құю жүйесін ұсынды. Жалпы барыстық зерделенген сапа басқару меңгеру жүйесін орнатты. Байхытан су электр станциясының сападан қамалалу әмәлияті барысында қамалалу группасы зерделендіру арқылы күрделі мәселелерді шешіп, су электр станциясының әрбір тесікті бұрғылауына, әрбір бөлігіне сеймент құйуға, әрбір якор шынжырға арнайы сифрлы азаматтық көлік берді. Сапа жауапкершілігін өмір бойы жауапкершілігін қозастырудан тұтас барыста ізғалдыру деңгейіне көтерді. Бұл жұңғы кәсіпорындарының сапаны негіз етіп, ақыл парасатпен қуат үстеп, дүние жүзілік сахнада жұңғы жасаған маркаларды жарқыратудағы жаңалық ашу әмәлияті, онанда маңыздысы жұңғының сапада қуатты ел құруды жеделдетуінің жанды бейнесі. Сапа – экономикалық қоғамдық дамудың негізгі тірегі. Қазір жүзілдік өзгеріспен кәсіп саласы өзгерісі араласып қабаттасуда. Сапада қуатты ел құруды жеделдету, жоғары сапалы даму арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандан дұрды ілгерілетудегі табиғи талғам. Жоғары деңгейде жобалауды нақтап игеру, сапада қуатты ел құру стратегиясын тиянақтандыруды ілгерілетудегі шешуші қадам. 2023 жылы 2 айда жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті, мемлекеттік кеңес, сапада қуатты ел құрылысы бағдарламасын басып таратты. Еліміздің партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан тұңғыш шығарған сапа жағындағы орта ұзақ мерзімдік бағдарламалық құжат ретінде сапада қуатты ел құрудың айбынды жобасын кескіндеді. Бұл сапада қуатты ел құрудың экономикалық қоғамдық дамудағы негіздік сипатты, стратегиялық сипатты орнын толық әйгіледі. Орталық комитет партия мектебінің профессоры Цай Джебин былай деді. Еліміз экономикада әлдеқашан жоғары қарқынмен арту сатысынан жоғары сапалы даму сатысына бұрылыс жасап, сапада қуатты ел құруды мемлекет стратегиясы деңгейіне көтерді. Бұл даму тәсілінде анағұрлым бұрылыс жасап, экономикалық құрылымды сапалландырып, арту қозғаушы күшін ауыстырып, еліміз экономикасының үлкеннен құдіреттенуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетуде маңызды мәнге ие. Кемелді сәйкесті механизммен берік негізді құрылғы жоғары деңгейде жобалаудың тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерілетудегі шешуші тірек. Мемлекеттік кеңес ілгерінді кейінді өлшем даму жобасы сияқты арнаулы құжаттарды басып таратып, стратегияны қызмет міндеті, жауапкершілік жұмыс бөлісі, ілгерілету шаралары етіп ашалады.
сапа саласындағы заң тұзым жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, өнім сапасы заңын негізгі желі еткен 25 заң ереже, 156 әкімшілік ереже қамтылған заң жүлгесін қалыптастырды. Еліміз әлдеқашан 13 мың түрлі мемлекеттік өлшем жасады, өзгеріс енгізді. Мемлекеттік өлшемнің жалпы саны 48 мыңға жетті. Базар бақылау басқару бас мекемесі, сапаны дамыту мекемесінің бастығы Гу Шаопинг өлшемнің дәрежесін жоғарылату арқылы кәсіп саласын түрлендіруге, жабдықтарды жаңалауға, тұтыну сапасын жоғарылатуға, өнімді жетекшілік етуге болады деді. Кәсіпорынның сапа танымы мен әрекет саналылығы сапада қуатты ел құрудың ең берік негізі. Тілші алғашқы маусымдағы экономикалық тексеру зерттеу барысында көптеген кәсіпорындардың бас сапа мәнсаптысын тағайындау арқылы жасаудан сапалы жасауға қарай өтуді жеделдеткенін байқады. Базар бақылау басқару бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша 320 мың кәсіпорын бас сапа мәнсаптысын тағайындап, 2 миллионнан астам кәсіпорын сапа бойынша болу қабылдаған. Жұңғо сапа сыйлығын алған 40-тан астам ұйым жетілдірілген. Сапа арқылы жеңіске жетіп, нық қадаммен алысқа аттанды. Жұңғо жасаудан жұңғо жаратуға, жұңғо қарқынынан жұңғо сапасына, жұңғо өнімдерінен жұңғо әйгілі маркасына бұрылыс жасауды жедел ілгерілету сөз жоқ жоғары сапалы дамудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырады. Жоғары сапалы қамдау арқылы жоғары сапалы тұрмыс жаратты. Бір AI көзілдірігі 80 неше түрлі тілде дер кезінде аудара алады, тіке тарата алады, жол бастай алады. Құлтемірлер пайдаланушының бұйрығы бойынша кеңістік жобасын жасай алады. Ыстық белдеулік ауыл шаруашылығында сұрыпталған 100 түрден астам жақсы өнім бой көрсетті. Бұлар жас су өнімдері, азық-түлік, мәдениет жасампаздығы сияқты көптеген түрді қамтиды. Хайнанда өткізілген 6-шы кезекте тұтыну бұйымдары көрмесінде алдыңғы лектегі ғылым техника мен тұтыну жағдаятында жаңалықтар тоқтаусыз жарыққа шықты. Қамдау сапасын жоғарылату негізгі қамал алу беталысы болған сапада қуатты ел құру халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандырудағы маңызды қамтамасыздық. Қазір тұтас кәсіп саласы тізбегін қамтыған, миллиондаған бұқараға тиімділік жеткізетін сапаны жоғарылату әрекеті ішкерлей ілгерілетілуде. Завод цехтарынан бұқараның дастарқанына дейін, келелі инженерлерден күнделікті тұтынуға дейін сапа өзгерісі әкелген өзгерістер тұрмыстың барлық жағына сіңіп кетті. Кәсіп саласы сападан қамал алу барысында жоғары деңгейге қадам тастады. Хубейдің терминінде барсаңыз бұрынғы 100 шақырымдық мақта мекені, киім-кешек, электронды сауда қаласы сынды жаңа танысқысымен әлемнің көз аясына енген. Бірнеше жылдың алдында осы арадағы киім-кешек кәсіп саласы сапа тексеру өнімділігі төмен болғандықтан тоқырауға таяған еді. Қазір цифрлы сапа тексеру жүйесінің енгізілуі жеке өнімді тексеру уақытын 3 минуттан 3 секундқа қысқартты. Осы секундтық секіріс электронды сауда сомасын 2021 жылғы 7 миллиард юаннан 2025 жылы 70 миллиард юаннан астамға көтерді. Кездеме сапасының жоғарылауы дәстүрлі кәсіп саласының сападағы өзгерісінің жалынды өміршең күшін әйгіледі. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларында сапа басымдығы әлемдік бәсекелік қуатқа айналуда. Жаңа энергиялық автокөліктің өндірілу сатылу мөлшері 111 жыл дүние жүзі бойынша бірінші орынды иеледі. Сапасы халықарадағы әйгілі маркалармен иық теңестірді. Шанган Джухай Аумын үлкен көпірінің жобаланған пайдалану ғұмыры 120 жылға жетеді. Бейжің Жаңжаку жоғары қарқынды темір жолында сағаттық жылдамдығы 350 км келетін автоматты жүргізу жүзеге асырылды. Қамал алулар сапада қуатты елдің ең жанды түсіндірмесіне айналды. Кәсіп саласы деңгейі жоғарылауының сапасын ең соңында халық тұрмысындағы жылылық арқылы сыннан өткіземіз. Мұндай жылылық бұқараның азық-түлік қауіпсіздігінен бейнеленеді. Тілші Әнхуй Шичаң сүт шаруашылығы тобы шекті серіктігінің зерделі сейхнан AI тексеру жүйесінің милли секундтық жылдамдықпен өнім сапасына тұжырым жасап жатқанын көрді. Мал фермасынан дастарқанға дейін жалпы барыстық төркінің қозастыру жүйесі өнімдердің үлгі алып тексерудегі толымдылық мөлшерін үрдіс 3 жыл 100%-ден түсірмеді. Тұтынушылар алаңсыз тұтынды. Кәсіпорындарда сапаны берік сақтау барысында сауда кірісін арттырды. Мұндай жылылық бұқараның алаңсыз баспанада тұруында тіпті де әйгіленеді. 14-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала қалашықтарда 240 мыңнан астам көне ескі шағын аумақтар жаңаланып, 40 миллионнан астам отбасы, 110 миллион тұрғын игілікке кенелді.
Тұрғын үй инженериясында алдымен үйді тексертіп, онан соң үй сатып алу тізімі атқарылып, құрылыс сапасына өмір бойы жауапты болу тізімі әрбір қабырғаның, әрбір терезенің төркінін қозастыруға мүмкіндік жасады. Жоғары сапалы даму халықтың күн сайын артқан тамаша тұрмыс қажетін ойдағыдай қанағаттандыратын даму. Сапада қуатты ел құруда сөз жоқ, халық бұқарасының қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруды шығар түйін және тиянақ етіп, сапа тірегімен өлшем жетекшілігін күшейтіп, жоғары сапалы қамдау арқылы жоғары сапалы тұрмыс жаратуға жетекшілік еткенде ғана халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтуге болады. Сапада қуатты ел құруда жаңа жағдай ашты. Сапаны жаппай басқаруды күшейтіп, жасау кәсібінің көрнекті сапа инженериясын ішкерлей атқару, қызмет өтеу кәсібінің сапа өнімділігін және бәсекелік қуатын жаппай жоғарылату, дарындыларды дербес жетілдіру сапасын жоғарылату. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын ашсақ, сапа деген сөз жиі тілге алынып, сапада қуатты ел құру қарқынын тездетудің айқын сигналы берілді. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандан дұрды негізден жүзеге асыруда негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Дүлей дауыл асау толқынды, халықаралық орта мен ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму, орнықтылық міндеттеріне меңзес, еліміздің экономикалық сапа өнімділігі тиібіндегі дамуды ілгерілету қажеті тіпті де арта түсті. Сапа негізді құрылғары құрылысын күшейтіп, сапада қуатты ел құрылысының техникалық негізін үздіксіз бекемдеді. 4-ші айдың 1-ші күнінен бастап фотоволттық электр станциясы, көп түрлі ұласпалы тасымал қызмет өтеуі, шаймен қамдау тізбегін басқару сияқты бір топ маңызды мемлекеттік өлшем атқарыла бастады. 4-ші айдың 10-ші күні зерделі интернетпен тұтасқан автокөлік, жартылай өткізгіш бөлшек, ми жабдық жалғау, бейдоу чипі сияқты 18 түрлі мемлекеттік өлшем жарияланды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің мемлекеттік өлшем жүйесін ақаусыздандыру шаралары үздіксіз атқарылды. Өлшеу, өлшем, куәландыру, тану, тексеру, өлшеу сияқтылар сапа негізді құрылғарын құрайды. Қазір еліміздің сапа негізді құрылғарының жалпы тұлғалық өресі аршындай алға басты, бірақ халықаралық озық өре мен жоғары сапалы дамуды ілгерілету талабымен салыстырғанда әлі де парық бар. Базар бақылау басқару бас мекемесі былай деді. Келесі қадамда сапа негізді құрылғарының әлеуметтік қызмет өтеу тұғырын жедел құрып, сапа негізді құрылғары қызмет өтеуінің бір бекеттіктен бір тұлғалануға қарай деңгейінің өсуін ілгерілетіп, сапа басқаруы сәйкескен, сапа байлығынан бірге игіліктенетін, техникалық артықшылықтар арқылы бір-бірін толықтайтын тамаша кәсіп саласы экологиясын қалыптастыруды ілгерілетеміз. Сападағы үшті күшейту бір негізді бекемдеу инженериясын атқарып, сапада қуатты ел құруды жеделдетудің жолы анағұрлым айқындалды. Әнхүй Яди электр циклі шекті серіктігінің өндір сехына кіргенде, тілші техниктердің тексеру экраннан көз алмай, электр циклі сымдар шоғының түрлі тексеру санды мәліметтерін нақты естелік қалып жатқандығын көрді. Серіктік Әнхүй өлкелік сапа тексеру мекемесімен бірлесіп ұйымдастырған сапада жаңалық ашу біріккен тұлғасы электр циклі сымдар шоғы сапасын өсіруден бар күшпен қамал алуда. Сөйтіп, сымдар шоғының толымдылық мөлшерін 96.13%-ке жеткізіп, нашар басу жалғау мөлшерін 0.18%-ке төмендетті. Сапада қуатты кәсіпорын құру атқарылып, әрі көшбасшы кәсіпорындар жетілдірілді, қолдауға ие болды, әрі орта шағын ұсақ кәсіпорындарға көмек көрсетілді. Өсіру әрекетіне қатынасқан шағын ұсақ кәсіпорындардың жылдық орташа сауда кірісі шамамен 10% артып, сапаның өзіндік құны шамамен 6% төмендеді. Сапада қуатты тізбек құру атқарылып, сапада қуатты тізбек құру сынды келелі белгі сипатын

0: стандарт арқылы кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасы жағында жалпылық техникадан қамал алу сәйкесті өрістетіліп, кәсіп саласы тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейі жоғарылатылды. Сапада қуатты аудан құру атқарылды. Бүкіл ел бойынша 1500-ден астам қала сапада қуатты аудан жетілдіру құрылысын өрістетіп, аудан өңірін жерлік жағдайға қарай сапаның бәсекелік қуатын жоғарылатуға жетектеді. Сапа негізді құрылғыларында жаңалық ашу орталығы құрылып, өлшеу, өлшем, куәландыру, тану, тексеру, өлшеу сияқты сапа факторларының тоғысып қолданылуы ілгерілетілді. Әр елдің даму барысы мынаны көрсетті. Жоғары қарқынмен арту кезеңін бастан кешіргеннен кейін, санның молаюынан сапаның жоғарылауына дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырғанда ғана шын мәнінде құдіреттеніп гүлдену жолына түсуге болады. Сөз жоқ, дамуды ілгерілетудің табан тірер тиянағын сапа мен өнімділікті жоғарылатуға аудару керек. Сапада қуатты ел құрылысы бағдарламасында 2035 жылға дейін сапада қуатты ел құрылысының негізін анағұрлым бекемдеп, озық сапа мәдениетін салтқа айналдырып, сапа мен марка жалпылық нақты қуатын анағұрлым жоғары деңгейге көтеру айқындалды. Жаңа бастамада сапаны бірінші орынға қою ұстанымынан бастан аяқ жазбай, сапа өзгерісін үздіксіз тереңдетіп, сапаны жоғарылатуды күшейтіп, сапаны басқаруды кемелдендіргенде ғана сапада қуатты ел құрылысының тың сатыға көтерілуін, жаңа жағдай ашуын ілгерілетіп, жұңғы сапасының әлемдік сахнада тіпті де көз тартарлық шұғыла шашуына мүмкіндік жасап, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіруге анағұрлым берік тірек әзірлеуге болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының

0: asıl kasiyeti.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім.

0: мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы.

0: болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
9: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.
1: Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында күйзеліске ұшырататын 5 түрлі жағдай тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қиыншылыққа жолыққанда өрелі шешім жаса тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзіне тежемді адамның 9 әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенге маржан айдарында күзелске ұшырататын 5 түрлі жағдай деген мазмұнға тоқталамыз. Күзелске ұшырататын 5 түрлі жағдай. Маңайыңыздағы адамдардың немесе өзіңіздің жиі жабырқайтын болғаныңызды байқаған шығарсыз. 2000 ересек адамға жүргізілген санаққа қарағанда, олардың 62% тұрмыста барған сайын уайымшыл болып бара жатқанын мойындаған. Сауалнамаға қатынасушылардың 54% өткен 5 жыл ішінде ақша үшін уайымдаған. 40%-дық қарттық, 30%-дық сыртқы келбет және 30%-дық кәсіптік даму үшін уайымдау күйзелістің басты келу қайнары есептеледі. Мұнан сырт күйзелістің мынадай бірнеше түрлі қоғамдық себебі бар. Бірінші, қол телефоннан айырыла алмау. Қазір цифрланған дәуірде жасап жатырмыз. Дүние жүзінде болып жатқан істердің барлығын қол телефоннан оқи аламыз. Адамдар арасындағы байланыс бұрынғыдан гөрі қолайлы болғанымен, адамдар бұрынғыдан да жалғызсырайтын болды. Адамдар сезім жүйесі арқылы сипау, көру, иіскеу және басқа тәсілдер арқылы бір-бірімен байланыс жасауды қажет етеді. Мысалы, күту, әуелі десеңіз жылаудың өзі осының қатарында. Цифрланған қарым-қатынас барысында осының бәріне немқұрайды қарайтын болдық. Екінші, екі түрлі тұрмыс өткізу. Клиникалық психологтардың байқауынша, көп деген адамдар екі түрлі тұрмыс өткізуде. Олар бір жағынан басқалармен бірге болған кезде көңілді күй кешкен бейне көрсетуге тырысады. Енді бір жағынан, оңаша қалған кезде шарап ішу, астатөк тамақтану арқылы күйзелістен құтылмақ болады. Мұндай адамдар үнемі ұзақ уақыт бойы қарбалас жұмыс істейтіндіктен, көрінеуде бір түрлі, көмескі де бір түрлі бейнеде болып, күйзелістің құйына барған сайын батады. Үшінші, денсаулығынан артықша алаңдау. Адамдар өз денсаулықтарынан барған сайын алаңдайтын болды. Бұл бір жағынан біздің денсаулық жөніндегі танымымыздың артқанын көрсетеді. Дегенмен денсаулықтан артықша алаңдаудың өзі күйзеліске душар етуі мүмкін. Шипаханадан үнемі мынадай бір топ адамды көреміз. Олар тексеру нәтижесі шығардан бұрын өздерінің денсаулығында өте зор мәселе бар екен деп күдіктенеді. Мысалы, үлкен кіші дәретінде болған өзгеріс, тамақтанғаннан кейін асқазанның кебуі, немесе дене салмағының жеңілдеуі. Осы өзгерістерге қарап, өзін ішек рагына шалдыққан болуы мүмкін деп қарайды.

Төртінші, көрер көзге кемелді көріну адамға қысым түсіреді. Сауалнамаға қатынасқандардың үштен бірі сыртқы келбетінен, образынан уайымдайтынын айтқан. Біз қазір әйгілі адамдар мен танымалы адамдар қоғамдық ықпалы сынды мәдениет өркен жайған әлемде жасап жатырмыз. Мұндай мәдениет ортасында жасаған қарапайым адамдар да жұрт назарындағы танымалы адамдар сияқты болуды көксейді. Адамдар өзінің сыртқы келбетіне барған сайын мән бере бастады. Көптеген адамдар өзінің ел қатары келбетін жек көреді. Бұл оны күйзеліске жетелейді. Әлеуметтік желіде осындай күйзелісті асқындырады. 5. Жастарға түсетін қысым барған сайын артуда. Тексеру нәтижесіне қарағанда күйзеліс науқасына шалдыққандардың негізгі науқас белгілері 22 жастан бастап байқалады. 32 жасқа жеткен кезде ең жоғары шекке жетеді. Бұл ақыш психология маманы Эриксонның психологиялық дамудың 8 кезеңі назариясына сай келеді. Адамдар 20-да 30 жаста жақындық пен жалғыздық сынды қос қысымға ұшырайды. Осы кезеңде адамдар өзіне сай келетін жар табуды ойлайды. Және енді бір жағынан жұбайлық қарым-қатынасты ойдағыдай сақтай алмау себебінен жалғыз өмір кешуден алаңдайды. Күйзеліспен қысымға дүп келген кезде мұны шешудің жолы көп. Терең тыныс алу, тыныш демалу, әрекеттену, басқалармен сырласу тәсілдерін көбірек сынап көріп, өзіне өнімді тәсілді табу керек. Күйзелісті елемей қоюға болмайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

қиыншылыққа жолыққанда өрелі шешім жаса. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Өмірдің бұралаң жолында кім-кімнің де басы ауырып балтырсыздамайды дейсіз. Ал оңнан айы, солынан жұлдызы туып, бәрі оңына басып тұратын жағдай мәңгілік жалғасып тұрса, нұр үстіне нұр болар. Десе де тұрмыс кімде-кімнің де көңіліне қарап тұрмайды. Жалғасын тауып үдіре тарта береді, сондықтан өмірді құр жаяу өткізбейік. Өткені сөтті, қайта оралмайды. Өткенге салауат, оған шырмалып қалудың қажеті шамалы. Тілегеніңіз жерде қалмайды, кейбірін жоғалтып алсаңыз да орнында бар оңалар дегендей қастерлегеніңіз орнына келеді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей еңбекпен тапқан ас тәтті. Тырбынсаңыз тыңая бересіз. Игіліктің ертегеші жоқ. Барлығын қадірлесеңіз бақыт алдыңыздан қол бұлғайды. Ендеше тірлікте өзіңізге сеніп, уақытты алтындай қастерлесеңіз, өткен күндер керуеніндегі жапалы еңбегіңіз өмір жолыңызды нұрға бөлейді. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ басында. Жақсылыққа құлшынсаңыз бәріне қол жеткізесіз. Солай болса да, аспандағы жұлдызға қол созудан аулақ болып, шамаңызға қарай шарықтаңыз. Адам адамнан тәлім алады. Ағаш ағаштан мәуе алады. Қандай адам болсаңыз, сондай адаммен жолдас боласыз. Өзі жақсы кісіге мың кісілік орын бар дейді. Егер тұрмысыңызды думанға бөліп, бақытты өткізем десеңіз, онда пейіліңіз кең болса болғаны. Жақсылық жерде қалмайды, жақсыдан шарапат дейді. Жақсылыққа қол созсаңыз, ойда жоқта ең ләззатты тұрмысқа кенелесіз. Басқаларды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңізді өзгертуіңізге де әбден болады. Ауырайын өзгерте алмайсыз, алайда көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әбден болады. Тіршілігіңіздің тынысына шек қоя алмайсыз, алайда оның өрісін кеңейтуіңізге де болады. Егер тұрмыс лимон сыйласа, онда оны езіп, нәрін шығарып, одан соң тәтті қоссақ дәмді болады. Міне бұл өмір өз қолыңда. Құлашыңды қайда сермесең де мейлі деген қағиданы білдіреді. Кейбір белгіленген ақиқаттарды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңіздің көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әбден болады. Міне, тұрмыстың сан қилы бұралаң тағдырын белгілеу өз қолыңызда. Ықлас қойған адамға қиыныш жоқ жаханда. Ықлас қойғаныңыз өмірге кең құлаш сермегеніңіз. Ендеше жамандықтан аулақ болып, ықлас қойып, жарқын үміткер адамдардан болайық. Әркімнің өзіне

Етен көңілдегідей сайран бағы, өзіне тән тыныштыққа толы дүниесі болады. Өзіңіз талпынған бағытқа қарай жүру, сіздің өмір жолыңыз десе де, не келіп, не кетпейді, жігіт басқа дегендей, өмірдің бұралаң жолында ләззатты махаббат, қиыншылық, тамаша тұрмыс секілді сан қилы кешулерді өткіземіз. Алайда бақыт бейне ұзаққа тартылған жебесіп кетті. Нысанаға тиюден бұрын оның нәтижесін болжай алмайсыз. Тіршіліктің жарасымдылығына табан тірегенде ғана әңкі-тәңкі болудан аулақ болып, тұрмысты түсіне білесіз. Сондықтан беймаза істерді қайырып қойып, бойкүйездікке салынбай, мазасыздықты жеңіп, мағынасыз шым-шытырықтармен жағаласпай, алып та шығатын, шалып та шығатын адам болуға бел байлаңыз. Өмір керуені тосып тұрмайды да қайырылмайды. Қапаның шырғасынан шығып, өзіңізге керексіз несиелерді тастап, ескерусіз сүйіспеншіліктерден безіп, өзіңізге тиесілі жұмыспен айналысып, өмірді өзгерте біліңіз. Өзіңіз таңдаған жолмен жүріп, әрбір секундты қастерлей біліңіз. Әркімнің өмірі өзіне тәуелді. Ал тіршіліктің әрбір сәті көркем картина. Көңілсіз сәттерге жолыққанда тұрмыстың мейірімін ойласаңыз теріс болмас. Тарыққанда жігеріңізді құм қылмаңыз, қайта жігеріңізді жани түсіп, қым-қуыт тіршілікке үмітпен қарап, жүрек түкпіріңізді жылта білсеңіз, мейірге толы дүниенің сырын түсінесіз. Өмірге белсенді үмітпен қарағанда ғана бақытты тұрмысты жарата аласыз. Сондықтан бұл дүниеде бастан бәрі де өтеді. Бәріне әдеттегі көңілмен қараңыз. Кеңпейілділік арқылы басқалардың көңіліне түскен қаяуға дем беріңіз. Бұл жұмас ниет арқылы дұрыс танымға табанды болыңыз. Көңіл күйді орнықтырып, өзгертуге келмейтін істерге төтеп беріңіз. Тұрмыстың қызығына бөленгенде ғана көптеген көркем картинаны өрнектей аласыз. Көңілің жадыраңқы болса, қамқорлыққа бөленесің. Сонымен бірге тұрмыс та сізге күле қарайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Бірінші, қызмет пен демалысты тәртіпке түсіре білу. Көптеген жастарда түнде ұйықтамайтын, таңертең тұрғысы келмейтін әдет қалыптаса бастады. Әр күні тым жай ұйықтау қажыр қайратты ерте бастан тауса бастағанымен тең болады. Шама бар қызмет пен демалысты қалыпқа түсіріп, жұмыс болмағанда ертерек ұйықтасаңыз, көбірек демалуға мүмкіндік туылады. Өзіңізге қамқор бола білсеңіз, сонда ғана тасқындаған жігер мен жетем деген болашаққа жол сала аласыз. Екінші, үнемі дене шынықтыру. Үнемі дене шынықтырып тұрсаңыз, дене қуатты арттырумен бірге жалқаулықты да жеңетін боласыз. Үнемі дене шынықтыратын адамның жігер күші тасқындап тұрады. Дене шынықтыру көңіл күйді сергітеді. Уайымнан арылтып, жаныңыз рахат тапқандай болады. Дәл қазірден бастап әрекет жасаңыз. Ең жоқ дегенде күніне 10 минут болса да, өзіңіздегі өзгерісті байқай аласыз. Үшінші, көңіл күйді тежей білу. Уақыттың өтуімен ие болғанымыз жастың ұлғаюы ғана болмауы тиіс. Көңіл күйді тежеу қуатымызда арта түскені дұрыс. Қызбалықты тастап, оғаш мінездерді азайтқанда ғана тұрмыстың әуре сарсаңы азаяды. Сабырға тізгін беріп, істі ақылмен істегенде ғана тұрмыстың тізгінін дұрыс меңгере аламыз. Төртінші, жаңа болмыстарды жатсынбай қабылдау. Көп жағдайларда біз көз алдағы тұрмыс күйінің өзгеруінен алаңдаймыз. Жаңа болмыстарға түп келгенде әрі-сәрі болып, оны маңайымызға жолатқымыз келмейді. Алайда дүние сан құбылып, қоғам ұшқан құстай дамып барады. Бұл бізден көз аямызды кеңейтіп отыруды, білімді молықтырып отыруды қажет етеді. Тұрмысымыз бай мазмұнды әрі шат жадыман болсын десек, әуестікті сақтап, жаңа болмыстарды жатырқамай қабылдап отыруымыз тиіс. Бесінші, әуестікті кеңейтіп отыру. Адамның өзіндік әуестері болса, тұрмыс жаңаша түс алып отырады. Көңіл құлазыған кездерде әуестенген істермен шұғылдану көңіл наласын жеңілдетеді. Мазасызданған кездерде өз ұнататын істерді істесе, уайым қайғы ұмыт болып, көңіл тоғайып қалады. Кітап оқу, ән айту, өлең жазу, доп ойнау адамға күш-қуат беріп, шаттық сыйлайды. Тұрмысыңызды нәрлендіре түседі. Алтыншы, табандылықпен үйрену. Үйренудің құндылығы жаңа білімге ие болуда ғана емес, онан да маңыздысы үйрену ой жүгірту қабілетімізді, өміршеңдік қуатымызды сақтауға көмектеседі. Үйренуде жас шегі болмайды. Қанша жасқа келсек те, әр күні аздап болса да кітап оқуға, аздап болса да білім үйренуге табанды болсақ, әр күніміз анағұрлым құнды, анағұрлым мәнді болады. Жетінші, кешірімшіл болу. Кім көрінгенмен есептесе берсек, көңіл тарыла береді. Кешірімшіл болсақ, өміріміз тынысты болады. Басқалардың әуесіне құрмет етуіміз, парықпен ұқсамастықты қабылдай білуіміз, қашанда басқаларды өзгерту ниетінде болмауымыз, қайта өзімізді ретке түсіре біліп, өзгелерге, күллі дүниеге кешірімшіл көзбен қарауды үйренуіміз керек. Сегізінші, тамаша пиғылды баулу. Мүшкіл күйге тап болғанда, пиғыл түзу болмаса, зобалан келгендей сезіледі. Ал пиғыл дүзу болса, оны бір сынақ деп қабылдайды. Көп кездерде пиғыл өмірдің күйін белгілейді. Тұрмыста қандай істердің туылатынын белгілей алмасақ та, қандай пиғылмен төтеп беруді белгілей аламыз. Тамаша пиғылда болып, бұдан былайғы әр күнімізді шат жадыман көңілді өткізетін болайық. Тоғызыншы, көз алдағыны игере білу. Біз көбінде алдағы болашаққа жіп тағалмағандығымыз үшін уайымдаймыз. Есіңізде болсын, өмірдің ең тамаша сәті дәл қазіргі кез. Көз алдағы әр минут, әр секунд үшін құлшынайық. Ішкі дүниені байытып отыруға маңыз берейік. Көз алдағы бақыттың ләззатын көре білейік. Сонда ғана тамаша келешекке ие бола аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, Си Хэ чу ри, Бэй Доу чи лу, Тян Хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян хэ хуо.
6: И, хэ хуо, хэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
7: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға

0: көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
8: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
9: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
10: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
9: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
10: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
11: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
10: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатына табанды болып, өзара тиімділік жасау, тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын батыл атқарып, Жұңғының тың даму арқылы дүниежүзіне тың орайларды үздіксіз әзірлеп, ашық дүниежүз экономикасын қалыптастыруды ілгерілетіп, әр ел халқына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасайды. Жұңғы экономиканың жаһандану сынды дұрыс беталыстан жазбай, сауда және қаржы қосудың еркін қолайлы болуын ілгерілетіп, екі жақты өңірлік және көп жақты селбестікті ілгерілетіп, халықаралық макролық экономикалық саясатты сәйкестіруді жебеп, дамуға тиімді халықаралық ортаны бірге қалыптастырып, әлемдік дамудың тың қозғаушы күшін бірге жетілдіреді. Қорғанымпаздыққа қарсы тұрып, дауал тұрғызып бөгет қоюға, алшақтап байланысты үзуге қарсы тұрады. Сыңар жақты жазалауға, аса жоғары қысым көрсетуге қарсы тұрады. Жұңғы әлемдік даму мен селбестік жөндегі байлық қосылымын арттырып, оңтүстік пен солтүстіктің парқын азайтуға күш салып, барша даму жолындағы елдердің жедел дамуын батыл қолдауға және оларға көмектесуге пейіл. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы коммунистік партиясы жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге күш салып, бүкіл әлемнің дамуын күлдөнуін жебейді. Біз жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, базарға кіру рұқсатын үрдіс кеңейтіп, ашық қақпаның барған сайын айқара ашылуына мүмкіндік жасаймыз. Жұңғының осы замандаған шаруашылық жүйесі құрылысының ілгерілетілуіне ілесе, біз дүние жүзіне анағұрлым көп, анағұрлым жақсы жұңғы өнімдерін және жұңғы жасампаздығын әзірлеп, дүние жүзіне анағұрлым кең көлемді жұңғы базарын және жұңғы сұранысын әзірлейміз. Біз қалың даму жолындағы елдердің дамуды жеделдетуіне батыл қолдау көрсетіп және көмектесіп, өнеркәсіптендіруді осы замандандыруды жүзеге асырып, оңтүстік пен солтүстіктің парқын азайтуға, ортақ дамуды жүзеге асыруға жұңғы жобасы мен жұңғы күшін әзірлейміз. Біз әр елдің саяси партияларымен бірге, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, әлемдік даму бастамасын тиянақтандыруды жеделдетіп, әлемдік дамудың жаңа қозғаушы қуатын жетілдіріп, әлемдік даму ортақ тұлғасын құруды қалаймыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса бірге жүрейік. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 6. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысу. Дүниежүзіндегі аңғарлы адамдардың бәрі дүниежүзінің үздіксіз дамуы мен өзгерісіне адамзат төп келген келелі еларалық және әлемдік сын-сынақтардың күн сайын көбеюіне байланысты әлемдік басқару дүзіліс механизміне сәйкесті реттеу реформа жүргізу қажет деп қарайды. Мұндай реформа жүргізу құлатып тастап қайта тұрғызу дегендік емес, бөлек қазан асу емес, қайта жаңалық ашу кемелдендіру дегендік. Заттар дамып шегіне жеткенде өзгереді, өзгергенде жалғасты дами береді. Мейлі бір мемлекет болсын, әлде дүние жүзі болсын, барлығы дәуірмен бірге алға басуды қажет етеді. Сонда ғана өміршеңдікті сақтауға болады. Әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ, үйлесімді өнімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету дүние жүзіндегі әр елдің жалпылық қажетін үйлеседі. Американың Wall Street газетінің жазбаша тілшілігіне қайтарған жауабы 2015 жылы 9 айдың 22 күні. Халық газеті 2015 жылы 9 айдың 23 күні. Біздің әлемдік басқаруға атсалысудағы түбірлі мақсатымыз қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруға, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға бойсыну және оған қызмет ету. Ауқымды бағамдап, орайды мықты игеріп, сынсайысқа үйлесімді төтеп беріп, ел іші және халықаралық сынды екі келелі жағдайда бір тұтас ескеріп, әлемдік басқару дүзілісінің анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, еліміздің дамуы және дүниежүзінің бейбітшілігіне анағұрлым тиімді шарт жағдай әзірлеуіміз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні. Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы. 259 бет. Халықаралық қоғам жаппай былай деп қарайды. Әлемдік басқару дүзілісіндегі өзгеріс тарихи бұрылыс түйінде тұр. Халықаралық күш салыстырмасында терең өзгеріс туылды. Бір топ жаңадан гүлденген базар елдері мен даму жолындағы мемлекеттер тез дамып, халықаралық ықпал күші үздіксіз күшейді.
Бұл таяу заманнан бергі қалғаралық күш салыстырмасындағы ең төңкерістік сипатқа ие өзгеріс. Неше жүз жылдан бері белдердің соғыс жүргізу, отарлау, ықпал көлемін бөлісу сияқты тәсілдер арқылы мүддеге таласу мен зорекерлігі, біртіндеп әрқайсы елдердің дүзім ереже арқылы қатынас пен мүддені сәйкестіру тәсіліне өзгерді. Қазір дүние жүзіндегі істер әр елдің бірге ақылдасып бір жақ етуін барған сайын қажет етуде. Халықаралық механизм орнату, халықаралық ережеге бойсыну, халықаралық әділдікке талпыну көптеген елдердің ортақ танымына айналды. Экономиканың жаһандануы ішкерлей дамып, дүние жүзіндегі әр елдің мүддесі мен тағдырын анағұрлым тығыз байланыстырып, сіздікі бізде де, біздікі сізде де болатын мүдде ортақ тұлғасын қалыптастырды. Көптеген мәселелер бір елдің ішімен ғана шектелмейтін болды. Көптеген сын-сайыстарға бір елдің күші жетпейтін болды. Әлемдік сын-сайыстар әр елдің дізе қоса селбесіп, төтеп беруін қажет етеді. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 259-260 бет. Әлемдік сын-сайыстардың көбеюіне байланысты әлемдік басқаруды күшейту, әлемдік басқару түзілісі реформасын ілгерілету үлкен ауқымға айналды. Бұл түрлі әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруге қатысты болып қана қоймай, оның үстіне халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйеге ереже беталыс белгілеуге де қатысты. Дамудың биік белесіне елеуге қатысты болып қалмастан, оның үстіне әр елдің халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйе жөнінде ұзақ уақыттық түзімдік орналастырудағы орны мен рөліне де қатысты. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 260 бет. Бүгінгі дүниеде туылған әр түрлі қарсыласу мен әділетсіздік бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципінің уақыты өтіп кеткендігінен емес, қайта осы түпкі мақсат пен принциптің өнімді атқарылмағандығынан болып отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін өзі кеткен халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйені батыл қорғап, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін қорғап және бекемдеп, ашық дүниежүзілік экономикалық түзілісті белсене қорғап, сауда мен қаржы қосудағы қорғанымпаздыққа туы айқын түрде қарсы тұру керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 260 бет. Әлемдік басқару дүзілісіндегі әділетсіз, үйлесімсіз орналастыруларға өзгеріс жасауды ілгерілетіп, халықаралық ақша қоры ұйымы, дүние банкі сияқты халықаралық экономика финанс ұйымдарының халықаралық жағдайдың өзгерісін шынайы аңсы етуін жебеу, әсіресе жаңадан гүлденген базар елдері мен даму жолындағы мемлекеттердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын арттырып, әр елдің халықаралық экономикалық селбестікте құқық орай теңдігіне, ереже теңдігіне табанды болуын жебеп, әлемдік басқару ережесінің демократиялануын заңмен басқарылуын ілгерілетіп, әлемдік басқару түзілісінің басым көпсанды елдердің тілегі мен мүддесін анағұрлым біркелкі аңсы етуіне күш салу керек. Халықаралық экономика финанс саласы, жаңадан гүлденген сала, төңіректегі өңірлер селбестік сияқты жақтарда жаңа механизм жаңа ереже орнатуды ілгерілетіп, өңірлік селбестік механизмін орнатуды және кемелдендіруді ілгерілетіп, төңіректегі өңірлердің селбестігін күшейтіп, халықаралық қоғамның байлық, энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, торап информациясы қауіпсіздігі, климат өзгерісіне төтеп беру, лаңкестікке соққы беру, ауыр жұқпалы аурулардан сақтану сияқты әлемдік сын-сайыстарға төтеп беру қабілетін күшейту керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 260-261 бет. Әлемдік басқару түзілісіне өзгеріс жасау танымның жетекшілігінен айырыла алмайды. Әлемдік басқару ережесінде анағұрлым әділ үйлесімді болу талабын әйгілеу адамзаттың түрлі таңдаулы өркениет жетістіктерін қабылдаудан айырыла алмайды.
әлемдік басқару ұстанымында жаңалғаша дамуды ілгерілетіп, Чунхуа мәдениетіндегі белсенді қарым-қатынас жолының және басқару ұстанымының бүгінгі дәуірмен болған үндестігін тауып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру сияқты қуаттамаларды үздіксіз байытып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтату керек. Қабілет құрылысы мен стратегиялық ұсынылымды күшейтіп, әлемдік басқару жөндігі назариялық зерттеуді күшейтіп, әлемдік басқару жағындағы дарындыларды жетілдіруге баса мән беру керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 261 бет. Жұңғы жаңа механизмді жаңа дәріптемені бөлік қазан асу үшін тіпті әлде кім үшін алға қойған емес. Қайта қазіргі халықаралық механизмді пайдалы толықтыру және кемелдендіру үшін алға қойды. Ондағы нысана селбестік жасап тең игіліктенуді бірге дамуды жүзеге асыру. Жұңғы сыртқа есік ашуда жеке дара жұмыс істеуді емес, қайта әр жақтың бірге атсалысуын қарсы алады. Ықпал көлемін кеңейтуді емес, қайта әр елдің бірге дамуына қолдау көрсетуді көздейді. Өз бау-бақшасын көркейтуді ғана емес, қайта әр ел тең игіліктенетін бау-бақша құруды мақсат етеді. Жұңғы дамуының тың бастамасы, әлемдік артудың жаңа жобасы. 2016 жылы 9 айдың 3 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 425 бет. Біз көпжақтылық жолымен жүруге табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқы еткен халықаралық жүйені қорғауымыз керек. Әлемдік басқаруда бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципін ұстанып, әр елдің оқуқ, орай, ереже теңдігін жебеп, әлемдік басқару жүйесін өзгерген дүниежүзілік саяси экономика жағдайына үйлестіріп, әлемдік сын-сайыстарға төтеп берудің реал қажетін қанағаттандырып, бейбіт даму, селбестік жасап тең игіліктену сынды тарихи ауқымға сәйкесу керек. Мемлекеттер арасындағы алауыздық қалыпты жағдай, тілдесу, кеңесу арқылы үйлесімді шешу керек. Мемлекеттер арасында бәсеке болады, бірақ сөз жоқ, белсенді және орынды болу керек. Моральдың соңғы шегі мен халықаралық өлшемді сақтау керек. Ірі елде ірі елдік бейне болу керек. Анағұрлым көп дүниежүзілік әлеуметтік өнімдермен қамдап, ірі елдік жауапкершілікті арқалап, ірі елдік жауапкершілікті әйгілеу керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айының 22 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 261-262 бет. Біз ашық сүйісімді болуға табанды болуымыз, томаға тұйық болудан, басқаларды қақпайлаудан аулақ болуымыз керек. Көпжақтылықтың мәні халықаралық істерді көпшілік бірге ақылдасып бітіру, дүниежүзінің болашағы мен тағдырын әр ел бірге игеру. Халықарада шағын топ құру, жаңа қырғи қабақтық тудыру, басқаларды қақпайлау, басқаларға қауіп төндіру, құқай көрсету, қит етсе болды байланысын үзу, қамдауды тоқтату, жазалау, әдейі оқшаулау, тіпті ауашалау, тек дүниежүзін бөлшектенуге әуелі қарсыласуға апарып соқтырады. Көпжақтылықтың алауы адамзаттың алға басу жолын нұрландырды. 2021 жылы 1 айының 25 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 461 бет. Біз халықаралық заң мен басқаруды қатаң атқарып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық жүйені, халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті бұлжытпай қорғауымыз керек. Көпжақты құрылым көпжақтылықты әмәлиятта әйгілеудің тұғыры, әрі көпжақтылықты қорғаудың негізгі жүлгісі. Оның беделі мен өнімділігін қорғау керек. Түзіммен ереже арқылы әр елдің қарым-қатынасын сәйкестіруге, арнаға түсіруге табанды болып, күштілігін көрсетіп, әлсіздерді басынуға қарсы тұру керек. Кімнің білегі күшті, жұдырығы жуан болса, соның айтқаны есеп болуына болмайды. Көпжақтылықты желеу етіп, іс жүзінде бір жақтылық істеуге де болмайды. Принципке табанды болу керек. Ереже белгіленісімен көпшілік оған өнімді бойсынуы керек. Қолайына қарай таңдайтын көпжақтылық біздің талғамымыз болмауға тиіс. Көпжақтылықтың алауы адамзаттың алға басу жолын нұрландырды. 2021 жылы 1 айының 25 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 462-463 бет. Біз экономиканы сөз жоқ қалпына келтіріп, анағұрлым серпінді жасыл, ақаусыз әлемдік дамуды жүзеге асыруды ілгерілетеміз.
даму халықтың бақытын жүзеге асырудың тетігі. Індет жағдайы ала келген ауыр соққы алдында біз әлемдік дамудың теңгерімді сәйкесті, сыйысымды жаңа кезеңге қадам тастауын бірге ілгерілетеміз. Осы арада мен мынадай әлемдік даму дәріптемесін ортаға қоймақшымын. Дамуды алдыңғы орынға қоюға табанды болу. Дамуды әлемдік макролық саясат жүлгесінде көрнекті орынға қойып, басты экономикалық тұлғалардың саясаттарды сәйкестіруін күшейтіп, ұласпалылықты, орнықтылықты, баяндылықты сақтап, әлемдік дамудың анағұрлым тең біркелкі серіктестік қатынасын орнатып, көпжақты даму селбестігі аяғалысының өнімділігін селбесе арттыруды ілгерілетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін жедел тиянақтандыру. Халықты өзегетуге табанды болу. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, адамдық құқықты қорғап және ілгерілетіп, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді жүзеге асырып, халық бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, адамның жан-жақты жетілуін жүзеге асыру. Жалпыға тиімді сыйысымды болуға табанды болу. Даму жолындағы елдердің ерекше сұранысына назар аударып, қарыз қайтаруды кешеуілдету, дамуға көмек беру сияқты тәсілдер арқылы, даму жолындағы елдерге әсіресе қиыншылығы ерекше ауыр, әлсіз елдерге қолдау көрсетіп, мемлекеттер ара және әр елдің ішкі бөлігіндегі дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін күш сала шешу. Жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болу. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің тарихи орайын игеріп, ғылым-техника жетістігінің нақты өндіргіш күшке қарай бұрылыс жасауын жеделдетіп, ашық әділ, турашыл, кемсітпеу сынды ғылым-техника даму ортасын жаратып, індеттен кейінгі экономикалық артудың жаңа қозғаушы күштерін ашып, қарыштап дамуды қол ұстаса жүзеге асыру. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу. Жер шары ортасын оңауды кемелдендіріп, климат өзгерісіне белсене төтеп беріп, адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасын құру. Жасыл төмен көмір қышқыл газды болуға бұрылыс жасауды жеделдетіп, жасыл жандануды, дамуды жүзеге асыру. Жұңғы 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды ең жоғарғы өркөш мәнінен асырмауды, 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптауды жүзеге асыруға күш салады. Бұл жапалы құлшыныс жасауды қажет етеді. Алайда біз бар күшімізді саламыз. Жұңғы даму жолындағы елдердің энергиясының жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуына барынша қолдау көрсетіп, ендігәрі шекара сыртында көмір электр нысандарын жаңадан салмайды. Әрекетті бағдар етуге табанды болу, даму байлығына қосылымды арттырып, керейлер санын азайту, астық қауіпсіздігі, індетпен шайқасу мен вакцина, даму қаржысын топтау, климат өзгерісі мен жасыл даму, өнеркәсіптену, цифрлы экономика, ұлғастыру, тұтастыру сияқты салалардағы селбестікті түйінді ілгерілетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандыруды тездетіп, әлемдік дамудың тағдырлас ортақ тұлғасын құру. Жұңғы алдағы 3 жылда тағы да 3 миллиард Америка доллары халықаралық көмек қаржысын даму жолындағы елдердің індетке қарсы тұруына және экономикалық қоғамдық дамуды қалпына келтіруіне жұмсайды. Сенімді бекемдеп, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңіп, анағұрлым көркем дүние жүзін бірге құрайық. 2021 жылы 9 айының 21 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 468-ші, 469-ші бет. Дүниежүзінің қауіпсіздікте де, қатерде де бірге болуын жебеу үшін, жұңғы мынадай әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін алға қояды. Бірге болу, кешенді, селбесімді, баянды болу сынды қауіпсіздік көзқарасына табанды болып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін бірге қорғаймыз. Әр елдің ел құқығына, территория тұтастығына құрмет етуге табанды болып, басқа елдің ішкісіне килікпей, әр ел халқының өзі таңдаған даму жолы мен қоғамдық түзіміне құрмет етеміз. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін ұстанудан жазбай, қырғи қабақтық ойдан арылып, бір жақтылыққа қарсы тұрып, топшылдық саясиға және шеп болып қарсыласуға бойырмаймыз. Әр елдің қауіпсіздікке орынды назар аударуына мән беруге табанды болып, қауіпсіздіктің бөлінбейтін принципін ұстанып, біркелкі өнімді баянды қауіпсіздік жүлгесін орнату. Өз елінің қауіпсіздігін басқа елдердің қауіпсіздігі қамтамасыз етілмеген негізіне құруына қарсы тұрамыз. Мемлекеттер арасындағы алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу кеңесі арқылы бейбіт жолмен шешуге табанды болып, дағдарысты бейбіт жолмен шешуге тиімді барлық құлшынысты қолдаймыз. Қос өлшем қолдануға болмайды. Беталды сыңар жақты жазалауға және қарастылығынан аттап басқаруға қарсы тұрамыз.
Дәстүрлі салалар мен дәстүрлі емес салаларда қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап қорғауға табанды болып, өңірлік талас тартыстар, және ланкестік, климат өзгерісі, торап қауіпсіздігі, биологиялық қауіпсіздік сияқты әлемдік мәселелерге бірге төтеп береміз. Дүниежүзінің бейбітшілігін тыныштығын бірге қорғайық. 2022 жылы 4-ші 21-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы, 451-452 бет. Жұңғы әлемдік басқару жүйесі реформасымен құрылысына белсене атсалысып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын әмәлиятта игілеп, нағыз көпжақтылыққа табанды болып, халықаралық қатынастың демократиялануын ілгерілетіп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымын өзек еткен, халықаралық жүйені, халықаралық заңды негіз еткен, халықаралық тәртіпті, бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін негіз еткен, халықаралық қатынастың негізгі өлшемін батыл қорғап, әрқандай формадағы сыңар жақтылық атаулыға қарсы тұрып, белгілі мемлекеттерге бағыттап лагер құруға және басқаларды қақпайлайтын шағын топ құруға қарсы тұрады. Дүниежүзілік сауда ұйымы, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы сияқты көп жақты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді ілгерілетіп, БРИКС елдері, Шанхай селбестік ұйымы сияқты селбестік механизмдерінің ықпал күшін кеңейтіп, жаңадан гүлденген базар елдерімен даму жолындағы мемлекеттердің әлемдік істердегі уәкілдік сипатымен сөз айту құқығын күшейтеді. Жұңғы әлемдік қауіпсіздік ережесін жасауға белсене атсалысуға табанды болып, халықаралық қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне белсене атсалысып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен өңірдің орнықтылығын қорғауда сындарлы рөл атқарады. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші саны.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Ашу ажыратат, ақыл жадыратат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көктей екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулар арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасы адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың меншіл болатынын сезесің де, ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақ біз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгенмен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ақ ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші, ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайын сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегенін қолына ұстатып. Балам, ашу арас, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын. Бүгіннен бастап нөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кей білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататында, ойнататында бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйемшеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өз көлер үшін ашу шақырмаған күндерінде септе. Соған арнап, қаққан шегелеріңді бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдіп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп тентекке тек жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатты. Сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенін сияқты өкініштес. Сөз уыты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қалыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, алманы мен жейін, ол онша дәнді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын, асығып баға беруге болмайды. Керісінше, ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден құрынап, жаман сөзден құрап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгеңді ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдар мінез жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ащы тіл, айыр құйрық шай.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

Біздің ауыл. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындағандар Серік Нүсіпханұлы, Назигүл Жұмақынқызы.

рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін орталықтың үні, халықтың тілі, жаңалықтың қайнары, саз бен сөздің қаймағы болған орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының эфирге көтерілгендігінің 55 жылдық мерейлі мерекесі. Әуелі осынау ұлағатты күнмен барша тыңдармандарды құттықтаймыз. 55 жыл орталықтан әуелеген халқымызға ұлағатты жемістер берген Астананың аспанында 55 жыл әуелеп, құнарлы жеміс беріп мәуелеген радиомыз бүгін 55 жаста. Яғни 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық халық радиостанциясының қазақ тілі берілімі ретінде әуеге көтерілген болатын. Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы Астанамыз бейжінде шаңырақ көтеріп, қазақ тілін әлемге әуелеткен 55 жылдан бері партия мен үкіметтің үнің бағыт саясатын, халықара мен ел іші жаңалықтарын, елеулі істерін дер кезінде жеткізіп, партия үкіметтің мейір шапағатын жұрт жүрегіне ұялатып, халықтың көңіл төрінен терең орын алды. Радиомыздың Астанамыз бейжінің аспанында 55 жыл әуелеп, халыққа мәуелі жеміс беруі партия мен үкіметтің шұғылалы саясатының жемісі. Ұлт саясатының жарқын белесі. Осынау 55 жылдан бері неше ұрпақ радио қызметкерлері күшсіне күш жалғап, талғар табыс, шалқар шабыт пен өркениеттің терезесі саналатын алтын тұғырымызды өркениеттің өшпес ошағына айналдырды. Асқақ үні Астанадан байтақ әлемге тараған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы баршаларыңызға құт береке сыйласын. 55 жылдан бері Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы бастан аяқ беделді үн жеткізіп, ұлттық мәдениетті терең жіретіп, ынтымақ үшін үйістіріп, дәуір хикаясын баяндап, мәдениет істеріміздің мәйектенуіне сүбелі үлес қосты. Жарты ғасырдан астам уақыт боран шашынды басынан кешіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дикторлар мен ақпарат қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бетке алып, Сахараның байтақ даласын жаңғыртты. Біз дәуір өзгерісін естелікке алып, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, ұлттар ынтымағының хикаясын жыр етіп, дәуірдің алға басуына куә болып, әуелгі мақсаттан айнымай, дыбысты дәнекер етіп, тіл мен жүректерді тоғыстырдық. Радиомыз 1971 жылы 1 мамырда құрылғаннан қазірге дейін 55 жыл әуелгі мақсатты ұмытпай борышты терең есте сақтап, алғаш құрылған кездегі жапалы басталудан қазірге дейін күн сайын толассыз дамып, кемелденіп, неше ұрпақ қазақ тіліндегі радио қызметкерлері қызмет орнына тапжылмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, бастан аяқ партияның үнін жеткізіп, жаңа дәуірдегі жүнгі хикаясын, Шинжаң хикаясын ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай баяндады. Біз ұлттық мәдениетке мұрагерлік етіп, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін әйгілеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеуге күш салдық. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін қазақ тіліндегі радио дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, тоғыспалы дамып, радио жиілігі, торап бекеті, үнхат әлеуметтік нөмірі, қысқа кескін текшесі сияқты жалпылық ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына көз салып, дәстүрлі радио таратудан сурет, жазу, дыбыс, кескін, тіке тарату сияқты көп негізді формалар арқылы ұлттық дыбыс желісінде тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жанды форма, анағұрлым жанасымды бейнелеу арқылы тыңдармандардың рухани әлемін байытып, әр ұлт бұқарасының көркем болашаққа бет алуына серік болып, ұлттық радиостерінің шыт жаңа дастанын жазды. Орталықтағы өркениет отауымыздың үздіксіз толысып, дәуірге, заманға, халықтың тілегіне сай кемелдене беруіне тілектеспіз. Осы орайда 55 жылдан бері радиостерінің кемелденуіне жүрек қанын, жастық көктемін арнаған барша радио қызметкерлеріне шексіз алғысымыз бен асқақ тілегімізді жеткіземіз. Арамыздан мезгілсіз аттанған ізгі жандарды сағынышпен еске аламыз. Осынау мерейлі мерекеге орай біз радиода 40 жылдай қырпулы қызмет атқарған өнердің өз адамы аға диктор, ақын, сазгер, Балапан Рабатоппен жас буын уәкілі ретінде мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке даңқты атағына ие болған Айнұр Кімінғазықызын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге әңгіме дізгінінде Кәусір бағдарламасының жүргізушісі өздеріңіздің сырлас достарыңыз Серік Рақым.

0: Ал балапан аға, биылғы 5-ші айдың бірі орталық радиостанциясының құрылғандығының 55 жылдық мерейлі күні екен. Соған орай өзіңізбенен әңгімелесейік деп бір жағыз радионың 40 жыл жемісті еңбек еткендігіңіз қабырғасында өткен кеткенінен жалпы тыңдармандарға бір жүйелі кеңес берсеңіз. Еңбекшілер мерекесіне тұспа тұс келген екен. Еңбегіңіз мерейлі болсын.
1: Бірге болсын. Аса қадірлі тыңдармандар, 1 мамыр еңбекшілер мерекесі құтты болсын. Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы осынау ұлы мерекемен тұспа-тұс келген екен. Соған орай әсерімді сөйлеу мен үшін алғанда әрі мақтаныш, әрі жауапкершілік. Мақтаныш болатыны еліміздегі аса құзырлы мекемеде 40 жыл қызмет істеп, даңқпен демалысқа шықтым. Демалысқа шыққалы 3 жылдың жүзі болды.
0: Тыңдармандарыңыз да сағынып қалған шығар сізді.
1: Мүмкін.
0: Әңгіме шердіңіз.
1: Дұрыс. Жауапкершілік дегенім осынау жылдарда орталықтың үнін ұлттық райондарға жеткізу борышы біздің буынға жүктелді. Бізбен тұспа-тұс келді деген сөз. Мен 1985 жылы мамырда директорлыққа келдім. Оған дейін Іле көркемөнер мектебін тамамдап сол өнер ұясында ұстаз болдым. Мені директорлыққа таңдаған Ешіңфің ұстаз Ағеділ Бауырмалжан еді. Мен келгенде ер директордан Қабыкеш Сәлиұлы, Қызырбек Жанасылұлы, әйелдерден Сәуле Дағайқызы, Гүлсайраш Мәрбекқызы, аудармашылардан Лаужу, Лаужан, Лауын, Бадымжап, Нығымет, Мұқамет, Күміс, Рақым Қожа, Гүлжаз, Байдәулет қатарлы 10 неше қызметкер бар екен. Гүлнар Бәйтікқызы дейді сол кезде. Қазіргі Гүлнар Солтан Шәріп қызы. Мен бір уақытта келген негізі. 5 ай кейін келді ғой деймін. Бір жылда. Күніне жарым сағат хабар әзірлейді. Жаңағы жолдастар.
0: Ең алғашқы жарым сағаттан
1: басталды. Иә. Ол тұста қазіргідей көл көсір ән күйге, әмбебап бағдарламаға уақыт жоқ. Озық техниканың да жалпыласпаған кезі хабарды қаламмен аударып таспаға оқиды. Берілім жарым сағат болғанымен түстен бұрын түстен кейін екі уақ жаңаланады. Сондықтан аударма да дикторлық та тығыздаяң қарбалас атқарылатын.
2: Иә, жарайды балапан аға, жоғарыда 40 жыл еңбек атқарғаныңызды айтып жатсыз. Ендеше осы радиомыздың арғы бергі тарихынан біраз сыр шертіп кеңес бере отырсаңыз.
1: Енді Қазақ радиосының тарихына біршама қызығатын немесе назар аударатын тыңдармандар үшін азырақ шолу жасай кетейін. Қадау-қадау білгенімнен. Қазақ тіліндегі радио берілімдері 1971 жылы 1 мамырдан бастап әр күні жарым сағат таратылған. 2010 жылы желтоқсанда тәулігіне 7 сағатқа ұзарған. 2015 жылы 1 қаңтардан кейін күніне 18 сағаттық дербес жиілікке өзгерді. Ашылап айтқанда 80-90 жылдарда бағдарламаның мазмұны мен уақыты біртіндеп кеңейіп, арнаулы айдарлар ашылды. Диктор, аудармашылар қосын үздіксіз кемелденді. 2000 жылы 25 желтоқсанда моңғол, заңзу, ұйғыр, чаушан тілдеріндегі радиомен бірге орталық радио станциясының ұлттық тілдегі радио жүйесі қалыптасып, бағдарламаның уақыты мен сапасы жоғарылады. Әр күнгі тарату уақыты 7 сағатқа жетті. 2010 жылдан жүнгі қазақ тілі радио торабы арнаға түсті. 2015 жылы 1 қаңтардан бастап ресми дербес жиілікпен таратылды. 18 сағаттық ақпараттық универсал радиоға айланды. Қамту аумағы негізінен Шинжаң мен бүкіл елдегі қазақ ұлты шоғырлы қоныстанған райондарды, әрі Орта Азия райондарын шарпыды. Бағдарламалар ақпарат пен жалпылық қызмет ету сипатында тұрақтанды. Ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына ілесе қазақ тіліндегі радио жалаң дыбыс жиіліктен радио, торап, клиент, қоғамдық қарым-қатынас медиаларын қамтыған көп медиалы мінберге көтеріліп, жүнгода қазақ бұқарасына қызмет етейтін, ұлттық мәдениет ауыз күйісін жебейтін мемлекет дәрежелі ақпарат құралына айналды. Ал енді осынау жылдардағы неше ұрпақ радио қызметкерлері үлкен кіші демей барлығы да бір ғана мақсатқа

0: жұмылды десек артық емес. Әсіресе бөлімдегі жолдастардың жартысына жуығы ханзу, мұңғыл секілді ұлттардан болса да, бір үйлі жандай берекелі, өзара бауырмал тұрғыдан қазақ радиосының ақаусыз өркендеуіне адал қызмет етеді. Ең алғаш бұл кісілердің өзге ұлттан екенін білмедім. Тек қана есімдерінен айырмасаң, күнделікті жұмыс барысынан, аман сәлем, әңгімеден мүлде айырылмайтын. Қазақша мақалдап, мәтелдеп сөйлегенде өзіңді жаңылдырады. Тіпті Бадым Жабаға қазақша, ханзуша, химия сөздігін құрастырып, Көкжал романын қазақша аударды. Тіл аударма жайында нешелеген ғылыми мақала жазды. Анау Чу Баочан, Юн Чаңмин, Чан Сюйжун ағалардың үйіндегі жұбайлары жыл сайын шағаншылап бара қалсақ, ақшайын құйып, бауырсағын жаймалап, түшпарасын бұрқыратып әкеліп қоятын. Сосын мына ақша ішпесем құрыстырсын жазылмай, құяңым ұстап мазам кетеді дейтін қазақ салт дәстүрінің екінші бір бауырмал ұлттарға, бауырлас ұлттарға қалай сіңгенін тілдің, салт сананың, мәдениеттің ықпалы осылай болады екен. Мен радиоға келгенде Сағат Жайпағұлы деген кісі жаңа ғана жауапты қызметтен босап, семьясымен Шинжанға ауысқалы жатыпты. Ол кісінің жұбайы Тұрсын Жолымбетқызы да қазақ радиосының уығын қадап шаңырағын көтерген кісі. Сағат ағаның тұсында бүкіл халық мұрасын жинау өрлеу етек алған екен. Сол кісінің тікелей бастауымен, Мұхаммед деген ағаның қостауымен Шанхай музыка институтында халық әндерін таспаға жазу жұмысы жүрілген дейді. Мұны айтып отырғаным, өз басым мына музыкадан білім алып әдебиетке әуес болған соң радионың концерт қорын молайтуға көп араластым. Сол барыста да оркестрмен орындалған қазақ әуендеріне құлағым қанықты. Оларды реттеп, атын атап, түшін түстеп әуеге шығарумен бірге алтын қорға енгіздім. Қазіргі цифрлы жүйеге кіргізілген музыкалардың ішінде қазақ әуендері аз емес. Ол кезде таспа дейді. Ылғи ораулы таспалар. Түп нұсқаны көбейтіп көшіріп, жанрға уақытқа бөліп, концерттік берілім жасаймыз. Ән күйдің қамбадағы қоры шамалы болғанымен ылғи бағалы туындылар еді. Хамит Ысқақов бастаған, әншілер мен Камал Мақай қатарлы күйшілер орындаған ән күйлер, Шанхай музыка үйірмесі орындаған қазақ халық әуендері барлығы да аса құнды мирас. Қазір 50 адамдық оркестрмен бір халық әнін таспаға жазуға қаншалық күш кететінін ойлап көріңіз. Әрине техникамен тез бітіруге болар, бірақ жанды адам жанды аспаппен орындауға нәжесін. Сондықтан алтын қорды аялау керек, бағалау керек.
1: Енді сіз мына радио бағдарламаларын жасау, жаңғырту, дайындау жағына да көп атсалыстыңыз ғой. Осы жағынан да сәрт суыртпақтай отырыңыз.
0: Баста айтқанымдай, өнер мен әдебиетке әуестігім радио бағдарламаларын жасау, жаңғыртуға көп сеп болды. Бөлім жауаптылары да менің бейімділігімді ескеріп, ән күй жинауға, туынды бағалауға және басқа да радиоға қатысты жиындарға жіберіп отырды. Сол орайда белгілі өнер адамдарына тілшілік істеу, олардың өмір және өнер жолынан очерк жазу, аламан айтыс іс-шаралардан хабар дайындау, оны көркемдеп әрлеп оқу, мәнерлеу, кірістіру, эфирге әзірлеу буындарына біргісіндей жатылдым. Демек, дикторлық кәсіптен тыс менің өмірімнің тағы бір үлкен мазмұны осы жақтардан көрінді. Орталық радионың маған берген орайлары, мені қанаттандырған демеулері бірер ауыз сөзбен бітпейді. Мен ықшамдап айтып отырмын. Адамда іштей толысу, кәсіби кемелдену, үлкен мұратқа ұмтылу кезеңдері болады. Сол кезеңдерден сүрінбей, бағдарымды тауып, әлдеқандай жетістіктерге жеткен болсам, ол баяғы Астана Бейжіңнің орталық радионың қазақ бөлімінің арқасы. Мен осы аталған коллективтің бір тал клеткасымын. 55 жылдың 40 жылында маған хорек сыйлап, қуат берген. Әрине, отасымды орта, жарасымды қоғам екені айдан анық. Мен радионы сүйген адамын. Таратып айтқанда, оның хабар ошарын, студиясын, микрофонын түгел сүйемін. Дикторлыққа қызығып жүрген жерімнен таңдап әкелді. Өнер өлкесінен қанаттанып, ақпарат айдынына қондым. Сонымен өмірлік бағдарымды айқындап, өнегелі жандардан үйреніп, кәсіптің қырсырын игеріп, қолымнан келедау дейтін аяда аянбай еңбектендім. Еңбегімді жолдастармен ұжым бағалады. Бірнеше мәрте марапат тұғырына көтерілдім. Ал 40 жыл бойы қылдан таймай, талықпай талаптандым десем, оным өтірік болар. Өмір жолы ылғида тегіс бола бермейді. Бұраң бұралан жолдар ғана даңғыл сара жолдарға бастайды. Ғұлама жылдар сылдырлатқанда парағын демекші, уақыттың әйтеу бір сәтінде сүрінген шығармыз, сүрінген жерден қайта тұрып ілгері басқан шығармыз. Мұның бәрі қайсарлықтың емес, құштарлықтың жемісі. Іңкәрлық ізденіске жетеледі. Ізденіс ізгілікпен қауыштырды. Ол ізгілік радионың нұры, дәуірдің шуағы. 55 жылда жеткен жетістіктеріміз одан ары молая берсін. Алдағы қазіргі ұрпақтар радионың бұдан былайғы болашағына мол еңбек сіңіріп, қазақ радиосының қарыштап дамуына үлес қоса берсін деген тілектемін. 55 жылың мерейлі болсын қазақ радиосы.
1: Я балапанаға, сіз енді әмбебап радио қызметкерісіз, дикторлық өнеріңіз бір бөлек, ал енді мынау саз бен сөзден тұратын радионың әр алуан берілімдерін жасақтау, дайындау, тыңдарманға әрілде нәрілі мазмұн жеткізу жағында да көп еңбектеніп, жаңағы радионың алтын қорын, өнер адамдардың ғибратты ғұмырын насихаттау жағында да талай-талай жемісті еңбектеріңіз бар. Әуелгі өз мамандығыңыз дикторлық болды. Осы дикторлық өнердің қыры мен сыры турасында да азырақ сыр шерсеңіз.
0: Дикторлық жайлы айтар болсам, енді дикторлық деген өзі көзбен көріп, қолмен ұстайтын нәрсе емес. Ол ең әуелі табиғаттың өзі сыйлаған дауысын, сол жұмыстың бабына қарай, жұмыстың талабына сай кәдеге жарату. Бізде дикторлық жайлы мектеп жоқ, бірақ біздің алдымызда үлкен дикторлар болған. Кейбіреуі арамыздан озып кетті, мысалы Мұратбек Тесебаев, Құсайын Нөкей, тағы басқа. Әйелдерден Жібек Базарбай, Гүлайша Нұрахмет, Қайни Камалы Жолымбетқызы деген секілді ұстаздар болды. Енді осы кісілердің әуезін, сөйлеу мәнерін тыңдай жүріп, әсіресе ер дикторлардан Мұратбек Тесебаев, Қабкеш Сәлиұлы, Қызырбек Жанасылұлы, біздің алдымыздағы аға дикторлар. Соларға еліктей жүріп, мүмкін өз мәнерімізді қалыптастырған шығармыз. Дикторлық деген мәтінді дұрыс жеткізу. Әсіресе айтылым бойынша, сөйлеу мәнері бойынша. Ол әсте қарабайыр нәрсеміз. Жай өмірдегі сөйлеуден біршама көтеріп, көркемдікке көтеріп сөйлеу барыс. Бұл барыста хабарды қалай оқу, әдеби мәтіндерді қалай оқу, баяндама дейміз, үлкен көлемді нәрселерді қалай оқу, романды қалай оқу деген секілді көп деген жүктер көп нәрсеге бөлінеді. Осының бәрін адамның ішкі түйсік арқылы соған қандай мәнер керек, қандай қарқын керек, қандай дыбыстау керек, осының бәрін енді ойланып толғанып, сол микрофон алдында барғанда сондай күйге көшу керек адам. Бұл енді негізі сенің өзіңнің табиғи дауысың соған сәйкесе, сол талаптарды орындай алса өте жақсы. Ал зорлануға болмайды. Зорланып оқыған нәрсе, мысалы өлең оқуда, әдеби нәрселерді, көркем шығармаларды оқуда хабардың әуезімен, хабардың бояуымен оқуға болмайды. Бұл енді аса әліппелік сауат енді. Қазіргі дикторлық өнер бірте-бірте мына жүргізушілікпен ұласып бара жатыр. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұрынғы әлгі ресми, кәсіби дыбыстау, кәсіби сөйлеу мәнері біртіндеп мына тұрмысқа жақын жайша сөйлеу осы жағына қарай ауып бар жатқаны белгілі. Алайда дикторлық өнер ол жоғалмайтын өнер, ол әрқашан керек. Біздің алдымызда дикторлардан Өмірзақ деген диктор болған екен, Күлғайша деген диктор болған екен, ол кісілерді атап өту керек. Жалпы мен енді дикторлық барысында өзіме тиесілі оқу мәнерін өзімше қалыптастырдым.
1: Иә, Балапан аға, сіз мына радионың қабырғасында жемісті еңбек атқарған тұсыңызда мазмұны мәйекті өнер өлкесінде шалқар деген сияқты бағдарламаларды дайындадыңыз. Бұл барыста да көптеген тәжірибе топтадыңыз. Осындай сәтте бүгінгі буынға да керекті ау деген тәжірибелеріңізбен де бөліссеңіз.
0: Өнер өлкесінде шалқар деген сияқты көлемді әдеби сазды бағдарламаларды жүргіздім. Оны жасап, алдымен адам дыбысын алып, онан кейін қосымша материалдарды қосып, тоғыспалы түрде тыңдарман қауымның құлағына, жүрегіне жететіндей дәрежеде әзірледім деп білемін. Аудармада сол адамдар, қызметкерлер азайған кезде, жетіспей қалғанда аудармаға да араластым. Көбінде өзім менде хабар ошардан тыс көркем аудармаға да атсастым. Өлең аудармасы, прозалық аударма, мұның бәрі кезінде кітаптарға енді, жеке кітап болып та шықты. Енді бұл менің жеке шығармашылық жағдайым. Радиоға қатысты барлық буындарға концерт жасау, концерт жинау, текстерді, мәтіндерді редакциялау, қос дауыс дейміз мына, дуэт дейді, трио дейді үш достым. Осылардың бәріне қатысып, қорға да қатыстым сол концерт алу барысында. Жиналған шығарманың бәрі көңілден өте бермейді, көңілге қона бермейді. Дәуірдің шарты бар, кәсіби шарт бар, орындаушылардың өресі дегендей. Мейлі күй болсын, мейлі ән болсын. Барлығын қатаң қадағалап таспаға жаздық. Мен радиоға келуден бұрын едәуір дүние бар екен, оның бәрі маған сол кезде өте бағалы, өте құнды көрінді. Әзірде солай, анау Шанхай музыка үйірмесіне орындатқан қазақша әндер мен әуендер, мұны қазір еш жерден табуға болмайды. Сондықтан алтын қорды қазіргі сифрланған дәуірде жақсылап қорғауды ұсынамын. Алтын қор молайған сайын радионың мазмұны да байыды. Хабарошар ақпарат деген басты нәрсе ғой енді. Қазіргі біздің радионың өзекті міндеті ел ішіндегі, ел сыртындағы, қалғарадағы болып жатқан вақиғаларды халыққа жеткізу ғой. Жыл сайын өтетін екі мәжіліс бар, бұл аса маңызды. Екі мәжілістің құжаттары, баяндамалары, үкімет қызметінен баяндама дейміз. Осының бәрі біздің радио арқылы 55 жылдан бері міне осы дикторлар, аудармашылар партияның нұсқау саясаттарын, орталықтың үнін халыққа қазақ тілінде жеткізіп отырды. Бұл үлкен жауапкершілік әрі борыш. Өнер өлкесі мен шалқарды әзірлеу барысында көптеген материалдарға мұқтаж болып, соларды жинап теріп тауып, объектіні сөйлетіп, болмаса оқып сол жайында. Оның қажетті ән күйлерін қосып, бұл барыста адам сол ретос екен деп тізе беруге болмайды деп ойлаймын. Содан біраз түр шығарып, түрлендіріп, қайткенде тыңдарманды баурайды. Жалпы тұлғады, жалпы бір дайындаған ойды қалай кірістіру. Қай жерден бастаса тыңдарманды баурайды, қай жерден аяқтаса жөн деген секілді мәселелерді. Әрбір бағдарлама жасаушы ойлайды деп білем. Қыландау дейді ғой, сұхва. Қыландау дұрыс болса, бағдарлама жанды шығады.
1: Енді мынау ақпараттар тасқыны өдеген жаңа медиа дәуіріне қарай бейімделіп барамыз. Аға буынның уәкілі ретінде бүгінгі буынға да айтар кеңесіңізге орын берсек.
0: Радио құрылғаннан бері қазақ тілінде бағдарлама жүргізе бастағаннан бері неше ұрпақ диктор, неше ұрпақ аудармашы ауысты. Қазір міне жаңа медианың заманы туды. Заман мен дәуір талабы, уақыт талабы бізге дер кезінде және оң энергиялы ақпараттарды жеткізуді дәттеп отыр. Сондықтан 55 жылдық тәжірибе, жиналған талғам, таразы, таным түсініп, бәрі айналып келгенде радионың болашағы үшін. Осы радионың болашағы үшін күн санап, өзін-өзі жаңалап, жаңғыртып, өзін күшейтіп жатқан жастарға алдағы уақытта үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Қазақ радиосының халықпен етене, орталықпен үндес осынау аса қымбатты қасиеті жалғаса берсін. 55 жыл әуеге көтерілген радионың бұдан былайғы ғұмыры да ұзақ, мазмұны да бай болсын, байы берсін, мазмұны жаңара берсін. Сол жолда еңбектеніп жатқан жаңа буындардың, жастардың алдағы болашағы нұрлы болсын. Қазақ радиосына мол табыс тілеймін.
1: Иә, балапанаға жүрек жарды ықылас тілебізіңізге көптен көп рахмет. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын. Қашанда мол шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілейміз.

0: иә, қадірменді радио тыңдаушылар, ендігі кезекте сіздермен әңгіме дүкенде болатын өзімнің кәсіптесім жас тілші 2025 жылғы мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке сынды даңқты атақты жеңіп алған Айнұр Кімінғазықызы.
1: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Мен Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының тілшісі Айнұр Кімінғазықызы боламын. Әрине, қазіргі кезде жаңа медиа қызметінің редакторы болып та қызмет жасаймын.
0: Иә, еңбек жемісті болсын. Бүгінгі сұхбатымызда мынау 5-ші айдың бірі еңбекшілер мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. Біздің радиомыздың 55 жылдық мерейлі мерекесі. Жаңағы әңгімен сабақтар болсақ, енді мынау мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке деген даңқты атағыңмен құттықтай отырып, әуелі барша тыңдармандарға осы атақ жөнінде, осы даңқты еңбек жөнінде қысқаша түсінік

0: даңқты атаққа ие болған екен. Солардың қатарында Айнұр Кімінғазықызының болғаны бізге үлкен мақтаныш. Ал енді сол мерейлі сәттеріңмен, сыйлыққа ие болғандағы тамаша көңіл күйіңмен жұртпен бөлісе отырсаң.
1: Иә, рахмет Сергаға. Расында өткен жылы, әсіресе осы 12 айда нәтиже шыққан сол сәт әлі есімде. Сол бір толқыған көңіл күй, қуанышты сезім әліге дейін көңілімде. Осындай бас станцияның қызметкері ретінде мемлекеттік үгі саласындағы озат жеке болып осы сыйлық төрінен көрінгенім мен үшін расында бір үлкен даңқ, мақтаныш. Биыл 2 айдың 26 күні бас станцияның осы жылдық қызмет қорытынды мәжілісінде бас станцияның басшыларының қолынан осы сыйлық өрденін, сыйлық қағазын алдым. Сол сәтте әліге дейін ұмытылмас шақ болды. Әрине осындай жоғары деңгейдегі сыйлық, осы марапатқа ие болуым тек бір жекенің қолжұмысы ғана емес деп білемін. Өйткені бұл алдымен бөлім басшыларының, барлық менің қолдап қуаттап жатқан қызметтестерімнің еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Әрине бұл жеке марапат емес, біздің Қазақ радиосының коллективтің қызмет нәтижесі деп білемін.
0: Жарайды, жарайды. Мен білгенде де осы сыйлық біздің Қазақ радиосының 55 жылдығы деп отырмыз. Әңгімеміздің үлкен арқауы сонда осы біздің Қазақ радиосында осы тұңғыш рет осы сыйлыққа ие болып отырған бірден бір қызметтесің. Сондықтан да тағы бір мәрте құттықтаймыз. Еңбегің жана берсін, мерекеден мерекеге жете берейік. Сонымен бірге енді мынау өзіңнің осы радиоға, біздің мекеменің толық аты Орталық радио телевизия бас станциясы. Соның ішінде біз ұлттар өзегі боламыз. Ұлттар өзегінде мынау мұңғыл тілінде, заңзу тілінде, ұйғыр тілінде, чаушан тілінде, қазақ тілінде радио жүргізетінімізді тыңдармандарға айта кеткеніміз артық болмас. Енді өзіңде осы кәсіпке келіп, жаңа ортаға жетіліп, жұмыс бастағаныңызда біраз жылдардың жүзі болды. Енді осы кәсіпке төселу барысын кішкене сабақтап, жалпы тыңдармандарға бір кеңес бере отырсаң.
1: Иә, Сергаға, өзіме де бір қорытынды болсын, осында айта кетейін. 2014 жылы мен Уханьдағы мына Чуңнан экономика заң университетінің радио-телевизия ақпарат мамандығынан оқу тауысқам. Әлі есімде сол жылы 5 айда оқу таусар алдында осы Орталық халық радио станциясына емтихан бердім. 5 айдың ортасы мекен осы поезге отырып Ухан қаласына шықтым, Пекинге жол алдым. Бетпе-бет емтихан аяқталғаннан кейін осы ауланы бір аралап шықтым. Сонымен біздің ең биік ғимаратымыздың алдында осындай Орталық халық радио станциясы деген жазудың алдында бір парша суретке түстім. Сол уақытта
0: осы аралаудан сүрінбей өтіп осында бір қызметкер болсам деген сондай бір даңқты сезім де болды ғой.
1: Бола алам ба деген дүдамал осы қызмет орнында, осындай мықты орындарда сіздермен қызметтес болу мүмкіндігі болар ма екен деген бір болмай қалса қайтемін, бір рәсімді болса да суретке сурет қалдырып қайтайын, естелік болсын деп осылай айттым. Иә, осының бәрі мүмкіндік болып сіздермен осындай ақпараттың құнарлы топырағына келдім, сіздермен қызметтес болдым. Сіздердің жетелеуіңізде осы қанша жыл өтті? Қазіргі дейін қызмет істеген 12 жыл болды. Осы барыста ілгерінді кейінді мына аударма, тілшілік және қазіргі кезде жаңа медиа қызметі дейміз. Оқсамаған орындарда мен үшін айтқанда үлкен бір оқсамаған орындарда қызмет істедім. Осы барыс мен үшін айтқанда кәсіпке төселу барысы, шынығу барысы болды. Ілгерінді кейінді мемлекеттік екі мәжіліске қатынасып тілшілік сапарында болдым және Шанхай сервистік ұйымының Циңдао басшылар мәжілісінде тілшілік қызметінде болдым. Мына Шанхай қаласында өткізілген 6-шы кезекті импорт көрмесінде тілшілікте болдым. Бұдан тыс мына 12-ші кезекті аз ұлттардың мемлекеттік дене тәрбие жиналысында Осая қаласында өткізілген, одан 13-ші кезекті мемлекеттік дене тәрбие жиналысы сынды үлкенді кішілі маңызды мәжілістерде жиналыс ортасыларында тілшілік қызметінде болдым. Бұдан тыс енді осы 10-ші жылғы тілшілік сапарымда алдыңғы шепте де көп жұмыстар атқардық. Әлі есімнен кетпейді осындай шіліңгір ыстықта Такламакан құмды шөлінде сол арадағы қызметшілерге тілшілік жасадық. мына шекара өңірі болған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданының

0: шекарасына барып 8 балл желдің ортасында тіршілік жасаған кездеріміз болды. Осындай іздеріміз Тяньшаның түстігі мен терістігінде, тіпті ішкі өлкенің аз ұлт өңірлеріне де көп бардық. Көптеген аз ұлттарға тілшілік істеп, әр ұлттың жандық хикаяларын баяндап, әр ұлттың бір үйлі жанда етене тамаша бақытты тұрмысына куә болдық. Тіпті де көп жандарға осы жанды әңгімелерді үгіттей білдік.
1: Иә, жаңа өзіңді айтып отырсың, көптеген мемлекеттік мінберлерде тамаша тілшіліктерді жасағаныңды, оның да бір талайы жақсы еңбек болып осы бағдарламаларымызда беріліп тыңдармандар арасында да жақсы аңыз қозғаған. Енді осы жаңағы 10 жылдық құлшыныстың ішінде бір өзіңе терең әсер қалдырған, көкейіңде сақталған, өзің нақтылы сол бірінші шепке барып, алдыңғы шепке барып тілшілік істеу барысында көкейіңнен кетпейтін жақсы әсерлі сәттерден біреуін әңгімелей отырсаң.
0: Иә, радионың 55 жылдығы деп жатырмыз ғой. Радио бағдарламаларының ішінде бірнешеуі есіме түсіп жатыр. Оның біреуі «Нүктенің әлегі» деген мемлекеттік екі мәжіліс кезінде өзіңізбен бірлікте жасаған бір хабарымыз бар еді ғой. Осы хабарымыз 22-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің сара ақпарат туындыларын бағалауда екіншілікті иелеген. Одан есіме
1: түсіп, бағдарлама өте жақсы болатын ғой. Бұл біздің өзіміздің тұрмысымызда кезігіп отыратын «Нүктенің әлегі» деген мына адамның атының енді ортасына келетін, әлі күнге дейін осыдан әуре сарсаң көріп жүрген тыңдармандар көп. Бұл сол кезде қоғамдағы аңысы да жақсы болған, дер кезінде істелген, өзіңнің алдыңғы шептен байқаған бір жақсы жіп үшін ары қарай жіпсейлеп.
0: Иә, 2016 жылғы екі мәжіліс кезі болатын, осы «Нүктенің әлегі» туралы осындай бір ұсыныс пікірді берген мына Шанхай Фудан университетінің Гэ Дяньшуң деген бір үлкен
1: саяси кеңестің мүшесі.
0: Иә, саяси кеңестің мүшесі. Осы кісінің алға қойған ұсыныс пікірін естіп, сол нақ майданға барып, жиналыс ортасына барып, ол кісіне сілтілік жасап қайтып келгеннен кейін сізбен ұсыныс жөнінде бір хабар жобасын жасап, соны алып шыққанбыз. Сол жылы осы хабарымыз мемлекет саяси кеңестің сара туындыларын бағалауында екінші болып бағаланған. Иә, естен кетпес бір жасалған хабар еді.
1: Жақсы хабар.
0: Одан кейін тағы есіме түсіп жатқан мына «Бесік» атты радио бағдарламасын жасағанбыз. Бұл бағдарламамыз станциямыздың сол жылғы бағалауында біріншілікті алған, одан ары қарай халықаралық бағалауға дейін жолдама алған. Өткен жылы дайындап жасаған тағы бір үлкен нысанымыз біздің қазақ радионың дайындап жасаған «Ақсуат» атты радио театры. Бұл қос тілде жасалды, өте сәтті шыққан туынды болды.
1: Ерке Жабайдың ғана «Ақсуат» романы негізінде ғой. Бұның да халық тыңдармандар арасында аңыз өте жақсы.
0: Осындай өте мағыналы мәнді жұмыстардың басы қасында болыппыз. Енді жаңа айтылғандар радио туындылары, енді осы арада көпшілікпен радио алдындағы тыңдармандармен тағы бір бөлісе кететін туынды болса, бірлікте коллектив істелген бұл жаңа медиа туындысы, яғни қысқа кескін бағдарламамыз. Бұның аты мемлекет тілімізде «Екі бұның шау» дейді. Бірде біреуі қағыс қалмайды деген қысқа кескін бағдарламамыз бар. Бұл да біздің ұлттар өзегінің үлкен нысан ретінде алып жүрген осы жылдары жалғасынан 3 жыл жасалды, алда тағы жасалады. Қазірге дейін бұл бағдарламамыз ұқсамаған 19 ұлттағы осы мемлекеттік халық құрылтай уәкіліне сұхбат жасалды. Осы нысанға араласқан 3 жылдан бері 6 ұлт уәкіліне тілшілік жасадым жүйеде. Мына сібе ұлты бар, татар ұлты бар, тәжік ұлты бар, қырғыз ұлты бар. Бұдан тыс лизу дейміз саядағы, шызу хубейдағы, осындай ұлттарға тілшілік жасадық. Бұлардың барлығы әр ұлттан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкілі. Осы бірде біреуі қағыс қалмайды деген осы қысқа кескін нысанның жобасы болса, алдағы бірнеше жылда 56 ұлттан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкіліне түгелдей тілшілік жасап шығу. Қазірге дейін 19 ұлтқа тілшілік жасалды.
1: Бұл әлі де жалғасады дейсің ғой.
0: Бірнеше жылғы, ұзақ жылғы біздің нысанымыз. Мысалы, біз осы тілшілік барысында мен Хайнанның Санья қаласында лизу ұлтынан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкілі Су Шаухуңның қыстақ тұрғындарын бастап, Боху қыстағын жергілікті әйгілі халықтық түселхана қыстағына айналдырған гүлдену хикаясын естелік алдық. Және отанымыздың ең батыс шетіндегі Қызылсу қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында біз мына қырғыз ұлтының уәкілі болған Ханби Айсаның ауылдастарды бастап, шекараны күзеткен, ерекше мал шаруашылығы арқылы кедейліктен құтылдырудың жаңа жолымен жүрген қызметін кескінге түсірдік. Бұдан тыс мына Хувейдің Ичан қаласында біз Шызу уәкілі болған Ли Чунхуаның негізгі сатыға тамыр тартып, халықтың үніне құлақ асып, міндетін ден қоя атқарған мейірлі сәттерін еске алдық. Осындай істелген бағдарламалар, нысандар мен жөнінен ерекше мән алады.
1: Иә, жарайды. Мынау енді Айнұр, өздерің келгеннен бері болсын, мына жуық жылдардағы біздің қызметіміздегі өзгерістер болсын, мына жаңа медиаға бейімделу жағы, осыған қарай ойысу, біздің де жұмыстарымызда жаңағы домбыра арнасы, яңшы пиң деген сықылды жаңа деталдарға соған қарай ойысып, қызметтің бағыты өздерің келулеріңменен жастарды осы салаға сендерді әкеп баураған кезде, қазіргі таңда сендер осы жағындағы жұмыстарды өте жақсы, мына дәстүрлі медиа мен жаңа медианы бірлестіріп тоғыстырып дамытуда сүбелі нәтижелерменен қуантып келесіңдер. Енді осы біздің радиомыздың да бүгінгі таңдағы осы медиа текшелерін, жаңағы арналарын толығырақ тыңдармандарға түсіндіре кетсек.
0: Иә, Серік аға, әсіресе осы бас станциямыз құрылғаннан бері, 8 жылдан бері, қате түсінік қалыптасып қалмасын, Серік аға, біздің тыңдармандарымызға тағы қайталай айта кетейік. Бас станциямыз деп отырғанымыз 2018 жылы біздің орталық халық радиостанциясы, орталық телевизия, халықаралық радиостанциясы үш құрылым реформа себебінен осы қосылып, бір ақпарат орны болып, бас станция болып құрылдық.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы болып,
0: иә? Осы орталық радио телевизия бас станциямыз құрылғаннан бері мына жаңа медиа қызметіне тіпті де көп тез, қарқынымыз тездеп атсалыстық. Ілгерінді кейінді біршама жақсы жаңа медиа қысқа кескінді туындыларымызды жобалап жасадық. Қазіргі кезде, мысалы, телефон ойнаған кездеріңізде, қысқа кескін көрген кездеріңізде білулеріңіз мүмкін. Біздің жаңа медиадағы нөміріміз, мысалы, Дойында Домбыра шыдан деп қояды, домбыра арнамыз бар. Және Вейшиндағы Шыпин Хау деп қоямыз қысқа кескінде. Біздің станциямыздың Қазақ радиосының қысқа кескін арнасы бар, осыған шығарамыз. Бұдан тыс Ян Шыпин деп қоямыз. Өзіміздің бас станциямызға тәуелді біздің қол телефондағы осындай деталдарымыз бар.
1: Кескін арнасы
0: бар. Сондықтан да біз қазіргі кезде біздің тыңдармандарымыз қайда, оқырмандарымыз қайда болса, біздің мазмұндарымыз, үгіт бағдарламаларымыз сонда болады. Өйткені қазіргі кезде кішкентай баладан үлкен біздің қарттарымыз келген телефон, зерделі қол телефон қолдарында тоқтамай қысқа кескін көреді. Сондықтан да біздегі бағдарламаларымыздың мазмұнын, жақсы үгітімізді осындай қысқа кескін арналарына салып жатырмыз. Осында тіпті де көп туындылар жасап жатырмыз.
1: Біздің де сол әзіргі радиомызды осы Юнтингнан тыңдайтындар, тыңдармандар көп екен. Әзір енді радионы көтеріп жүретін дәстүрлі форма өзгерді ғой. Адамдардың талғамы да өзгерді, және сияқты арналар бәрі кеңейгеннен кейін радиомыздың өзінде телефонға жүктеп алған Юнтинг деталы арқылы көбірек тыңдайды екен тыңдармандар. Маған осы өзімізге сұхбат бергендер де болсын, кеңескендер де болсын, көбірек айтады, сол қолайлы екен. Мысалы, жүріп кетіп бара жатып, дене шынықтырып кетіп бара жатып құлаққа.
0: Сондықтан да біз радионы, бұрынғы телебағдарламаларын дәстүрлі медиа, дәстүрлі осындай тыңдау көру әдісі дейміз. Ал біздің жаңа медиа деп отырғанымыз, ол жаңа, ол ең қолайлы тәсілмен мазмұн, үгіт бағдарламаларын көру. Сондықтан да қазіргі кезде жаңа айтып жатырмыз, осындай текшелеріміз, қысқа кескіндеріміз Дойында шығады, кескін текшелерінде шығады, бұдан тыс Яңшыпинда шығады деп жатырмыз. Мұнда бізде қандай мазмұндар бар дегенде, мысалы, бүгінге назар деп қоямыз, тұрақты берілетін Жеңіл Гуанжу деген бағдарламамыз бар. Әр жылы, мысалы, алда жастар мерекесі келе жатыр, біз жылына көптеген жастарды сұхбатқа алып, олардың кескінді мазмұндарын осы қысқа әлеуметтік желілерге шығарамыз. Бұдан тыс заңды үгіттейтін қысқа кескіндеріміз болады, оны мына театр формасында бағдарлама қып жасап, осындай тағы текшелерімізге шығарып жатырмыз. Мысалы, көктем мерекесі сынды жоңға ұлтымыздың мәдениетін үгіттейтін кескінді бағдарламаларымыз ол тағы бар. Сонда біздің әзір қысқа кескін текшелеріміздегі мазмұндары да өте алуан түрлі, өте бай. Тыңдармандарымыз жаңа айтты, қайда болса, біздің бағдарламаларымыз, біздің үгітіміз солай қарай орын тебеді, шебін бекемдейді.
1: Жаңа медианың да арналары тыңдармандарға қызмет өтеуі икемделіп, арнасы кеңейіп жатыр дейсің ғой.
0: Иә, қазіргі кезде расында қол телефонымыз қолымыздан түспейді, сондықтан да радиомызды жалғасты жақсы, сапалы істеумен қатар біз тек дәстүрлі медиамен шектеліп қалмаймыз. Әрине, бұл дәуір талабы, сондықтан да радионы жақсы істеумен қатар біз жаңа медианы да тіпті де негізін жақсы қалап, жақсы істеуге қарай жұмыстар істеудеміз.
1: Медиялардың тоғыспалы дамуына атсалысамыз дейсіңіз ғой.
0: Иә.
1: Әзіргі талап та мынау жаңа медиа, жаңа дәуірдің де ақпарат үгітіне қойылып алған талаптары бар. Сондықтан мынау дәстүрлі медиа мен жаңа медианы осылай қатар дамытуда мына жастар өздерін сияқты тебінді қызметкерлердің де істеп отырған еңбектері сүбелі. Сонымен бүгін енді кеңесіміз өзіміздің радионың 55 жылдық торқалы тойы. Сондықтан енді осы радио алдындағы тыңдармандарға, жаңа медианың көрермендерімізге, тұтынушыларымызға деген секте, біздің абоненттарымыз дейміз ба?
0: Иә.
1: Yeah. Бізге тіркелген енді осы жаңағылардың бәрін енді телефонға жүктеп түсіріп алуға болатын дүниелер ғой.
0: Иә. Yeah, yeah.
1: Көбі содан танып біліп жатыр. Енді осы жас буын вәкілі ретінде қандай бір үміт тілегің, мерекелік лебізіңді тыңдасақ?
0: Иә, yeah, Қазақ радиосының эфирге шыққанына, бағдарламаларының эфирге шыққанына міне 55 жыл болды. Әсіресе осы орталық радио телевизия бас станциямыз құрылған 8 жылдан бері біздің аз ұлт тіліндегі радио, біздің қазақ тіліндегі радио кәсібі жоғары сапалы дамудың жаңа орайын қарсы алды. Негізгі ақпарат құралдарының жүйелі өзгерісін тыңғылықты ілгерілетіп, радионы жақсы істеу, бірақ тек радиомен ғана шектелмеу қажет деген талап бойынша бізде ұлттық тілдегі бағдарламаларымыздың тоғыспалы таралуын үздіксіз тереңдетіп келеміз. Бір міне қазақ тілі радио бағдарламаларымыздың эфирге көтерілгенінің 55 жылдығы бұл бір белес деп білемін, әрі жаңа бастама. Алдағы уақытта біз бас жүлде Сезенпеңнің ұлт қызметін күшейту, жақсарту жөніндегі маңызды идеясын әмәлият қызмет барысында дәйектілендіріп, бас жүлдедің мәдениет идеясын үйреніп, үгіттеп, бас инженерия қызметін жақсы істеп, көсем идеясының ұлттық өңірлерде жұрт жүрегінен анағұрлым терең үй алуы үшін бар күшімізді саламыз деп сенімімді білдіремін. Жұңқа ұлты ортақ тұлға хикаясын онан ары жанды баяндап, ұлттық ақпараттық хабар қызметін одан ары жақсы деп, тіпті де көп сара туындылар арқылы Жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін құру жолында тынбай ізденістер жасайтынымызға сенімім кәміл.
1: Жарайды, жарайды. Мереке мерейлі, еңбек жемісті болсын.
2: Қазақ радиосы.

0: Күнәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сан тарам жол» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Айна ғұмар аққаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы, авторы Қайрат Әбірәліұлы. Сауда дегенде өкпесін қолына алаушатын жаңсайлы қайдан мақұл болмасын. Оның үстіне өзің ғана емес, қыстақтағыларды да ойластыра бастаған мамырға іштей разы болды. Мынауың бір жақ сұрай екен ғой, ауылдастар ортақ ауқаттансын дегенің ғой, жарайсың. Мұны неге ерте ойламағанбыз? Мен ғой мақұл дейін, онсызда саған бола үйлеріңе күнде соғып жүрмін ғой, бірақ ана әйелдерді өзің аттанысқа келтір. Әлгі сүт сататын әйел де біз апарған сүтті айнымай тұрақты түрде алатын болсын. Саудада сөзсіз алдын ала келісім шарт болуы керек деді жаңсайли де мамырға кесетіп. Үшеуінің кәсіптік селбестіктері осылайша жарасым тапты. Адегенде көбіртікте бәрең басталған сауда біртіндеп іркіліссіз жол тауып, өз-өз өлшемді арнасына түсті. Балық бағымшылығын, мал бағымшылығын тиянақ еткен балық сату, ет сату, сүт сатудай бір-бірімен табиғи жалғасқан сауда тізбегін қалыптастырды. Өзара ортақ ниеттестік негізінде орнаған бұл тижарат әрине оңай оспақта үзіле қоймайтын селбестік еді. Жаңсайлы көне машинасын әйеліне беріп, өзі қыстақ пен аудан арасына қатынайтын кіре көлігін алды. Әйелі балықты өзі-ақ ала келетін болды. Дәукен мен мамыр да астыларындағы жаман мотоциклдерін тастап көне болса да, Уулинг маркалы жеңіл жүк машинасынан бір біреуді алды. Дәукеннің жазғы саудасы дүрілдеп жүріп жатты. Суға шомылып шыққан саяхатшылардың кілең дәмді балық қақтамаларын ғана емес, басқа да тағамдарды қажет ететінін ескеріп, бір киіз үйде тігіп алған. Балық қақтамасынан сырт ас-су әзірлеуге өзі жауапты. Қонақ күту оны мұны ұсақ жұмыстарына қарындасы көмектеседі. Күні кешке дейін сабылысып қатарға тұрған адам болмаған соң, ағалық қарындас екеу уақ еркін жетісіп кетеді. Киіз үйдің ішін ұлттық түс алдыра безендіріп тастаған. Байырғы үй мүліктері жергілікті үлгідегі ұлттық салт-санаға қызығатын саяхатшыларды ерекше баурай түсті. Кейде киіз үй дегенді мүлде көрмегендер де кезігеді. Арнаулы соған бола келіп, жайланып отырып тамақтанып қайтатындары бар. Дәукеннің қыста кәсіпсіз қаламын ба деп алдын ала алаңдауы да бекер екен. Жаң Еңхайдың балық бағымшылығына көмектесе жүріп, кейде қыстық саяхаттың қызығына да кірісіп кетеді. Аудан қыс маусымының өзінде үлкен мереке мейрам әдеттегі демалыс күндеріне туралап, көл үстінде қысқы балық аулау саяхат қимылын, шаңғы тебуді негіз еткен қармыз мәдениет саяхат қимылдарын тоғыстыра жүргізіп, көл жүйегі көрініс районының қысқы саяхатын жандандыра түсті. Мұндай қимылдар өткен кезде дәукенде балық қақтамасы жаймасын ашып отыра қалады. Ол да өзіндік пайдасы бар кіріс көзін айналды. Күн нұры көл бойына өзінің шуағын аямай-ақ төгіп тұрған жаздың шіліңгір ыстық бір күні болатын. Қапырық ыстыққа қамалған қала тұрғындарының бірталайы бүгін көл бойына келіп суға шомылып, көл бетінен ескен дымқыл салқын самалдан жан рахатын тауып жатқан. Дәукен бұрынғы жыңғыл ыстықтерге шәншіп, сексеуілдің қызыл шоғына балық қақтап, ыс түтін қабатын жағдайдан құтылған. Теңшеп қойса болғаны балықтар қазір электр ошақта автоматты айналу арқылы тұрақтандырылған уақытында пысып шығады. Ала кетем деушілерге ауасыздандырып қораптап та береді. «Құтқарыңдар, тез құтқарыңдар, балам суға кететін болды» деп шырқыраған ханзу әйелдің дауысына жағадағы қайраңдағы самалдық астында демалып жатқандар жалт-жалт қарасты. Бағана бір саяхатшы дәукенге өзі бұйыртқан балықтары пысқаннан кейін қайраңдағы 6-шы нөмірлі самалдыққа жеткізіп беруін тапсырған. Дәукен қолында сол балық қақтамалары бар, мынау айғайлаған әйелдің жанынан өтіп бара жатқан болатын. Жалынышты әрі аянышты шыққан дауыстан селт ете түскен дәукен әйел тұсындағы суға қарап еді. Қалықтатқышының желі қашып кеткен бала екі қолымен суды сабалап жанталасып жатыр екен. Мынау өмір мен өлім арасында дәукен ешқандай әрі-сәрі болмастан қолындағы балықтарын тастай салып суға қарай тұра ұмтылды. Жүгіріп бара жатып үстіндегі жаздық жұқа жейдесінде шешіп үлгірді. Бар екпінімен барған ол судың тізесінен келетін жеріне дейін аттап қатты екпінмен барып, ары қарай құлаштап малтай жөнелді. Суға шашалып ес ақылы шыққан бала суға батып барады. Балаға таяй берген дәукен сүңгіген күйі оның аяғынан тік көтеріп су бетіне шығарып алған соң дереу бір қолымен баланы қалқытып, бір қолымен суды есіп жағаға қарай жылжыды. Соның арасынша саяхат орнының жағаны шарлап жүрген құтқарушылары да жетіп келіп дәукен мен баланы жағаға аман есен шығарып алды. Балаға дереу құтқару шарасы жасалды. Бала жұтып алған суын құсып-құсып жіберген соң ғана есін жиып жылап жіберді. Баласын тас қып құшақтаған шешесі де еңіреп жатыр.
баланы қоршап тұрған жұрттың да тосын қорқыныштары тарап, абыр-сабырдан кейінгі алаңсыз тыныш күйге көше қалды. Не деген малтаушы еді, жарайтын жігіт екен деп мақтасқан адамдардың сөзі әр жерден еміс-еміс естіліп жатты. Баланың әкесі осында құрылыс салдырып жатқан бір қоражай серіктігінің қожайыны болып шықты. Сол күні қолы тимей әйелі мен баласын ғана жіберген екен. Баласы құтқарылған күннің ертесі арнаулы түрде Дәукенді іздеп келді. Сен менің ұлымды құтқардың, бір өлімнен арашалап қалдың. Сен секіріп суға түспеген болсаң, жағдай мұнан басқаша болар еді. Саған көп рахмет. Мынау саған деген алғыс көңіліміз деп алғыс туды ұсынып, бір буда ақшаны алдына қойды. Дәукен оған безеріп болды. Әкелген алғыс туыңызды қой алайын, ақшаңызды алмаймын. Қатерлі жағдайды көріп тұр болған арашашы болмаса қайтып болады. Айтқаныңа мақұл дейін, онда мен салып жатқан құрылыстан бір үй беремін, оған болмайды демессің. Бір үй деген мен үшін неге тұрады деп Дәукенге өтіне қарады. Дәукен аз ойланып алып, үй беремін деген ықыласыңызға да рахмет. Сіз былай естсеңіз бола ма? Біздің осында жұмыссыз деп жүрген жігіттер аз емес. Ыңғайына қарай соларды құрылыс орныңызға қабылдап істетіңіз. Бір жаз болса да болады. Шетінен тепсе темір үзетін атпалы азаматтар. Көтер дегеніңізді көтереді, тасы дегеніңізді тасып береді. Сізді жерге қаратпайды деді күлімсіреп. Өзінің көңіл күйін қалай қабылдатарын білмей тұйыққа тіреліп тұрған қожайын бұған келгенде мақұл бола кетті. Дәукен сол жылы әр дәрежелі партия өкімет орындары жағынан қатер жолында басын бәйтігіп адам құтқарған азамат деген даңқты атпен марапатталды. Дәукеннің ізгі істері ел арасына тарағаннан бері қарай оған келетін алармандардың саны да бұрынғысынан молая түсті. Мамыр үкіметтің қоражай сүйемел қаржысынан игіліктеніп, мал бордақылау орнын құрып, оған өзінің бауырын жауапты етіп белгілеп, тұрақты ет қайнарына кепілдік етті. Бұрынғыдай паршалап сатумен бірге етті жіліктеп те, сорпет күйінде де қораптап тоңазытқышқа сақтап, алармандардың қажетін қанағаттандырды. Ағасы бұл арада кезек тосып қайтесіз, менімен ілессеңіз болды, екінші есікке дейін өз автокөлігіңізбен бара аласыз. Үй ішіңізбен жүр екенсіз, ұзақтан келген ұқсайсыздар. Түсте болып қалыпты, күнде ыстық. Жүріңіз, уақытыңызды бекер өткізіп қайтесіз. Қарындасау, сонда бізді бекерге бастамайтын шығарсың. Бастап барғаныңа қанша қаласың? Әуелі соныңды ашық айтпайсың ба? Аға, бастап апарғаныма бір тиын да тілемеймін. Тек қыстақтағы саяжайымызға барып демалып, тамақтансаңыздар ғана болған. Көліктің қосалқы орындығында отырған әйел сөз қыстырды. Жол бастауға ақы тілемегеніңмен берген тамағыңнан артығымен сыпырып алып жүрме? Жоқ, әпеке. Тамақ тізімдігінде баға айқын жазылған. Соған қарап өздеріңіз бұйыртасыздар. Тамақ ішпесеңіздер де мейлі, бір шәугім шай ішсеңіздер де бола береді. Алаңдамаңыздар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сан тарам жол. Авторы Тұраргүл Тоқтасынқызы. Сапарында тірліктің сан тарам жол не түрлі? Қалай қашан белгісіз доғырасың көшіңді? Аптабы мен ызғары қари-қари жан дүгіп, кенен кеуде кетілді. Жел ұшырған қаңбақтай қайда келді ұры күн? Сартабан жылға қырқылып сүмбіледей бұрымым. Тарта берет күркөші, ақордадан кем емес, алтын бесік ұйығым. Кезек десіп күнмен түн, айларды жыл ораған. Уақыт сайқал жасыңды қарақшыдай тонаған. Бұл әлемнің ауасын жұтқан жарты жүрек бар, болса екен соламан. Көз дарбаған дүние, сусылы тұл құстардың. Көршінің сол кемпірі жасап жатыр қысқамын. Санадағы безілдеп, шықылдайды сағаттар, базғанындай ұстаның. Өмір өлім арасы, бірақ аттам шамасы, минуттар санаулы шалған несін қарашы. Шын сүйу жоқ бұл күнде, ақшаменен апталған махаббаттың қаласы. Нұрға бөлер жаныңды, кейді құстан үлкі күн. Тырбынасың тынымсыз шаруасы ғой құлқынның. Зарлап өтер жолдардан, қош деуге де үлгіртпес, ғұмыр пойыз шеркіннің. Шаттығына шар құрып, мұңын егіз арымын. Андыз-андыз жарығы жылтырайды әрейдің. Көзін ашқан бол түннің жаңа келген өмірге, үні болды сәбидің.

сағым мен сырласу. Сұрастырып өткен менен кеткеннен, әрең зорға сен бар ғой деп жеткендем. Ақырғы рет қоштасқан біз көктемде, бірге келдім сол баяғы көктеммен. Уақыт жыртса, тоқтамастан парағын. Өзгермейдау әрең еш таланың. Көбертегі айтып берем бер қара, қарсаламын, құтты болсын қадамын. Солдат дайын баста бұзақ жорықты. Көздің алды көркемдік пен молықты. Қарасаңшы анау таныс бақша ғой, бөтен-бөтен адамдар мен толыпты. Жылтпайтыны болады екен тонның да. Жаурап талай қалжырадым тоңды мия. Мынау әлгі біз отырған орындық қаз қалпында тұр ғой әлі орнында. Бойы тұрқын, ұқсаттым жалт қарады. Нартеректің түбіндегі баланы, арасынан балбұл жанған гүл шақтың, өзімді де көріп қалдым ғажабы. Сағым күндер, сәуле құйған санабай. Ауыздағы айтылымның бәрі оңай. Ал ендеше, жол қысқарта жүрейік. Сұрағым бар, жауап берші қарағай.

Сағыныш. Сағыныш, сағыныш. Санамда біргесің мәңгілік. Өзіңмен жан жылып атады таң күліп, осынау кісілік сапарда өлімнен басқаның барлығы. Әй қызық. Сағыныш, сағыныш. Сен менің серігім. Ойлардың мәрмәрдай қалқытып көбігін. Гүлгорап маңымды. Көктем боп келесің. Күн болып кеберсіп кеткенде ерінім. Әнекей, өмірдің тым гүлзар бағынан. Бір ғажап естілді тағы дән, қылықты қызға тән жүрекпен, мен бар ғой барлығын сағынам. Сағынам бәр-бәрін анамның әлдейін, әкемнің дауысын, бабамның әңгүйін, елікте еркелеп құландай жортатын, балауса кезімнің сағынам әргүнін. Сағынам даламды, көз жетпес шуақты, тауымның әр тасын мөп-мөлдір бұлақты, ырғыған лақтай бал дәуренізі бар, жуалы аршалы боп бұйра қыратты. Сағынам ауылдың, кештерін думанды, сонау жыл сырғамды жоғалтқан қырманды. Тағдырдың жел үзіп, тоғыспай тілектер, алыста армандап қап қойған бір жанды. Жапырақ жанымды, сарғайтып кептермін, сағынам оралмас сапарға кеткенді. Табиғат құшағы ыстығақ, сағынам жазы бар қыс пен күз көктемді. Мейірлі күнді де сағынып оянам, нұрына шомылып шиедей боялам. Бақыт сол екен-ау бес күндік тірлікте, есен сау жүргенім пәле мен жаладан. Көңілдің көзінде керемет бұлғалам, керімсал дүние-ай сағы бір сынбаған. Жалғанда сағыныш дертінен ауырып, сағыныш өртінен жынданам. Жамандық көрмедім өмірде ешкімнен, жер шары өсінде сәбидей тербелем. Көңілде сағыныш, уыстап мен келем, ең дара, ең керемет жолменен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын.

0: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Сол үшін бұл іске өзін әлгі дейін қарыздар жандай сезінетін көрінеді. Қылып жүрген қылығыңа қараш, неге осы мәңгі зиян шегіп жүресің деп, оның кейінгі алғыншығы оны үнем жазғыратынды. Сен нені білесің, жақсылық істесең түбіне жетесісті деген осы дейтін үйдаше. Ол газеттен үйренген осы сөзді орынға қарамай келсе келмес қолдана беретінді. Балаға іріккен тиін тебенді екінші бұлай шашуыңа болмайды деп келіншегі ылғи да бұлқан талқан болып оның арқасына түйіп-түйіп жібереді. Содан Гоженшин мөртін келтіріп кірек өлігін жүргізді. Сол жылдары кірекеш болу мырза қызмет болатынды. Гоженшин шағын автобус, минибустан бастап шәлеге дейін жүргізді. Жаға жеңі бүтінделіп, туфли жарқырап, үйдашөгі қайтаратын қарызының қыл бүлдіргөсін қалдырмай қайтарды. Әуелі өсімінде ешкімге білдірмей еселеп келінінің қолына ұстатты. Гоженшин мен келіні үйдашөгі «Сен де кірек өлігін айдасаң» деп ақыл кеңес берді. Бірақ үйдашы қожайыным жайлы кісі деген себепті көлденең тартып, жүк көлігін айдаудан жазбады. 1996 жылы үйдашы басқа бір өлкенің өлке жолында сапар шегіп бара жатып, бір енжерге келгенде жүк көлігі қастандықпен қойылған шегені басып кетіп, балоны жарылып, өзі де көлігі де тоналады. Дәл сол шақта оның жанында жаңа ғана жабылған бірнеше айлық есептен асқан нақ ақша бар екен. Содан ақшадан да айырылып тақырға бірақ отырды. Ол келіншегінен жасырып Гоженшиннен қарыз алып, бұл жұмысты жөнге салды. Сонда Гоженшин, «Тәлейіңе жарай, мен кірекеш болып қалыппын. Егер мен де сен құсап жүк көлігін айдасам, онда қарызды қайдан алар едің» деп шарап дастарқанында оған қалжың айтқан. Дастарқан жиналған соң екеуі қыстаққа қайтып келе жатып, балапандарын шұбыртқан бақытты отбасы іспетті анағазға ұшырасып қалған. Маңдарында адам баласы көрінбейді. Шарапқа қызаңдап қалған екеуі бір-бір балапанғазды ұстап алып тұра кеп қашты. Содан жүздері албырап, бастары айналып, көздері шұбартқан шатзатқан. Олардың соңдарынан өкшелей қуған ешкім көрінбеді. Олар осыншама жан шыртып, қаздың иесінен емес, қайта онан да құдіретті бір күштен тағдырдың құрығынан қашып келе жатқандай еді. Әуелде әркім өзі әкелген балапанға ат қойған. Бірақ оларды қоя бере салысымен қайсысы қайсының екенін мүлде айыра алмай қойды. Оның үстіне екеуі де балапанға қойған аттарын ұнамсыз санап, бір-бірін мазақтап күлісіп тыңған. Қаз үйірімен жүргенді ұнатады. Екі балапанғаз жеке бағымға әрең көндікті. Екеуі балапан кезінен шулап шырқырап бірге өсті. Кейін үйді ашы келіншегінен ажырасып, қазға қарауға мұрсасы келмей, не болсаң, ол бол екеуінде Гоженшиннің отбасына әкеліп тастады. Бұл екі қаздың түр тұлғасы айнымай ұқсайтындықтан алғашында мүлде парықтай алмады. Бір тәуірі олар өздері парықтап берді. Екеуінің біреуі енді бірін сақар ретінде танып, соның соңынан қалмай ілесіп жүретін. Сонымен олар сақарын «Гоның қазы» деп, ал оның соңынан қалмай ілесіп жүретін қазды «Үйдің қазы» деп атады. Отбасындағылар бастабында екеуін асып, яки қызартып, қуырып жеп алмақ болды. Бірақ баға келе қимастық пайда болып, бұл ниеттерінен қайтты. Солайша бір баққанда 20-ғанша жыл бақты. 20-ғанша жылда мынау әлемде қауырт өзгерістер болды. Гоженшин замана ауқымына ілескісі келгенімен ілесе алмады. Ақыры кірекеш болу да біртелеп, күні батып бара жатқан кәсіпке айналды. Ал үйдаше жақсылық істесең түбіне жете істе дейтін ақыл-есінен ешқашан айнымай, әлдебір тасымал серіктігінде кішігірім мәнсәптің құлағынан ұстады. Балалары ержетіп өз жайларына кетті. Ажырасқан ажырасты. Отбасылы болғаны отбасылы болды. Балдызының миына қан құйылып, сал болып қалды. Гоженшин Лаугоға, үйдаше Лауюға айналды. Лауго, сіз өзіңіз келіңіз, ағамның халы нәшер. Үйдашөнің қарындасы әсілі Гоженшинді әуежайға келіп тосып алып, шипаханаға алып кетпек болған. Бірақ ұшақ жерге қонып, Гоженшин ұялы телефонын ашқанда шипахананың мекенжайын тіке тапсырып алды. Теңіз жағалауындағы осынау бейтаныс қала даңғылдарын жағалап ойға бату үйдашөнің жуырғы жылдардағы тұрмыс дағдысы болған шығар. Жолдың екі жағалауы қоңыр күз болса да, аяқтарына сүйретпе киіп, түрлі үлгідегі мотоцикл мініп, арлы-берлі сабылып, құмырсқадай қайнап, иін тірескен жүргінші. Палмағашының жапырағы самал желмен тербеледі. Алыстан шақырған аяулы досының үніндей сонау шалғайдан жағаға қарай ұмтылған теңіз толқынының үні талып жетеді. Мен оған сіздің ұшақтан түскеніңізді айттым. Ол сізді тосып жатқан сияқты деп, үйдашөнің қарындасынан тағы келте хат келді. Гоженшин бейтаныс ортаның көрінісіне жалғасты көз салуға зауқы соқпады. Арасында жол білмейтін болды. Әйтпесе, ыңырана ілбіген мынау шарқыш таксидің ролын өзі жұлып алып, құйғыта жөнелгісі келді. Лауго келді деп,
Үйдәшенің қарындасы коридордың сыртынан қара сүмік болып терлеген Гоженшинді күтіп алып, коридордың ең басындағы науқастар жатағына қарап, саңқ ете түсті. Жатаққа кірген шақта Үйдәше баяғыда жүріп кеткен екен. Көрмегелі 4 жылдың жүзі болғанды. Ауру төсегінде жатқан Үйдәшенің қабырғасы саналы барықтап, бұрынғы іркілдеген денесі сыптай болыпты. Бірден айтуға оқталғандай ерні сәл-пәл ашылып қалыпты. Не айтпақ болды екен, оны енді мәңгі ести алмайды. «Қайран аға жаным ай» деп, Үйдәшенің қарындасы Гоженшиннің иығына ақырын сүйеніп, сол қылдай жылады. Гоженшин науқастардан көңіл сұрай келген туыстары отыратын ағаш орындықта үнсіз меңірейіп, сұлық отырып қалды. Үйдәше сонау жылы ажырасып кеткеннен кейін бұрынғы әйелімен мүлде жат бауыр болып кетіскен. Сол әйеліне ілесіп кеткен қызы да дәл сол шақта ғана хабар алып үлгіріп ұшып келіп, әкесінің нәзір шырағына қатынасуға уәде берді. Мейірбике Үйдәшенің қинала тыныс алып, жаңағы «Лауго келді» деген сөзді ести салып, қасқағым сәтте жүріп кеткенін айтты. Ағаш орындықта отырған Гоженшин өзін баяу қалқып бара жатқандай сезінді. Естемесінің әрбір қойнауындағы Үйдәшенің бейнесін ғарыш әлемі сиқырлы қобдиіне алып кетті. Өткен 47 жылдық ғұмыр опырыла құлап бір үйіндіге айналып, оның көңіліне қаяу салып бейне дәуірдің табанында тапталған бір қиқым қағаздай жеңілдеп, өп өткен желге ұша жөнелетін сияқты. Бірақ ол енді титтей де еркін бола алмайды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.

0: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жоба жасап нақты істеп табанды атқарып жаңа жағдай жаратайық. Анағұрлым зор тебінмен, анағұрлым нақты шаралармен негіздік зерттеуді күшейтейік. Басшы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі күш таңыз қозғады. 1 мамыр демалысында жер-жер тұтынуды күш сала жебеді. 2026 дүниежүзілік Малтау бірдестігінің суға секіру дүниежүзілік сауытына таласу шешуші жарысында жұңғы командасы тағы 2 алтын медал алды. АқШ Иранға қатынау ақысын тапсыратын теңіз тасымалы кәсіпорындарын жазалаймыз деп құқай көрсетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: еңбек адамзат қоғамының алға басуын ілгерілететін түбірлі күш. Дүниедегі барлық бақыт қажырлы еңбекпен жаратылады. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин еңбек жасампаздығын терең сүйіспеншілікпен алқап, еңбек озаты рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын барынша сәулелендіріп, бірінші шептегі еңбекшілерге көңіл бөліп, қамқорлық жасап, қалың еңбекші бұқараны қажырлықпен нақты істеп, кәсіпті қадірлеп, үлес қосып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында еңбек арқылы үздіксіз тың даңқ жаратуға шабыттандырды. 1 мамыр демалысында әрқайсы ірі ел инженерияларының қарқыны үздіксіз тездеді. Гуаншиде Пинлу каналы су тасымалы торабы инженериясы су бастау сынақ кезеңін өтіп, кеме қатынау мерзіміне таяп қалды. Юннанда Юннанның орта бөлігіне су бастау инженериясы Хайдун туннелі жедел қазылып, әр күні 30 мыңнан астам құрылысшы су бастау инженериясының тұтас линиясында шайқас жасады. Юннанның орта бөлігіне су бастау инженериясы Дали бөлігінің аға инженері Лей Хуй былай деді: қызметтестерімен бірге кемелдендіре түсу, қатаң болуды маңдай алды орынға қою әрекет арқылы, әрбір тоған, әрбір құбыр құрылысын ойдағыдай жүргізіп, жауапкершілік пен шеберлік арқылы жаңа дәуірдегі су игілігі инженериясын сомдауға күш саламын. Әрқайсы ірі қатынас тораптары мен саяхат көрініс түйіндері де жолаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Фужан өлкесі Ниңді қаласы Шунин ауданы Шадан ауылындағы Ламфын көпірінде саяхатшылар қайшалысады. Осы арада түрлі ерекшеліктегі ұлттық салт-сананы сезіну қимылы іркес-тіркес өткізілді. Шадан ауылының кәдірі Сайшөшін мәдениет саяхат қызмет өту бірінші шебінен табжылмай, демалыс кезіндегі ауыл қыстақ саяхатының тәртіпті айналымын бар күшпен қорғады. Сайшөшін былай деді: ауылымыз мәдениет пен саяхатты дамыту және жасыл қатынас беталысымен тығыз сәйкесіп, жарық энергиясын сақтау, зарядтау бір тұлғаланған пунктін құрды. Саяхатшылардың жаңа энергиялы автокөліктермен іркіліссіз қатынап, жақын маңда төк зарядтауына болады. Қажымай талмай күрес жүргізген тұлғалар екпінде ілгерілеген жұңғоның айбынды картинасын суреттеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин түрліше орындарда еңбекті алқап, еңбек озаттар рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын сәулелендіруді баса дәріптеді. 2025 жылы 4 айда Чунха мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау және мемлекеттік еңбек озаттары мен озат қызметкерлерді мадақтау сыйлау жиналысында басшы Си былай деп атап көрсетті: жұмысшы табы мен қалың еңбекші бұқараның ұзақ уақыт күрес барысында сомдаған еңбек озаттары рухы, еңбек рухы, шеберлер рухы социалистік өзекті құн көзқарасының жанды бейнесі. Басшы Си Цзиньпин еңбекші бұқараның бақытты тұрмысына бастан аяқ көңіл бөліп, негізгі саты бірінші шебіндегі еңбекшілер арасына талай рет барып, олардың қалжайын сұрап, арман тілегін тыңдады. 2013 жылы көктем мерекесі қарсаңында басшы Бейжің метросының 8-ші желісінде құрылыс орнына барып қал сұрады. Сол кездегі жас өлшеуші Ли Уи Чуан бүгінгі күнде Жұңғы теміржол тобы 14-ші мекемесі Бейжің Таңшан қалааралық теміржол нысанының өлшеу жұмысын басқарушысына айналды. Он неше жылдың алдындағы жағдай Ли Уи Чуанның күні бүгінге дейін көз алдында. Ол былай деді. 2013 жылы бас шужи біздің жұмыс орнымызға келіп, жұмысшылар жатағына кіріп, ата мекендеріңіз қай жерден, кірістеріңіз қандай, тұрмыстарыңыз қамтамасыздандырылды ма деп, егжей-тегжейлі сұрап, тәптештей ұғысты. Соңғы жылдары мен өлшеу жұмысы жоғары дәрежелі куәлігін, сондай-ақ бірінші дәрежелі тіркелген құрылысшы куәлігін алдым. Мен үңгу машинасының көзі болу міндетімді жалғасты жақсы атқарып, дәлме-дәл санды мәлімет арқылы отан құрылысына үлес қосамын. Бас шужи Ши Цзиньпин жоғары сапалы еңбек қосынын құруды есінен шығармады. 2025 жылы 5 айда бас шужи Хэнан Лоян Қазаншық тобы шекті жарына серіктігінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті. Осы заманғы жасау кәсібі ғылым-техникалық қуат үстеуден айырыла алмайды. Техникада қамал алуды барынша күшейтіп, дербес жаңалық ашу сынды даму жолымен жүру керек. Ол жұмысшы қызметкерлерді қожайынды рухты сәулелендіріп, кәсіпорынның дамуы барысында қайраттана ұмтылып, көбірек үлес қосуға шабыттандырды. Лояң Қазаншық тобы шекті жарына серіктігі, жел электр тісті дөңгелек қорабы, Қазаншық зерделі зауытының аға инженері Ян Фуюн былай деді. Бас шужидің нұсқауы бойынша біз цифрландыру, 5G филос өнеркәсіп зат интернет техникасына қадағалай назар аударып, зерделі өндіріс желісін анағұрлым жанды, анағұрлым сәтті жүргізіп, жұңғы Қазаншық кәсібінің шешуші салалардың дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болуына мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Еңбек озаттар мен озат қызметкерлер халықтың үлгісі, мемлекеттің тірегі. Ірі елдің маңызды жабдығы арқылы жұңғының көк аспан арманын сомдады. Жұңғы екінші ауыр тұрпатты машина тобы, Дыян, Ванхан қалыптап шыңдау шекті жауапкершілік серіктігі, 80 мың тонналық қалыптап шыңдау қысым машиналары класының бастығы, Елен Уи, үйірме мүшелерімен бірге жаңалық жаратып қамал алуды және шеберлікке мұрагерлік етуді ішкерлей өрістетуде. Елен Уи былай деді. Біз жасау кәсібіндегі қуатты ел, ғарыш істеріндегі қуатты ел құру жалпы жағдайын тиянақ етіп, уақыт күтіп тұрмайды дейтін көкейтестілік сезіммен, еңбек озатымен шеберлердің үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, қиын мәселелерді бір-бірлеп шешіп, анағұрлым көп ірі елдің маңызды жабдықтарын орнықты сомдауға құлшынамыз. Еңбек бақыт жаратады, іскерлік ұлы іс тындырады. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай-ақ 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудың шешуші кезеңінде, миллиондаған еңбекші зейін-зерде күш қуат шоғырландырып, нақты істеп табанды атқарып, қос қолдарымен бақытты тұрмыс жаратып, еңбек арқылы ұлы арманды тамаша реалдыққа айналдыратын болады.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген маңызды сөзі ғылым-техника саласында, оқу-ағарту саласында және кәсіп саласында күш таңыс қозғады. Көпшілік бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, қажымай талмай құлшынып, ұзақ уақыт үлес қосып, ғылым-техникада қуатты ел құру жолында үздіксіз күрес жүргізетіндіктерін білдірді. Бас шужи Ши Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту жөнінде айқын талап қойып, былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер сияқтылардың жетекшілік ролын күшейтіп, жаңаша зерттеу ашу құрылымдарын шабыттандырып және арнаға түсіріп, кәсіпорын жетекшілік еткен өндіру оқыту зерттеу қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қолданылмалы пәндер мен негіздік пәндердің сәйкесті дамуын жебеу керек. Бас шужидің маңызды сөзі көпшілікке жауапкершіліктің маңыздылығы мен көкейтестілігін ішкерлей сезіндірді. Сондай-ақ, отан үмітін ғылым арқылақтауын тасын тасқындатты. Жұңғы ғылым академиясы физика зерттеу орнының бастығы, Жұңғы ғылым академиясының академигі Фан Жун былай деді. Бас шужидің сөзінің көзаясы кең, идеясы терең. Негіздік зерттеуді мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайы деңгейіне көтеріп қана қоймай, онан да маңыздысы анағұрлым зор тебін мен, анағұрлым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейту сынды маңызды ұстанымды алға қойды. Мен бұдан терең шабыт алдым. Бас шужи сөзінде ұзақ уақыт үлес қосу, орнықты қолдау керектігін ерекше тілге тиек етті. Меніңше негіздік зерттеудің маңыздылығын, оның ерекшелігін өте айқын баяндады. Жұңғының негіздік зерттеуі қазір дүние жүзінің алдыңғы легіне өтті. осындай жағдайда болашақтағы жаңалық жаратуды тіпті де тебіндету үшін сөз жоқ, негіздік зерттеуді күшейту керек. Жұңғы ғылым техника дашөсінің бастығы, Жұңғы ғылым академиясының академигі Чанжин былай деді. Бас Шужи Жұңғы ғылым техника дашөсіне үш рет келіп, Жұңғы ғылым техника дашөсінің негіздік зерттеуіне, ғылым техникада жаңалық ашуын айқын талап қойып, ден қоя адам тәрбиелеп, қамал алып жаңалық ашуға табанды болып, негіздік стратегиялық қызметтерге көбірек күш салу керектігін атап көрсетті. Бас Шужидің негіздік зерттеу жөніндегі сөзі негіздік зерттеу саласындағы ғылыми зерттеу қызметкерлері жөнінен белестік мәнге ие. Біз сөздің рухын терең түсініп, Бас Шужидің талабы бойынша қайтпас қажырлықпен осы қиын мәселелерді көздеп, қиындықтарды жеңіп, алғашқы жаңалық жаратуға құлшынамыз. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудан шешуші қамал алу мезгілі. Еліміздің негіздік зерттеуі бұрын болып көрінмеген даму орайына кезгелді. Сонымен бірге халықаралық бәсекенің асқынуы сияқты көп түрлі сын сынақтарға ұшырады. Бас Шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Әлемдік жаңалық ашу торабымен ырықты түрде тоғысып, негіздік зерттеу саласында халықаралық ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, климат өзгерісі, энергия ортасы, тіршілік ақаусыздығы сияқты келелі ғылыми мәселелерден қамал алуды бірлесіп өрістетіп, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Көпшілік былай деді. Бас Шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлейде еклендіріп, еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату, ғылым техникада қуатты ел құру негізін ана құрлым бекемдеу үшін қажымай талмай құлшыну керек. Жұңғы ауыл шаруашылық ғылым академиясының бастығы, Жұңғы ғылым академиясының академигі Хуан Сануын былай деді. Келесі қадамда Жұңғы ауыл шаруашылық ғылым академиясы осы реткі мәжілістің рухын жаппай дәйекті тиянақтандырып, дақыл ғылымы, мал шаруашылығы, мал шипагерлігі сияқты Жұңғы ауыл шаруашылық ғылымдар академиясының 7 негіздік ғылым орталығын құрып, пәндер тоғысқан бірлесіп қамал алған ұйымды негіздік зерттеу үлгісін орнатып, жоғары деңгейдегі ауыл шаруашылық ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жеделдетіп, анағұрлым берік негіздік назариялық тірекпен және анағұрлым жоғары өнімді техникалық қайнармен қамдауға күш салады. Сонымен бірге біз бірлескен мемлекеттер ұйымының іші сыртындағы неше ондаған өздік ғылыми зерттеу орындарының ғалымдарымен бірге егіс дақылдарының ген байлығы жоспарын бастап, адамзат өркениетімен баянды дамуға анағұрлым көп жұңғы үлесін қосамыз. Мемлекеттік энергия қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктігі партгруппасының Шужи алқа бастығы Золи былай деді. Біз негіздік зерттеудің тақырып шығарушысы болуға құлшынып, жаңаша энергия жүйесі құрылысының жаңалық ашу әмәлиятынан ғылыми мәселелерді жинақтауға, негіздік зерттеудің жауап берушісі болып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерімен ішкерлей тоғысқан

0: жаңалық ашу экологиясын қалыптастыруға, негіздік зерттеудің емтихан тексерушісі болуға құлшынып, негіздік зерттеудің қолданылмалы зерттеудің кәсіп салаландыруымен ұштасуын, тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеуге құлшынамыз. Жұңғу жылжымалы хабарласу тобы шекті серіктігінің бас инженері, Жұңғу инженерия академиясының академигі Уаң Шаоюн былай деді. Ғылым техника кәсіпорны ретінде біз уақыт күтіп тұрмайды деген күшті жауапкершілік сезіммен және борыштылық сезіммен бас шужидің нұсқауының рухын тиянақтандыруды ілгерілетеміз. Атап айтқанда, базарға бағытталған қолданылмалы негіздік зерттеуді шынайы күшейтіп, қолданылмалы сұранысты тығыз арқау етуді түбірлі шығар түйін. Сәйкесті тоғыстыруды, салаттап жаңалық жаратуды маңызды қамалалу түйіні, өндіру оқыту зерттеу селбестігінің біріккен күшін үйістіруді шешуші тірек етіп, ғылым техникада қуатты ел құруға кәсіпорынның күш қуатын арнаймыз.
1: Өз хабарымыз. 1 мамыр демалысында жер-жері тұтынудың жаңа кәсіп формациясын, жаңа базарларды белсене қалыптастырып, халыққа тиімділік жасау, қосымша қаражатын таратып, көп түйінде күш салып, базарға өміршең күш қосты. Демалыс кезінде 2026 жылғы электр жабдықтарын сатып алу қимылы Жаңсудың жер-жерінде өрістетілді. Мемлекет шығарған иқуаты жоғары электр жабдықтарының көнесін жаңасын алмастыруға, қосымша қаражат беру негізінде Жаңсу өлкесі халыққа тиімділік жасау тебінің онан ары арттырып, жаңадан қосылған көп түрлі электр жабдықтарына өлке дәрежелі қосымша қаражат беру шарасын атқарды. Жаңсу өлкелік отбасы электр жабдықтары қоғамының арнаулы орынбасар бастығы Шүхун былай деді. Жер сыпыратын робот, киім құрғату машинасы, ыдыс жуу машинасы қатарлар жоғарыда айтылған қосымша қаражат беру саясат көлеміне енгізілді. Алда біз 13 қалада көлемді сату қимылын өрістетеміз. Мемлекет қосымша қаражат беру, кәсіпорындар зат бағасын төмендету, әйгілі маркалы өнімдерді халыққа тиімділік жасау сияқты көп түрлі шаралардың жебеуінде Жаңсу өлкесінде халыққа тиімділік жасау қимылы кеңінен өрістетіліп, тұтынушылар мол да игілікке кенелді. 1 мамыр демалыс көктемгі демалысымен қабаттасып, тұтыну қажетін онан ары жебеді. Жыжаңның Жашин қаласындағы бір электр жабдықтарын сату алаңында тұтынушы Жу ханым кір жуу машинасы мен киім құрғату машинасын сатып алды. Кір жуу машинасының бұрынғы бағасы 4500 йен. Мемлекеттің қосымша қаражат беру саясатынан кейін 3800 йенге төмендеді. Құрғату машинасы мемлекеттің қосымша қаражатынан игіліктену көлеміне кірмегенімен, Жашин қаласы Нанху көші басқармасы таратқан тұтыну билетінен пайдалануға болады. Жуханым былай деді, қос қабат тиімді саясаттың арқасында бүгін менің алған заттарымнан 1000 йеннен астам қаржы өнім болды. Нанху көші басқармасы экономиканы дамыту кеңсесінің қызметкері Шынзы қауыплай деді. 4-ші айын 28-ші күннен 6-ші айын 23-ші күнне дейін көші басқармасы 4 кезекке бөліп 3 миллион 500 мың ян тұтыну билетін таратады. Электр жабдықтарын сатып алудан сырт, тұтыну билеті ас су, жатын орын, сауда сарайы, ерен базар сияқтыларға да қолданылады. 1 мамыр демалысында Хэйлунжан өлкесі мәдениет саяхат тұтыну билетінен 50 миллион ян таратып, алуан түрлі халыққа тиімділік жасау саясатын бір тұтас алға қойып, тұтыну көмескі күшін үздіксіз жандандырды.
0: Өз хабарымыз. 139-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесінің 3-ші кезекті көрмесі 5-ші айдың 3-ші күні 3-ші күнге қадам тастады. Осы кезекті көрмеде тамаша тұрмыс негізгі тақырыбы арқау етілді. Жұңғоның дәстүрлі ерекшелікке киім-кешек тоқымашылық сияқты өнімдер шетелден келген көптеген сатып алушы саудагерлердің назарын аударды. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесінің киім-кешек көрме орнының алдында тұңғыш рет Гуанчжоу жәрмеңкесіне келген бразилиялық саудагер Ницсия дәстүрлі бедер оюлары бар жұңғоша ерекшелікке киімдерді нақ майданда киіп көрді. Ол Жұңғоның дәстүрлі ерекшелікке осы заманғы жобалау үлгісі бар киімдерді ауыз жаппай алғады. Көрмеге қатынасқан саудагер Лиан Жиджиан былай деді. Көптеген шетелдік алармандар осындай Жұңғо ерекшелігі әйгіленген өнімдерді өте жақсы көреді. Тапсырыс мөлшері 20-30% артты. Қазір біз өз жобалауымызды, мәдениетімізді бүкіл әлемге кеңінен жалпыластыруға күш салудамыз. кәсіпорын өнімдерінде жаңалық жаратудан, бүкіл жер шары базарының қажетіне одан, мәдениетті мойындаудан экономика сауда саласында тең игілікке кенелуге дейін, шунгу ерекшелігі мен мұндалайтын тауарлар Гуанчжоу жәрмеңкесі арқылы мәдениет таратумен бүкіл жер шарының сауда орайын тұтастырды. Шетел базарларының күшті сұранысы Гуанчжоу жәрмеңкесіне қатынасқан сыртқы саудамен шұғылданатын кәсіпорындарға орасан кең орай жаратты. Соңғы жылдары Гуанчжоу өлкесі Гуанчжоу жәрмеңкесінің өңірлік басымдылығын толық сәулелендіріп, дәлме-дәл қамдаумен қажетсіну тұштастыру қимылын ұдайыландырып өрістетіп, анағұрлым көп сыртқы сауда селбестігінің тиянақтанып, өнім жаратуын жебеді. Гуанчжоу қаласы Хайчжоу райондық ғылым техника өнеркәсіп сауда және информацияландыру мекемесінің бас экономисі Ше Жүн былай деді. Жоғары өнімді дәлме-дәл бір-бірімен ұштасқан тижарат жүйесі саудагерлердің сатып алу қажетін қанағаттандырды. Сонымен бірге Жунгоның ірі сауда шеңберіндегі саудагерлердің өнімдерін шетел базарына анағұрлым ойдағыдай жалпыластыруына орай жаратылды.
1: Өз қабарымыз еліміздің тоңғыш көлемді есептеу қуаты негіздік құрылғыларын электр жүйесімен, ішкерлей тоғыстыру, жасыл электрмен тіке қамдау нысаны. Жунго Датаң Чунгуйюн базасының 500 мың киловаттық фотоволттық электр станциясы 5 айдың 2 күні ресми іске қосылды. Бұл еліміздің шығыс бөліктің санды мәліметін батыс бөлікті бір жақты ету инженериясының құмды шөлдегі жел күшімен төк шығару және фотоволттық төк шығару тәсілінің цифрлы есептеу қуатына дейінгі тіке тұтасуды іске асырғандығын көрсетеді. Чунгуйюн базасы санды мәлімет орталығының жасыл электрмен қамдау нысаны Ниншаның Чунгуй қаласына орналасып, 500 мың киловаттық фотоволттық электр станциясымен 1 миллион 500 мың киловаттық жел электр алаңынан құралған. Жунго жылжымалы есептеу қуаты кеңсесінің жоғары дәрежелі нысан меңгерушісі Ван Кун былай деді. Жасыл электрмен тіке қамдау есептеу қуаты Бақша районының таза арзан орнықты электр қуатын пайдалануына мүмкіндік жасады. Экономикалық, экологиялық өнімділік сынды қос игілік жаратады. Ван Кун былай деді. Фотоволттық электр станциясы таратқан электр Жунгуй есептеу орталығына тікелей жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауындағы райондармен салыстырғанда жылына орта есеппен 100 миллион юань электр ақысы өзіндік құнын үнемдеуге болады. Сонымен бірге электрден пайдалануда тұтас кәсіп тізбегінің жасыл төмен көмір қышқыл газды болып, баянды дамуына ту бастан кепілдік етіледі. Жалпы сыйымдылығы өндіріске қосылғаннан кейін нысанның жылдық төк тарату мөлшері 4 миллиард 300 миллион киловатт-сағатқа жетеді. Бұл әр жылы 3 миллион 650 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстырумен барабар. Сол кезде тұтас Чунгуйюн базасын 2 миллиард 290 миллион киловатт-сағат электрмен қамдауға жететін қамтамасыздандырады.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 5 айдың 3-ші күні таңертеңгі сағат 6-ға дейін 2026 жылғы алдын ала сатылған билетті қамтыған 1 мамырдағы кино билеті жалпы сатылым сомасы 399 миллион юаньға жеткен.
1: Өз хабарымыз Жунго Сяншя тобы жетекшілік етіп зерттеп жасаған Сяншя жол бастаушы атындағы дүниежүзі бойынша жеке генератор сыйымдылығы ең үлкен 16 мегаваттық қалқымалы теңіздегі жел күшімен төк шығару жабдық текшесі 5 айдың 2-ші күні Гуандуңның Яңжаң теңіз айдында орнатылды. Бұл еліміздің терең теңіздегі қалқымалы жел электр техникасы саласында тың табысқа қол жеткізгендігін көрсетеді. Сяншя жол бастаушы текшесі өндіріске қосылып төк таратқаннан кейін межемен әр жылы шамамен 44 миллион 650 мың киловатт-сағат таза электр энергиясын шығарып, 24 мың отбасының тұтас жылдық электрден пайдалануға жететін қанағаттандырады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік Малтау бірлестігінің суға секіру дүниежүзілік сауытына таласудың 5 айдың 2-ші күнгі шешуші жарысында Жунго командасы тағы да 2 алтын медаль алды. 15 жастағы малтау шебері Джан Линджин кезекті жарысқа тұңғыш рет қатынасып, 397.195 нөмірлік нәтижемен әйелдердің 10 метрлік текшеден секіру жеке адамдық жарысында 6 медаль алды. Уаң Сунюан 544.135 нөмірлік нәтижемен ерлердің 3 метрлік текшеден секіру жеке адамдық жарысындағы жүлдегер болды.
1: Өз қабарымыз 5 айдың 2-ші күні өткізілген 2026 жылғы Юво лоңқасына таласу дүниежүзілік әйелдер қауырсын доп топтық жүлделі жарысының жартылай шешуші жарысында. Жунго командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын жеңіп, шешуші жарысқа сәтті кірді.
0: Өз хабарымыз Орталық ауа-райы станциясы 5-ші айдың 3-ші күні таңертеңгі сағат 6-да күшті конвекциялық ауа-райы жайлы көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 5-ші айдың 3-ші күні сағат 8-ден 4-ші күні сағат 8-ге дейін оңтүстік жұңғы батыс оңтүстік районының оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында 8 балдан жоғары нажағайлы боран соғады, немесе бұршақ жауады. Мұның ішінде Гуандуңның шығыс солтүстік бөлігі мен батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында 10 балдан жоғары нажағайлы боран соғады. Ең зор жел күші 11 балға жетеді. Оңтүстік жұңғы батыс оңтүстік районының оңтүстік бөлігі, Чаңжаңның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында жауын шашын мөлшері 20 мм-ден асатын қысқа уақытты күшті жауын шашын болады. Ауырайы тараулары шоферлерге жолдағы су жиылып қалу және қатынас тосылып қалу жағдайларына назар салып, қауіпсіздікке кепілдік етуді ескертті.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 3-ші күні Қиыр Шығыс халықаралық әскери соты сот ашқандығының 80 жылдығы. Токио соты деп аталған осы халықаралық үлкен сот 2 жыл 7 ай уақыт жұмсап, Жапонияның әй дәрежелі соғыс қылмыстыларының үстінен заң бойынша арыз шағым беріп, дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңіс жетістіктерін заң формасымен дүниежүзіне әйгіледі. Көп ел қайраткерлері былай десті: дүниежүзілік 2-ші соғыстың жеңіс жетістіктері мен соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай іс-шаралауға жол берілмейді. Жапония тарихқа дұрыс қарап, қайталай әскерилендіру қатерлі бет алысын батыл тежеу керек. Жапония тарихшысы Сынжыншау былай деп қарады: Токио соты соғыстан кейінгі Жапонияның халықаралық қоғамға қайта оралуындағы маңызды сот. Ол былай деді: Токио соты таяу заман тарихында төтенше маңызды орында тұрады. Былайша айтқанда, Жапония қозғаған шапқыншылық соғыс қылмысына, бейбітшілікке қарсы тұру қылмысы сынды жаңа ұғым бойынша сот жүргізіліп, Жапонияның соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке қайтадан оралғандығы тұрақтандырылды. Англия халықаралық қатынас маманы Кейс Беннет былай деді: Тарихты дұрыс танып, фашизмге қарсы соғыстың жетістіктерін қорғау, соғыс трагедиясының қайталануынан сақтануда маңызды мәнге ие. Мейлі Еуропа әлде Азиядағы фашизмге қарсы соғыс болсын, женіске жетушілердің жан түршігерлік қылмыс өткізген қылмыстыларды заң бойынша жазалау бүкілдей дұрыс әрі орынды. Мейлі Азиядағы Токио соты болсын, әлде Еуропадағы Нюрнберг соты болсын, оның мақсаты тарихтағы ең рақымсыз шапқыншылық пен адамзатқа қарсы қылмысты аяқтату. Испанияның халықаралық мәселе маманы Хуан Агуло былай деді: Токиодағы тергеуді тіпті де көп адам түсінуі және есте берік сақтау керек. Жапонияның жаңаша милитаристік нысайына қырағы болу керек. Жапонияда тарихи таным мәселесіне көп жылдан бері немқұрайды қаралып келді. Жапония терең толғанбады. Куәгерлердің біртіндеп азаюы немесе естемелердің уақыттың өтуімен біртіндеп солғындауына байланысты, Жапонияда шапқыншылықты әспет дейтін тарихи түзетімбаздық бас көтере бастады. Жапония позициясы ел ішінде, өңірлерде, тіпті дүниежүзі көлемінде алаңдаушылық тудырды.
0: Өз хабарымыз. Ақштың қазына министрлігіне қарасты шетел мал-мүлкін меңгеру кеңсесі жергілікті уақыт 5-ші айдың 1-ші күні ескерту беріп былай дейді: Әрқандай теңіз тасымалы серіктіктері мейір шапағат жылу ақшасын қамтыған әрқандай форма мен Иранға Хормуз бұғазының қатынау ақысын төлейтін болса, Ақштың жазасына ұшырайды. Иран медиаларының 5-ші айдың 2-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосынының жоғары дәрежелі мәнсіптісі былай деген: Иран мен Ақштың тағы да қақтығыс туылуы мүмкіндігі өте зор. Алайда Иран соғысқа толық дайындалып болды. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары сол күні былай деді: Иран жарастырушы жақ Пәкістанға соғысты мәңгі аяқтатуды мақсат еткен жобаны ортаға қойды. Ал Иран дипломатиялық келіссөз өткізу немесе қарсыласу дайындығын көріп болды. Иран медиалары 5-ші айдың 2-ші күні Иранның жақында жарастырушы жақ Пәкістан арқылы Америка Құрама Штатына тапсырған ең жаңа келіссөз жобасының мазмұнын жариялады. Басты мазмұндарында әскери шапқыншылықтың ендігі ары туылмауына кепілдік ету, Ақш армиясының Иранның төңірегіндегі райондардан шегініп шығуы, теңіздегі құрсаулауды күшінен қалдыру, Иранның мұздатылған мал-мүлкін босату, төлем беру, жазалауды күшінен қалдыру, диванды қамтыған барлық шепте бейбітшілікті жүзеге асыру, Хормуз бұғазының жаңа басқару механизмін орнату сияқты 14 түйін қамтылды. Фарс агенттігінің хабарына қарағанда, Иран осы жоба арқылы қызыл сызықты батыл белгілеп, зорлап таңған осы соғысты аяқтату жөнінде айқын жол картасын ортаға қойған.
1: Өз хабарымыз, Ресей қорғаныс министрлігі 5 айдың 2 күні соғыс жағдайын жариялап былай деді. Ресей армиясы Суми облысының бір тұрғындар түйінін жаңадан меңгеріп, Украинаның тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағынан 505-ін атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылары штабы 5 айдың 2 күні өткен бір күнде алдыңғы шебі районында 138 рет соғыс туылды. Украина армиясы Покровский қатарлы жерлерде Ресей армиясының шабуылын қайтарғандығын айтты. Хабар аяқталды дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастады.

0: Зейнеп қызы.
1: Бесінші айдың бірінші күнінен бастап Жунго Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарды.
2: Төртінші айдың 29-шы күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының жасыл және баянды даму талқысына құттықтау хат жолдады. Бұл мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар арасында күш таңыз қозғады. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жунгоның кеден бажысын алмау саясатының ролі барынша көрнектіленді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Бесінші айдың бірінші күнінен бастап Жунго Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарды. Бұл Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудегі жаңа шарасы. Жунго мен Африканың осы замандануға қол ұстаса қадам тастауына жаңа қозғаушы күш қосты. Экономиканың жаһандануы кері ағымға ұшырап, сыңар жақтылық, қорғанымпаздық барған сайын асқынған жағдайда, Жунго Африка елдеріне анағұрлым ырықты түрде ерен көлемді базар қақпасын айқара ашты. Бұл шара Жунгоның бүкіл әлемнің мүддесін көздейтін ірі елдік дарқандығы мен жауапкершілігін толығай келеді. Африка елдерінен кеден бажысын алмау шарасы өзара пайда жеткізіп теңгерімге кенелетін экономика сауда хикаясын жазды. Кеден бажысын алмау шарасы ала келген ең тіке әсер Жунго мен Африканың сауда көлемінің үздіксіз кеңеюі болды. 2005 жылы Жунго Африкадағы 25 мемлекеттің 190 түрдегі өнімін импорт еткенде ерекше тиімділік жасау шарасын атқарған болатын. 2024 жылы 12 айда Африка елдерін қамтыған Жунго мен дипломатиялық қатынас орнатқан дамуда кенже қалған елдерден 100% кеден бажысын алмау шарасын атқаруға дейін. Онан қазір Африкадағы Жунго мен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге қарата кеден бажысын алмау шарасының жаппай атқарылуына дейін. Жунго базарды ашық ұстаудың әрбір қадамын ырықтылықпен кеңейтті. Бұл Жунго мен Африка саудасының артуын жебейтін маңызды күшке айналды. Жунго өртіс 17 жыл Африканың бірінші үлкен сауда серігі орнында тұрып келеді. Жунго кеден бас мекемесінің санағына қарағанда 2026 жылдың 1-90-ында Жунго мен Африканың сауда сомасы былтырғы сол тұстағыдан 23.7% артқан. Мұның ішінде Жунгоның Африкадан импорт етуі былтырғы сол тұстағыдан 14.6% артты. Африкаға экспорт ету мөлшері былтырғы сол мезгілдегіден 29% артты. Кезекте тіптіре көп Африка елдерінің ерекше сапалы өнімдері Жунго базарына кіріп, ел ішіндегі тұтынушылардың көп негізді талғамын байытумен бірге, Африканың жергілікті кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды пәрменді жебеп,

0: Мозамбиктің жемісі, Руанданың кептірілген қызыл бұрышы, Бенинның ананасы, Кенияның сиыр еті, майлы жеміс сияқты Африканың ерекше ауыл шаруашылық өнімдері нөлдік кеден бажысына арналған шығыс желі мен Жунгоның тұтыну базарына енгізіліп, қыруар жұмыс орнын әзірлеп, жергілікті бұқараның қалтасын шын мәнінде қампайтты. Жунго базарында Африканың анағұрлым көп сапалы тауарлары халыққа анағұрлым жақын, тиімді бағамен жай бұқараның үйлеріне жеткізіліп, халық бұқарасының жоғары сапалы көп негізді тұтыну дәрежесін жоғарлатуға жетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Нөлдік кеден бажысы саясатының ең соңғы тиянағы селбестікте. Даму жетістігінен екі жақ бұқарасын шынайы игіліктендіріп, халықтың ырысын үздіксіз арттыратын болады. Африка одағы комитетінің төрағасы Юсуп Блай деді. Жунгоның Африкаға қаратқан нөлдік кеден бажысы шарасы маңызды әрі дергезінде болды. Бұл туысқандық сүйіспеншілікке толы шара болып, Африканың көптүрлі даму сын сайысына төтеп беруіне дем берді. 3 миллиард жан санынан құралған екі үлкен базардың шікерлей тоғысуы, өзара тоғысуы, сөз жоқ бұрын соңды болмаған арту орайын тудырып, қол ұстаса алға басатын осы замандану қозғауыш күшін топтап, Жунго мен Африканың қол ұстаса отырып осы замандануға бірге ұмтылуының айбынды картинасын бірге жазатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді таза көркем баянды дүние жүзін қол ұстаса бірге құрайық. Төраға Ши Цзиньпиннің Шанхай селбестік ұйымының жасыл және баянды даму талқысына жолдаған құттықтау хаты мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар арасында күшті аңыз қозғады деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. 4-ші айдың 29-шы күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының жасыл және баянды даму талқысына құттықтау хат жолдады. Бұл мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар арасында күшті аңыз қозғады. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Құттықтау хат төраға Ши Цзиньпиннің Шанхай селбестік ұйымындағы елдердің ауыс күйісін өзара үлгі алуын тереңдетуге, жасыл және баянды даму саласындағы нақты селбестікті нығайтуға айрықша мән беретіндігін толығай келіп, дүние жүзінің экологиялық өркениет құрылысы жолын бірге қарастыруға, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіруге анағұрлым көп Жунго жобасын, Шанхай селбестік ұйымы жобасын әзірледі. Шанхай селбестік ұйымы басқатшысының орынбасары со техникада жаңалық жарату және жаратылыстық байлықты басқару сияқты жақтарда табысты үлгі жаратты. Лаос мемлекеттік телевизиясының бастығы Супасон Силапей былай деді. Жунгоның жасыл баянды даму жағында қол жеткізген табыстарын ішкерлей түсіну орайына ие болғаныма төтенше қуаныштамын. Жунгоның тәжірибесі біздің үйренуімізге, үлгі алуымызға татиды. Супасон Силапей осы рет Джежаңда Ниңбо қаласындағы электрлі автомобиль кәсіп орындарын экскурсиялағанда Жунгоның жасыл даму жанды әмәлияты оған терең әсер қалдырды. Арменияның орынбасар зұңлия Григориан былай деді. Экологиялық өркениет ұстанымы дүние жүзінің жасыл және баянды дамуын ілгерілетуде маңызды мәнге ие. Әр ел ортақ жер шарында бірге өмір сүру үшін ортақ жауапкершілік арқалауы керек. Армения Шанхай селбестік ұйымы жүлгесінде ортаны қорғау, климат өзгерісіне төтеп беру, организмдердің алуан түрлілігін қорғау, топырақтың тұяқ кесті болуын жөнге салу, шүлейттенуден сақтану және оны жөнге салу сияқты салалардағы селбестік өрістетуге баса мән береді. Әзербайжанның Жунгодағы бас елшісі Буният Құсайынов былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің құттықтау хаты Жунгоның дүние жүзінің жасыл дамуын, орта қорғауды және климат селбестігін ілгерілету жағындағы жауапкершілік сезімін әйгіледі. Жунго Шанхай селбестік ұйымы жүлгесінде жасыл энергия техникасын белсене жалпыластырып, әр жақпен селбесіп, баянды негіздік құрылғы құрылысын ілгерілетіп, әр жақтың даму типінде бұрылыс жасауын жебейді. Лаос ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы министрінің орынбасары Джан Такун Булапан былай деді. Аталған талқы маңызды селбестік ауыс күйіс тұғырын орнатты. Бұл әр жақтың ақыл парасатын үйістіріп, жасыл даму жолын бірге ақылдасып, Шанхай селбестік ұйымындағы елдердің жасыл баянды даму саласындағы нақты селбестігін тереңдетуге тиімді. Лаос әр елмен қол ұстаса отырып, әлемдік жөнге салу тәріптемесін әмәлиятта егілеп, әлемдік жасыл дамуды жебеуді

0: қалайды. Ресей зұңтыңының баянды даму мәселесімен халықаралық ұйымдармен байланыс жасаушы ерекше уәкілі Борис Дитоп бейне экран сөзінде былай деді. Төраға Ши Джинпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлға ұстанымы мен әлемдік даму дәріптемесі дүние жүзінің алға басу жолына айқын бағдар көрсетті. Шанхай селбестік ұйымының жетекшілік ролын сәулелендіріп, әр елге баянды алға басу, баянды даму үлгісін әзірлеуін үміт етемін. Ол былай деді. Жасыл даму тілгерлету барысында Жунго дүние жүзі бастамашыларының бірін айналды. Ресей Жунгомен және Шанхай селбестік ұйымындағы серіктерімен бірге осы жолмен үздіксіз алға басуды қалайды. Өзбекстанның Шанхайдағы бас консулы Исмаилов былай деді. Өзбекстан Жунгоның жасыл баянды даму тілгерлету, дүние жүзінің климат өзгерісіне төтеп беру жағында қосқан үлесін жоғары бағалайды. Жунго анағұрлым бір келкі болу, экологияға анағұрлым жауапты болусында даму тәсіліне бұрылыс жасауда. Бұл бірлескен мемлекеттер ұйымын қамтыған халықаралық ұйымдардың құптауына ие болды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
2: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсалып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
3: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
2: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның. Ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
4: Келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
5: Менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
4: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
5: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
4: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
6: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
5: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
4: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаның мен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. ойланып толғанып ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
7: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ертіс қызы сөзі Қадыр Жұмақанұлынікі, музыкасы Рахметтолла Хамитұлынікі. Орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыка танушы Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы тоқталған құнды лекциясын ұсынамыз. Соңынан ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлының лекциядан алған әсерін тыңдайсыздар. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Құрметті Орталық радио телевизия стансасының ән домбыра бағдарламасын тыңдап отырған барлық тыңдарман қауым, денсаулықтарыңыз мықты болсын, жанұяларыңыз бақытты болсын. Өнердің музыка жасампаздығы турасындағы, шығармашылық турасындағы тақырыпты сөз болғалы тұр. Ол үшін ән-күй жасампаздығы туралы дәстүрлі ән-күй мен мәдениетінің қалыптасу дамуының негізіндегі дәстүрлі идеядағы шығарма музыканың жалпы ритміне, музыканың барлық құрылымына, оның музыкалық дыбыстарының қатаң ұяңдылығы, жоғары төмендігі, ұзын қысқалығы және дыбыс бояуының барлығы осыған сіңірілу үшін ритмдік құрылымы текстке текспен бірге мықты жанасып түсу керек. Сонан кейін барып жақсы бір ән туындап шығуына негізін қалайды. Біз ең алдымен текстті түсініп алмай тұрып, оған ритм белгілей алмай тұрып ән жасасақ, онда ол шығармамызда біраз келте. Сондықтан ән жасау үшін ең алдымен текстін әйбәттеп тауып, бір әннің жақсы шығуына жақсы текстің негізі болмағанда ол әннің болашағы да жақсы болмайды.
0: Өміршең әннің ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Әрине, әрлі мәтінге сұлу саз келіп қосылған тұнықта мөлдір әнді халық та өздігінен жаттап әкетеді.
1: Енді бір түрі, алдымен әуенің белгілі көңіл күйдің ықпалы арқылы ритмдік негізде әуенің ойға түйіп, белгілі ой арқылы музыкалық әуенді қалыптастырып алып, сол әуеннің негізінде текст жаздырып жүрген ақындарымызға апарып, музыканың идеясын сол идея бойынша тапсырыс береміз. Бұл енді ән жазудағы қазіргі кезігіп отырған екі түрлі стил. Қазіргі дейін осы екі түрлі формада текстін жазып, музыка жазу және әуенін жазып, текст жазу. Әуенін жазған кезде әсіресе аспап шеберлігі негізгі ролды атқарылады. Күні әуен аспаптық шеберде домбырада, гитарада, аккордеонда, гамсинда өзіңнің бойындағы жақсы әуендерді қалыптастырып болсын, өзіңнің жақсы

күні апарып, осы әуеннің негізде идеясын айтып отырып, текст жаздыру. Бұл екі түрлі ән жасаудың формасы. Қазірге дейін біз осы екі түрлі формадан айырылып көргеніміз жоқ. Әрине, осы екі түрлі форма арқылы жақсы-жақсы шығармаларды, жақсы-жақсы әндерді барлыққа келтіріп келе жатырмыз.

0: Ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Ән сөзінің ажарын ән ашады. Қортып айтқанда, ән мен сөз құстың қос қанатындай. Екі қанат бірдей мықты болғанда, құстар әр биікке, әр алысқа ұша алады.
1: Ал енді ән жасау үшін де бір қанша ритмдік құрылыстарды кездестіріп ұшырап келеміз. Мысалы, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 8-3, 8-6 қатарлы ритмдегі ән жасампаздық формасындағы ритмдік формалар қалыптасады. Өйткені бұның барлығында қазірға дейінгі өзіміздің айтып жүрген вальс, фокстрой, танго, марш қатарлы формасындағы ән жасампаздығымыздың құрылымын істетіп келе жатырмыз. Осының ішіндегі біздің қазірға дейін әуесқой композиторларымыздың істетіп жүрген вәлисі формасы 4-3, 8-3, 8-6. Осындай формалар арқылы өзіміздің әуесқой композиторларымыз өздерінің көңіл күйлеріндегі жақсы-жақсы шығармаларын өздерінің ойларына тоғытып, көңіл күйлер арқылы текстерін сол әуеліне сәйкестіріп, жақсы шығармаларды ортаға алып кеп жатыр. Бұл енді біздің әуесқой композиторларымыз бен қалық ішіндегі өнерпаздарымыздың ортасында көп кезігетін шығармашылық формасының біреу. Бұл енді көбінде аспаптарға сүйеніп, домбыра, гитара, гармон аспаптар арқылы алдымен перделер арқылы ойдарын әптен сақтап алып, артынан дыбысқа алып, оның кейін нотаға қалыптастырып, жазып алып жүретін шығармалар осыдан қалыптасады. Содан кейін барып өзінің ақындарына, өзінің жасаған әнінің музыкасын тыңдатып, сөзін жаздырып, белгілі әндік құрылымын қалыптастыра бастайды. Бұл біздің әуесқой композиторларымыздың ішіндегі кезігіп келе жатқан ән жасау формаларының бірі. Енді біздің кәсіби деңгейдегі ән жасап жүргендеріміздің көбі өзінің текстіне үңіле отырып қарап, текстің идеясы бойынша фортепианода немесе аккордеонда, гитарада және де сол сүйемел жасай отырып, дыбысқа алып, оның ритмін, формасын қалыптастырып, содан кейін барып, бұл әуендердің барлығы бірінші жолда не айтамын, екінші жолда не айтамын, үшінші жолда не айтамын, төртінші жолда қандай болады, ритмдері, дыбыстары, тәкіттік формада бөлініп отырады да, дыбысқа түсіріліп отырады, ол өте ғылми, ретті, талдаулы дыбыстармен ритмді формасы арқылы, дыбыстық бояу арқылы жазылып отырады. Бұл кәсіптік деңгейдегі өзіміздің жазып жүрген авторларда кезігетін ән жазу формасы. Әрине бұл біздің қазіргі дейінгі аралықта кәсіби деңгеймен қарапайым деңгейдегі жасалып жүрген авторлардың ортасындағы парық болуы мүмкін. Менше осылай жасалып келе жатқан сияқты деп сезіледі маған да. Енді қанық ішіндегі күйші өнерпаздардың, музыканттардың, домбырашылардың шығарма жазу формасы және бір басқаша болады. Өйткені олар домбырашылар негізінен домбырада өзінің көңілдегі жақсы әуендерін, жақсы көңіл күйлерін домбырада ерекше көп машық қылдырып, черту арқылы пердеге қалыптастырып, одан кейін барып өзінің ойына сіңіріп, домбырада белгілі ойын шертіп бейнелей алатын деңгейге барған кезде домбыраның құдіретіне сүйене отырып, аспап шеберлік арқылы қалыптастырады. Мысалы енді осының ішінде айта кетейік, мысалға өзіміздің халық ішіндегі композиторлардан Қисса Сейітқазыұлы ағамыздың дауылпаз деген. Енді ол кісімен ұзын уақыт бірге де болдым, көп әңгімелестім, шығармашылық, ән жасау, музыка жазу, күй шығару турасындағы көп талқысында әңгімесінде бірге болып жүрдім. Енді өзіміздің жасап жүрген шығармамыз бен ол кісінің жасап жүрген формасын салыстырғанда әлдеқайда оқшамайтын жерлер өте көп. Расында жаңағы күйде ол кісі домбыра шеберлігінен пайдаланып отырып, өзінің көңіл күйін домбыра аспап арқылы пердеге әбден орнықтандырып шертіп болғаннан кейін оны белгілі күй деңгейіне көтеріп, одан бір дыбыс қалдырып, қасындағы шәкірттеріне шерткізіп, одан кейін барып оны нотаға алдыруға тырса. Бұл ол кісінің өте тырысшаңдығы мен еңбекшілдігін көрсетіп тұрған үлкен еңбегі, қажырлығы. Ал енді ол кісінің дауылпаз күйін алып қарасаңыздар, бұның ритмдік құрылымдарында әдеттегі басқа күйлерге оқшамайтын жағдайлар. Оның ішіндегі жәңегі айтып отырған ритмдік құбылыстардың барлығы бар. 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 ритмдердің барлығы бар. Әдетте біз бір шығарма жазу үшін оларға осыншалықты үлкен құбылмалы ритмдік форманы жасауға оншалықты көп назар аудара бермейміз. Бұл енді бүгісінің шығармашылық формасындағы құрылымы, ритмдік шығармалары, жасампаздығы оған оқшамайтын ерекше бір түрлі формасы. Ол оқысын еңбегі. Осындай шығарма жасау үшін оған ерекше үлкен күш кетеді. Үлкен ой, үлкен еңбек, ерекше құбылмалы ритмдер осы шығармада бой көрсетті. Ал енді автор бұның бәрін бұны біле бермейді, бірақ өзінің сондай күрделі ритмдегі нәрсені артынан нота қалып отырғандағы оның қиындығын сондай қана сезіп отырады. Ал енді жай шығарма жазу үшін біздің барлығымызда оншылықты көп ритмді форманы істете алмаймыз. Істету үшін әрбір ойымыз бұтырап белгілі шығармаға да ықпал жасап кетеді. Міне бұл халық өнерпаздарының ішіндегі орасан зор табылмайтын асыл қасиетті асыл еңбек. Бұл мені Қызыл атағымен бірге жүрген кездерде байқадым. Бұл халық ішіндегі өнерпаздардың ішіндегі ән жасау, музыка жасау, күй жасаудағы таптырмайтын тамаша жауһар қасиеттер. Бұл біздің кәсіптік деңгейдегі өнерпаздарымыздың да кей кезде аспап арқылы пайдаланып істетуімізге болатын жақсы құбылыстар. Бұл енді біздің қазіргі дейінгі халық ішіндегі өнерпаздардың істетіп келе жатқан ән күйлерінде көп кезек біл жатқан шығармашылық формасы. Әсіресе бұның ішінде халықтық ән күйден, халықтық шығармалардан көп ләззат алған, көп тыңдаған, көп нәр алған, көп үйренген халық ән күйлерін дастурлық шығармалар бойына сіңірген адамдардан осындай мықты сүбелі шығарма шыға алады деп ойлаймын. Міне біз Дауылпаз күйінің ерекшелігін нота алғанда ғана ол күйдің күрделілігіне көзіміз жетті.

0: Ал енді біздің джунгудағы дәстүрлі музыкаларымыздың дамып, зерттеліп, бір деңгейге шығарылып келе жатқан кәсіби мамандарымыздан қазірге дейін Кәрім Әбдірахманұлы, Бағдат Естемесұлы, Смағұл Бөденбайұлы қатарлы ағаларымыздың жар бұлағы жастыққа тимей зерттеп, дәстүрлі шығармаларымызды кәсіби деңгейге, ғылыми биіктікке көтеріп келе жатыр. Әсіресе Іле облыстық ән үйірмесі мен Алтай аймақтық ән үйірмесі, Тарбағатай аймақтық ән үйірмесі бірігіп бейсенбінің Қайрақбайдың әшімнің күйлерін, ұлы тұлғалардың күйлерін жинап, зерттеп, ноталастырып, Тайыр Белгібайұлының, Кәсімбай Құсайынұлының, Әліпбек қатарлы бабаларымыздың шығармаларын Іле, Алтай, Тарбағатай ән үйірмелеріндегі кәсіби деңгейдегі оркестрлерге апарып дамытып, Джунхуаның ұлы мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосып келе жатқан азаматтарымыздың арқасында үлкен формадағы қазіргі джунго қазақ дәстүрлі мәдениетінің музыкалық деңгейі көрініп тұр. Ал біздің әндерімізде, біздің күйлерімізде, дәстүрлі шығармаларымыздың ішіндегі қазір бізге дейінгі жетіп дамып келе жатқан халықтық ән күйлердің, халықтық әндердің біздің бойымызда халықтық дәстүрлі ән әуен музыкаларының үлкен ұғымдық білімі қалыптастырғандықтан біздің қазіргі шығармаларымыздың барлығында өз деңгейін қалыптастырған жаңағы ұстаз ағаларымыздың арқасында белгілі шығармаларымызда жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан сүбелі туындыларымыз халық ішіне кеңінен таралып келеді. Бұл әрине аға буын ағаларымыздың серке орнында бізге жол көрсеткен осындай жақсылықтардың арқасында осындай табысты туындыларға қол жеткізіп келе жатырмыз. Ал енді біздің қазіргі дейінгі джунго авторларының ішінде кәсіби деңгейде үлкен шығармалық идеясын көрсетіп жүрген авторлардан Бәдет ағамыздың, Уәлиулла ағамыздың шығармалары, Кәрім ағаның шығармалары, Бағдат ағаның шығармалары, Смағұл ағамыздың шығармалары, Дәкен ағамыздың шығармалары, Қастер Сейітханұлы ағамыздың шығармалары, оның күйін Тұрсынжан ағайынымыздың шығармасы, Қабылалды ағамыздың осының барлығына уәкілдік етеді. Бұл кәсіби деңгейдегі авторларымыздың сүбелі шығармалары осының ішінде қамтылып келеді. Енді дәстүрлі халықтық әуенде белгілі ой көрсетіп келе жатқан, белгілі шығармалық негізін қалап, биіктігін көрсетіп келе жатқан авторлардан Мағауия ағамыздың шығармалары, Алмасбек Шаймаран деген оның мықты шығармалары, бұл қазіргі біздің дәстүрлі шығармаларымыздың ішінде ұлттық дәстүрі, ұлттық бояуы өте қанық. Біздің қазіргі уәкілдік негіздегі авторлар және де ататылмаған тағы көптеген авторларымыз бар. Енді мына эстрадалық формадағы шығармашылық тұрғыдан қазір біздің еліміздің ішінде былай қарағанда эстрадалық шығарма болғанда да өзінің ұлттық бояуымен халықтың ішінен кең тарап жүрген әндердің авторлары мысалы Бекеш Зейнелұлы, Қазкен Қалиұлы, Асхат Әбілқатұлы, одан кейін өзіміздің облыстағы Толқын Мақанұлы, Сағындық қатарлы бірқанша мықты-мықты және ататылмаған мықты авторларымыз бар. Бұл енді біздің эстрадалық формада ән жасап жүрген, ән шығармасымен жолданып жүрген авторлар. Енді мына да көптеген авторлардың тізімдіктерімен алмағандықтан тек қалып қалған авторлар бар. Мен уәкілдік адамдарды айтып жатырмын. Бұл енді біздің қазіргі авторларда кезігіп келе жатқан жақсы шығармаларды жарыққа алып келіп жатқан авторлардың негізі. Бұдан да басқа мықты авторларымыз көп.
1: Асқар Расқатұлының өлеңіне жазылған Валиола Садуақасұлының әні «Шопан қыз», орындаған Нұрхат Мұхамедтүсіпұлы.

Ал енді ән жасау барысында, ән музыка жасампаздығы турасында тоқтала кететін болсақ, бірқанша ән жасау формалары бар. Енді ән жасаудың құрылымы, бірқанша құрылымдары болады. Бір ән жасау үшін енді бір ән бір гулитпен ғана аяқтайтын, немесе екіншісі бір гулит бір қайырмамен аяқтайтын, және бір гулит екі қайырмамен аяқтайтын, және бір гулит екі қайырма және бастапқы формамен аяқтайтын. Яғни бұның құрылымы A, B, A, B, A, A, B, C сияқты болып құрылымға бөлінетін шығармалық формалар болады. Осыған біраз мысал келтіре кетейін. Халық әндерінде әдетте көп кезігетін құрылымдық формасы A мен жазылып кететін шығармалар болады. Туралық әндердің ішінде Жәудәт Назарбекұлы деген ағамыздың бір тамаша әні бар, Шахтар уәлиесі дейтін. Ол әннің үшінші, төртінші жолы қайталанады. Сонда көзімнің алдын кестелеп, қиялдың лебі жөңкейді, елестеп сенде еселеп, кеудемде жүрек мөңкейді.

Deli, кеудемде жүрек мүңкиді. Осы бір куплет қана әй формада жазылған шығарма. Бұның да міне біздің қазіргі абдурлыған дәрежесіндегі бірден бір уәкілдік шығармалар.

Енді әй би формада жазылатын әндерде мысалы кәрім ағамыздың уа сүйікті отан ана, нарт қызыл тобыңнан асқақ ән туылған ұлы жұңқа атамекен, өмірің шат жұман. Енді би бөлімі: шығыстан нұрлана самғаған толқын жара, жырлайды сені ол анаң, уа сүйікті отан ана. Мынау куплеті қайырмасы, яғни әй бөлімі би бөлімімен жазылған әй би құрылымды уа сүйікті отан.

Бағдат Еслеме Сұлағамыздың қарлығаш деген әні әй би формада жазылған. Бұл әй би болған кейін әй бірінші куплеті би қайырмасы. Жіберіп қабаршыға өпкен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Сырласа жұп жұбымен құрбы жастар, бақшаның серік етті көктерегі. Мынау әй формасы. Енді би формасындағысы: қайдасың қарлығашым, қалайша зарғыласың, сағындым әндеріңді, сағындым әрлігіңді, жарқ етші жарық нұрдай, келсеңші зарықтырмай. Әй би құрылымымен жазылған Бәк ағамыздың тамаша бір шығармасы.

0: Енді сіздерге өзімнің бір балалық деген әнімді айта кетейін. Мына балалық деген әннің ішінде бұл әй би және әй мен аяқтайды. Мысалы Жеңіс Шәкенұлының сөзіне жазылған: балалық қандай ойнайтын қанбай, бір жүгіріп бір жүрген, бір тығылып бір жығылып, бірге жылап бір күлген. Мынау әй. Балалық, балалық, балалық. Көрдіңіз бе? Ал енді балалық, балалық деп өзі екінші бөлімінде келді. Жалында тайдың, жарығында айдың, кекілінде желдің, көбігінде көлдің, қала бергенің ай. Бұл екінші бөлім өтті. Енді балалық, балалық, балалық деп қайта бірінші бөліммен аяқтайды. Бұл шығармалар негізінен әй, би және әймен аяқтап тұр. Сондықтан бұл шығармаларымыз әдетте біздің әй, би құрылымымен, немесе әй, би, си құрылымымен, немесе әй құрылымымен жазылып жатқан шығармалар.
1: Wow.

0: Демек, жоғарыдағы менің айтып отырған мысалдарының барлығы ән, күй, шығарма жазуда ең негізгі болатын біздегі негізгі фактор не? Біздің ұлттық дастур бояуымыз қанық сіңірілген музыкарлық тұлға. Яғни, біз әдетте халық әндерін, халық күйлерін терме сияқты шығармаларды көп тыңдауымыз керек. Халықтық әуенді бойымызға көп тоғытуымыз керек. Сондықтан көп тоғытып, көп тыңдаған, көп дастурлы шығармалар, халықтық ән күйлері бойымызға көп тыңдап сіңіре бастағанда, шығармаларымыздың барлығы құрылымы өте күшті, дастурлы жақсы шығармалар қалыптастырамыз. Жазаламыз деп ойлаймын. Өйткені мейлі біз дастурлы ән жазайық, мейлі эстрадалық ән жазайық, мейлі мәнерлі ән жазайық. Бұның барлығында сен өзің ұлттық әніңнің бояуын толық бойыңа сіңіре алмай тұрып, сенен ешқандай жақсы шығарма шыға алмайды. Яғни ұлттық бояуын бойыңызға толық сіңірген жағдайда ғана сізден шығатын шығарманың деңгейі де биік, халыққа таралуы да жақсы, халыққа сіңімі де жақсы, сүбелі шығарма жасай аламыз деп ойлаймын. Соңында мен жолдастарымызға, өзге өнерпаздарыма, бауыр қарындастарыма, ағала, әпкелерімнің барлығына творчестволық еңбектеріңіз табысты болсын, жанұяларыңыз жақсы, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқандай жақсы күндер, қуанышты күндер, берекелі, мерекелі күндер бастарыңызда болсын деп тілеймін. Тек сіздерде жақсы шығарма, жақсы музыка, жақсы ән әуелеп шығып, дастурлы шығармаларымызға үлкен үлес қосатын өзіміздің жұңқа ұлтының дастурлы шығармасына сәйкескен ұлттық бояуы қанық жақсы шығармалардан көп туынды жаратуларыңызды тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Ән тарих. Ән еш нәрсені де жасырмайды. Ән халықтың аманаты. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы толғанған құнды лекциясы. Енді алдарыңызда ән мамандығының профессор, композитор, әнші Тоқан Смағұлұлы лекциядан алған әсерін бірінші жеткізеді.
2: Сәлем барлықтарыңызға, көңілді күн, денсаулық тілеймін. Даму Әбілғазин десе, балалықтан тартып қазіргі дейінгі көптеген сүбелі шығармалардың авторы болған, барлығымыз ол көптеген әндерін айтқанбыз. Өлкеміз көлемінде тіпті мемлекеттік сахналарда көптеген шығармалары орындалып, елге таныс кәсіптік өрідегі композитор болды. Соның арқасында мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор атағын алды. Бұның барлығы әрине оңай қолға келген жоқ, көптеген ізденістер арқылы қолға келген. Ол тек қана ән жаратумен ғана емес, жаңағының айтып жатқан сияқты, бұдан бұрынғы аға буындарымыз айтып кеткен сияқты, композиторлықтың қыры мен сырын жан жақтылығын зерттегендіктен, ғылыми өреде, ғылыми жүйеде зерттегендігі үшін, сол жөнінде тер төккендігі үшін соның еңбегіне қаратыла берілген атақ. Әр өнердің, әр кәсіптің өз алдына биігі болады. Мен енді ән өнері жөнінде, ән орындау жағында енді осы салемен көп жыл айналысқандығы үшін толықтай баға бере аламын. Енді композиторлық жөнінде бізде кәсіптен сырт әуес қойымыз. Сол үшін енді бұған композиторлық жөнінде үлкен тереңдеп айтып кете алмаймын. Олай болса да енді бүгінгі түсінігімді айта кетпекшімін. Бүгін дәкең өз түсінігім бойынша үш мазмұнға бөліп айтып кетті. Біріншісі, мына жасампаздықтың қазіргі кезеңде арамызда көбінен қолданылып келе жатқан екі жағын айтып кетті. Ол болса, алдымен текстің мазмұнына қарата ән шығару. Екінші, сазгердің, ән жаратушының өзінің идеясы бойынша шығарылған әуенге қарата ұсыныс арқылы текст жаздыратын осы екі жақтағы мазмұнды ерекше жіңішкелікпен байымдап кетті. Әрине, бұл екі жақ негізінен қазіргі кезеңде арамызда кеңінен қолданылып келе жатыр. Осы барыста мына текстке болған түсінік, талғам, жалпы осы текстті саралау үшін, талғам болу үшін оған қаншалық бір мәдени өре болу керек жағындағы білімдерді қамтып айтып кетті. Сосын мына ән әуені жағында қандай нәрселерге көңіл бөлу керек, мәселен оның ритмдігі жағынан, қатаң ұяңдығы жағындағы, дыбыс бояуы жағындағы, музыкалық бөлек абзацтар жағында қалай құрастыру керек, қандай құрылым болу керек, осы жағында да ерекше тәптіштеп айтып кетті. Өте ұғынықты болды деп ойлаймын. Ал екінші жағында еліміз қазақтарының уәкілдік сипат алатын кәсіптік және басқа өреде композиторлар мен және олардың шығармалары жөнінде ерекше ұғынықты көкейге қонымды етіп мысалымен түсіндіріп айтып кетті. Әрі осы кәсіптік композиторлардың қандай білімдерге ие болу керек, қандай нәрселерге көңіл бөлу керек дейтін нәрселерді де анық айтты. Әрі осыған мысал келтіре отырып, және жоғарыда аталған композиторлардың шығармалары жөнінде, және осы композиторларды атап өткеннен кейін, композиторлық деген ән жазу деген екі тәкіттің, болмаса екі текстің басын қосып қана жаза салатын бір қарапайым ғана кәсіп, қарапайым білім емес, оған қаншалық іздену, қаншалық оқу керектігін жаңа дәкең ерекше ашалап айтып кетті. Үшіншіден, әрбір шығарманың мына әуендік құрылым жағынан ерекше кәсіби өреде мысалымен түсіндіріп кетті. Осыдан бір композитордың өресін қай жағынан көріп алуға болады, оның шығарма жазу барысында қалай еңбектенгені жөнінде, қалай талдау жасағаны жөнінде, оның құрылымын қалай құрғаны, қалай орналастырғандығы жөнінде ерекше ұғынықты, ерекше қарапайым етіп түсіндіріп кетті. Көкейімізге көптеген әнді, тексті қалай талдау керек, ән әуенін қалай жазу керек дейтін нәрселерді қай жағына көңіл бөлу керек, құрылымын қалай құру керек деген сияқты нәрселерді ерекше ұғынықты етіп айтып кетті. Соңында барлық ән мәтінін, ән

0: әуенін жазушы кәсіптік болсын, әуесқой болсын, барлығымызға мына халықтық шығармаларды, әндерді көп естіп, ұлттық сарын, стиль, ұлттық бояуы қанық шығармаларды көп естіп, көп үйреніп, көп айтып, көп орындау арқылы өзіміздің өнер жөнінде, өзіміздің мына композиторлық жөнінде болып, мына әуен жазу жөнінде адаспай тура жолмен жүру керектігін, өзіміздің мына ұлттық стилді, ұлттық әуенді, ұлттық сарынды осы арқылы тіде анық етіп жазуымызға көмегін молдап тигізетінін де ерекше басып айтып кетті. Даму Әбілғазинұлының өнер жолындағы барлық басқан жолдарын білесіздер, көптеріңіз танисыздар, көптеген шығармалармен де танықсыздар. Осының барлығында бір жағынан соның ішінде халықтық сарын жасса, бір жағынан дамудың өзіне тән өзінің бір даралығы соның ішінен көріліп жатады. Барлық шығармаларынан ана әнге, мына әнге, ана шығармаға болмаса басқа бір әнге оқсайтын ешбір әндерін таба алмайсыздар. Міне бұл бір композитордың сезгір талғампаздығы. Әрине барлығымыз композитор болғымыз келеді, барлығымыз сазгер болғымыз келеді, барлығымыз әнші болғымыз келеді, жақсы айтқанға еліктегіміз келеді, әгі болмасаң да құсап бақыт деген сияқты. Соның барлығы көзсіздерше еліктеу, көзсіздерше құсау емес. Соның ішіндегі үйренуге тиісті нәрін алу керек. Сол арқылы өзімізге бір стиль, өзімізге бір үлгі жаратуымыз керек. Міне осының барлығын даму Әбілғазин досымыз ерекше жіңішкелікпен пайдаланған, қолданған, сол үшін де шығармашылық жақта ерекше табысқа жеткен композитор.
1: Жарайды, дәке.
0: Халқыңа бергеніңнен берерің көп. Бұдан кейінгі өнер жолың тіпті де биіктей берсін. Халқымыз үшін, еліміз үшін, отанымыз үшін тағы да сүбелі көп деген шығармалар жаратуыңа тілектеспін.
2: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбыра бағдарламамыздың сырге жиярын Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның Ұларлы тау әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Ерғали Нұрзадабұлы. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 小姑娘，你叫安和？
1: 是，奶奶好，我是安和。
0: 太好了，赵仆这孩子在这儿还有朋友呢。
1: 其实

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында сапаны өмірге балап, жоғары сапалы болуға талпыну керек тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Сапаны өмірге балап, жоғары сапалы болуға талпыну керек. Еліміз сапада қуатты ел құрылысын жеделдетіп, болашақ бәсеке басымдығын жоғарылатты. Сапа – мемлекетті көркейту жолы, мемлекетті құдіреттендіру шарасы. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында сапада қуатты ел құруды жеделдету алға қойылды. Бұл осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатудың, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың ішкі талабы, әрі ұлттың гүлденуін, мемлекеттің бәсекелік қуатының артуын көздеген келелі орнастыру. Сөз жоқ, сапаның өнімді жоғарылау мен санның үйлесімді артуын анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қайғашан да сапаны бірінші орынға қоюға, өнімділікті алдымен ойластыруға табанды болып, сапа танымын барынша күшейтіп, сапаны өмірге балап, жоғары сапалы болуға талпыну керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин жалпы жағдай және стратегиялық биік тұрғысынан сапада қуатты ел құру жөнінде бір қыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, экономикалық дамудың сапа өзгерісін, өнімділік өзгерісін, қозғаушы күш өзгерісін пәрменді ілгерілетті. Қазір еліміздің сапа басқару және әйгілі марканы дамыту қабілеті үздіксіз күшейіп, сапа негізді құрылғылар құрылысы мен қызмет өте өресі тың сатыға көтерілді. Кәсіп саласы тізбегі сапасы жағындағы жалпы 25 мың бөгетті түйін мәселесінен қамал алынды. Бір топ келелі техникалық жабдықтар, келелі инженерия құрылысы, маңызды тұтыну бұйымдары, жаңадан гүлденген салалардағы жоғары техникалық өнімдер сапасы халықаралық озық деңгейге жетті. Жұңғы қарқынының жұңғы сапасына бұрылыс жасауын ілгерілетті. Сычуан Юннан шекарасы, Джиншаджан өзенінде, дүниежүзіндегі екінші үлкен су электр станциясы, Байхытан су электр станциясы бейне, жаңа туған Имегай сияқты асқартау шатқалдарының арасында көз тартады. Айбынды сағымның астында бір еткі сапа төңкерісі тау жыныстарының терең түкпірінде баяу қанат жайды. Зерделі семент лай құю жүйесін ұсынды. Жалпы барыстық зерделенген сапа басқару меңгеру жүйесін орнатты. Байхытан су электр станциясының сападан қамалалу әмәлияті барысында қамалалу группасы зерделендіру арқылы күрделі мәселелерді шешіп, су электр станциясының әрбір тесікті бұрғылауына, әрбір бөлігіне сеймент құйуға, әрбір якор шынжырға арнайы сифырлы азаматтық көлік берді. Сапа жауапкершілігін өмір бойы жауапкершілігін қозастырудан тұтас барыста ізғалдыру деңгейіне көтерді. Бұл жұңғы кәсіпорындарының сапаны негіз етіп, ақыл парасат пен қуат үстеп, дүние жүзілік сахнада жұңғы жасаған маркаларды жарқыратудағы жаңалық ашу әмәлияті, онанда маңыздысы жұңғының сапада қуатты ел құруды жеделдетуінің жанды бейнесі. Сапа – экономикалық қоғамдық дамудың негізгі тірегі. Қазір жүзілдік өзгеріс пен кәсіп саласы өзгерісі араласып қабаттасуда. Сапада қуатты ел құруды жеделдету, жоғары сапалы даму арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандан дұрды ілгерілетудегі табиғи талғам. Жоғары деңгейде жобалауды нақты игеру, сапада қуатты ел құру стратегиясын тиянақты

сандыруды ілгерілетудегі шешуші қадам. 2023 жылы 2 айда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекеттік кеңес сапада қуатты ел құрылысы бағдарламасын басып таратты. Еліміздің партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан тұңғыш шығарған сапа жағындағы орта ұзақ мерзімдік бағдарламалық құжат ретінде сапада қуатты ел құрудың айбынды жобасын кескіндеді. Бұл сапада қуатты ел құрудың экономикалық қоғамдық дамудағы негіздік сипатты, стратегиялық сипатты орнын толық әйгіледі. Орталық комитет партия мектебінің профессоры Цай Джебин былай деді. Еліміз экономикада әлдеқашан жоғары қарқынмен арту сатысынан жоғары сапалы даму сатысына бұрылыс жасап, сапада қуатты ел құруды мемлекет стратегиясы деп

жасауын ілгерлетуде маңызды мәнге ие. Кемелді сәйкесті механизм мен берік негізді құрылғы жоғары деңгейде жобалаудың тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерлетудегі шешуші тірек. Мемлекеттік кеңес ілгерінді кейінді өлшем дамуы жобасы сияқты арнаулы құжаттарды басып таратып, стратегияны қызмет міндеті, жауапкершілік жұмыс бөлісі, ілгерлету шаралары етіп ашалады. Сапа саласындағы заң түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, өнім сапасы заңын негізгі желі еткен 25 заң ереже, 156 әкімшілік ереже қамтылған заң жүлгесін қалыптастырды. Еліміз әлдеқашан 13 мың түрлі мемлекеттік өлшем жасады, өзгеріс енгізді. Мемлекеттік өлшемнің жалпы саны 48 мыңға жетті. Базар бақылау басқару бас мекемесі, сапаны дамыту мекемесінің бастығы Гу Шаопин өлшемнің дәрежесін жоғарылату арқылы кәсіп саласын түрлендіруге, жабдықтарды жаңалауға, тұтыну сапасын жоғарылатуға, өнімді жетекшілік етуге болады деді. Кәсіпорынның сапа танымы мен әрекет саналылығы сапада қуатты ел құрудың ең берік негізі. Тілші алғашқы маусымдағы экономикалық тексеру зерттеу барысында көптеген кәсіпорындардың бас сапа мәнсаптысын тағайындау арқылы жасаудан сапалы жасауға қарай өтуді жеделдеткенін байқады. Базар бақылау басқару бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша 320 мың кәсіпорын бас сапа мәнсаптысын тағайындап, 2 миллионнан астам кәсіпорын сапа бойынша болу қабылдаған. Жұңғо сапа сыйлығын алған 40-тан астам ұйым жетілдірілген. Сапа арқылы жеңіске жетіп, нық қадаммен алысқа аттанды. Жұңғо жасаудан жұңғо жаратуға, жұңғо қарқынынан жұңғо сапасына, жұңғо өнімдерінен жұңғо әйгілі маркасына бұрылыс жасауды жедел ілгерілету сөз жоқ жоғары сапалы дамудың құдіретті біріккен күшін ұйыстырады. Жоғары сапалы қамдау арқылы жоғары сапалы тұрмыс жаратты. Бір AI көзілдірігі 80 неше түрлі тілде дер кезінде аударылады, тіке тараталады, жол бастай алады. Құлтемірлер пайдаланушының бұйрығы бойынша кеңістік жобасын жасай алады. Ыстық белдеулік ауыл шаруашылығында сұрыпталған 100 түрден астам жақсы өнім бой көрсетті. Бұлар жас су өнімдері, азық-түлік, мәдениет жасампаздығы сияқты көптеген түрді қамтиды. Хайнанда өткізілген 6-шы кезекте тұтыну бұйымдары көрмесінде алдыңғы лектегі ғылым техника мен тұтыну жағдаятында жаңалықтар тоқтаусыз жарыққа шықты. Қамдау сапасын жоғарылату негізгі қамал алу беталысы болған сапада қуатты ел құру халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандырудағы маңызды қамтамасыздық. Қазір тұтас кәсіп саласы тізбегін қамтыған, миллиондаған бұқараға тиімділік жеткізетін сапаны жоғарылату әрекеті ішкерлей ілгерілетілуде. Зауыт цехтарынан бұқараның дастарқанына дейін, келелі инженерлерден күнделікті тұтынуға дейін сапа өзгеріс әкелген өзгерістер тұрмыстың барлық жағына сіңіп кетті. Кәсіп саласы сападан қамал алу барысында жоғары деңгейге қадам тастады. Хубейдің терминіне барсаңыз бұрынғы 100 шақырымдық мақта мекені, киім-кешек, электронды сауда қаласы сынды жаңа танысқысымен әлемнің көз аясына енген. Бірнеше жылдың алдында осы арадағы киім-кешек кәсіп саласы сапа тексеру өнімділігі төмен болғандықтан тоқырауға таяған еді. Қазір цифрлы сапа тексеру жүйесінің енгізілуі жеке өнімді тексеру уақытын 3 минуттан 3 секундқа қысқартты. Осы секундтық секіріс электронды сауда сомасын 2021 жылғы 7 миллиард юаннан 2025 жылы 70 миллиард юаннан астамға көтерді. Кездеме сапасының жоғарылауы дәстүрлі кәсіп саласының сападағы өзгерісінің жалынды өміршең күшін әйгіледі. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларында сапа басымдығы әлемдік бәсекелік қуатқа айналуда. Жаңа энергиялы автокөліктің өндірілу сатылу мөлшері 111 жыл дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Сапасы халықаралық әйгілі маркалармен иық теңестірді. Шанган Джухай Аумын үлкен көпірінің жобаланған пайдалану ғұмыры 120 жылға жетеді. Бейжің Жаңжаку жоғары қарқынды темір жолында сағаттық жылдамдығы 350 км келетін автоматты жүргізу жүзеге асырылды. Қамал алулар сапада қуатты елдің ең жанды түсіндірмесіне айналды. Кәсіп саласы деңгейі жоғарылауының сапасын ең соңында халық тұрмысындағы жылылық арқылы сыннан өткіземіз. Мұндай жылылық бұқараның азық-түлік қауіпсіздігінен бейнеленеді. Тілші Әнхуй Шичан сүт шаруашылығы тобы шекті серіктігінің зерделі сейхнан AI тексеру жүйесінің милли секундтық жылдамдықпен өнім сапасына тұжырым жасап жатқанын көрді.
Мал фермасынан дастарқанға дейін жалпы барыстық төркінің құзастыру жүйесі өнімдердің үлгі алып тексерудегі толымдылық мөлшерін үрдіс 3 жыл 100%

0: сәттен түсірмеді. Тұтынушылар алаңсыз тұтынды. Кәсіпорындарда сапаны берік сақтау барысында сауда кірісін арттырды. Мұндай жылылық Бұқараның алаңсыз баспанада тұруында тіпті де әйгіленеді. 14-ші 5-жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала қалашықтарда 240 мыңнан астам көне ескі шағын аумақтар жаңаланып, 40 миллионнан астам отбасы, 110 миллион тұрғын игілікке кенелді. Тұрғын үй инженериясында алдымен үйді тексертіп, онан соң үй сатып алу тізімі атқарылып, құрылыс сапасына өмір бойы жауапты болу тізімі әрбір қабырғаның, әрбір терезенің төркінін қозғастыруға мүмкіндік жасады. Жоғары сапалы даму – халықтың күн сайын артқан тамаша тұрмыс қажетін ойдағыдай қанағаттандыратын даму. Сапада қуатты ел құруда сөз жоқ, халық бұқарасының қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруды шығар түйін және тиянақ етіп, сапа тірегімен өлшем жетекшілігін күшейтіп, жоғары сапалы қамдау арқылы жоғары сапалы тұрмыс жаратуға жетекшілік еткенде ғана халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтуге болады. Сапада қуатты ел құруда жаңа жағдай ашты. Сапаны жаппай басқаруды күшейтіп, жасау кәсібінің көрнекті сапа инженериясын ішкерлей атқару, қызмет өтеу кәсібінің сапа өнімділігін және бәсекелік қуатын жаппай жоғарылату, дарындыларды дербес жетілдіру сапасын жоғарылату. 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасын ашсақ, сапа деген сөз жиі тілге алынып, сапада қуатты ел құру қарқынын тездетудің айқын сигналы берілді. 15-ші 5-жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізден жүзеге асыруда негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Дүлей дауыл асау толқынды, халықаралық орта мен ел ішіндегі жапалы да ауыр реформа, даму, орнықтылық міндеттеріне меңзес, еліміздің экономикалық сапа өнімділігі тиібіндегі дамуды ілгерілету қажеті тіпті де арта түсті. Сапа негізді құрылғары құрылысын күшейтіп, сапада қуатты ел құрылысының техникалық негізін үздіксіз бекемдеді. 4-ші айдың 1-ші күнінен бастап фотоволттық электр станциясы, көп түрлі ұласпалы тасымал қызмет өтеуі, шаймен қамдау тізбегін басқару сияқты бір топ маңызды мемлекеттік өлшем атқарыла бастады. 4-ші айдың 10-ші күні зерделі интернетпен тұтасқан автокөлік, жартылай өткізгіш бөлшек, ми жабдық жалғау, бейдоу чипі сияқты 18 түрлі мемлекеттік өлшем жарияланды. 15-ші 5-жылдықтың бастама жылында еліміздің мемлекеттік өлшем жүйесін ақаусыздандыру шаралары үздіксіз атқарылды. Өлшеу, өлшем, куәландыру, тану, тексеру, өлшеу сияқтылар сапа негізді құрылғыларын құрайды. Қазір еліміздің сапа негізді құрылғыларының жалпы тұлғалық өресі аршындай алға басты. Бірақ халықаралық озық өре мен жоғары сапалы дамуды ілгерілету талабымен салыстырғанда әлі де парық бар. Базар бақылау басқару бас мекемесі былай деді. Келесі қадамда сапа негізді құрылғыларының әлеуметтік қызмет өтеу тұғырын жедел құрып, сапа негізді құрылғылары қызмет өтеуінің бір бекеттіктен бір тұлғалануға қарай деңгейінің өсуін ілгерілетіп, сапа басқаруы сәйкескен, сапа байлығынан бірге игіліктенетін, техникалық артықшылықтар арқылы бір-бірін толықтайтын тамаша кәсіп саласы экологиясын қалыптастыруды ілгерілетеміз. Сападағы үшті күшейту бір негізді бекемдеу инженериясын атқарып, сапада қуатты ел құруды жеделдетудің жолы анағұрлым айқындалды. Әнхүй Яди электр секілі шекті серіктігінің өндір сехына кіргенде, тілші техниктердің тексеру экраннан көз алмай, электр секілі сымдар шоғының түрлі тексеру санды мәліметтерін нақты естелік қалып жатқандығын көрді. Серіктік Әнхүй өлкелік сапа тексеру мекемесімен бірлесіп ұйымдастырған сапада жаңалық ашу біріккен тұлғасы электр секілі сымдар шоғы сапасын өсіруден бар күшпен қамал алуда. Сөйтіп, сымдар шоғының толымдылық мөлшерін 96.13%-ке жеткізіп, нашар басу жалғау мөлшерін 0.18%-ке төмендетті. Сапада қуатты кәсіпорын құру атқарылып, әрі көшбасшы кәсіпорындар жетілдірілді, қолдауға ие болды, әрі орта шағын ұсақ кәсіпорындарға көмек көрсетілді. Өсіру әрекетіне қатынасқан шағын ұсақ кәсіпорындардың жылдық орташа сауда кірісі шамамен 10% артып, сапаның өзіндік құны шамамен 6% төмендеді. Сапада қуатты тізбек құру атқарылып, сапада қуатты тізбек құру сынды келелі белгі сипатты нысандар арқылы кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасы жағында жалпылық техникадан қамал алу сәйкестігі өрістетіліп, кәсіп саласы тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейі жоғарылатылды. Сапада қуатты аудан құру атқарылды. Бүкіл ел бойынша 1500-ден астам қала сапада қуатты аудан жетілдіру құрылысын өрістетіп, аудан өңірін жерлік жағдайға қарай сапаның бәсекелік қуатын жоғарылатуға жетектеді. Сапа негізді құрылғыларында жаңалық ашу орталығы құрылып, өлшеу, өлшем, куәландыру, тану, тексеру, өлшеу сияқты сапа факторларының тоғысып қолданылуы ілгерілетілді. Әр елдің даму барысы мынаны көрсетті. Жоғары қарқынмен арту кезеңін бастан кешіргеннен кейін санның молаюынан сапаның жоғарылауына дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырғанда ғана шын мәнінде құдіреттеніп гүлдену жолына түсуге болады. Сөз жоқ, дамуды ілгерілетудің табан тірер тиянағын сапа мен өнімділікті жоғарылатуға аудару керек. Сапада қуатты ел құрылысы бағдарламасында 2035 жылға дейін сапада қуатты ел құрылысының негізін анағұрлым бекемдеп, озық сапа мәдениетін салтқа айналдырып, сапа мен марка жалпылық нақты қуатын анағұрлым жоғары деңгейге көтеріп айқындалды. Жаңа бастамада сапаны бірінші орынға қою ұстанымынан бастан аяқ жазбай, сапа өзгерісін үздіксіз тереңдетіп, сапаны жоғарылатуды күшейтіп, сапаны басқаруды кемелдендіргенде ғана сапада қуатты ел құрылысының тың сатыға көтерілуін, жаңа жағдай ашуын ілгерілетіп, жұңғы сапасының әлемдік сахнада тіпті де көз тартарлық шұғыла шашуына мүмкіндік жасап, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіруге анағұрлым берік тірек әзірлеуге болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті

0: Еңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFF ORT

0: ұшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында күйзеліске ұшырататын 5 түрлі жағдай тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қиыншылыққа жолыққанда өрелі шешім жаса тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзіне тежемді адамның 9 әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенге маржан айдарында күзеліске ұшырататын 5 түрлі жағдай деген мазмұнға тоқталамыз. Күзеліске ұшырататын 5 түрлі жағдай. Маңайыңыздағы адамдардың немесе өзіңіздің жиі жабырқайтын болғаныңызды байқаған шығарсыз. 2000 ересек адамға жүргізілген санаққа қарағанда, олардың 62% тұрмыста барған сайын уайымшыл болып бара жатқанын мойындаған. Сауалнамаға қатынасушылардың 54% өткен 5 жыл ішінде ақша үшін уайымдаған. 40%-дық қарттық, 30%-дық сыртқы келбет және 30%-дық кәсіптік даму үшін уайымдау күйзелістің басты келу қайнары есептеледі. Мұнан сырт күйзелістің мынадай бірнеше түрлі қоғамдық себебі бар. Бірінші, қол телефоннан айырыла алмау. Қазір цифрланған дәуірде жасап жатырмыз. Дүние жүзінде болып жатқан істердің барлығын қол телефоннан оқи аламыз. Адамдар арасындағы байланыс бұрынғыдан гөрі қолайлы болғанымен, адамдар бұрынғыдан да жалғызсырайтын болды. Адамдар сезім жүйесі арқылы сипау, көру, иіскеу және басқа тәсілдер арқылы бір-бірімен байланыс жасауды қажет етеді. Мысалы, күту, әуелі десеңіз жылаудың өзі осының қатарында. Цифрланған қарым-қатынас барысында осының бәріне немқұрайды қарайтын болдық. Екінші, екі түрлі тұрмыс өткізу. Клиникалық психологтардың байқауынша, көптеген адамдар екі түрлі тұрмыс өткізуде. Олар бір жағынан басқалармен бірге болған кезде көңілді күй кешкен бейне көрсетуге тырысады. Енді бір жағынан, оңаша қалған кезде шарап ішу, астатөк тамақтану арқылы күйзелістен құтылмақ болады. Мұндай адамдар үнемі ұзақ уақыт бойы қарбалас жұмыс істейтіндіктен, көрінеуде бір түрлі, көмескі де бір түрлі бейнеде болып, күйзелістің құйына барған сайын батады. Үшінші, денсаулығынан артықша алаңдау. Адамдар өз денсаулықтарынан барған сайын алаңдайтын болды. Бұл бір жағынан біздің денсаулық жөніндегі танымымыздың артқанын көрсетеді. Дегенмен денсаулықтан артықша алаңдаудың өзі күйзеліске душар етуі мүмкін. Шипаханадан үнемі мынадай бір топ адамды көреміз. Олар тексеру нәтижесі шығардан бұрын өздерінің денсаулығында өте зор мәселе бар екен деп күдіктенеді. Мысалы, үлкен кіші дәретінде болған өзгеріс, тамақтанғаннан кейін асқазанның кебуі, немесе дене салмағының жеңілдеуі. Осы өзгерістерге қарап, өзін ішек рагына шалдыққан болуы мүмкін деп қарайды. Төртінші, көрер көзге кемелді көріну адамға қысым түсіреді. Сауалнамаға қатынасқандардың 1/3 сыртқы келбетінен, образынан уайымдайтынын айтқан. Біз қазір әйгілі адамдар мен танымалы адамдар қоғамдық ықпалы сынды мәдениет өркен жайған әлемде жасап жатырмыз. Мұндай мәдениет ортасында жасаған қарапайым адамдар да жұрт назарындағы танымалы адамдар сияқты болуды көксейді. Адамдар өзінің сыртқы келбетіне барған сайын мән бере бастады. Көптеген адамдар өзінің ел қатары келбетін жек көреді. Бұл оны күйзеліске жетелейді. Әлеуметтік желіде осындай күйзелісті асқындырады. 5. Жастарға түсетін қысым барған сайын артуда. Тексеру нәтижесіне қарағанда күйзеліс науқасына шалдыққандардың негізгі науқас белгілері 22 жастан бастап байқалады. 32 жасқа жеткен кезде ең жоғары шекке жетеді. Бұл ақыш психология маманы Эриксонның психологиялық дамудың 8 кезеңі назариясына сай келеді. Адамдар 20-да 30 жаста жақындық пен жалғыздық сынды қос қысымға ұшырайды. Осы кезеңде адамдар өзіне сай келетін жар табуды ойлайды. Және енді бір жағынан жұбайлық қарым-қатынасты ойдағыдай сақтай алмау себебінен жалғыз өмір кешуден алаңдайды. Күйзеліспен қысымға дүп келген кезде мұны шешудің жолы көп. Терең тыныс алу, тыныш демалу, әрекеттену, басқалармен сырласу тәсілдерін көбірек сынап көріп, өзіне өнімді тәсілді табу керек. Күйзелісті елемей қоюға болмайды.

0: енді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт.

0: Түзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

қиыншылыққа жолыққан да өрелі шешім жаса. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Өмірдің бұралаң жолында кім-кімнің де басы ауырып балтыры сыздамайды дейсіз. Ал оңнан айы, солынан жұлдызы туып, бәрі оңына басып тұратын жағдай мәңгілік жалғасып тұрса, нұр үстіне нұр болар. Десе де тұрмыс кімде-кімнің де көңіліне қарап тұрмайды. Жалғасын тауып үдіре тарта береді, сондықтан өмірді құр жаяу өткізбейік. Өткені сөтті, қайта оралмайды. Өткенге салауат, оған шырмалып қалудың қажеті шамалы. Тілегеніңіз жерде қалмайды, кейбірін жоғалтып алсаңыз да орнында бар оңалар дегендей қастерлегеніңіз орнына келеді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей еңбекпен тапқан ас тәтті. Тырбынсаңыз тыңая бересіз. Игіліктің ертегеші жоқ. Барлығын қадірлесеңіз бақыт алдыңыздан қол бұлғайды. Ендеше тірлікте өзіңізге сеніп, уақытты алтындай қастерлесеңіз, өткен күндер керуеніндегі жапалы еңбегіңіз өмір жолыңызды нұрға бөлейді. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ басында. Жақсылыққа құлшынсаңыз бәріне қол жеткізесіз. Солай болса да, аспандағы жұлдызға қол созудан аулақ болып, шамаңызға қарай шарықтаңыз. Адам адамнан тәлім алады. Ағаш ағаштан мәуе алады. Қандай адам болсаңыз, сондай адаммен жолдас боласыз. Өзі жақсы кісіге мың кісілік орын бар дейді. Егер тұрмысыңызды думанға бөлеп, бақытты өткізем десеңіз, онда пейіліңіз кең болса болғаны. Жақсылық жерде қалмайды, жақсыдан шарапат дейді. Жақсылыққа қол созсаңыз, ойда жоқта ең ләззатты тұрмысқа кенелесіз. Басқаларды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңізді өзгертуіңізге де әбден болады. Ауырайын өзгерте алмайсыз, алайда көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әбден болады. Тіршілігіңіздің тынысына шек қоя алмайсыз, алайда оның өрісін кеңейтуіңізге де болады. Егер тұрмыс лимон сыйласа, онда оны езіп, нәрін шығарып, одан соң тәтті қоссақ дәмді болады. Міне бұл өмір өз қолыңда. Құлашыңды қайда сермесең де мейлі деген қағиданы білдіреді. Кейбір белгіленген ақиқаттарды өзгерте алмайсыз, алайда өзіңіздің көңіл күйіңізді теңшеуіңізге әбден болады. Міне, тұрмыстың сан қилы бұралаң тағдырын белгілеу өз қолыңызда. Ықылас қойған адамға қиыныш жоқ жаханда. Ықылас қойғаныңыз өмірге кең құлаш сермегеніңіз. Ендеше жамандықтан аулақ болып,

ықылас қойып, жарқын үміткер адамдардан болайық. Әркімнің өзіне тән көңілдегідей сайран бағы, өзіне тән тыныштыққа толы дүниесі болады. Өзіңіз талпынған бағытқа қарай жүру, сіздің өмір жолыңыз десе де, не келіп, не кетпейді, жігіт басқа дегендей, өмірдің бұралаң жолында ләззатты махаббат, қиыншылық, тамаша тұрмыс секілді сан қилы кешулерді өткіземіз. Алайда бақыт бейне ұзаққа тартылған жебесіп кетті. Нысанаға тиюден бұрын оның нәтижесін болжай алмайсыз. Тіршіліктің жарасымдылығына табан тірегенде ғана әңкі-тәңкі болудан аулақ болып, тұрмысты түсіне білесіз. Сондықтан беймаза істерді қайырып қойып, бойкүйездікке салынбай, мазасыздықты жеңіп, мағынасыз шым-шытырықтармен жағаласпай, алып та шығатын, шалып та шығатын адам болуға бел байлаңыз. Өмір керуені тосып тұрмайды да қайырылмайды. Қапаның шырғасынан шығып, өзіңізге керексіз несиелерді тастап, ескерусіз сүйіспеншіліктерден безіп, өзіңізге тиесілі жұмыспен айналысып, өмірді өзгерте біліңіз. Өзіңіз таңдаған жолмен жүріп, әрбір секундты қастерлей біліңіз. Әркімнің өмірі өзіне тәуелді. Ал тіршіліктің әрбір сәті көркем картина. Көңілсіз сәттерге жолыққанда тұрмыстың мейірімін ойласаңыз теріс болмас. Тарыққанда жігеріңізді құм қылмаңыз, қайта жігеріңізді жани түсіп, қым-қуыт тіршілікке үмітпен қарап, жүрек түкпіріңізді жылта білсеңіз, мейірге толы дүниенің сырын түсінесіз. Өмірге белсенді үмітпен қарағанда ғана бақытты тұрмысты жарата аласыз. Сондықтан бұл дүниеде бастан бәрі де өтеді. Бәріне әдеттегі көңілмен қараңыз. Кеңпейілділік арқылы басқалардың көңіліне түскен қаяуға дем беріңіз. Бұл жұмас ниет арқылы дұрыс танымға табанды болыңыз. Көңіл күйді орнықтырып, өзгертуге келмейтін істерге төтеп беріңіз. Тұрмыстың қызығына бөленгенде ғана көптеген көркем картинаны өрнектей аласыз. Көңілің жадыраңқы болса, қамқорлыққа бөленесің. Сонымен бірге тұрмыс та сізге күле қарайды.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: Kan Tamarı. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, өзіне тежемді адамның тоғыз әдеті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Жеңіс Шықбасұлы. Бірінші, қызмет пен демалысты тәртіпке түсіре білу. Көптеген жастарда түнде ұйықтамайтын, таңертең тұрғысы келмейтін әдет қалыптаса бастады. Әр күні тым жай ұйықтау қажыр қайратты ерте бастан тауса бастағанымен тең болады. Шама бар қызмет пен демалысты қалыпқа түсіріп, жұмыс болмағанда ертерек ұйықтасаңыз, көбірек демалуға мүмкіндік туылады. Өзіңізге қамқор бола білсеңіз, сонда ғана тасқындаған жігер мен жетем деген болашаққа жол сала аласыз. Екінші, үнемі дене шынықтыру. Үнемі дене шынықтырып тұрсаңыз, дене қуатты арттырумен бірге жалқаулықты да жеңетін боласыз. Үнемі дене шынықтыратын адамның жігер күші тасқындап тұрады. Дене шынықтыру көңіл күйді сергітеді. Уайымнан арылтып, жаныңыз рахат тапқандай болады. Дәл қазірден бастап әрекет жасаңыз. Ең жоқ дегенде күніне 10 минут болса да, өзіңіздегі өзгерісті байқай аласыз. Үшінші, көңіл күйді тежей білу. Уақыттың өтуімен ие болғанымыз жастың ұлғаюы ғана болмауы тиіс. Көңіл күйді тежеу қуатымызда арта түскені дұрыс. Қызбалықты тастап, оғаш мінездерді азайтқанда ғана тұрмыстың әуре сарсаңы азаяды. Сабырға тізгін беріп, істі ақылмен істегенде ғана тұрмыстың тізгінін дұрыс меңгере аламыз. Төртінші, жаңа болмыстарды жатсынбай қабылдау. Көп жағдайларда біз көз алдағы тұрмыс күйінің өзгеруінен алаңдаймыз. Жаңа болмыстарға түп келгенде әрі-сәрі болып, оны маңайымызға жолатқымыз келмейді. Алайда дүние сан құбылып, қоғам ұшқан құстай дамып барады. Бұл бізден көз аямызды кеңейтіп отыруды, білімді молықтырып отыруды қажет етеді. Тұрмысымыз бай мазмұнды әрі шат жадыман болсын десек, әуестікті сақтап, жаңа болмыстарды жатырқамай қабылдап отыруымыз тиіс. Бесінші, әуестікті кеңейтіп отыру. Адамның өзіндік әуестері болса, тұрмыс жаңаша түс алып отырады. Көңіл құлазыған кездерде әуестенген істермен шұғылдану көңіл наласын жеңілдетеді. Мазасызданған кездерде өз ұнататын істерді істесе, уайым қайғы ұмыт болып, көңіл тоғайып қалады. Кітап оқу, ән айту, өлең жазу, доп ойнау адамға күш-қуат беріп, шаттық сыйлайды. Тұрмысыңызды нәрлендіре түседі. Алтыншы, табандылықпен үйрену. Үйренудің құндылығы жаңа білімге ие болуда ғана емес, онан да маңыздысы үйрену ой жүгірту қабілетімізді, өміршеңдік қуатымызды сақтауға көмектеседі. Үйренуде жас шегі болмайды. Қанша жасқа келсек те, әр күні аздап болса да кітап оқуға, аздап болса да білім үйренуге табанды болсақ, әр күніміз анағұрлым құнды, анағұрлым мәнді болады. Жетінші, кешірімшіл болу. Кім көрінгенмен есептесе берсек, көңіл тарыла береді. Кешірімшіл болсақ, өміріміз тынысты болады. Басқалардың әуесіне құрмет етуіміз, парықпен ұқсамастықты қабылдай білуіміз, қашанда басқаларды өзгерту ниетінде болмауымыз, қайта өзімізді ретке түсіре біліп, өзгелерге, күллі дүниеге кешірімшіл көзбен қарауды үйренуіміз керек. Сегізінші, тамаша пиғылды баулу. Мүшкіл күйге тап болғанда, пиғыл түзу болмаса, зобалан келгендей сезіледі. Ал пиғыл дүзу болса, оны бір сынақ деп қабылдайды. Көп кездерде пиғыл өмірдің күйін белгілейді. Тұрмыста қандай істердің туылатынын белгілей алмасақ та, қандай пиғылмен төтеп беруді белгілей аламыз. Тамаша пиғылда болып, бұдан былайғы әр күнімізді шат жадыман көңілді өткізетін болайық. Тоғызыншы, көз алдағыны игере білу. Біз көбінде алдағы болашаққа жіпті қалмағандығымыз үшін

уайымдаймыз. Есіңізде болсын, өмірдің ең тамаша сәті дәл қазіргі кез. Көз алдағы әр минут, әр секунд үшін құлшынайық. Ішкі дүниені байытып отыруға маңыз берейік. Көз алдағы бақыттың ләззатын көре білейік. Сонда ғана тамаша келешекке ие бола аламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла жыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ аң лун сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян лун, чэн мен тэй хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Е, алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
15: әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
16: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата,

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңғы сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатына табанды болып, өзара тиімділік жасау, тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын батыл атқарып, Жұңғының тың даму арқылы дүние жүзіне тың орайларды үздіксіз әзірлеп, ашық дүние жүзі экономикасын қалыптастыруды ілгерілетіп, әр ел халқына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасайды. Жұңғы экономиканың жаһандануы сынды дұрыс беталыстан жазбай, сауда және қаржы қосудың еркін қолайлы болуын ілгерілетіп, екі жақты өңірлік және көп жақты селбестікті ілгерілетіп, халықаралық макролық экономикалық саясатты сәйкестіруді жебеп, дамуға тиімді халықаралық ортаны бірге қалыптастырып, әлемдік дамудың тың қозғаушы күшін бірге жетілдіреді. Қорғанымпаздыққа қарсы тұрып, дауал тұрғызып бөгет қоюға, алшақтап байланысты үзуге қарсы тұрады. Сыңар жақты жазалауға, аса жоғары қысым көрсетуге қарсы тұрады. Жұңғы әлемдік даму мен селбестік жөніндегі байлық қосылымын арттырып, оңтүстік пен солтүстіктің парқын азайтуға күш салып, барша даму жолындағы елдердің жедел дамуын батыл қолдауға және оларға көмектесуге пейіл. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғы коммунистік партиясы жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге күш салып, бүкіл әлемнің дамуын күлдөнуін жебейді. Біз жаңа даму арнасын жедел қалыптастырып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, базарға кіру рұқсатын үрдіс кеңейтіп, ашық қақпаның барған сайын айқара ашылуына мүмкіндік жасаймыз. Жұңғының осы замандаған шаруашылық жүйесі құрылысының ілгерілетілуіне ілесе, біз дүние жүзіне анағұрлым көп, анағұрлым жақсы жұңғы өнімдерін және жұңғы жасампаздығын әзірлеп, дүние жүзіне анағұрлым кең көлемді жұңғы базарын және жұңғы сұранысын әзірлейміз. Біз қалың даму жолындағы елдердің дамуды жеделдетуіне батыл қолдау көрсетіп және көмектесіп, өнеркәсіптендіруді осы замандандыруды жүзеге асырып, оңтүстік пен солтүстіктің парқын азайтуға, ортақ дамуды жүзеге асыруға жұңғы жобасы мен жұңғы күшін әзірлейміз. Біз әр елдің саяси партияларымен бірге, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, әлемдік даму бастамасын тиянақтандыруды жеделдетіп, әлемдік дамудың жаңа қозғаушы қуатын жетілдіріп, әлемдік даму ортақ тұлғасын құруды қалаймыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса бірге жүрейік. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 6. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысу. Дүние жүзіндегі аңғарлы адамдардың бәрі, дүние жүзінің үздіксіз дамуы мен өзгерісіне, адамзат төп келген келелі ел аралық және әлемдік сын сынақтардың күн сайын көбеюіне байланысты, әлемдік басқару дүзіліс механизміне сәйкесті реттеу, реформа жүргізу қажет деп қарайды. Мұндай реформа жүргізу құлатып тастап, қайта тұрғызу дегендік емес, бөлек қазан асу емес, қайта жаңалық ашу, кемелдендіру дегендік. Заттар дамып, шегіне жеткенде өзгереді, өзгергенде жалғасты дами береді. Мейлі бір мемлекет болсын, әлде дүние жүзі болсын, барлығы дәуірмен бірге алға басуды қажет етеді. Сонда ғана өміршеңдікті сақтауға болады. Әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ, үйлесімді өнімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету дүние жүзіндегі әр елдің жалпылыққа жетін үйлеседі. Американың Wall Street газетінің жазбаша тілшілігіне қайтарған жауабы 2015 жылы 9 айының 22 күні. Халық газеті 2015 жылы 9 айдың 23 күні. Біздің әлемдік басқаруға атсалысудағы түбірлі мақсатымыз қос жүз жылдық күресінің санасын жүзеге асыруға, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыруға бойсыну және оған қызмет ету. Ауқымды бағамдап, орайды мықты игеріп, сын сайысқа үйлесімді төтеп беріп, ел іші және халықара сынды екі келелі жағдайды бір тұтас ескеріп, әлемдік басқару дүзілісінің анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, еліміздің дамуы және дүние жүзінің бейбітшілігіне анағұрлым тиімді шарт жағдай әзірлеуіміз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні. Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы. 259 бет. Халықаралық қоғам жаппай былай деп қарайды. Әлемдік басқару дүзілісіндегі өзгеріс тарихи бұрылыс түйінде тұр. Халықаралық күш салыстырмасында терең өзгеріс туылды. Бір топ жаңадан гүлденген базар елдері мен даму жолындағы мемлекеттер тез дамып, халықаралық ықпал күші үздіксіз күшейді.
Бұл таяу заманнан бергі қалғаралық күш салыстырмасындағы ең төңкерістік сипатқа ие өзгеріс. Неше жүз жылдан бері белдердің соғыс жүргізу, отарлау, ықпал көлемін бөлісу сияқты тәсілдер арқылы мүддеге таласу мен зор екерлігі, біртіндеп әрқайсы елдердің дүзім ереже арқылы қатынас пен мүддені сәйкестіру тәсіліне өзгерді. Қазір дүние жүзіндегі істер әр елдің бірге ақылдасып бір жақты етуін барған сайын қажет етуде. Халықаралық механизм орнату, халықаралық ережеге бойсыну, халықаралық әділдікке талпыну көптеген елдердің ортақ танымына айналды. Экономиканың жаһандануы ішкерлей дамып, дүние жүзіндегі әр елдің мүддесі мен тағдырын анағұрлым тығыз байланыстырып, сіздікі бізде де, біздікі сізде де болатын мүдде ортақ тұлғасын қалыптастырды. Көптеген мәселелер бір елдің ішімен ғана шектелмейтін болды. Көптеген сын-сайыстарға бір елдің күші жетпейтін болды. Әлемдік сын-сайыстар әр елдің дізе қоса селбесіп, төтеп беруін қажет етеді. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айының 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 259-260 бет. Әлемдік сын-сайыстардың көбеюіне байланысты әлемдік басқаруды күшейту, әлемдік басқару түзілісі реформасын ілгерілету үлкен ауқымға айналды. Бұл түрлі әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруге қатысты болып қана қоймай, оның үстіне халықаралық тәртіппен, халықаралық жүйеге ереже беталыс белгілеуге де қатысты. Дамудың биік белесіне елеуге қатысты болып қалмастан, оның үстіне әр елдің халықаралық тәртіппен, халықаралық жүйе жөнді ұзақ уақыттық түзімдік орналастырудағы орны мен рөліне де қатысты. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айының 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 260 бет. Бүгінгі дүниеде туылған әр түрлі қарсыласу мен әділетсіздік бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципінің уақыты өтіп кеткендігінен емес, қайта осы түпкі мақсат пен принциптің өнімді атқарылмағандығынан болып отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін өзі кеткен халықаралық тәртіппен халықаралық жүйені батыл қорғап, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін қорғап және бекемдеп, ашық дүниежүзілік экономикалық түзілісті белсене қорғап, сауда мен қаржы қосудағы қорғанымпаздыққа туы айқын түрде қарсы тұру керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік бас

басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 260 бет. Әлемдік басқару дүзілісіндегі әділетсіз, үйлесімсіз орналастыруларға өзгеріс жасауды ілгерілетіп, халықаралық ақша қоры ұйымы, Дүние банкі сияқты халықаралық экономика финанс ұйымдарының халықаралық жағдайдың өзгерісін шынайы аңыз етуін жебеу. Әсіресе жаңадан гүлденген базар елдері мен даму жолындағы мемлекеттердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын арттырып, әр елдің халықаралық экономикалық селбестікте құқық орай теңдігіне, ереже теңдігіне табанды болуын жебеп, әлемдік басқару ережесінің демократиялануын заңмен басқарылуын ілгерілетіп, әлемдік басқару дүзілісінің басым көпсанды елдердің тілегімен мүттесін ана құрлым біркелкі аңыз етуіне күш салу керек. Халықаралық экономика финанс саласы, жаңадан гүлденген сала, төңіректегі өңірлер селбестік сияқты жақтарда жаңа механизм жаңа ереже орнатуды ілгерілетіп, өңірлік селбестік механизмін орнатуды және кемелдендіруді ілгерілетіп, төңіректегі өңірлердің селбестігін күшейтіп, халықаралық қоғамның байлық энергия қауіпсіздігі, астық қауіпсіздігі, торап информациясы қауіпсіздігі, климат өзгерісіне төтеп беру, ланкестікке соққы беру, ауыр жұқпалы аурулардан сақтану сияқты әлемдік сын сайыстарға төтеп беру қабілетін күшейту керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 260-261 бет. Әлемдік басқару дүзілісіне өзгеріс жасау танымның жетекшілігінен айырыла алмайды. Әлемдік басқару ережесінде анағұрлым әділ үйлесімді болу талабын әйгілеу адамзаттың түрлі таңдаулы өркениет жетістіктерін қабылдаудан айырыла алмайды. Әлемдік басқару ұстанымында жаңалық аша дамуды ілгерілетіп, жұңқа мәдениетіндегі белсенді қарым-қатынас жолының және басқару ұстанымының бүгінгі дәуірмен болған үндестігін тауып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру сияқты қуаттамаларды үздіксіз байытып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтату керек. Қабілет құрылысы мен стратегиялық ұсынылымды күшейтіп, әлемдік басқару жөндігі назариялық зерттеуді күшейтіп, әлемдік басқару жағындағы дарындыларды жетілдіруге баса мән беру керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару ұстанымын асқақтатайық. 2015 жылы 10 айдың 12 күні Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды жебеуге табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 261 бет. Жұңғы жаңа механизмді жаңа дәріптемені бөлік қазанасы үшін тіпті әлде кім үшін алға қойған емес. Қайта қазіргі халықаралық механизмді пайдалы толықтыру және кемелдендіру үшін алға қойды. Ондағы нысана селбестік жасап тең игіліктенуді бірге дамуды жүзеге асыру. Жұңғы сыртқа есік ашуда жеке дара жұмыс істеуді емес, қайта әр жақтың бірге атсалысуын қарсалады. Ықпал көлемін кеңейтуді емес, қайта әр елдің бірге дамуына қолдау көрсетуді көздейді. Өз бау-бақшасын көркейтуді ғана емес, қайта әр ел тең игіліктенетін бау-бақша құруды мақсат етеді. Жұңғы дамуының тың бастамасы, әлемдік артудың жаңа жобасы. 2016 жылы 9 айдың 3 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 425 бет. Біз көпжақтылық жолымен жүруге табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйытқы еткен халықаралық жүйені қорғауымыз керек. Әлемдік басқаруда бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципін ұстанып, әр елдің оқуқ орай ереже теңдігін жебеп, әлемдік басқару жүйесін өзгерген дүниежүзілік саяси экономика жағдайына үйлестіріп, әлемдік сын сайыстарға төтеп берудің реал қажетін қанағаттандырып, бейбіт даму, селбестік жасап тең игіліктену сынды тарихи ауқымға сәйкесу керек. Мемлекеттер арасындағы алауыздық қалыпты жағдай, тілдесу, кеңесу арқылы үйлесімді шешу керек. Мемлекеттер арасында бәсеке болады, бірақ сөз жоқ, белсенді және орынды болу керек. Моральдың соңғы шегі мен халықаралық өлшемді сақтау керек. Ірі елде ірі елдік бейне болу керек. Анағұрлым көп дүниежүзілік әлеуметтік өнімдермен қамдап, ірі елдік жауапкершілікті арқалап, ірі елдік жауапкершілікті әйгілеу керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айының 22 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том
Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 261-262 бет. Біз ашық сүйісімді болуға табанды болуымыз, томаға тұйық болудан, басқаларды қақпайлаудан аулақ болуымыз керек. Көпжақтылықтың мәні халықаралық істерді көпшілік бірге ақылдасып бітіру, дүниежүзінің болашағы мен тағдырын әр ел бірге игеру. Халықарада шағын топ құру, жаңа қырғи қабақтық тудыру, басқаларды қақпайлау, басқаларға қауіп төндіру, құқай көрсету, қит етсе болды байланысын үзу, қамдауды тоқтату, жазалау, әдейі оқшаулау, тіпті ауашалау, тек дүниежүзін бөлшектенуге әуелі қарсыласуға апарып соқтырады. Көпжақтылықтың алауы адамзаттың алға басу жолын нұрландырды. 2021 жылы 1 айының 25-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 461-ші бет. Біз халықаралық заң мен басқаруды қатаң атқарып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық жүйені, халықаралық заңды негіз еткен халықаралық тәртіпті бұлжытпай қорғауымыз керек. Көпжақты құрылым көпжақтылықты әмәлиятта әйгілеудің тұғыры, әрі көпжақтылықты қорғаудың негізгі жүлгісі. Оның беделі мен өнімділігін қорғау керек. Түзім мен ереже арқылы әр елдің қарым-қатынасын сәйкестіруге, арнаға түсіруге табанды болып, күштілігін көрсетіп, әлсіздерді басынуға қарсы тұру керек. Кімнің білегі күшті, жұдырығы жуан болса, соның айтқаны есеп болуына болмайды. Көпжақтылықты желеу етіп, іс жүзінде бір жақтылық істеуге де болмайды. Принципке табанды болу керек. Ереже белгіленісімен көпшілік оған өнімді бойсынуы керек. Қолайына қарай таңдайтын көпжақтылық біздің талғамымыз болмауға тиіс. Көпжақтылықтың алауы адамзаттың алға басу жолын нұрландырды. 2021 жылы 1 айының 25-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 462-463 бет. Біз экономиканы сөз жоқ қалпына келтіріп, анағұрлым серпінді жасыл, ақаусыз әлемдік дамуды жүзеге асыруды ілгерілетеміз. Даму халықтың бақытын жүзеге асырудың тетігі. Індет жағдайы ала келген ауыр соққы алдында, біз әлемдік дамудың теңгерімді сәйкесті, сыйысымды жаңа кезеңге қадам тастауын бірге ілгерілетеміз. Осы арада мен мынадай әлемдік даму дәріптемесін ортаға қоймақшымын. Дамуды алдыңғы орынға қоюға табанды болу. Дамуды әлемдік макролық саясат жүлгесінде көрнекті орынға қойып, басты экономикалық тұлғалардың саясаттарды сәйкестіруін күшейтіп, ұласпалылықты, орнықтылықты, баяндылықты сақтап, әлемдік дамудың анағұрлым тең біркелкі серіктестік қатынасын орнатып, көпжақты даму селбестігі аяғалысының өнімділігін селбесе арттыруды ілгерілетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін жедел тиянақтандыру, халықты өзегетуге табанды болу. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, адамдық құқықты қорғап және ілгерілетіп, халық үшін дамуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді жүзеге асырып, халық бұқарасының бақыт сезімін, табыс сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, адамның жан-жақты жетілуін жүзеге асыру. Жалпыға тиімді сыйысымды болуға табанды болу. Даму жолындағы елдердің ерекше сұранысына назар аударып, қарыз қайтаруды кешеуілдету, дамуға көмек беру сияқты тәсілдер арқылы, даму жолындағы елдерге әсіресе қиыншылығы ерекше ауыр, әлсіз елдерге қолдау көрсетіп, мемлекеттер ара және әр елдің ішкі бөлігіндегі дамудың біркелкі болмауы, толық болмау мәселесін күш сала шешу. Жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болу. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісінің тарихи орайын игеріп, ғылым-техника жетістігінің нақты өндіргіш күшке қарай бұрылыс жасауын жеделдетіп, ашық әділ, турашыл, кемсітпеу сынды ғылым-техника даму ортасын жаратып, індеттен кейінгі экономикалық артудың жаңа қозғаушы күштерін ашып, қарыштап дамуды қол ұстаса жүзеге асыру. Адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу. Жер шары ортасын оңауды кемелдендіріп, климат өзгерісіне белсене төтеп беріп, адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасын құру. Жасыл төмен көмір қышқыл газды болуға бұрылыс жасауды жеделдетіп, жасыл жандануды, дамуды жүзеге асыру. Жұңғы 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды ең жоғарғы өркөш мәнінен асырмауды, 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптауды жүзеге асыруға күш салады. Бұл жапалы құлшыныс жасауды қажет етеді. Алайда біз бар күшімізді саламыз. Жұңғы даму жолындағы елдердің энергиясының жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуына барынша қолдау көрсетіп, ендігәрі шекара сыртында көмір электр нысандарын жаңадан салмайды. Әрекетті бағдар етуге табанды болу, даму байлығына қосылымды арттырып, керейлер санын азайту, астық қауіпсіздігі, індетпен шайқасу мен вакцина,
даму қаржысын топтау, климат өзгерісі мен жасыл даму, өнеркәсіптену, цифрлы экономика, ұлғастыру, тұтастыру сияқты салалардағы селбестікті түйінді ілгерілетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандыруды тездетіп, әлемдік дамудың тағдырлас ортақ тұлғасын құру. Жұңғы алдағы 3 жылда тағы да 3 миллиард Америка доллары халықаралық көмек қаржысын даму жолындағы елдердің індетке қарсы тұруына және экономикалық қоғамдық дамуды қалпына келтіруіне жұмсайды. Сенімді бекемдеп, көз алдағы қиыншылықтарды бірге жеңіп, анағұрлым көркем дүние жүзін бірге құрайық. 2021 жылы 9 айының 21 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 468-ші, 469-ші бет. Дүниежүзінің қауіпсіздікте де қатерде де бірге болуын жебеу үшін Жұңғо мынадай әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін алға қояды. Бірге болу, кешенді, селбесімді, баянды болу сынды қауіпсіздік көзқарасына табанды болып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін бірге қорғаймыз. Әр елдің елік құқығына, территория тұтастығына құрмет етуге табанды болып, басқа елдің ішкісіне килікпей, әр ел халқының өзі таңдаған даму жолымен қоғамдық түзіміне құрмет етеміз. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстанымының түпкі мақсаты мен принципін ұстанудан жазбай, қырғи қабақтық ойдан арылып, бір жақтылыққа қарсы тұрып, топшылдық саясиға және шеп болып қарсыласуға бойырмаймыз. Әр елдің қауіпсіздікке орынды назар аударуына мән беруге табанды болып, қауіпсіздіктің бөлінбейтін принципін ұстанып, біркелкі өнімді баянды қауіпсіздік жүлгесін орнату. Өз елінің қауіпсіздігін басқа елдердің қауіпсіздігі қамтамасыз етілмеген негізіне құруына қарсы тұрамыз. Мемлекеттер арасындағы алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу кеңесі арқылы бейбіт жолмен шешуге табанды болып, дағдарысты бейбіт жолмен шешуге тиімді барлық құлшынысты қолдаймыз. Қос өлшем қолдануға болмайды. Беталды сыңар жақты жазалауға және қарастылығынан аттап басқаруға қарсы тұрамыз. Дәстүрлі салалар мен дәстүрлі емес салаларда қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап қорғауға табанды болып, өңірлік талас тартыстар және ланкестік, климат өзгерісі, торап қауіпсіздігі, биологиялық қауіпсіздік сияқты әлемдік мәселелерге бірге төтеп береміз. Дүниежүзінің бейбітшілігін тыныштығын бірге қорғайық. 2022 жылы 4 айының 21 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы, 451-452 бет. Жұңғы әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын әмәлиятта игілеп, нағыз көпжақтылыққа табанды болып, халықаралық қатынастың демократиялануын ілгерілетіп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен, халықаралық жүйені, халықаралық заңды негізеткен, халықаралық тәртіпті, бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстанымының түпкі мақсаты мен принципін негізеткен, халықаралық қатынастың негізгі өлшемін батыл қорғап, әрқандай формадағы сыңар жақтылық атаулыға қарсы тұрып, белгілі мемлекеттерге бағыттап лагер құруға және басқаларды қақпайлайтын шағын топ құруға қарсы тұрады. Дүниежүзілік сауда ұйымы, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы сияқты көп жақты механизмдердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді ілгерілетіп, БРИКС елдері, Шанхай селбестік ұйымы сияқты селбестік механизмдерінің ықпал күшін кеңейтіп, жаңадан гүлденген базар елдерімен даму жолындағы мемлекеттердің әлемдік істердегі уәкілдік сипатымен сөз айту құқығын күшейтеді. Жұңғы әлемдік қауіпсіздік ережесін жасауға белсене атсалысуға табанды болып, халықаралық қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының бейбітшілікті қорғау әрекетіне белсене атсалысып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен өңірдің орнықтылығын қорғауда сындарлы рөл атқарады. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Ашу ажыратады, ақыл жадыратады» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жалдатұлы.

Адам керуен өмір жол. Жылқы мінезді пендені кейде жоқшылық сынаса, кейде тоқшылық сынайды. Адам аласы ішінде болғандықтан болар. Әр жекенің жүзіне бақпай, сөзіне бақсаң, адам мен адамның арасы жер мен көкте екенін, жақсының аузынан нұр, жаманның аузынан жын төгілгенін көресің. Ой жүгіртер болсаңыз, адам атаулы арасында бірде бар, бірде кем, бірде тар, бірде кең екенін, жасық адам жасына жетпей қартайса, асыл адам жасына жетпей марқаятын, қараудың күншіл, пасықтың меншіл болатынын сезесің де, ақыры алтынды тану оңай, адамды танудың қиын екеніне көзің жетеді. Мынау бақытты қоғамда тірлік басқа болса да тілек бір, бармақ басқа болса да білек бір емес пе? Ынтымақтың түбі игілік екенін ескере отырып, назарларыңызға жақсы естісе білетін, жаман естісе күлетін жанды мысал ұсынбақ біз, ой ортақтастырғайсыз. Сонау есте жоқ ескі заманда ашушаң қырсық мінезді қыңыр жігіт болыпты. Кім көрінгі мен екі сөзге келмей керкілдесіп бет жыртысып, янаттағанда аузынан ағы ит кіріп көк ит шығатын ерікті аузына бөрікті бас сыйған татымсыз жан екен. Ата балаға сыншы демекші ақылды әке бұл баласын шақыртып, қайың сапты қара балғамен қоса бір дорба болат жегені қолына ұстады. Балам, ашу арас, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Есіңде болсын. Бүгіннен бастап мөбеде баяғынша біреулермен шармаяқтасып қалып, ашу шақырар болсаң, онда ауламыздағы бос тұрған анау атағашқа осы шегені қақ. Күніне қанша рет ашу шақырған болсаң, сан бойынша сонша шегені мықтап орнат, себебін кейін білесің дейді. Ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат демекші, ал кеуде жан айғайшыл ғой. Ағаш діңгекке бірінші күннің өзінде 37 шеге қақылады. Кісіні ойлататын да, ойнататын да бас қой. Күндер өте келе, әлгі жігіттің санасына сәуле түсіп, миына су жүгірген болса керек. Күнні қағатын шеге сана азайып, өз орашолақтығын тежей алатын болыпты. Адамзатқа сыйға тиген ақыл және де жас талғамай, бас талғайды емес пе? Жігіт өз мінезін тежеудің шеге қағуға қарағанда әлдеқайда оңай, шынын айтқанда жеңіл жұмыс екенін аңғарады. Әрі ашуын ақылы жеңіп, сүйем шеге қақпайтын, ашу шақырмайтын дәрежеге жетеді. Басының дымы кеппеген жас бұл қуаныштыға барын, екі өкпесін қолына ұстап, жүгірген беті әкесіне шүйіншілейді. Маңғаз әке, көзінің көргені, көңілінің тоққан аз шолжаң ұрпағына үмітті көзін қадап. Балам, парасаттыға пәле жуымас. Ендігі жерде сен әр рет өзгелер үшін ашу шақырмаған күндерің десек те, соған арнап қаққан шегелеріңді бір талдан суырып отыр. Қалай адам болу туралы ойлан, ойланбаудың түбі ойран дейді. Арада күлімдеп күн аяңдап ай өтті. Табысқа толы мезгілде жетті. Ағашта шеге қалмады. Тәрбиеге еп тентекке тек жүргізген әке, қуаныштан төбесі көкке тиіп тұрған ұлына мейірлене бір қарап алып, оң алақанымен ұлының маңдайынан сипатта, сол алақанын атағаштағы шегеден қалған сансыз шұрық тесікке апарып. Балам, ағашта шеге қалмағанымен із қалды. Бұған не дауа? Кісі көңілді осы. Ешкімде бұл кемтікті толтыра алмас. Бұл бейне сенің басқалармен орынсыз шармаяқтасып, жерден ауыр боқтық айтып, тіл тигізгенін сияқты өкініштес. Сөзі ұты санада қалып қояды. Жаман сөз жанға кірген тікен. Сөз сүйектен өткенде жанға жазылмас жарақат, пәк көңілге қаяу түседі. Оны артына мың кешірім сұрасаң да орнына келтіре алмайсың. Шыққан көз орнына қашан келген еді? Қызыл тіл қансыз қылыш.

Шешесі сырттан үйіне оралса, баласының қолындағы қып-қызыл болып пысқан екі алманы көріп, «Құлыным, бір алмаңды маған берші, мен жейін» дейді. Сонда баласы жалма-жан екі алманы арт-артынан тістейді. Мұны көріп тұрған анасы ішін тартып, «Балам не деген өзімшіл болып өскен» деп іштей кейіп қалады. Дәл осы сәтте баласы, «Шеше, мұны алманы сіз жеңіз, тәтті екен, алманы мен жейін, ол онша дәмді емес» дейді. Бұған ана жүрегі дереу елжірейді. Сол себепті кімге болсын, асығып баға беруге болмайды. Керісінше, ағынды суша арналы болғанға не жетсін. Адам жаны жақсы сөзден қуынап, жаман сөзден қурап жатады. Кейде жат болсын, бір туған жақының ара болсын, түсінбестік жағдай үнемі жүз береді. Мұндайда өзіңмен қоса өзгені ойла. Қазан аузына келмей, ойлануға мұрсат бер. Дүние ақылдыға жарық, ақылсыз жанға қарып. Ашу ақылдың дұшпаны. Ойын құмар бала кезінде маймылдың миы ойнауға жетсе де ойлауға жетпейді деген мақалды үлкендер аузынан көп естіген болатынмын. Мінекей ес біліп етек жапқалы көп нәрсені көңілге тоқып, кісілік пен кішіліктің, адалдық пен мінезділіктің адам өміріндегі маңызын түсінгендей болдым. Байлықтың еңбекпен, рахаттың бейнетпен келетінін аңғардым. Ерке шолжаң өсіп, жалқаулықтан желкемен маңдайға біткен шор, болашақ таңдайға байланар сор боларына көз жетті. Өмір ұлы той. Оған келмей жатып қорықпа, көрмей жатып торықпаңыз ағайын. Қашанда жайдар мінез жайсаң болсаң, кісі алдында зор боласың. Ал ақылың аз, ашушаң болсаң, тірі болсаң да қор боласың. Ащы тіл айыр құйрық шаянан да өттен еспе. Мың ойланып бір сөйлеңіз

0: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Біздің ауыл. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындағандар Серік Нүсіпханұлы, Назигүл Жұмақынқызы.

мұңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін орталықтың үні, халықтың тілі, жаңалықтың қайнары, саз бен сөздің қаймағы болған орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының эфирге көтерілгендігінің 55 жылдық мерейлі мерекесі. Әуелі осынау ұлағатты күнмен барша тыңдармандарды құттықтаймыз. 55 жыл орталықтан әуелеген халқымызға ұлағатты жемістер берген Астананың аспанында 55 жыл әуелеп, құнарлы жеміс беріп мәуелеген радиомыз бүгін 55 жаста. Яғни 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық халық радиостанциясының қазақ тілі берілімі ретінде әуеге көтерілген болатын. Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы Астанамыз бейжінде шаңырақ көтеріп, қазақ тілін әлемге әуелеткен 55 жылдан бері партия мен үкіметтің үнін, бағыт саясатын, халықара мен ел іші жаңалықтарын, елеулі істерін дер кезінде жеткізіп, партия үкіметтің мейір шапағатын жұрт жүрегіне ұялатып, халықтың көңіл төрінен терең орын алды. Радиомыздың Астанамыз бейжінің аспанында 55 жыл әуелеп, халыққа мәуелі жеміс беруі партия мен үкіметтің шұғылалы саясатының жемісі. Ұлт саясатының жарқын белесі. Осынау 55 жылдан бері неше ұрпақ радио қызметкерлері күшіне күш жалғап, талғар табыс, шалқар шабыт пен өркениеттің терезесі саналатын алтын тұғырымызды өркениеттің өшпес ошағына айналдырды. Асқақ үні Астанадан байтақ әлемге тараған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы баршаларыңызға құт береке сыйласын. 55 жылдан бері Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы бастан аяқ беделді үн жеткізіп, ұлттық мәдениетті терең жіретіп, ынтымақ үшін үйістіріп, дәуір хикаясын баяндап, мәдениет істеріміздің мәйектенуіне сүбелі үлес қосты. Жарты ғасырдан астам уақыт боран шашынды басынан кешіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дикторлар мен ақпарат қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бетке алып, Сахараның байтақ даласын жаңғыртты. Біз дәуір өзгерісін естелікке алып, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, ұлттар ынтымағының хикаясын жіретіп, дәуірдің алға басуына куә болып, әуелгі мақсаттан айнымай, дыбысты дәнекер етіп, тіл мен жүректерді тоғыстырдық. Радиомыз 1971 жылы 1 мамырда құрылғаннан қазірге дейін 55 жыл әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты терең есте сақтап, алғаш құрылған кездегі жапалы басталудан қазірге дейін күн сайын толассыз дамып, кемелденіп, неше ұрпақ қазақ тіліндегі радио қызметкерлері қызмет орнына тапжылмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, бастан аяқ партияның үнін жеткізіп, жаңа дәуірдегі жүнгі хикаясын, Шинжан хикаясын ден қоя, сөзбеншілікпен ойдағыдай баяндады. Біз ұлттық мәдениетке мұрагерлік етіп, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін әйгілеп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеуге күш салдық. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін қазақ тіліндегі радио дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, тоғыспалы дамып, радио жиілігі, торап бекеті, үнхат әлеуметтік нөмірі, қысқа кескін текшесі сияқты жалпылық ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына көз салып, дәстүрлі радио таратудан сурет, жазу, дыбыс, кескін, тіке тарату сияқты көп негізді формалар арқылы ұлттық дыбыс желісінде тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жанды форма, анағұрлым жанасымды бейнелеу арқылы тыңдармандардың рухани әлемін байытып, әр ұлт бұқарасының көркем болашаққа бет алуына серік болып, ұлттық радиостерінің шыт жаңа дастанын жазды. Орталықтағы өркениет отауымыздың үздіксіз толысып, дәуірге, заманға, халықтың тілегіне сай кемелдене беруіне тілектеспіз. Осы орайда 55 жылдан бері радиостерінің кемелденуіне жүрек қанын, жастық көктемін арнаған барша радио қызметкерлеріне шексіз алғысымыз бен асқақ тілегімізді жеткіземіз. Арамыздан мезгілсіз аттанған ізгі жандарды сағынышпен еске аламыз. Осынау мерейлі мерекеге орай біз радиода 40 жылдай қырпулы қызмет атқарған өнердің өз адамы аға диктор, ақын, сазгер, Балапан Рабатоппен жас буын уәкілі ретінде мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат шеке даңқты атағына ие болған Айнұр Кімінғазықызын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге әңгіме тізгінінде Кәусір бағдарламасының жүргізушісі өздеріңіздің сырлас достарыңыз Серік Рақымұлы.

0: ал балапанаға бейімні 5-ші айдың бірі орталық қағы радиостанциясының құрылғандығының 55 жылдық мерейлі күн екен. Соған орай өзіңізбенен әңгімелесейік деп бір жағыз радионың 40 жыл жемісті еңбек еткардыңыз қабырғасында. Өткен кеткенінен жалпы тыңдармандарға бір жүйелі кеңес берсеңіз, еңбекшілер мерекесіне тұспа түс келген екен.
1: Жарайды.
0: Мерейлі болсын.
1: Бірге болсын. Аса қадірлі тыңдармандар, 1 мамыр еңбекшілер мерекесі құтты болсын. Орталық қал радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы осынау ұлы мерекемен тұспа түс келген екен. Соған орай әсерімді сөйлеу мен үшін алғанда әрі мақтаныш, әрі жауапкершілік. Мақтаныш болатыны еліміздегі аса құзырлы мекемеде 40 жыл қызмет істеп, даңқпен демалысқа шықтым. Демалысқа шыққалы 3 жылдың жүзі болды.
0: Тыңдармандарыңыз да сағынып қалған шығар сізді.
1: Мүмкін.
0: Әңгіме шертіңіз.
1: Дұрыс. Жауапкершілік дегенім осынау жылдарда орталықтың үнін ұлттық райондарға жеткізу борышы біздің буынға жүктелді. Бізбен тұспа түс келді деген сөз. Мен 1985 жылы мамырда декторлыққа келдім. Оған дейін Іле көркемөнер мектебін тамамдап сол өнер ұясында ұстаз болдым. Мені декторлыққа таңдаған Ешіңфің ұстаз Ағеділ Бауырмалжан еді. Мен келгенде ер дектордан Қабыкеш Сәлиұлы, Қызырбек Жанасылұлы, әйелдерден Сәуле Дағайқызы, Гүлсайраш Мәрбекқызы, аудармашылардан Лаужу, Лаужан, Лауын, Бадымжап, Нығымет, Мұқамет, Күміс, Рақымғожа, Гүлжаз, Байдәулет қатарлы 10 неше қызметкер бар екен. Гүлнар Бәйтікқызы дейді сол кезде. Қазіргі Гүлнар Солтаншәріпқызы менімен бір уақытта келген, негізі 5 ай кейін келді ғой деймін, бір жылда. Күніне жарым сағат хабар әзірлейді жаңағы жолдастар.
0: Ең алғашқы жарым сағаттан
1: бастап. Иә. Ол тұста қазіргідей көлгөсір ән күйге, әмбебап бағдарламаға уақыт жоқ. Озық техниканың да жалпыласпаған кезі хабарды қаламмен аударып таспаға оқиды. Берілім жарым сағат болғанымен түстен бұрын, түстен кейін екі уақ жаңаланады. Сондықтан аударма да, дикторлық та тығыздаяң қарбалас атқарылатын.
2: Иә, жарайды балапанаға, жоғарыда 40 жыл еңбек атқарғаныңызды айтып жатсыз. Ендеше осы радиомыздың арғы бергі тарихынан біраз сыр шертіп кеңес бере отырсаңыз.
1: Енді Қазақ радиосының тарихына біршама қызығатын немесе назар аударатын тыңдармандар үшін азырақ шолу жасай кетейін. Қадау-қадау білгенімнен. Қазақ тіліндегі радио берілімдері 1971 жылы 1 мамырдан бастап әр күні жарым сағат таратылған. 2010 жылы желтоқсанда тәулігіне 7 сағатқа ұзарған. 2015 жылы 1 қаңтардан кейін күніне 18 сағаттық дербес жиілікке өзгерді. Ашылап айтқанда 80-90 жылдарда бағдарламаның мазмұны мен уақыты біртіндеп кеңейіп, арнаулы айдарлар ашылды. Диктор, аудармашылар қосын үздіксіз кемелденді. 2000 жылы 25 желтоқсанда Монғол, Заңзу, Ұйғыр, Чаушан тілдеріндегі радиомен бірге орталық радио станциясының ұлттық тілдегі радио жүйесі қалыптасып, бағдарламаның уақыты мен сапасы жоғарылады. Әр күнгі тарату уақыты 7 сағатқа жетті. 2010 жылдан жүнгі қазақ тілі радио торабы арнаға түсті. 2015 жылы 1 қаңтардан бастап ресми дербес жиілікпен таратылды. 18 сағаттық ақпараттық универсал радиоға айланды. Қамту аумағы негізінен Шинжан мен бүкіл елдегі қазақ ұлты шоғырлы қоныстанған райондарды, әрі Орта Азия райондарын шарпыды. Бағдарламалар ақпарат пен жалпылық қызмет ету сипатында тұрақтанды. Ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына ілесе қазақ тіліндегі радио жалаң дыбыс жиіліктен радио торап клиент қоғамдық қарым-қатынас медиаларын қамтыған көп медиалы мінберге көтеріліп, жүнгода қазақ бұқарасына қызмет етейтін, ұлттық мәдениет ауыз күйісін жебейтін мемлекет дәрежелі ақпарат құралына айналды. Ал енді осынау жылдардағы неше ұрпақ радио қызметкерлері үлкен кіші демей барлығы да бір ғана мақсатқа жұмылды десек артық емес. Әсіресе, бөлімдегі жолдастардың жартысына жуығы ханзу, монғол секілді ұлттардан болса да, бір үйлі жандай берекелі, өзара бауырмал тұрғыдан қазақ радиосының ақаусыз өркендеуіне адал қызмет етеді. Ең алғаш бұл кісілердің өзге ұлттан екенін білмедім. Тек қана есімдерінен айырмасаң, күнделікті жұмыс барысынан аман сәлем әңгімеден мүлде айырылмайтын. Қазақша мақалдап, мәтелдеп сөйлегенде өзіңді жаңылдырады. Тіпті Бадымжабаға қазақша, ханзуша, химия сөздігін құрастырып, Көкжал романын қазақша аударды. Тіл аударма жайында нешелеген ғылыми мақала жазды. Анау Чу Баочан, Юн Чаңмин, Чан Сюэжун ағалардың үйіндегі жұбайлары жыл сайын шағаншылап бара қалсақ, ақшайын құйып, бауырсағын жаймалап, түшпарасын бұрқыратып әкелі қоятын. Сосын, мына ақша ішпесем құрыстырысым жазылмай, құяңым ұстап мазам кетеді дейтін. Қазақ салт-дәстүрінің екінші бір бауырмал ұлттарға, бауырлас ұлттарға қалай сіңгенін, тілдің, салт-сананың, мәдениеттің ықпалы осылай болады екен. Мен радиоға келгенде Сағат Жайпақұлы деген кісі жаңа ғана жауапты қызметтен босап, семьясымен Шинжанға ауысқалы жатыпты. Ол кісінің жұбайы Тұрсын Жолымбетқызы да Қазақ радиосының ұғын қадап шаңырағын көтеріскен кісі. Сағат ағаның тұсында бүкіл халық мұрасын жинау өрілеу етек алған екен. Сол кісінің тікелей бастауымен, Мұхаммед деген ағаның қостауымен Шанхай музыка институтында халық әндерін таспаға жазу жұмысы жүрілген дейді. Мұны айтып отырғаным, өз басым мына музыкадан білім алып, әдебиетке әуес болған соң радионың концерт қорын молайтуға көп араластым. Сол барыста мына оркестрмен орындалған қазақ әуендеріне құлағым қанықты. Оларды реттеп, атын атап, түсін түстеп әуеге шығарумен бірге алтын қорға енгіздім. Қазіргі цифрлы жүйеге кіргізілген музыкалардың ішінде қазақ әуендері аз емес. Ол кезде таспа дейді. Ылғи ораулы таспалар, түп нұсқаны көбейтіп көшіріп, жанрға, уақытқа бөліп, концерттік берілім жасаймыз. Ән күйдің қамбадағы қоры шамалы болғанымен ылғи бағалы туындылар еді. Хамит Ысқақов бастаған, әншілер мен Камал Мақай қатарлы күйшілер орындаған ән күйлер, Шанхай музыка үйірмесі орындаған қазақ халық әуендері барлығы да аса құнды мирас. Қазір 50 адамдық оркестрмен бір халық әнін таспаға жазуға қаншалық күш кететінін ойлап көріңіз. Әрине техникамен тез бітіруге болар, бірақ жанды адам

0: аспаппен орындауға нәжесін. Сондықтан алтын қорды аялау керек, бағалау керек.
1: Енді сіз мына радио бағдарламаларын жасау, жаңғырту, дайындау жағына да көп атсалыстыңыз ғой. Осы жағынан да сәрт суыртпақтай отырыңыз.
0: Баста айтқанымдай, өнер мен әдебиетке әуестігім радио бағдарламаларын жасау, жаңғыртуға көп сеп болды. Бөлім жауаптыларда менің бейімділігімді ескеріп, ән күй жинауға, туынды бағалауға және басқа да радиоға қатысты жиындарға жіберіп отырды. Сол орайда белгілі өнер адамдарына тілшілік істеу, олардың өмір және өнер жолынан очерк жазу, аламан айтыс іс-шаралардан хабар дайындау, оны көркемдеп әрлеп оқу, мәнерлеу, кірістіру, эфирге әзірлеу буындарына біргісіндей жатылдым. Демек, дикторлық кәсіптен тыс, менің өмірімнің тағы бір үлкен мазмұны осы жақтардан көрінді. Орталық радионың маған берген орайлары, мені қанаттандырған демеулері бірер ауыз сөзбен бітпейді. Мен ықшамдап айтып отырмын. Адамда іштей толысу, кәсіби кемелдену, үлкен мұратқа ұмтылу кезеңдері болады. Сол кезеңдерден сүрінбей, бағдарымды тауып, әлдеқандай жетістіктерге жеткен болсам, ол баяғы Астана Бейжіңнің орталық радионың қазақ бөлімінің арқасы. Мен осы аталған коллективтің бір тал клеткасымын. 55 жылдың 40 жылында маған хорек сыйлап, қуат берген. Әрине, отасымды орта, жарасымды қоғам екені айдан анық. Мен радионы сүйген адамын. Таратып айтқанда, оның хабар ошарын, студиясын, микрофонын түгел сүйемін. Дикторлыққа қызығып жүрген жерімнен таңдап әкелді. Өнер өлкесінен қанаттанып, ақпарат айдынына қондым. Сонымен өмірлік бағдарымды айқындап, өнегелі жандардан үйреніп, кәсіптің қырсырын игеріп, қолымнан келедау дейтін аяда аянбай еңбектендім. Еңбегімді жолдастармен ұжым бағалады. Бірнеше мәрте марапатты орнына көтерілдім. Ал 40 жыл бойы қылдан таймай, талықпай талаптандым десем, оным өтірік болар. Өмір жолы ылғида тегіс бола бермейді. Бұраң бұралан жолдар ғана даңғыл сара жолдарға бастайды. Ғұлама жылдар сылдырлатқанда парағын демекші, уақыттың әйтеу бір сәтінде сүрінген шығармыз, сүрінген жерден қайта тұрып ілгері басқан шығармыз. Мұның бәрі қайсарлықтың емес, құштарлықтың жемісі. Іңкәрлық ізденіске жетеледі. Ізденіс ізгілікпен қауыштырды. Ол ізгілік радионың нұры, дәуірдің шуағы. 55 жылда жеткен жетістіктеріміз одан ары молая берсін. Алдағы қазіргі ұрпақтар радионың бұдан былайғы болашағына мол еңбек сіңіріп, қазақ радиосының қарыштап дамуына үлес қоса берсін деген тілектемін. 55 жылың мерейлі болсын қазақ радиосы.
1: Иә, Балапан аға, сіз енді әмбебап радио қызметкерісіз. Дикторлық өнеріңіз бір бөлек. Ал енді мынау саз бен сөзден тұратын радионың әр алуан берілімдерін жасақтау, дайындау, тыңдарманға әрілде нәрілі мазмұн жеткізу жағында да көп еңбектеніп, жаңағы радионың алтын қорын, өнер адамдардың ғибратты ғұмырын насихаттау жағында да талай-талай жемісті еңбектеріңіз бар. Әуелгі өз мамандығыңыз дикторлық болды. Осы дикторлық өнердің қыры мен сыры турасында да азырақ сыр шертсеңіз.
0: Дикторлық жайлы айтар болсам, енді дикторлық деген өзі көзбен көріп, қолмен ұстайтын нәрсе емес. Ол ең әуелі табиғаттың өзі сыйлаған дауысын, сол жұмыстың бабына қарай, жұмыстың талабына сай кәдеге жарату. Бізде дикторлық жайлы мектеп жоқ, бірақ біздің алдымызда үлкен дикторлар болған. Кейбіреуі арамыздан озып кетті. Мысалы, Мұратбек Тесебаев, Құсайын Нөкей, тағы басқа. Әйелдерден Жібек Базарбай, Гүлайша Нұрахмет, Қайни Камалы Жолымбетқызы деген секілді ұстаздар болды. Енді осы кісілердің әуезін, сөйлеу мәнерін тыңдай жүріп, әсіресе ер дикторлардан Мұратбек Тесебаев, Қабкеш Сәлиұлы, Қызырбек Жанасылұлы, біздің алдымыздағы аға дикторлар. Соларға еліктей жүріп, мүмкін өз мәнерімізді қалыптастырған шығармыз. Дикторлық деген мәтінді дұрыс жеткізу. Әсіресе айтылым бойынша, сөйлеу мәнері бойынша. Ол әсте қарабайыр нәрсеміз. Жай өмірдегі сөйлеуден бір шама көтеріп, көркемдікке көтеріп сөйлеу барыс. Бұл барыста хабарды қалай оқу, әдеби мәтіндерді қалай оқу, баяндама дейміз, үлкен көлемді нәрселерді қалай оқу, романды қалай оқу деген секілді көп деген жүктер көп нәрсеге бөлінеді. Осының бәрін адамның ішкі түйсік арқылы соған қандай мәнер керек, қандай қарқын керек, қандай дыбыстау керек. Осының бәрін енді ойланып толғанып, сол микрофон алдында барғанда сондай күйге көшу керек адам. Бұл енді негізі сенің өзіңнің табиғи дауысың соған сәйкесте, сол талаптарды орындай алса, өте жақсы. Ал зорлануға болмайды. Зорланып оқыған нәрсе, мысалы, өлең оқуда, әдеби нәрселерді көркем шығармаларды оқуда, хабардың әуезімен, хабардың бояуымен оқуға болмайды. Бұл енді аса әліппелік сауат енді. Қазіргі дикторлық өнер бірте-бірте мына жүргізушілікпен ұласып бара жатыр. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұрынғы әлгі ресми кәсіби дыбыстау, кәсіби сөйлеу мәнері біртіндеп мына тұрмысқа жақын жайша сөйлеу осы жағына қарай ауып бар жатқаны белгілі. Алайда дикторлық өнер ол жоғалмайтын өнер, ол әрқашан керек. Біздің алдымызда дикторлардан Өмірзақ деген диктор болған екен, Күлғайша деген диктор болған екен, ол кісілерді атап өту керек. Жалпы мен енді дикторлық барысында өзіме тиесілі оқу мәнерін өзімше қалыптастырдым.
1: Иә, Балапан аға, сіз мына радионың қабырғасында жемісті еңбек атқарған тұсыңызда мазмұны мәйекті өнер өлкесінде шалқар деген сияқты бағдарламаларды дайындадыңыз. Бұл барыста да көптеген тәжірибе топтадыңыз. Осындай сәтте бүгінгі буынға да керектау деген тәжірибелеріңізбен де бөліссеңіз.
0: Өнер өлкесінде шалқар деген сияқты көлемді әдеби сазды бағдарламаларды жүргіздім. Оны жасап, алдымен адам дыбысын алып, онан кейін қосымша материалдарды қосып, тоғыспалы түрде тыңдарман қауымның құлағына, жүрегіне жететіндей дәрежеде әзірледім деп білемін. Аудармада сол адамдар, қызметкерлер азайған кезде, жетіспей қалғанда аудармаға да араластым. Көбінде өзім менде хабар ошардан тыс көркем аудармаға да атсастым. Өлең аудармасы, прозалық аударма, мұның бәрі кезінде кітаптарға енді, жеке кітап болып та шықты. Енді бұл менің жеке шығармашылық жағдайым. Радиоға қатысты барлық буындарға концерт жасау, концерт жинау, текстерді, мәтіндерді редакциялау, қос дауыс дейміз, дуэт дейді, трио дейді үш дауыстым. Осылардың бәріне қатысып, қорға да қатыстым сол концерт алу барысында. Жиналған шығарманың бәрі көңілден өте бермейді, көңілге қона бермейді. Дәуірдің шарты бар, кәсіби шарт бар, орындаушылардың өресі дегендей. Мейлі күй болсын, мейлі ән болсын, барлығын қатаң қадағалап таспаға жаздық. Мен радиоға келуден бұрын едәуір дүние бар екен, оның бәрі маған сол кезде өте бағалы, өте құнды көрінді. Әзірде солай, анау Шанхай музыка үйірмесіне орындатқан қазақша әндер мен әуендер, мұны қазір еш жерден табуға болмайды. Сондықтан алтын қорды қазіргі сифрланған дәуірде жақсылап қорғауды ұсынамын. Алтын қор молайған сайын радионың мазмұны да байиды. Хабарошар ақпарат деген басты нәрсе ғой енді. Қазіргі біздің радионың өзекті міндеті ел ішіндегі, ел сыртындағы, халықарадағы болып жатқан вақиғаларды халыққа жеткізу ғой. Жыл сайын өтетін екі мәжіліс бар, бұл аса маңызды. Екі мәжілістің құжаттары, баяндамалары, үкімет қызметінен баяндама дейміз. Осының бәрі біздің радио арқылы 55 жылдан бері міне. Осы дикторлар, аудармашылар партияның нұсқау саясаттарын, орталықтың үнін халыққа қазақ тілінде жеткізіп отырды. Бұл үлкен жауапкершілік әрі борыш. Өнер өлкесі мен Шалқарды әзірлеу барысында көптеген материалдарға мұқтаж болып, соларды жинап теріп тауып, объектіні сөйлетіп, болмаса оқып сол жайында. Оның қажетті ән күйлерін қосып, бұл барысында адам сол реті осы екен деп тізе беруге болмайды деп ойлаймын. Содан біраз түр шығарып, түрлендіріп, қайткенде тыңдарманды баурайды. Жалпы тұлғадың, жалпы бір дайындаған ойды қалай кірістіру. Қай жерден бастаса тыңдарманды баурайды, қай жерден аяқтаса жөн деген секілді мәселелерді әрбір бағдарлама жасаушы ойлайды деп білем. Қыландау дейді ғой, сықуа. Қыландау дұрыс болса, бағдарлама жанды шығады.
1: Енді мынау ақпараттар тасқыны өдеген жаңа медиа дәуіріне қарай бейімделіп барамыз. Аға буынның уәкілі ретінде бүгінгі буынға да айтар кеңесіңізге орын берсек.
0: Радио құрылғаннан бері қазақ тілінде бағдарлама жүргізе бастағаннан бері неше ұрпақ директор, неше ұрпақ аудармашы ауысты. Қазір міне жаңа медианың заманы туды. Заман мен дәуір талабы, уақыт талабы бізге дер кезінде және оң энергиялы ақпараттарды жеткізуді дәттеп отыр. Сондықтан 55 жылдық тәжірибе, жиналған талғам, таразы, таным түсініп бәрі айналып келгенде радионың болашағы үшін. Осы радионың болашағы үшін күн санап, өзін-өзі жаңалап, жаңғыртып, өзін күшейтіп жатқан жастарға алдағы уақытта үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Қазақ радиосының халықпен етене, орталықпен үндес, осынау аса қымбатты қасиеті жалғаса берсін. 55 жыл әуеге көтерілген радионың бұдан былайғы ғұмыры да ұзақ, мазмұны да бай болсын, байи берсін, мазмұны жаңара берсін. Сол жолда еңбектеніп жатқан жаңа буындардың, жастардың алдағы болашағы нұрлы болсын. Қазақ радиосына мол табыс тілеймін.
1: Балапан аға, жүрек жарды ықылас тілебізіңізге көптен көп рахмет. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын. Қашанда мол шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілейміз.

0: Я, қадірменді радио тыңдаушылар, ендігі кезекте сіздермен әңгіме дүкенде болатын өзімнің кәсіптесім жас тілші 2025 жылғы мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке сынды даңқты атақты жеңіп алған Айнұр Кімінғазықызы.
1: Я, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Мен Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының тілшісі Айнұр Кімінғазықызы боламын. Әрине, қазіргі кезде жаңа медиа қызметінің редакторы болып та қызмет жасаймын.
0: Иә, еңбек жемісті болсын. Бүгінгі сұхбатымызда мынау 5-ші айдың бірі еңбекшілер мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. Біздің радиомыздың 55 жылдық мерейлі мерекесі. Жаңағы әңгімен сабақтар болсақ, енді мынау мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке деген даңқты атағыңмен құттықтай отырып, әуелі барша тыңдармандарға осы атақ жөнінде, осы даңқты еңбек жөнінде қысқаша түсінік бере кетейін. Мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жекені Жұмыс Комиссия партиясы орталық комитетінің үгіт бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, мемлекеттік радио телевизия бас мекемесі бірлесіп бағалаған мемлекет дәрежелі даңқ. Мұндағы мақсат үгіт идея мәдениет саласындағы көрнекті үлес қосқан жекелерді мадақтау. Бұл сыйлық 5 жылда бір рет бағаланады. 2025 жылы біздің бас станциямыздан 18 қызметтесіміз осы даңқты атаққа ие болған екен. Солардың қатарында Айнұр Кімінғазықызының болғаны бізге үлкен мақтаныш. Ал енді сол мерейлі сәттеріңмен, сыйлыққа ие болғандағы тамаша көңіл күйіңмен жұртпен бөлісе отырсаң.
1: Иә, рахмет Сергаға. Расында өткен жылы, әсіресе осы 12-ші айда нәтиже шыққан сол сәт әлі есімде. Сол бір толқыған көңіл күй, қуанышты сезім әліге дейін көңілімде. Осындай бас станцияның қызметкері ретінде мемлекеттік үгіт саласындағы озат жеке болып осы сыйлық төрінен көрінгенім мен үшін расында бір үлкен даңқ, мақтаныш. Биыл 2-ші айдың 26-шы күні бас станцияның осы жылдық қызмет қорытынды мәжілісінде бас станцияның басшыларының қолынан осы сыйлық орденін, сыйлық қағазын алдым. Сол сәтте әліге дейін ұмытылмас шақ болды. Әрине, осындай жоғары деңгейдегі сыйлық, осы марапатқа ие болуым тек бір жекенің қолжұмысы ғана емес деп білем. Өйткені бұл алдымен бөлім басшыларының, барлық менің қолдап қуаттап жатқан қызметтестерімнің еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Әрине, бұл жеке марапат емес, біздің Қазақ радиосының коллективтің қызмет нәтижесі деп білемін.
0: Жарайды, жарайды. Мен білгенде де осы сыйлық біздің Қазақ радиосының 55 жылдығы деп отырмыз. Әңгімеміздің үлкен арқауы. Сонда осы біздің Қазақ радиосында осы тұңғыш рет осы сыйлыққа ие болып отырған бірден бір қызметтесің. Сондықтан да тағы бір мәрте құттықтаймыз. Еңбегің жана берсін. Мерекеден мерекеге жете берейік. Сонымен бірге енді мынау өзіңнің осы радиоға біздің мекеменің толық аты Орталық радио телевизия бас станциясы. Соның ішінде біз ұлттар өзегі боламыз. Ұлттар өзегінде мынау мұңғыл тілінде, заңзу тілінде, ұйғыр тілінде, чаушан тілінде, қазақ тілінде радио жүргізетінімізді тыңдармандарға айта кеткеніміз артық болмас. Енді өзіңде осы кәсіпке келіп, жаңа ортаға жетіліп, жұмыс бастағаныңызда біраз жылдардың жүзі болды. Енді осы кәсіпке төселу барысын кішкене сабақтап, жалпы тыңдармандарға бір кеңес бере отырсаң.
1: Иә, Сергаға, өзіме де бір қорытынды болсын, осында айта кетейін. 2014 жылы мен Ухандағы мына Чуңнан экономика заң университетінің радио телевизия ақпарат мамандығынан оқу тауысқам. Әлі есімде, сол жылы 5-ші айда оқу таусар алдында осы Орталық халық радио станциясына емтихан бердім. 5-ші айдың ортасы мекен осы поездге отырып Ухан қаласына шықтым, Пекинге жол алдым. Бетпе-бет емтихан аяқталғаннан кейін осы ауланы бір аралап шықтым. Сонымен біздің ең биік ғимаратымыздың алдында осындай Орталық халық радио станциясы деген жазудың алдында бір парша суретке түстім. Сол уақытта
0: осы аралаудан сүрінбей өтіп осында бір қызметкер болсам деген сондай бір даңқты сезімде болды ғой.
1: Бола алам ба деген дүдамал осы қызмет орнында, осындай мықты орындарда сіздермен қызметтес болу мүмкіндігі болар ма екен деген бір болмай қалса қайтемін. Бір рәсімді болса да суретке сурет қалдырып қайтайын, естелік болсын деп осылай айттым. Иә, осының бәрі мүмкіндік болып сіздермен осындай

0: мен істедім. Осы барыс мен үшін айтқанда кәсіпке төселу барысы, шынығу барысы болды. Ілгерінді кейінді мемлекеттік екі мәжіліске қатынасып тілшілік сапарында болдым. Және Шанхай Селвестік ұйымының Тіңдау Башылар мәжілісінде тілшілік қызметінде болдым. Мына Шанхай қаласында өткізілген 6-шы кезекті импорт көрмесінде тілшілікте болдым. Бұдан тыс, мына 12-ші кезекті аз ұлттардың мемлекеттік дене тәрбие жиналысында Осая қаласында өткізілген, одан 13-ші кезекті мемлекеттік дене тәрбие жиналысы сынды үлкенді кішілі маңызды мәжілістерде жиналыс ортасында тілшілік қызметінде болдым. Бұдан тыс, енді осы 10-ші жылғы тілшілік сапарымда алдыңғы шепте де көп жұмыстар атқардық. Әлесімнен кетпейді осындай шіліңгір ыстықта Такламакан құмды шөлінде сол арадағы қызметшілерге тілшілік жасадық. Мына шекара өңірі болған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданының шекарасына барып, 8 бал желдің ортасында тілшілік жасаған кездеріміз болды. Осындай іздеріміз Тяньшаньның түстігі мен терістігінде тіпті ішкі өлкенің аз ұлт өңірлеріне де көп бардық. Көптеген аз ұлттарға тілшілік істеп, әр ұлттың жанды хикаяларын баяндап, әр ұлттың бір үйлі жанды етіне тамаша бақытты тұрмысына куә болдық. Тіпті де көп жандарға осы жанды әңгімелерді үгіттей білдік.
1: Иә, жаңа өзіңді айтып отырсың, көптеген мемлекеттік мінберлерде тамаша тілшіліктерді жасағаныңды, оның да бір талайы жақсы еңбек болып осы бағдарламаларымызда беріліп тыңдармандар арасында да жақсы аңыс қозғаған. Енді осы жаңағы 10 жылдық құлшыныстарың ішіндегі бір өзіңе терең әсер қалдырған, көкейіңде сақталған, өзің нақтылы сол бірінші шепке барып, алдыңғы шепке барып тілшілік істеу барысында көкейіңнен кетпейтін жақсы әсерлі сәттерден біреуін әңгімелей отырсаң.
0: Иә, радионың 55 жылдығы деп жатырмыз ғой. Радио бағдарламаларының ішінде бірнешеуі есіме түсіп жатыр. Оның біреуі Нүктенің әлегі деген мемлекеттік екі мәжіліс кезінде өзіңізбен бірлікте жасаған бір хабарымыз бар еді ғой. Осы хабарымыз 22-ші кезекті мемлекеттік саяси кеңестің сара ақпарат туындыларын бағалауда екіншілікті иелеген. Одан есіме
1: түсіп, бағдарлама өте жақсы болатын ғой. Бұл біздің өзіміздің тұрмысымызда кезігіп отыратын Нүктенің әлегі деген мына адамның атының енді ортасына келетін, әлі күнге дейін осыдан әуре сарсаң көріп жүрген тыңдармандар көп. Бұл сол кезде қоғамдағы аңысы да жақсы болған, дер кезінде істелген, өзіңнің алдыңғы шептен байқаған бір жақсы жіп үшін ары қарай жіпселеп.
0: Иә, 2016 жылғы екі мәжіліс кезі болатын осы Нүктенің әлегі туралы осындай бір ұсыныс пікірді берген мына Шанхай Фудан университетінің Гэ Дяньшуң деген бір үлкен
1: саяси кеңестің мүшесі.
0: Иә, саяси кеңестің мүшесі. Осы кісінің алға қойған ұсыныс пікірін естіп, сол нақ майданға барып, жиналыс ортасына барып, ол кісіне сілтілік жасап қайтып келгеннен кейін сізбен ұсыныс жөнінде бір хабар жобасын жасап, соны алып шыққанбыз. Сол жылы осы хабарымыз мемлекет саяси кеңестің сара туындыларын бағалауында екінші болып бағаланған. Иә, естен кетпес бір жасалған хабар еді.
1: Дұрыс, жақсы хабар.
0: Одан кейін тағы есіме түсіп жатқан мына Бесік атты радио бағдарламасын жасағанбыз. Бұл бағдарламамыз станциямыздың сол жылғы бағалауында біріншілікті алған, одан ары қарай халықаралық бағалауға дейін жолдама алған. Өткен жылы дайындап жасаған тағы бір үлкен нысанымыз біздің Қазақ радионың дайындап жасаған Ақсуат атты радио театры. Бұл қос тілде жасалды, өте сәтті шыққан туынды болды.
1: Ерке Жабайдың ана Ақсуат романы негізінде ғой. Бұның да халық тыңдармандар арасында аңысы өте жақсы.
0: Осындай өте мағыналы мәнді жұмыстардың басы қасында болыппыз. Енді жаңа айтылғандар радио туындылары енді осы арада көпшілікпен радио алдындағы тыңдармандармен тағы бір бөлісе кететін туынды болса, бірлікте коллектив істелген бұл жаңа медиа туындысы, яғни қысқа кескін бағдарламамыз. Бұның аты мемлекет тілімізде екі бұның шау дейді. Бірде біреуі қағыс қалмайды деген қысқа кескін бағдарламамыз бар. Бұл да біздің ұлттар өзегінің үлкен нысан ретінде алып жүрген осы жылдары жалғасынан 3 жыл жасалды, алда тағы жасалады. Қазірге дейін бұл бағдарламамыз оқсамаған 19 ұлттағы осы мемлекеттік халық құрылтай уәкіліне сұхбат жасалды. Осы нысанға араласқан 3 жылдан бері 6 ұлт уәкіліне тілшілік жасадым. Жүйеде мына Сібей ұлты бар, татар ұлты бар, тәжік ұлты бар, қырғыз ұлты бар. Бұдан тыс Лизу дейміз Саядағы, Шызу Хубейдағы. Осындай ұлттарға тілшілік жасадық. бұлардың барлығы

0: қолынан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкілі. Осы бірде біреуі қағыс қалмайды деген осы қысқа кескін нысанның жобасы болса, алдағы бірнеше жылда 56 ұлттан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкіліне түгелдей тілшілік жасап шығу. Қазірге дейін 19 ұлтқа тілшілік жасалды.
1: Бұл әлі де жалғасады дейсің ғой.
0: Бірнеше жылғы, ұзақ жылғы біздің нысанымыз. Мысалы, біз осы тілшілік барысында мен Хайнанның Санья қаласында Лизу ұлтынан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкілі Су Шаухуңның қыстақ тұрғындарын бастап, Боху қыстағын жергілікті әйгілі халықтық түселхана қыстағына айналдырған Гүлдену хикаясын естелік алдық. Және отанымыздың ең батыс шетіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында біз мына қырғыз ұлтының уәкілі болған Хамби Айсаның ауылдастарды бастап шекараны күзеткен, ерекше мал шаруашылығы арқылы кедейліктен құтылдырудың жаңа жолымен жүрген қызметін кескінге түсірдік. Бұдан тыс, мына Хувейдің Ичан қаласында біз Шызу уәкілі болған Ли Чунхуаның негізгі сатыға тамыр тартып, халықтың үніне құлақ асып, міндетін ден қой атқарған мейірлі сәттерін еске алдық. Осындай істелген бағдарламалар, нысандар мен жөнінен ерекше мән алады.
1: Е, жарайды. Мына енді Айнұр, өздерің келгеннен бері болсын, мына жуық жылдардағы біздің қызметіміздегі өзгерістер болсын, мына жаңа медиаға бейімделу жағы, осыған қарай ойысу, біздің де жұмыстарымызда жаңағы домбыра арнасы, яңшы пиін деген сықылды жаңа деталдарға соған қарай ойысып, қызметтің бағыты өздерің келулеріңменен жастарды осы салаға сендерді әкеп бауыраған кезде, қазіргі таңда сендер осы жағындағы жұмыстарды өте жақсы мына дәстүрлі медиа мен жаңа медианы бірлестіріп тоғыстырып дамытуда сүбелі нәтижелерменен қуантып келесіңдер. Енді осы біздің радиомыздың да бүгінгі таңдағы осы медиа текшелерін жаңағы арналарын толығырақ тыңдармандарға түсіндіре кетсек.
0: Иә, Серік аға, әсіресе осы бас станциямыз құрылғаннан бері 8 жылдан бері қате түсінік қалыптасып қалмасын, Серік аға, біздің тыңдармандарымызға тағы қайталай айта кетейік. Бас станциямыз деп отырғанымыз 2018 жылы біздің орталық халық радиостанциясы, орталық телевизия, халықаралық радиостанциясы 3 құрылым реформа себебінен осы қосылып бір ақпарат орны болып бас станция болып құрылдық.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы болып,
0: осы орталық радио телевизия бас станциямыз құрылғаннан бері мына жаңа медиа қызметіне тіпті де көп тез қарқынымыз тездеп атсастық. Ілгерінді кейінді біршама жақсы жаңа медиа қысқа кескінді туындыларымызды жобалап жасадық. Қазіргі кезде, мысалы, телефон ойнаған кездеріңізде, қысқа кескін көрген кездеріңізде білулеріңіз мүмкін. Біздің жаңа медиадағы нөміріміз, мысалы, Дойында Домбылашы дендік қояды, домбыр арнамыз бар. Және Вейшиндағы Шыпин Хау деп қоямыз қысқа кескінде. Біздің станциямыздың Қазақ радиосының қысқа кескін арнасы бар. Осыған шығарамыз, бұдан тыс Яң Шыпин деп қоямыз. Өзіміздің бас станциямызға тәуелді біздің қол телефондағы осындай деталдарымыз бар.
1: Кескін арнасы.
0: Кескін арнасы бар. Сондықтан да біз қазіргі кезде біздің тыңдармандарымыз қайда, оқырмандарымыз қайда болса, біздің мазмұндарымыз, үгіт бағдарламаларымыз сонда болады. Өйткені қазіргі кезде кішкентай баладан үлкен біздің қарттарымыз келген телефон, зерделі қол телефон қолдарында тоқтамай қысқа кескін көреді. Сондықтан да біздей бағдарламаларымыздың мазмұнын, жақсы үгітімізді осындай қысқа кескін арналарына салып жатырмыз. Осында тіпті де көп туындылар жасап жатырмыз.
1: Біздің де сол әзіргі радиомызды осы Юнтингнан тыңдайтындар, тыңдармандар көп екен. Әзір енді радионы көтеріп жүретін дәстүрлі форма өзгерді ғой. Адамдардың талғамы да өзгерді, және сияқты арналар бәрі кеңейгеннен кейін радиомыздың өзінде телефонға жүктеп алған Юнтинг деталы арқылы көбірек тыңдайды екен тыңдармандар. Маған осы өзімізге сұхбат бергендер де болсын, кеңескендер де болсын, көбірек айтады, сол қолайлы екен. Мысалы, жүріп кетіп бара жатып, дене шынықтырып кетіп бара жатып құлаққа.
0: Сондықтан да біз радионы бұрынғы телебағдарламаларын дәстүрлі медиа, дәстүрлі осындай тыңдау көру әдісі дейміз. Ал біздің жаңа медиа деп отырғанымыз, ол жаңа, ол ең қолайлы тәсілмен мазмұн, үгіт бағдарламаларын көру. Сондықтан да қазір кезде жаңа айтып жатырмыз, осындай текшелеріміз, қысқа кескіндеріміз дойында шығады, кескін текшелерінде шығады, бұдан тыс яңшыбында шығады деп жатырмыз. Мұнда бізде қандай мазмұндар бар дегенде, мысалы, бүгінге назар деп қоямыз, тұрақты берілетін жеңіл көнжу деген бағдарламамыз бар. Әр жылы мысалы алда жастар мерекесі келе жатыр, біз жылына көптеген жастарды сұхбатқа алып, олардың кескінді мазмұндарын осы қысқа әлеуметтік желілерге шығарамыз. Бұдан тыс заңды үгіттейтін қысқа кескіндеріміз болады, оны мына театр формасында бағдарлама қып жасап, осындай тағы текшелерімізге шығарып жатырмыз. Мысалы, көктем мерекесі сынды Жоңғар ұлтымыздың мәдениетін үгіттейтін кескінді бағдарламаларымыз ол тағы бар. Сонда біздің әзір қысқа кескін текшелеріміздегі мазмұндары да өте алуан түрлі, өте бай. Тыңдармандарымыз жаңа айтты, қайда болса біздің бағдарламаларымыз, біздің үгітіміз солай қарай орын тебеді, шебін бекемдейді.
1: Жаңа медианың да арналары тыңдармандарға қызмет өтеуі икемделіп, арнасы кеңейіп жатыр дейсің ғой.
0: Иә, қазір кезде расында қол телефонымыз қолымыздан түспейді, сондықтан да радиомызды жалғасты жақсы сапалы істеумен қатар біз тек дәстүрлі медиамен шектеліп қалмаймыз. Әрине, бұл дәуір талабы, сондықтан да радионы жақсы істеумен қатар біз жаңа медианың да тіпті де негізін жақсы қалап, жақсы істеуге қарай жұмыстар істеудеміз.
1: Медиалардың тоғыз балы дамуына атсалысамыз дейсіңіз ғой.
0: Иә.
1: Әзірге талапта мынау жаңа медиа, жаңа дәуірдің де ақпарат үгітіне қойылып алған талаптары бар. Сондықтан мынау дәстүрлі медиа мен жаңа медианы осылай қатар дамытуда мына жастар өздерінің сияқты тебінді қызметкерлердің де істеп отырған еңбектері сүбелі. Сонымен бүгін енді кеңесіміз өзіміздің радионың 55 жылдық торқалы тойы. Сондықтан енді осы радио алдындағы тыңдармандарға, жаңа медианың көрермендерімізге, тұтынушыларымызға деген секілді, біздің абоненттарымыз дейміз ба?
0: Иә.
1: Бізге тіркелген енді осы жаңағылардың бәрін енді телефонға жүктеп түсіріп алуға болатын дүниелер ғой. Көбі содан танып біліп жатыр. Енді осы жас буын вәкілі ретінде қандай бір үміт тілегің, мерекелік лебізіңді тыңдасақ?
0: Иә, қазақ радиосының эфирге шыққанына, бағдарламаларының эфирге шыққанына міне 55 жыл болды. Әсіресе осы орталық радио телевизия бас станциямыз құрылған 8 жылдан бері біздің аз ұлт тіліндегі радио, біздің қазақ тіліндегі радио кәсібі жоғары сапалы дамудың жаңа орайын қарсы алды. Негізгі ақпарат құралдарының жүйелі өзгерісін тыңғылықты ілгерілетіп, радионы жақсы деу, бірақ тек радиомен ғана шектелмеу қажет деген талап бойынша бізде ұлттық тілдегі бағдарламаларымыздың тоғыспалы таралуын үздіксіз тереңдетіп келеміз. Бір міне қазақ тілі радио бағдарламаларымыздың эфирге көтерілгенінің 55 жылдығы, бұл бір белес деп білемін, әрі жаңа бастама. Алдағы уақытта біз бас жүлде Сезенпеңнің ұлт қызметін күшейту, жақсарту жөніндегі маңызды идеясын әмәлият қызмет барысында дәйектілендіріп, бас жүлдедің мәдениет идеясын үйреніп, үгіттеп, бас инженерия қызметін жақсы деп, көсем идеясының ұлттық өңірлерде жұрт жүрегінен анағұрлым терең үй алу үшін бар күшімізді саламыз деп сенімімді білдіремін. Жоңғар ауылды ортақ тұлға хикаясын онан ары жанды баяндап, ұлттық ақпараттық хабар қызметін одан ары жақсы деп, тіпті де көп сара туындылар арқылы Жоңғар ауылдың ортақ рухани мекенін құру жолында тынбай ізденістер жасайтынымызға сенімім кәміл.
1: Жарайды, жарайды. Мереке мерейлі, еңбек жемісті болсын.
2: Қазақ радиосы.

0: Нәр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Арлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сан тарам жол» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Айна ғұмар аққаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Сауда дегенде өкпесін қолын алаушатын жаңсайлық қайдан мақұл болмасын. Оның үстіне өзің ғана емес, қыстақтағыларды да ойластыра бастаған мамырға іштей разы болды. Мынауың бір жақ сұрай екен ғой, ауылдастар ортақ ауқаттансын деген ғой, жарайсың. Мұны неге ерте ойламағанбыз? Мен ғой мақұл дейін, онсыз да саған бола үйлеріңе күнде соғып жүрмін ғой, бірақ ана әйелдерді өзің аттанысқа келтір. Әлгі сүт сататын әйел де біз апарған сүтті айнымай тұрақты түрде алатын болсын. Саудада сөзсіз алдын ала келісім шарт болуы керек деді жаңсайли де мамырға кесетіп. Үшеуінің кәсіптік селбестіктері осылайша жарасым тапты. Адегенде көбіртікте бәрең басталған сауда біртіндеп іркіліссіз жол тауып, өздөз өлшемді арнасына түсті. Балық бағымшылығын, мал бағымшылығын тиянақ еткен балық сату, ет сату, сүт сатудай бір-бірімен табиғи жалғасқан сауда тізбегін қалыптастырды. Өзара ортақ ниеттестік негізінде орнаған бұл тижарат әрине оңай ұспақта үзіле қоймайтын селбестік еді. Жаңсайли көне машинасын әйеліне беріп, өзі қыстақ пен аудан арасына қатынайтын кіре көлігін алды. Әйелі балықты өзі-ақ ала келетін болды. Дәукен мен мамыр да астыларындағы жаман мотоциклдерін тастап көне болса да, Улин маркалы жеңіл жүк машинасынан бір біреуді алды. Дәукеннің жазғы саудасы дүрілдеп жүріп жатты. Суға шомылып шыққан саяхатшылардың кілең дәмді балық қақтамаларын ғана емес, басқа да тағамдарды қажет ететінін ескеріп, бір киіз үйде тігіп алған. Балық қақтамасынан сырт ас-су әзірлеуге өзі жауапты. Қонақ күту оны мұны ұсақ жұмыстарына қарындасы көмектеседі. Күні кешке дейін сабылысып қатарға тұрған адам болмаған соң ағалы қарындас екеуі еркін жетісіп кетеді. Киіз үйдің ішін ұлттық түс алдыра безендіріп тастаған. Байырғы үй мүліктері жергілікті үлгідегі ұлттық салт-санаға қызығатын саяхатшыларды ерекше баурай түсті. Кейде киіз үй дегенді мүлде көрмегендер де кезігеді. Арнаулы соған бола келіп, жайланып отырып, тамақтанып қайтатындары бар. Дәукеннің қыста кәсіпсіз қаламын ба деп алдын ала алаңдауы да бекер екен. Жаң Еңхайдың балық бағымшылығына көмектесе жүріп, кейде қыстық саяхаттың қызығына да кірісіп кетеді. Аудан қыс маусымының өзінде үлкен мереке мейрам, әдеттегі демалыс күндеріне туралап, көл үстінде қысқы балық аулау саяхат қимылын, шаңғы тебуді негіз еткен қармыз мәдениет саяхат қимылдарын тоғыстыра жүргізіп, көл жүйегі көрініс районының қысқы саяхатын жандандыра түсті. Мұндай қимылдар өткен кезде дәукенде балық қақтамасы жаймасын ашып отыра қалады. Ол да өзіндік пайдасы бар кіріс көзін айналды. Күн нұры көл бойына өзінің шуағын аямай-ақ төгіп тұрған жаздың шіліңгір ыстық бір күні болатын. Қапырық ыстыққа қамалған қала тұрғындарының бірталайы бүгін көл бойына келіп суға шомылып, көл бетінен ескен дымқыл салқын самалдан жан рахатын тауып жатқан. Дәукен бұрынғы жыңғыл ыстықтерге шәншіп, сексеуілдің қызыл шоғына балық қақтап, ыс түтін қабатын жағдайдан құтылған. Теңшеп қойса болғаны балықтар қазір электр ошақта автоматты айналу арқылы тұрақтандырылған уақытында пысып шығады. Ала кетемдеушілерге ауасыздандырып қораптап та береді. «Құтқарыңдар, тез құтқарыңдар, балам суға кететін болды» деп шырқыраған ханзу әйелдің дауысына жағадағы қайраңдағы самалдық астында демалып жатқандар жалт-жалт қарасты. Бағана бір саяхатшы дәукенге өзі бұйыртқан балықтары пысқаннан кейін қайраңдағы алтыншы нөмірлі самалдыққа жеткізіп беруін тапсырған. Дәукен қолында сол балық қақтамалары бар, мынау айғайлаған әйелдің жанынан өтіп бара жатқан болатын. Жалынышты әрі аянышты шыққан дауыстан селт ете түскен дәукен әйел тұсындағы суға қарап еді, қалықтатқышының желі қашып кеткен бала екі қолымен суды сабалап жанталасып жатыр екен. Мынау өмір мен өлім арасында дәукен ешқандай әрі-сәрі болмастан қолындағы балықтарын тастай салып суға қарай тұра ұмтылды. Жүгіріп бара жатып үстіндегі жаздық жұқа жейдесінде шешіп үлгірді. Бар екпінімен барған ол судың тізесінен келетін жеріне дейін аттап қатты екпінмен барып, ары қарай құлаштап малтай жөнелді. Суға шашалып ес ақылы шыққан бала суға батып барады. Балаға таяй берген дәукен сүңгіген күйі оның аяғынан тік көтеріп су бетіне шығарып алған соң дереу бір қолымен баланы қалқытып, бір қолымен суды есіп жағаға қарай жылжыды. Соның арасынша саяхат орнының жағаны шарлап жүрген құтқарушылары да жетіп келіп дәукен мен баланы жағаға аман есен шығарып алды. Балаға дереу құтқару шарасы жасалды. Бала жұтып алған суын құсып-құсып жіберген соң ғана есін жиып жылап жіберді. Баласын тасқып құшақтаған шешесі де еңіреп жатыр.
баланы қоршап тұрған жұрттың да тосын қорқыныштары тарап, абыр-сабырдан кейінгі алаңсыз тыныш күйге көше қалды. Не деген малтаушы еді, жарайтын жігіт екен деп мақтасқан адамдардың сөзі әр жерден еміс-еміс естіліп жатты. Баланың әкесі осында құрылыс салдырып жатқан бір қоражай серіктігінің қожайыны болып шықты. Сол күні қолы тимей әйелі мен баласын ғана жіберген екен. Баласы құтқарылған күннің ертесі арнаулы түрде Дәукенді іздеп келді. Сен менің ұлымды құтқардың, бір өлімнен арашалап қалдың. Сен секіріп суға түспеген болсаң, жағдай мұнан басқаша болар еді. Саған көп рахмет. Мынау саған деген алғыс көңіліміз деп алғыс туды ұсынып, бір буда ақшаны алдына қойды. Дәукен оған безеріп болды. Әкелген алғыс туыңызды ғой алайын, ақшаңызды алмаймын. Қатерлі жағдайды көріп тұр болған арашашы болмаса қайтып болады. Айтқаныңа мақұл дейін. Онда мен салып жатқан құрылыстан бір үй беремін. Оған болмайды демессің. Бір үй деген мен үшін неге тұрады деп Дәукенге өтіне қарады. Дәукен аз ойланып алып, үй беремін деген ықыласыңызға да рахмет. Сіз былай естсеңіз бола ма? Біздің осында жұмыссыз деп жүрген жігіттер аз емес. Ыңғайына қарай соларды құрылыс орныңызға қабылдап істетіңіз. Бір жаз болса да болады. Шетінен тепсе темір үзетін атпалы азаматтар. Көтер дегеніңізді көтереді, тасы дегеніңізді тасып береді. Сізді жерге қаратпайды деді күлімсіреп. Өзінің көңіл күйін қалай қабылдатарын білмей тұйыққа тіреліп тұрған қожайын бұған келгенде мақұл бола кетті. Дәукен сол жылы әр дәрежелі партия өкімет орындары жағынан қатер жолында басын бәйтігіп адам құтқарған азамат деген даңқты атпен марапатталды. Дәукеннің ізгі істері ел арасына тарағаннан бері қарай оған келетін алармандардың саны да бұрынғысынан молая түсті. Мамыр үкіметтің қоражай сүйемел қаржысынан игіліктеніп, мал бордақылау орнын құрып, оған өзінің бауырын жауапты етіп белгілеп, тұрақты ет қайнарына кепілдік етті. Бұрынғыдай паршалап сатумен бірге етті жіліктеп те, сорпет күйінде де қораптап тоңазытқышқа сақтап, алармандардың қажетін қанағаттандырды. Ағасы бұл арада кезек тосып қайтесіз, менімен ілессеңіз болды, екінші есікке дейін өз автокөлігіңізбен бара аласыз. Үй ішіңізбен жүр екенсіз, ұзақтан келген ұқсайсыздар. Түсте болып қалыпты, күнде ыстық. Жүріңіз, уақытыңызды бекер өткізіп қайтесіз. Қарындасау, сонда бізді бекерге бастамайтын шығарсың. Бастап барғаныңа қанша қаласың? Әуелі соныңды ашық айтпайсың ба? Аға, бастап апарғаныма бір тиын да тілемеймін. Тек қыстақтағы саяжайымызға барып демалып, тамақтансаңыздар ғана болған. Көліктің қосалқы орындығында отырған әйел сөз қыстырды. Жол бастауға ақы тілемегеніңмен берген тамағыңнан артығымен сыпырып алып жүрме? Жоқ, әпеке, тамақ тізімдігінде баға айқын жазылған. Соған қарап өздеріңіз бұйыртасыздар. Тамақ ішпесеңіздер де мейлі, бір шәугім шай ішсеңіздер де бола береді. Алаңдамаңыздар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп

0: Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
1: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сан тарам жол. Авторы Тұраргүл Тоқтасынқызы. Сапарында тірліктің сан тарам жол не түрлі? Қалай қашан белгісіз доғырасың көшіңді? Аптабы мен ызғары қари-қари жан дүгіп, кенен кеуде кетілді. Желі шырған қаңбақтай қайда келді ұры күн? Сартабан жылға қырқылып сүмбіледей бұрымым. Тарта берет күркөші, ақордадан кем емес, алтын бесік ұйығым. Кезек десіп күн мен түн, айларды жыл ораған, уақыт сайқалжасыңды қарақшыдай тонаған. Бұл әлемнің ауасын жұтқан жарты жүрек бар, болса екен соламан. Көз дарбаған дүние, сусылы тұл құстардың. Көршінің сол кемпірі жасап жатыр қысқамын. Санадағы безілдеп, шықылдайды сағаттар, базғанындай ұстаның. Өмір өлім арасы, бірақ аттам шамасы. Минуттар санаулы шалған несін қарашы. Шын сүйу жоқ бұл күнде, ақшаменен апталған. Махаббаттың қаласы. Нұрға бөлер жаныңды, кейді құстан үлкі күн. Тырбынасың тынымсыз шаруасы ғой құлқынның. Зарлап өтер жолдардан, қош деуге де үлгіртпес, ғұмыр пойыз шеркіннің. Шаттығына шар құрып, мұңын егіз арымын. Андыз-андыз жарығы жылтырайды әрейдің. Көзін ашқан бол түннің, жаңа келген өмірге, үні болды сәбидің.

сағым мен сырласу. Сұрастырып өткен менен кеткеннен, әрең зорға сен бар ғой деп жеткендем. Ақырғы рет қоштасқан біз көктемде, бірге келдім сол баяғы көктеммен. Уақыт жыртса, тоқтамастан парағын, өзгермейді-ау әрең еш таланың. Көбертегі айтып берем бер қара, қарсаламын, құтты болсын қадамын. Солдат дайын баста бұзақ жорықты. Көздің алды көркемдік пен молықты. Қарасаңшы анау таныс бақша ғой, бөтен-бөтен адамдар мен толыпты. Жылтпайтыны болады екен тонның да. Жаурапталай қалжырадым тоңдым ие. Мына әлгі біз отырған орындық қаз қалпында тұр ғой әлі орнында. Бойы тұрқын, ұқсаттым жалт қарады. Нартеректің түбіндегі баланы, арасынан балбұл жанған гүл шақтың, өзімді де көріп қалдым ғажабы. Сағым күндер сәуле құйған Санабай. Ауыздағы айтылымның бәрі оңай. Ал ендеше жол қысқарта жүрейік. Сұрағым бар, жауап берші қарағай.

Сағыныш. Сағыныш, сағыныш, санамда біргесің мәңгілік. Өзіңмен жан жылып атады таң күліп, осынау кісілік сапарда өлімнен басқаның барлығы. Әй қызық. Сағыныш, сағыныш, сен менің серігім, ойлардың мәрмәрдай қалқытып көбігін. Гүл қорап маңымды, көктем боп келесің, күн болып кеберсіп кеткенде ерінім. Әнекей, өмірдің тым гүлзар бағынан, бір ғажап естілді тағы дән, қылықты қызға тән жүрекпен, мен бар ғой барлығын сағынам. Сағынам бәр-бәрін анамның әлдейін, әкемнің дауысын, бабамның әңгүйін, елікте еркелеп құландай жортатын, балауса кезімнің сағынам әр күнін. Сағынам даламды, көз жетпес шуақты, тауымның әр тасын мөп-мөлдір бұлақты, ырғыған лақтай бал дәурен ізі бар, жуалы аршалы боп бұйра қыратты. Сағынам ауылдың, кештерін думанды, сонау жыл сырғамды жоғалтқан қырманды. Тағдырдың жел үзіп, тоғыспай тілектер, алыста армандап қап қойған бір жанды. Жапырақ жанымды, сарғайтып кептер мұң, сағынам оралмас сапарға кеткенді. Табиғат құшағы ыстық ақ, сағынам жазы бар қыс пен күз көктемді. Мейірлі күнді де сағынып оянам, нұрына шомылып шиедей боялам. Бақыт сол екен ау бес күндік тірлікте, есен сау жүргенім пәлемен жаладан. Көңілдің көзінде керемет бұлғалам, керімсал дүние-ай сағы бір сынбаған. Жалғанда сағыныш дертінен ауырып, сағыныш өртінен жынданам. Жамандық көрмедім өмірде ешкімнен, жер шары өсінде сәбидей тербелем. Көңілде сағыныш, уыстап мен келем, ең дара, ең керемет жолменен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы ған үйе, жу ғын ған ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы ау ғу сен чән. Бо бо кұң жән кө жүре, кұң жән жи жу, кұң жән ең ғу, чөн мен тай ғу.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз?

Үйдашенің өз айтуынша, Гоженшин мен қалыңдығы кезінде тыйым салынған жемістен ұрлап жейтін түні өзі қауесет таратып қойып, сол үшін бұл іске өзін әлгі дейін қарыздар жандай сезінетін көрінеді. Қылып жүрген қылығыңа қараш, неге осы мәңгі зиян шегіп жүресің деп, оның кейінгі алғыншығы оны үнем жазғыратынды. Сен нені білесің? Жақсылық істесең түбіне жетесіз деген осы дейтін Үйдаше. Ол газеттен үйренген осы сөзді орынға қарамай келсе келмес қолдана беретінді. Балаға іріккен тиін тебенді екінші бұлай шашуыңа болмайды деп келіншегі ылғи да бұлқан талқан болып оның арқасына түйіп-түйіп жіберетін. Содан Гоженшин мөртін келтіріп кірек өлігін жүргізді. Сол жылдары кірекеш болу мырза қызмет болатынды. Гоженшин шағын автобус, минибустан бастап шәлиге дейін жүргізді. Жаға жеңі бүтінделіп, туфли жарқырап, Үйдашеге қайтаратын қарызының қыл бүлдіргесін қалдырмай қайтарды. Әуелі өсімінде ешкімге білдірмей еселеп, келінінің қолына ұстатты. Гоженшин мен келіні Үйдашеге «Сен де кірек өлігін айдасаң» деп ақыл кеңес берді. Бірақ Үйдаше қожайыным жайлы кісі деген себепті көлденең тартып, жүк көлігін айдаудан жазбады. 1996 жылы Үйдаше басқа бір өлкенің өлке жолында сапар шегіп бара жатып, бір ен жерге келгенде жүк көлігі қастандықпен қойылған шегені басып кетіп, балоны жарылып, өзі де көлігі де тоналады. Дәл сол шақта оның жанында жаңа ғана жабылған бірнеше айлық есептен асқан нақ ақша бар екен. Содан ақшадан да айырылып тақырға бірақ отырды. Ол келіншегінен жасырып, Гоженшиннен қарыз алып, бұл жұмысты жөнге салды. Сонда Гоженшин, «Тәлейіңе жарай, мен кірекеш болып қалыппын. Егер мен де сен құсап жүк көлігін айдасам, онда қарызды қайдан алар едің» деп, шарап дастарқанында оған қалжың айтқан. Дастарқан жиналған соң екеуі қыстаққа қайтып келе жатып, балапандарын шұбыртқан бақытты отбасы іспетті анағызға ұшырасып қалған. Маңдарында адам баласы көрінбейді. Шарапқа қызаңдап қалған екеуі бір-бір балапанғазды ұстап алып тұра кеп қашты. Содан жүздері албырап, бастары айналып, көздері шұбартқан шатызатқан. Олардың соңдарынан өкшелей қуған ешкім көрінбеді. Олар осыншама жан шыртып, қаздың иесінен емес, қайта онан да құдіретті бір күштен тағдырдың құрығынан қашып келе жатқандай еді. Әуелде әркім өз әкелген балапанға ат қойған, бірақ оларды қоя бере салысымен қайсысы қайсының екенін мүлде айыра алмай қойды. Оның үстіне екеуі де балапанға қойған аттарын ұнамсыз санап, бір-бірін мазақтап күлісіп тыңған. Қаз үйірімен жүргенді ұнатады. Екі балапанғаз жеке бағымға әрең көндікті. Екеуі балапан кезінен шулап шырқырап бірге өсті. Кейін Үйдаше келіншегінен ажырасып, қазға қарауға мұрсасы келмей, не болсаң ол бол, екеуінде Гоженшиннің отбасына әкеліп тастады. Бұл екі қаздың түр тұлғасы айнымай ұқсайтындықтан алғашында мүлде парықтай алмады. Бір тәуірі олар өздері парықтап берді. Екеуінің біреуі енді бірін сақар ретінде танып, соның соңынан қалмай ілесіп жүретін. Сонымен олар сақарын «Гоның қазы» деп, ал оның соңынан қалмай ілесіп жүретін қазды «Үйдің қазы» деп атады. Отбасындағылар бастабында екеуін асып, яки қызартып, қуырып жеп алмақ болды. Бірақ баға келе қимастық пайда болып, бұл ниеттерінен қайтты. Солайша бір баққанда 20-ғанша жыл бақты. 20-ғанша жылда мынау әлемде қауырт өзгерістер болды. Гоженшин замана ауқымына ілескісі келгенімен ілес алмады. Ақыры кірекеш болу да біртеліп, күні батып бара жатқан кәсіпке айналды. Ал Үйдаше жақсылық істесең түбіне жете істе дейтін ақыл-есінен ешқашан айнымай, әлдебір тасымал серіктігінде кішігірім мәнсәптің құлағынан ұстады. Балалары ержетіп өз жайларына кетті. Ажырасқан ажырасты. Отбасылы болғаны отбасылы болды. Балдызының миына қан құйылып, сал болып қалды. Гоженшин Лаугоға, Үйдаше Лауюға айналды. Лауго, сіз өзіңіз келіңіз, ағамның халы нәшер. Үйдашенің қарындасы әсілі Гоженшинді әуежайға келіп тосып алып,

шипаханаға алып кетпек болған. Бірақ ұшақ жерге қонып, Кожаншин ұялы телефонын ашқанда шипахананың мекенжайын тіке тапсырып алды. Теңіз жағалауындағы осынау бейтаныс қала даңғылдарын жағалап ойға бату үйдашенің жуырғы жылдардағы тұрмыс дағдысы болған шығар. Жолдың екі жағалауы қоңыр күз болса да аяқтарына сүйретпе киіп, түрлі үлгідегі мотоцикл мініп, арлы-берлі сабылып, құмырсқадай қайнап, иін тірескен жүргінші. Палма ағашының жапырағы самал желмен тербеледі. Алыстан шақырған аяулы досының үніндей сонау шалғайдан жағаға қарай ұмтылған теңіз толқынының үні талып жетеді. Мен оған сіздің ұшақтан түскеніңізді айттым. Ол сізді тосып жатқан сияқты деп, үйдашының қарындасынан тағы келте хат келді. Кожаншин бейтаныс ортаның көрінісіне жалғасты көз салуға зауқы соқпады. Арасында жол білмейтін болды. Әйтпесе, ыңырана ілбіген мынау шарқыш таксидің ролын өзі жұлып алып, құйғыта жөнелгісі келді. Лауго келді деп, үйдашенің қарындасы коридордың сыртынан қара сүмек болып терлеген Кожаншинді күтіп алып, коридордың ең басындағы науқастар жатағына қарап, саңқ ете түсті. Жатаққа кірген шақта үйдаше баяғыда жүріп кеткен екен. Көрмегелі 4 жылдың жүзі болғанды. Ауру төсегінде жатқан үйдашенің қабырғасы саналы барықтап, бұрынғы іркілдеген денесі сыптай болыпты. Бірден айтуға оқталғандай ерні сәл-пәл ашылып қалыпты. Не айтпақ болды екен, оны енді мәңгі ести алмайды. Қайран аға жаным ай деп, үйдашенің қарындасы Кожаншиннің иығына ақырын сүйеніп, солқылдай жылады. Кожаншин науқастардан көңіл сұрай келген туыстары отыратын ағаш орындықта үнсіз меңірейіп, сұлық отырып қалды. Үйдаше сонау жылы ажырасып кеткеннен кейін бұрынғы әйелімен мүлде жат бауыр болып кетіскен. Сол әйеліне ілесіп кеткен қызы да дәл сол шақта ғана хабар алып үлгіріп ұшып келіп, әкесінің нәзір шырағына қатынасуға уәде берді. Мейірбике үйдашенің қинада тыныс алып, жаңағы «Лауго келді» деген сөзді ести салып, қасқағым сәтте жүріп кеткенін айтты. Ағаш орындықта отырған Кожаншин өзін баяу қалқып бара жатқандай сезінді. Естемесінің әрбір қойнауындағы үйдашенің бейнесін ғарыш әлемі сиқырлы қобдиіне алып кетті. Өткен 47 жылдық ғұмыр опырыла құлап бір үйіндігі айналып, оның көңіліне қаяу салып бейне дәуірдің табанында тапталған бір қиқым қағаздай жеңілдеп, өп өткен жылға ұша жөнелетін сияқты. Бірақ ол енді титтей де еркін бола алмайды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезік алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезік алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанго Дентай, Минцу Гуанго. 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 反腐败斗争是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。2021年1月22日，古人说，胸中正则眸子燎焉，胸中不正则眸子冒烟。对党风廉政建设和反腐败斗争，首先要从政治上看，才能看得更明白。为了增强党员干部预防腐败的免疫能力，警示党员干部自觉抵制腐败，杜绝腐败，远离腐败，必须对腐败的政治危害性进行深入分析，引起全党高度的政治警觉。党的十八大以来，我反复强调，开展反腐败斗争首先要从政治上看，主要有五个方面的要求。一是，腐败问题对党的执政基础破坏力最大，杀伤力也最大，是最容易颠覆政权的问题，是党面临的最大威胁。反腐败斗争是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жоба жасап нақты істеп табанды атқарып жаңа жағдай жаратайық. Анағұрлым зор тебін мен, анағұрлым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейтейік. Бас шужи Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі күш таңыз қозғады. 1 мамыр демалысында жер-жер тұтынуды күш сала жебеді. 2026 дүниежүзілік Малтау бірдестігінің суға секіру дүниежүзілік сауытына таласу шешуші жарысында жұңғы командасы тағы 2 алтын медал алды. АқШ Иранға қатынау ақысын тапсыратын теңіз тасымалы кәсіпорындарын жазалаймыз деп құқай көрсетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: еңбек адамзат қоғамының алға басуын ілгерілететін түбірлі күш. Дүниедегі барлық бақыт қажырлы еңбекпен жаратылады. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин еңбек жасампаздығын терең сүйіспеншілікпен алқап, еңбек озаты рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын барынша сәулелендіріп, бірінші шептегі еңбекшілерге көңіл бөліп, қамқорлық жасап, қалың еңбекші бұқараны қажырлықпен нақты істеп, кәсіпті қадірлеп, үлес қосып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында еңбек арқылы үздіксіз тың даңқ жаратуға шабыттандырды. 1 мамыр демалысында әрқайсы ірі ел инженерияларының қарқыны үздіксіз тездеді. Гуаншиде Пинлу каналы су тасымалы торабы инженериясы су бастау сынақ кезеңін өтіп, кеме қатынау мерзіміне таяп қалды. Юннанда Юннаның орта бөлігіне су бастау инженериясы Хайдун туннелі жедел қазылып, әр күні 30 мыңнан астам құрылысшы су бастау инженериясының тұтас линиясында шайқас жасады. Юннанның орта бөлігіне су бастау инженериясы Дали бөлігінің аға инженері Ли Хуй былай деді: қызметтестерімен бірге кемелдендіре түсу, қатаң болуды маңдай алды орынға қою әрекет арқылы, әрбір тоған, әрбір құбыр құрылысын ойдағыдай жүргізіп, жауапкершілік пен шеберлік арқылы жаңа дәуірдегі су игілігі инженериясын сомдауға күш саламын. Әрқайсы ірі қатынас тораптары мен саяхат көрініс түйіндері де жолаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Фуджан өлкесі Ниңді қаласы Шуның ауданы Шадан ауылындағы Ламфын көпірінде саяхатшылар қайшалысады. Осы арада түрлі ерекшеліктегі ұлттық салт-сананы сезіну қимылы іркес-тіркесі өткізілді. Шадан ауылының кәдірі Сайшөшін мәдениет саяхат қызмет өту бірінші шебінен тапжылмай, демалыс кезіндегі ауыл қыстақ саяхатының тәртіпті айналымын бар күшпен қорғады. Сайшөшін былай деді: ауылымыз мәдениет пен саяхатты дамыту және жасыл қатынас беталысымен тығыз сәйкесіп, жарық энергиясын сақтау, зарядтау бір тұлғаланған пунктін құрды. Саяхатшылардың жаңа энергиялы автокөліктермен іркіліссіз қатынап, жақын маңда төк зарядтауына болады. Қажымай талмай күрес жүргізген тұлғалар екпінде ілгерілеген жұңғының айбынды картинасын суреттеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Си Цзиньпин түрліше орындарда еңбекті алқап, еңбек озаттар рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын сәулелендіруді баса дәріптеді. 2025 жылы 4 айда Джунха мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау және мемлекеттік еңбек озаттары мен озат қызметкерлерді мадақтау сыйлау жиналысында бас шужи былай деп атап көрсетті: жұмысшы табы мен қалың еңбекші бұқараның ұзақ уақыт күрес барысында сомдаған еңбек озаттары рухы, еңбек рухы, шеберлер рухы социалистік өзекті құн көзқарасының жанды бейнесі. Бас шужи Си Цзиньпин еңбекші бұқараның бақытты тұрмысына бастан аяқ көңіл бөліп, негізгі саты бірінші шебіндегі еңбекшілер арасына талай рет барып, олардың қалжайын сұрап, арман тілегін тыңдады. 2013 жылы көктем мерекесі қарсаңында бас шужи Бейжің метросының 8-ші желісінде құрылыс орнына барып қал сұрады. Сол кездегі жас өлшеуші Ли Уи Чуан бүгінгі күнде Жұңғы теміржол тобы 14-ші мекемесі Бейжің Таңшан қалааралық теміржол нысанының өлшеу жұмысын басқарушысына айналды. Он неше жылдың алдындағы жағдай Ли Уи Чуанның күні бүгінге дейін көз алдында. Ол былай деді. 2013 жылы бас шужи біздің жұмыс орнымызға келіп, жұмысшылар жатағына кіріп, ата мекендеріңіз қай жерден, кірістеріңіз қандай, тұрмыстарыңыз қамтамасыздандырылды ма деп, егжей-тегжейлі сұрап, тәптештей ұғысты. Соңғы жылдары мен өлшеу жұмысы жоғары дәрежелі куәлігін, сондай-ақ бірінші дәрежелі тіркелген құрылысшы куәлігін алдым. Мен үңгу машинасының көзі болу міндетімді жалғасты жақсы атқарып, дәлме-дәл санды мәлімет арқылы отан құрылысына үлес қосамын. Бас шужи Ши Цзиньпин жоғары сапалы еңбек қосынын құруды есіне шығармады. 2025 жылы 5 айда бас шужи Хэнан Лоян қазаншық тобы шекті жарына серіктігінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті. Осы заманғы жасау кәсібі ғылым техникалық қуат үстеуден айырыла алмайды. Техникада қамал алуды барынша күшейтіп, дербес жаңалық ашу сынды даму жолымен жүру керек. Ол жұмысшы қызметкерлерді қожайынды рухты сәулелендіріп, кәсіпорынның дамуы барысында қайраттана ұмтылып, көбірек үлес қосуға шабыттандырды. Лоян қазаншық тобы шекті жарына серіктігі, жел электр тісті дөңгелек қорабы, қазаншық зерделі зауытының аға инженері Ян Фуюн былай деді. Бас шужидің нұсқауы бойынша біз цифрландыру, 5G, филос, өнергәсіп зат интернет техникасына қадағалай назар аударып, зерделі өндіріс желісін анағұрлым жанды, анағұрлым сәтті жүргізіп, жұңғы қазаншық кәсібінің шешуші салалардың дамуына анағұрлым ойдағыдай тірек болуына мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Еңбек озаттары мен озат қызметкерлер халықтың үлгісі, мемлекеттің тірегі. Ірі елдің маңызды жабдығы арқылы жұңғының көк аспан арманын сомдады. Жұңғы екінші ауыр тұрпатты машина тобы, Дыян, Ванхан қалыптап шыңдау шекті жауапкершілік серіктігі, 80,000 тонналық қалыптап шыңдау қысым машиналары класының бастығы, елін үй, үйірме мүшелерімен бірге жаңалық жаратып қамал алуды, және шеберлікке мұрагерлік етуді ішкерлей өрістетуде. Елін үй былай деді. Біз жасау кәсібіндегі қуатты ел, ғарыш істеріндегі қуатты ел құру жалпы жағдайын тиянақ етіп, уақыт күтіп тұрмайды дейтін көкейтестілік сезіммен, еңбек озаты мен шеберлердің үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, қиын мәселелерді бір-бірлеп шешіп, анағұрлым көп ірі елдің маңызды жабдықтарын орнықты сомдауға құлшынамыз. Еңбек бақыт жаратады, іскерлік ұлы іс тындырады. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай-ақ 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудың шешуші кезеңінде миллиондаған еңбекші зейін-зерде күш қуатты шоғырландырып, нақты істеп табанды атқарып, қос қолдарымен бақытты тұрмыс жаратып, еңбек арқылы ұлы арманды тамаша реалдыққа айналдыратын болады.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісте сөйлеген маңызды сөзі ғылым техника саласында, оқу-ағарту саласында және кәсіп саласында күш таңыс қозғады. Көпшілік бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, қажымай талмай құлшынып, ұзақ уақыт үлес қосып, ғылым техникада қуатты ел құру жолында үздіксіз күрес жүргізетіндіктерін білдірді. Бас шужи Ши Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту жөнінде айқын талап қойып, былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер сияқтылардың жетекшілік ролын күшейтіп, жаңаша зерттеу ашу құрылымдарын шабыттандырып және арнаға түсіріп, кәсіпорын жетекшілік еткен өндіру оқыту зерттеу қолданудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қолданылмалы пәндер мен негіздік пәндердің сәйкесті дамуын жебеу керек. Бас шужидің маңызды сөзі көпшілікке жауапкершіліктің маңыздылығы мен көкейтестілігін ішкерлей сезіндірді. Сондай-ақ, отан үмітін ғылым арқылақтауын тасын тасқындатты. Жұңғы ғылым академиясы физика зерттеу орнының бастығы,

Анан да маңыздысы, ана құрылым зор тебін мен, ана құрылым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейту сынды маңызды ұстанымды алға қойды. Мен бұдан терең шабыт алдым. Башужи сөзінде ұзақ уақыт үлес қосу, орнықты қолдау керектігін ерекше тілге тиек етті. Меніңше негіздік зерттеудің маңыздылығын, оның ерекшелігін өте айқын баяндады. Жұңғоның негіздік зерттеуі қазір дүние жүзінің алдыңғы легіне өтті. Осындай жағдайда болашақтағы жаңалық жаратуды тіпті де тебіндету үшін сөз жоқ, негіздік зерттеуді күшейту керек. Жұңғо ғылым техника дашөсінің бастығы, Жұңғо ғылым академиясының академигі Чан Джин былай деді. Баш Шужи Жұңғо ғылым техника дашөсіне үш рет келіп, Жұңғо ғылым техника дашөсінің негіздік зерттеуіне, ғылым техникада жаңалық ашуын айқын талап қойып, ден қоя адам тәрбиелеп, қамал алып, жаңалық ашуға табанды болып, негіздік стратегиялық қызметтерге көбірек күш салу керектігін атап көрсетті. Баш Шужидің негіздік зерттеу жөніндегі сөзі негіздік зерттеу саласындағы ғылыми зерттеу қызметкерлері жөнінен белестік мәнге ие. Біз сөздің рухын терең түсініп, Баш Шужидің талабы бойынша қайтпас қажырлықпен осы қиын мәселелерді көздеп, қиындықтарды жеңіп, алғашқы жаңалық жаратуға құлшынамыз. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудан шешуші қамал алу мезгілі. Еліміздің негіздік зерттеуі бұрын болып көрінмеген даму орайына кезгелді. Сонымен бірге халықаралық бәсекенің асқынуы сияқты көп түрлі сын сынақтарға ұшырады. Баш Шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Әлемдік жаңалық ашу торабымен ырықты түрде тоғысып, негіздік зерттеу саласында халықаралық ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, климат өзгерісі, энергия ортасы, тіршілік ақаусыздығы сияқты келелі ғылыми мәселелерден қамал алуды бірлесіп өрістетіп, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Көпшілік былай деді. Баш Шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлейде еклендіріп, еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату, ғылым техникада қуатты ел құру негізін ана құрылым бекемдеу үшін қажымай талмай құлшыну керек. Жұңғо ауыл шаруашылық ғылым академиясының бастығы, Жұңғо ғылым академиясының академигі Хуан Сануын былай деді. Келесі қадамда Жұңғо ауыл шаруашылық ғылым академиясы осы реткі мәжілістің рухын жаппай дәйекті тиянақтандырып, дақыл ғылымы, мал шаруашылығы, мал шипагерлігі сияқты Жұңғо ауыл шаруашылық ғылымдар академиясының 7 негіздік ғылым орталығын құрып, пәндер тоғысқан бірлесіп қамал алған үйімді негіздік зерттеу үлгісін орнатып, жоғары деңгейдегі ауыл шаруашылық ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жеделдетіп, анағұрлым берік негіздік назариялық тірекпен және анағұрлым жоғары өнімді техникалық қайнармен қамдауға күш салады. Сонымен бірге біз бірлескен мемлекеттер ұйымының іші сыртындағы неше ондаған өздік ғылыми зерттеу орындарының ғалымдарымен бірге егіс дақылдарының ген байлығы жоспарын бастап, адамзат өркениетімен баянды дамуға анағұрлым көп Жұңғо үлесін қосамыз. Мемлекеттік энергия қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктігі партгруппасының Шужи алқа бастығы Золи былай деді. Біз негіздік зерттеудің тақырып шығарушысы болуға құлшынып, жаңаша энергия жүйесі құрылысының жаңалық ашу әмәлиятынан ғылыми мәселелерді жинақтауға, негіздік зерттеудің жауап берушісі болып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерімен ішкерлей тоғысқан жаңалық ашу экологиясын қалыптастыруға, негіздік зерттеудің емтихан тексерушісі болуға құлшынып, негіздік зерттеудің қолданылмалы зерттеудің кәсіп салаландыруымен ұштасуын, тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын жебеуге құлшынамыз. Жұңғо жылжымалы хабарласу тобы шекті серіктігінің бас инженері, Жұңғо инженерия академиясының академигі Уаң Шаоюн былай деді. Ғылым техника кәсіпорны ретінде біз уақыт күтіп тұрмайды деген күшті жауапкершілік сезіммен және борыштылық сезіммен Баш Шужидің нұсқауының рухын тиянақтандыруды ілгерілетеміз. Атап айтқанда базарға бағытталған қолданылмалы негіздік зерттеуді шынайы күшейтіп, қолданылмалы сұранысты тығыз арқа етуді түбірлі шығар түйін. Сәйкесті тоғыстыруды, салаттап жаңалық жаратуды маңызды қамал алу түйіні, өндіру оқыту зерттеу селбестігінің біріккен күшін ұйыстыруды шешуші тірек етіп, ғылым техникада қуатты ел құруға кәсіп

0: бүгіннің күш-қуатын арнаймыз.
1: Өз хабарымыз. 1 мамыр демалысында жер-жері тұтынудың жаңа кәсіп формациясын, жаңа базарларды белсене қалыптастырып, халыққа тиімділік жасау, қосымша қаражатын таратып, көп түйінде күш салып, базарға өміршең күш қосты. Демалыс кезінде 2026 жылғы электр жабдықтарын сатып алу қимылы Жаңсудың жер-жерінде өрістетілді. Мемлекет шығарған иқуаты жоғары электр жабдықтарының көнесін жаңасын алмастыруға қосымша қаражат беру негізінде Жаңсу өлкесі халыққа тиімділік жасау тебінің онан ары арттырып, жаңадан қосылған көп түрлі электр жабдықтарына өлке дәрежелі қосымша қаражат беру шарасын атқарды. Жаңсу өлкелік отбасы электр жабдықтары қоғамының арнаулы орынбасар бастығы Шу Хунбылай деді. Жер сыпыратын робот, киім құрғату машинасы, ыдыс жуу машинасы қатарлар жоғарыда айтылған қосымша қаражат беру саясат көлеміне енгізілді. Алда біз 13 қалада көлемді сату қимылын өрістетеміз. Мемлекет қосымша қаражат беру, кәсіпорындар зат бағасын төмендету, әйгілі маркалы өнімдерді халыққа тиімділік жасау сияқты көп түрлі шаралардың жебеуінде Жаңсу өлкесінде халыққа тиімділік жасау қимылы кеңінен өрістетіліп, тұтынушылар мол да игілікке кенелді. 1 мамыр демалыс көктемгі демалысымен қабаттасып, тұтыну қажетін онан ары жебеді. Жыжаңның Жашин қаласындағы бір электр жабдықтарын сату алаңында тұтынушы Жу ханым кір жуу машинасы мен киім құрғату машинасын сатып алды. Кір жуу машинасының бұрынғы бағасы 4500 ен. Мемлекеттің қосымша қаражат беру саясатынан кейін 3800 енға төмендеді. Құрғату машинасы мемлекеттің қосымша қаражатынан игіліктену көлеміне кірмегенімен, Жашин қаласы Нәңқу көші басқармасы таратқан тұтыну билетінен пайдалануға болады. Жу ханым былай деді, қос қабат тиімді саясаттың арқасында бүгін менің алған заттарымнан 1000 еннен астам қаржы үнем болды. Нәңқу көші басқармасы экономиканы дамыту кеңсесінің қызметкері Шынзы Хау былай деді. 4 айын 28 күннен 6 айын 23 күннен дейін көші басқармасы 4 кезекке бөліп 3 миллион 500 мың ен тұтыну билетін таратады. Үй электр жабдықтарын сатып алудан сырт тұтыну билеті ас су, жатын орын, сауда сарайы, ерен базар сияқтыларға да қолданылады. 1 мамыр демалысында Хэйлунджаң өлкесі мәдениет саяхат тұтыну билетінен 50 миллион ен таратып, алуан түрлі халыққа тиімділік жасау саясатын бір тұтас алға қойып, тұтыну көмескі күшін үздіксіз жандандырды.
0: Өз хабарымыз. 139-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесінің 3-ші кезекті көрмесі 5-ші айдың 3-ші күні 3-ші күнге қадам тастады. Осы кезекті көрмеде тамаша тұрмыс негізгі тақырыбы арқау етілді. Жунгоның дәстүрлі ерекшелікке киім-кешек, тоқымашылық сияқты өнімдер шетелден келген көптеген сатып алушы саудагерлердің назарын аударды. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесінің киім-кешек көрме орнының алдында тұңғыш рет Гуанчжоу жәрмеңкесіне келген бразилиялық саудагер Ницсия дәстүрлі бедер оюлары бар жунгоша ерекшелікке киімдерді нақ майданда киіп көрді. Ол жунгоның дәстүрлі ерекшелікке осы заманғы жобала үлгісі бар киімдерді ауыз жаппай алғады. Көрмеге қатынасқан саудагер Лиан Жиджиан былай деді. Көптеген шетелдік алармандар осындай жунго ерекшелігі әйгіленген өнімдерді өте жақсы көреді. Тапсырыс мөлшері 20-30% артты. Қазір біз өз жобалауымызды, мәдениетімізді бүкіл әлемге кеңінен жалпыластыруға күш салудамыз. Кәсіпорын өнімдерінде жаңалық жаратудан, бүкіл жер шары базарының қажетіне одан, мәдениетті мойындаудан экономика сауда саласында тең игілікке кенелуге дейін, жұңғы ерекшелігі мен мұндалайтын тауарлар Гуанчжоу жәрмеңкесі арқылы мәдениет тарату мен бүкіл жер шарының сауда орайын тұтастырды. Шетел базарларының күшті сұранысы Гуанчжоу жәрмеңкесіне қатынасқан сыртқы сауда мен шолданатын кәсіпорындарға орасан кең орай жаратты. Соңғы жылдары Гуанчжоу өлкесі Гуанчжоу жәрмеңкесінің өңірлік басымдылығын толық сәулелендіріп, дәлме-дәл қамдау мен қажетсіну тұштастыру қимылын ұдайыландырып өрістетіп, анағұрлым көп сыртқы сауда селбестігінің тиянақтанып, өнім жаратуын жебеді. Гуанчжоу қаласы Хайчжоу райондық ғылым техника өнеркәсіп сауда және информацияландыру мекемесінің бас экономисі Ше Жүн былай деді. Жоғары өнімді дәлме-дәл бір-бірімен ұштасқан тижарат жүйесі саудагерлердің сатып алу қажетін қанағаттандырды. Сонымен бірге жунгоның ірі сауда шеңберіндегі саудагерлердің өнімдерін шетел базарына анағұрлым ойдағыдай жалпыластыруына орай жаратылды.
1: Өз қабарымыз еліміздің тұңғыш көлемді есептеу қуаты негізді құрылғыларын электр жүйесімен ішкерлей тоғыстыру, жасыл электрмен тіке қамдау нысаны. Жунго Датан Чунгуйюн базасының 500 мың киловаттық фотоволттық электр станциясы 5 айдың 2 күні ресми іске қосылды. Бұл еліміздің шығыс бөліктің санды мәліметін батыс бөлікті бір жақты ету инженериясының құмды шөлдегі жел күшімен төк шығару және фотоволттық төк шығару тәсілінің цифрлы есептеу қуатына дейінгі тіке тұтасуды іске асырғандығын көрсетеді. Чунгуйюн базасы санды мәлімет орталығының жасыл электрмен қамдау нысаны Ниншаның Чунгуй қаласына орналасып, 500 мың киловаттық фотоволттық электр станциясымен 1 миллион 500 мың киловаттық жел электр алаңынан құралған. Жунго жылжымалы есептеу қуаты кеңсесінің жоғары дәрежелі нысан меңгерушісі Ван Кун былай деді. Жасыл электрмен тіке қамдау есептеу қуаты Бақшы районының таза арзан орнықты электр қуатын пайдалануына мүмкіндік жасады. Экономикалық, экологиялық өнімділік сынды қос игілік жаратады. Ван Кун былай деді. Фотоволттық электр станциясы таратқан электр Жунгуй есептеу орталығына тікелей жеткізіліп, шығыс бөліктегі теңіз жағалауындағы райондармен салыстырғанда жылына орта есеппен 100 миллион юан электр ақысы өзіндік құнын үнемдеуге болады. Сонымен бірге электрден пайдалануда тұтас кәсіп тізбегінің жасыл төмен көмір қышқыл газды болып, баянды дамуына ту бастан кепілдік етіледі. Жалпы сыйымдылығы өндіріске қосылғаннан кейін нысанның жылдық төк тарату мөлшері 4 миллиард 300 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл әр жылы 3 миллион 650 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстырумен барабар. Сол кезде тұтас Чунгуйюн базасын 2 миллиард 290 миллион киловатт сағат электрмен қамдауға жететін қамтамасыздандырады.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 5 айдың 3 күні таңертеңгі сағат 6-ға дейін 2026 жылғы алдын ала сатылған билетті қамтыған 1 мамырдағы кино билет жалпы сатылым сомасы 399 миллион юанға жеткен.
1: Өз хабарымыз Жунго Сәншия тобы жетекшілік етіп зерттеп жасаған Сәншия жол бастаушы атындағы дүниежүзі бойынша жеке генератор сыйымдылығы ең үлкен 16 мегаватттық қалқымалы теңіздегі жел күшімен төк шығару жабдық текшесі 5 айдың 2 күні Гуандуңның Яңжаң теңіз айдында орнатылды. Бұл еліміздің терең теңіздегі қалқымалы жел электр техникасы саласында тың табысқа қол жеткізгендігін көрсетеді. Сәншия жол бастаушы текшесі өндіріске қосылып төк таратқаннан кейін межемен әр жылы шамамен 44 миллион 650 мың киловатт сағат таза электр энергиясын шығарып, 24 мың отбасының тұтас жылдық электрден пайдалануға жететін қанағаттандырады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік мал тауы бірлестігінің суға секіру дүниежүзілік сауытына таласудың 5 айдың 2 күнгі шешуші жарысында Жунго командасы тағы да 2 алтын медаль алды. 15 жастағы малтау шебері Джан Линджин кезекті жарысқа тұңғыш рет қатынасып, 397.195 нөмірлік нәтижемен әйелдердің 10 метрлік текшеден секіру жек адамдық жарысында 6 медаль алды. Уан Сунюан 544.135 нөмірлік нәтижемен ерлердің 3 метрлік текшеден секіру жек адамдық жарысында жүлдегер болды.
1: Өз қабарымыз 5 айдың 2 күні өткізілген 2026 жылғы Ювол оңқасына таласу дүниежүзілік әйелдер қауырсын доп топтық жүлделі жарысының жартылай шешуші жарысында. Жунго командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Жапония командасын жеңіп, шешуші жарысқа сәтті кірді.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 5 айдың 3 күні таңертеңгі сағат 6-да күшті конвекциялық ауа райы жайлы көк түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 5 айдың 3 күні сағат 8-ден 4 күні сағат 8-ге дейін оңтүстік Жунго батыс оңтүстік районының оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында 8 балдан жоғары нажағайлы боран соғады, немесе бұршақ жауады. Мұның ішінде Гуандуңның шығыс солтүстік бөлігі мен батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында 10 балдан жоғары нажағайлы боран соғады. Ең зор жел күші 11 балға жетеді. Оңтүстік Жунго батыс оңтүстік районының оңтүстік бөлігі, Чаңжаңның оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында жауын-шашын мөлшері 20 мм-ден асатын қысқа уақытты күшті жауын-шашын болады. Ауа райы тараулары шоферлерге жолдағы су жиылып қалу және қатынас тосылып қалу жағдайларына назар салып, қауіпсіздікке кепілдік етуді ескертті.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 3 күні қиыр шығыс халықаралық әскери соты сот ашқандығының 80 жылдығы. Токио соты деп аталған осы халықаралық үлкен сот 2 жыл 7 ай уақыт жұмсап, Жапонияның әй дәрежелі соғыс қылмыстыларының үстінен заң бойынша арыз шағым беріп, дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңіс жетістіктерін заң формасымен дүниежүзіне әйгіледі. Көп ел қайраткерлері былай десті: дүниежүзілік 2-ші соғыстың жеңіс жетістіктері мен соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке сай іс-шаралауға жол берілмейді. Жапония тарихқа дұрыс қарап, қайталай әскерилендіру қатерлі бет алысын батыл тежеу керек. Жапония тарихшысы Сынжың Шау былай деп қарады: Токио соты соғыстан кейінгі Жапонияның халықаралық қоғамға қайта оралуындағы маңызды сот. Ол былай деді: Токио соты таяу заман тарихында төтенше маңызды орында тұрады. Былайша айтқанда, Жапония қозғаған шапқыншылық соғыс қылмысына, бейбітшілікке қарсы тұру қылмысы сынды жаңа ұғым бойынша сот жүргізіліп, Жапонияның соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпке қайтадан оралғандығы тұрақтандырылды. Англия халықаралық қатынас маманы Кейс Бенет былай деді: тарихты дұрыс танып, фашизмге қарсы соғыстың жетістіктерін қорғау соғыс трагедиясының қайталануынан сақтануда маңызды мәнге ие. Мейлі Еуропа, әлде Азиядағы фашизмге қарсы соғыс болсын, жеңіске жетушілердің жан түршігерлік қылмыс өткізген қылмыстыларды заң бойынша жазалау бүкілдей дұрыс әрі орынды. Мейлі Азиядағы Токио соты болсын, әлде Еуропадағы Нюрнберг соты болсын, оның мақсаты тарихтағы ең рақымсыз шапқыншылық пен адамзатқа қарсы қылмысты аяқтату. Испанияның халықаралық мәселе маманы Хуан Агуло былай деді: Токиодағы тергеуді тіпті де көп адам түсінуі және есте берік сақтау керек. Жапонияның жаңаша милитаристік нысайына қырағы болу керек. Жапонияда тарихи таным мәселесіне көп жылдан бері немқұрайды қаралып келді. Жапония терең толғанбады. Куәгерлердің біртіндеп азаюы немесе естемелердің уақыттың өтуімен біртіндеп солғындауына байланысты, Жапонияда шапқыншылықты әспет дейтін тарихи түзетімбаздық бас көтере бастады. Жапония позициясы ел ішінде, өңірлерде, тіпті дүниежүзі көлемінде алаңдаушылық тудырды.
0: Өз хабарымыз: ақштың қазына министрлігіне қарасты шетел мал мүлкі меңгеру кеңсесі жергілікті уақыт 5 айдың 1-ші күні ескерту беріп былай дейді: әрқандай теңіз тасымалы серіктіктері мейір шапағат жылу ақшасын қамтыған әрқандай форма мен Иранға Хормуз бұғазының қатынау ақысын төлейтін болса, ақштың жазасына ұшырайды. Иран медиаларының 5-ші айдың 2-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосынының жоғары дәрежелі мәнсаптысы былай деген: Иран мен ақштың тағы да қақтығыс туылуы мүмкіндігі өте зор. Алайда Иран соғысқа толық дайындалып болды. Иран сыртқы істер министрінің орынбасары сол күні былай деді: Иран жарастырушы жақ Пәкістанға соғысты мәңгі аяқтатуды мақсат еткен жобаны ортаға қойды. Ал Иран дипломатиялық келіссөз өткізу немесе қарсыласу дайындығын көріп болды. Иран медиалары 5-ші айдың 2-ші күні Иранның жақында жарастырушы жақ Пәкістан арқылы Америка Құрама Штатына тапсырған ең жаңа келіссөз жобасының мазмұнын жариялады. Басты мазмұндарында әскери шапқыншылықтың ендігі ары туылмауына кепілдік ету, ақш армиясының Иранның төңірегіндегі райондардан шегініп шығуы, теңіздегі құрсаулауды күшінен қалдыру, Иранның мұздатылған мал мүлкін босату, төлем беру, жазалауды күшінен қалдыру, диванды қамтыған барлық шепте бейбітшілікті жүзеге асыру, Хормуз бұғазының жаңа басқару механизмін орнату сияқты 14 түйін қамтылды. Фарс агенттігінің хабарына қарағанда, Иран осы жоба арқылы қызыл сызықты батыл белгілеп, зорлап таңған осы соғысты аяқтату жөнінде айқын жол картасын ортаға қойған.
1: Өз хабарымыз: Ресей қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 2-ші күні соғыс жағдайын жариялап былай деді: Ресей армиясы Сумей облысының бір тұрғындар түйінін жаңадан меңгеріп, Украинаның тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағынан 505-ін атып түсірді. Украина қарулы бөлімдерінің бас ақылшылары штабы 5-ші айдың 2-ші күні өткен бір күнде алдыңғы шебір айында 138 рет соғыс туылды. Украина армиясы Покровский қатарлы жерлерде Ресей армиясының шабуылын қайтарғандығын айтты. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлнар Сұлтан.

0: жарып қызы.
1: Бесінші айдың бірінші күннен бастап Жунго Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарды.
2: Төртінші айдың 29-шы күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының жасыл және баянды даму талқысына құттықтау хат жолдады. Бұл мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар арасында күш таңыз қозғады. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жунгоның кеден бажысын алмау саясатының ролі барынша көрнектіленді деген тақырыптағы мақалаға құлақ тұрыңыздар. Бесінші айдың бірінші күнінен бастап Жунго Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарды. Бұл Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудегі жаңа шарасы. Жунго мен Африканың осы замандануға қол ұстаса қадам тастауына жаңа қозғаушы күш қосты. Экономиканың жаһандануы кері ағымға ұшырап, сыңар жақтылық, қорғанымпаздық барған сайын асқынған жағдайда, Жунго Африка елдеріне анағұрлым ырықты түрде ерен көлемді базар қақпасын айқара ашты. Бұл шара Жунгоның бүкіл әлемнің мүддесін көздейтін ірі елдік дарқандығы мен жауапкершілігін толғай келеді. Африка елдерінен кеден бажысын алмау шарасы өзара пайда жеткізіп теңгерімге кенелетін экономика сауда хикаясын жазды. Кеден бажысын алмау шарасы ала келген ең тіке әсер Жунго мен Африканың сауда көлемінің үздіксіз кеңеюі болды. 2005 жылы Жунго Африкадағы 25 мемлекеттің 190 түрдегі өнімін импорт еткенде ерекше тиімділік жасау шарасын атқарған болатын. 2024 жылы 12 айда Африка елдерін қамтыған Жунго мен дипломатиялық қатынас орнатқан дамуда кенже қалған елдерден 100% кеден бажысын алмау шарасын атқаруға дейін. Онан қазір Африкадағы Жунго мен дипломатиялық қатынасы орнатқан 53 елге қарата кеден бажысын алмау шарасының жаппай атқарылуына дейін. Жунго базарды ашық ұстаудың әрбір қадамын ырықтылықпен кеңейтті. Бұл Жунго мен Африка саудасының артуын жебейтін маңызды күшке айналды. Жунго үртіс 17 жыл Африканың бірінші үлкен сауда серігі орнында тұрып келеді. Жунго кеден бас мекемесінің санағына қарағанда 2026 жылдың 1-90-ында Жунго мен Африканың сауда сомасы былтырғы сол тұстағыдан 23.7% артқан. Мұның ішінде Жунгоның Африкадан импорт етуі былтырғы сол тұстағыдан 14.6% артты. Африкаға экспорт ету мөлшері былтырғы сол мезгілдегіден 29% артты. Кезекте тіптіре көп Африка елдерінің ерекше сапалы өнімдері Жунго базарына кіріп, ел ішіндегі тұтынушылардың көп негізді талғамын байытумен бірге, Африканың жергілікті кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуды пәрменді жебеп, жерлік орнының кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті. Африкада нөлдік кеден бажысы ірі кәсіпорындарға даму орайын жаратқаны қалмастан, шаруаларды селвестік кооперативтерін және орта шағын кәсіпорындарды да кеңінен игілікке кенелтті. Мозамбиктің жемісі, Руанданың кептірілген қызыл бұрышы, Бенинның ананасы, Кенияның сиреті, майлы жеміс сияқты Африканың ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері нөлдік кеден бажысына арналған, шығыс желімен Жунгоның тұтыну базарына енгізіліп, қыруар жұмыс орнын әзірлеп, жергілікті бұқараның қалтасын шын мәнінде қампайтты. Жунго базарында Африканың анағұрлым көп сапалы тауарлары халыққа анағұрлым жақын, тиімді бағамен жай бұқараның үйлеріне жеткізіліп, халық бұқарасының жоғары сапалы көп негізді тұтыну дәрежесін жоғарылатуға жетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Нөлдік кеден бажысы саясатының ең соңғы тиянағы селбестікте. Даму жетістігінен екі жақ бұқарасын шынайы игіліктендіріп, халықтың ырысын үздіксіз арттыратын болады. Африка одағы комитетінің төрағасы Юсіп Блай деді. Жунгоның Африкаға қаратқан нөлдік кеден бажысы шарасы маңызды әрі дер кезінде болды. Бұл туысқандық сүйіспеншілікке толы шара болып, Африканың көп түрлі даму сын сайысына төтеп беруіне дем берді. 3 миллиард жан санынан құралған екі үлкен базардың шікерлей тоғысуы, өзара тоғысуы сөз жоқ бұрын соңды болмаған арту орайын тудырып, қол ұстаса алға басатын осы замандану қозғаушы күшін топтап, Жунго мен Африканың қол ұстаса отырып осы замандануға бірге ұмтылуының айбынды картинасын бірге жазатын болады.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді таза көркем баянды дүние жүзін қол ұстаса бірге құрайық. төраға Ши Цзиньпиннің Шанхай Селбестік ұйымының жасыл және баянды даму талқысына жолдаған құттықтау хаты мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар арасында күшті аңыз қозғады деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. 4-ші айдың 29-шы күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының жасыл және баянды даму талқысына құттықтау хат жолдады. Бұл мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар арасында күшті аңыз қозғады. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Құттықтау хат төраға Ши Цзиньпиннің Шанхай Селбестік ұйымындағы елдердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын тереңдетуге, жасыл және баянды даму саласындағы нақты селбестікті нығайтуға айрықша мән беретіндігін толғай келіп, дүние жүзінің экологиялық өркениет құрылысы жолын бірге қарастыруға, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіруге анағұрлым көп жұңғо жобасын, Шанхай Селбестік ұйымы жобасын әзірледі. Шанхай Селбестік ұйымы басқатшысының орынбасары Сохайыр Хан былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің құттықтау хат жолдауы жұңғоның Шанхай Селбестік ұйымы аясындағы селбестікті тереңдетуге айрықша мән беретіндігін толғай келеді. Тұнық су жасыл тау бағалы байлық ұстанымының жетекшілігінде жұңғо дүние жүзінің баянды дамуына маңызды үлес қосты. Шанхай Селбестік ұйымы жалпы тұлғалық көмескі үшті онан ары сәулелендіріп, баянды даму жағында ілгерілеушілікке қол жеткізген елдердің тәжірибелерін жалпыластырып, бүкіл жер шарына тиімділік жасауға құлшынады. Қырғызстан зұңтыңының ерекше уәкілі Бақыт Төребаяп былай деп қарады. Жұңғо таяу жылдардан бері жасыл даму саласында орасан зор табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің жасыл типке бұрылыс жасауындағы маңызды бастаушыға айналды. Тұнық су жасыл тау бағалы байлық ұстанымы экономиканың баянды артуы мен кейінгі ұрпақтарға тиімділік жасау арасындағы терең қатпарлы логиканы жанды түсіндірді. Жәжең өлкөсі экономиканың артуы мен жасыл болу, ортаны қорғау, техникада жаңалық жарату және жаратылыстық байлықты басқару сияқты жақтарда табысты үлгі жаратты. Лаос мемлекеттік телевизиясының бастығы Супасон Силапей былай деді. Жұңғоның жасыл баянды даму жағында қол жеткізген табыстарын ішкерлей түсіну орайына ие болғаныма төтенше қуаныштамын. Жұңғоның тәжірибе

0: Менің орынбасар зұңлия Григориан былай деді. Экологиялық өркениет ұстанымы дүние жүзінің жасыл және баянды дамуын ілгерілетуде маңызды мәнге ие. Әр ел ортақ жер шарында бірге өмір сүру үшін ортақ жауапкершілік арқалауы керек. Армения Шанхай селбестік ұйымы жүлгесінде ортаны қорғау, климат өзгерісіне төтеп беру, организмдердің алуан түрлілігін қорғау, топырақтың тұяқкесті болуын жөнге салу, шүлейттенуден сақтану және оны жөнге салу сияқты салалардағы селбестік өрістетуге баса мән береді. Әзербайжанның Жұңғудағы бас елшісі Буният Құсайынов былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің құттықтау хаты Жұңғоның дүние жүзінің жасыл дамуын, орта қорғауды және климат селбестігін ілгерілету жағындағы жауапкершілік сезімін әйгіледі. Жұңғо Шанхай селбестік ұйымы жүлгесінде жасыл энергия техникасын белсене жалпыластырып, әр жақпен селбесіп, баянды негізді құрылғы құрылысын ілгерілетіп, әр жақтың даму типінде бұрылыс жасауын жебейді. Лаос ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы министрінің орынбасары Джан Такун Булапан былай деді. Аталған талқы маңызды селбестік ауыз көз тұғырын орнатты. Бұл әр жақтың ақыл парасатын естіріп, жасыл даму жолын бірге ақылдасып, Шанхай селбестік ұйымындағы елдердің жасыл баянды даму саласындағы нақты селбестігін тереңдетуге тиімді. Лаос әр елмен қол ұстаса отырып, әлемдік жөнге салу тәріптемесін әмәлиятта егілеп, әлемдік жасыл дамуды жебеуді қалайды. Ресей зұңтығының баянды даму мәселесімен халқаралық ұйымдармен байланыс жасаушы ерекше уәкілі Борис Дитоп бейне экран сөзінде былай деді. Төраға Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлға ұстанымы мен әлемдік даму дәріптемесі дүние жүзінің алға басу жолына айқын бағдар көрсетті. Шанхай селбестік ұйымының жетекшілік ролын сәулелендіріп, әр елге баянды алға басу, баянды даму үлгісін әзірлеуін үміт етемін. Ол былай деді. Жасыл даму тілгерлету барысында Жұңғо дүние жүзі бастамашыларының бірін айналды. Ресей Жұңғомен және Шанхай селбестік ұйымындағы серіктерімен бірге осы жолмен үздіксіз алға басуды қалайды. Өзбекстанның Шанхайдағы бас консулы Исмаилов былай деді. Өзбекстан Жұңғоның жасыл баянды даму тілгерлету дүние жүзінің климат өзгерісіне төтеп беру жағында қосқан үлесін жоғары бағалайды. Жұңғо анағұрлым бір келкі болу, экологияға анағұрлым жауапты болуысында даму тәсіліне бұрылыс жасауда. Бұл бірлескен мемлекеттер ұйымын қамтыған халқаралық ұйымдардың құптауына ие болды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
2: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.

0: менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың. Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін, аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
2: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
1: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
2: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
1: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
3: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
2: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
1: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
4: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ертіс қызы сөзі Қадыр Жұмақанұлынікі, музыкасы Рахметтолла Хамитұлынікі. Орындаған Қалқабек Мақсұтқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрі.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Армысыздар, қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы тоқталған құнды лекциясын ұсынамыз. Соңынан ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлының лекциядан алған әсерін тыңдайсыздар. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Құрметті орталық радио телевизия стансасының ән домбыра бағдарламасын тыңдап отырған барлық тыңдарман қауым. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, жанұяларыңыз бақытты болсын.
2: Өнердің музыка жасампаздығы турасындағы, шығармашылық турасындағы тақырыпты сөз болғалы тұр. Ол үшін ән-күй жасампаздығы туралы дәстүрлі ән-күй мен мәдениетінің қалыптасуы дамуының негізіндегі дәстүрлі идеядағы шығармалар, дәстүрлі ұлттық формадағы шығармалар тақырыпты сөз болғалы тұр. Дүниеде сан миллиондаған ән-күй музыка шығармалары бар. Ал енді осы шығармалардың барлығы жеті дыбыстан айырыла алмайды. Осы жеті дыбыстан құралады. Әрбір ән, әрбір күй қаншама күрделі болса да, осы жеті дыбыстың көлемінде жасалып, бүгінге жетіп келеді. Әсіресе бүгінгі тақырыптағы негізделіп отырған ән жасампаздық, ән жасау үшін ең алдымен тексті жөндеп алуымыз қажет. Мықты текст жазып жүрген ақындарымызға тексті әйбеттеп тұрып жаздырып алуымыз қажет. Енді ән жасап жүрген авторлар екі түрлі формада ән жасайды. Біреуі алдымен текстін жаздырып алғаннан кейін сол текстің идеясы бойынша соған қарай отырып әуен жазып шығады. Өйткені сол текстің идеясы текстің бүтін өн бойында құрылымын көрсете алады. Музыканың жалпы ритміне, музыканың барлық құрылымына, оның музыкалық дыбыстарының қатаң ұяңдылығы, жоғары төмендігі, ұзын қысқалығы және дыбыс бояуының барлығы осыған сіңірілу үшін ритмдік құрылымы текстке сәйкесіп, текстпен бірге мықты жанасып түсуі керек. Сонан кейін барып жақсы бір ән туындап шығуына негізін қалайды. Біз ең алдымен текстті түсініп алмай тұрып, оған ритм белгілей алмай тұрып ән жасасақ, онда ол шығармамызда біраз келте. Сондықтан ән жасау үшін ең алдымен текстін әйбеттеп тауып, бір әннің жақсы шығуына жақсы текстің негізі болмағанда, ол әннің болашағы да жақсы болмайды.
0: Өміршең әннің ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Әрине, әрлі мәтінге сұлу саз келіп қосылған тұнықта мөлдір әнді халықта өздігінен жаттап әкетеді.
2: Енді бір түрі, алдымен әуенің белгілі көңіл күйдің ықпалы арқылы ритмдік негізде әуенің ойға түйіп белгілі ой арқылы музыкалық әуенді қалыптастырып алып, сол әуеннің негізінде текст жаздырып жүрген ақындарымызға апарып, музыканың идеясын сол идея бойынша тапсырыс береміз. Бұл енді ән жазудағы қазіргі кезігіп отырған екі түрлі стиль. Қазіргі дейін осы екі түрлі формада текстін жазып, музыка жазу, және әуенін жазып, текст жазу. Әуенін жазған кезде әсіресе аспап шеберлігі негізгі ролды атқарылады. Өйткені әуен аспаптық шеберде домбырада, гитарада, аккордеонда, гамсинда өзіңнің бойындағы жақсы әуендерді қалыптастырып болсын, өзіңнің жақсы ақының апарып, осы әуен негізде идеясын айтып отырып текст жаздыру. Бұл екі түрлі ән жасаудың формасы. Қазірге дейін біз осы екі түрлі формадан айырылып көргеніміз жоқ. Әрине, осы екі түрлі форма арқылы жақсы-жақсы шығармаларды, жақсы-жақсы әндерді барлыққа келтіріп келе жатырмыз.

0: ән болуына оның сөзі көп септігін тигізеді. Ән сөзінің ажарын ән ашады. Қортып айтқанда, ән мен сөз құстың қос қанатындай. Екі қанат бірдей мықты болғанда, құстар әр биікке, әр алысқа ұша алады.
1: Ал енді ән жасау үшін де бір қанша ритмдік құбылыстарды кездестіріп ұшырап келеміз. Мысалы, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 қатарлы ритмдегі ән жасампаздық формасындағы ритмдік формалар қалыптасады. Өйткені бұның барлығында қазірге дейінгі өзіміздің айтып жүрген вальс, фокстрот, танго, марш қатарлы формасындағы ән жасампаздығымыздың құрылымын істетіп келе жатырмыз. Осының ішіндегі біздің қазірге дейін әуесқой композиторларымыздың істетіп жүрген вальс формасы 4-тен 3, 8-тен 3, 8-тен 6. Осындай формалар арқылы өзіміздің әуесқой композиторларымыз өздерінің көңіл күйлеріндегі жақсы-жақсы шығармаларын өздерінің ойларына тоғытып, көңіл күйлер арқылы текстерін сол әуеніне сәйкестіріп, жақсы шығармаларды ортаға алып кеп жатыр. Бұл енді біздің әуесқой композиторларымыз бен халық ішіндегі өнерпаздарымыздың ортасында көп кезігетін шығармашылық формасының біреуі. Бұл енді көбінде аспаптарға сүйеніп, домбыра, гитара, гармон аспаптар арқылы, алдымен перделер арқылы ойларын әбден сақтап алып, артынан дыбысқа алып, оның кейін нотаға қалыптастырып, жазып алып жүретін шығармалар осыдан қалыптасады. Содан кейін барып өзінің ақындарына, өзінің жасаған әнінің музыкасын тыңдатып, сөзін жаздырып, белгілі әндік құрылымын қалыптастыра бастайды. Бұл біздің әуесқой композиторларымыздың ішіндегі кезігіп келе жатқан ән жасау формаларының бірі. Енді біздің кәсіби деңгейдегі ән жасап жүрген авторларымыздың көбі өзінің текстіне үңіле отырып қарап, текстің идеясы бойынша фортепианода немесе аккордеонда, гитарада және де сөзшөмел жасай отырып, дыбысқа алып, оның ритмін, формасын қалыптастырып, содан кейін барып, бұл әуендердің барлығы бірінші жолда не айтамын, екінші жолда не айтамын, үшінші жолда не айтамын, төртінші жолда қандай болады, ритмдері, дыбыстары тәкіттік формада бөлініп отырады да, дыбысқа түсіріліп отырады. Ол өте ғылыми, ретті, талдаулы дыбыстармен ритмді формасы арқылы, дыбыстық бояу арқылы жазылып отырады. Бұл кәсіптік деңгейдегі өзіміздің жазып жүрген авторларда кезігетін ән жазу формасы. Әрине, бұл біздің қазіргі дейінгі аралықта кәсіби деңгеймен қарапайым деңгейдегі жасалып жүрген авторлардың ортасындағы парық болуы мүмкін. Менше осылай жасалып келе жатқан сияқты деп сезіледі мағанда. Енді халық ішіндегі күйші өнерпаздардың, музыканттардың, домбырашылардың шығарма жазу формасы және бір басқаша болады. Өйткені олар домбырашылар негізінен домбырада өзінің көңілдегі жақсы әуендерін, жақсы көңіл күйлерін домбырада ерекше көп машық қылдырып, шерту арқылы пердеге қалыптастырып, одан кейін барып өзінің ойына сіңіріп, домбырада белгілі ойын шертіп бейнелей алатын деңгейге барған кезде домбыраның құдіретіне сүйене отырып, аспап шеберлігі арқылы қалыптастырады. Мысалы, енді осының ішінде айта кетейік, мысалға өзіміздің халық ішіндегі композиторлардан Қисас Сейітқазыұлы ағамыздың дауылпаз деген. Енді ол кісімен ұзын уақыт бірге де болдым, көп әңгімелестім, шығармашылық, ән жасау, музыка жазу, күй шығару турасындағы көп талқысында әңгімесінде бірге болып жүрдім. Енді өзіміздің жасап жүрген шығармамыз бен ол кісінің жасап жүрген формасын салыстырғанда әлдеқайда оқшамайтын жерлер өте көп. Арасында жаңағы күйде ол кісі домбыра шеберлігіне пайдалана отырып, өзінің көңіл күйін домбыра аспап арқылы пердеге әбден орнықтандырып шертіп болғаннан кейін оны белгілі күй деңгейіне көтеріп, одан барып дыбыс қалдырып, қасындағы шәкірттеріне шерткізіп, одан кейін барып оны нотаға алдыруға тырысады. Бұл ол кісінің өте тырысшаңдығы мен еңбекшілдігін көрсетіп тұрған үлкен еңбегі, қажырлығы. Ал енді ол кісінің дауылпаз күйін алып қарасаңыздар, оның ритмдік құрылымдарында әдеттегі басқа күйлерге оқшамайтын жағдайлар. Оның ішіндегі жәңегі айтып отырған ритмдік құбылыстардың барлығы бар. 4-тен 1, 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 9-тен 5, 8-тен 3, 8-тен 6 ритмдердің барлығы бар. Әдетте біз бір шығарма жазу үшін оларға осыншалықты үлкен құбылмалы ритмдік форманы жасауға оншалықты көп назар аудара бермейміз. Бұл енді бүгісінің шығармашылық формасындағы құрылымы, ритмдік шығармалары, жасампаздығы оған оқшамайтын ерекше бір түрлі формасы. Ол оқысының еңбегі. Осындай шығарма жасау үшін оған ерекше үлкен күш кетеді. Үлкен ой, үлкен еңбек, ерекше құбылмалы ритмдер осы шығармада бой көрсетеді. Ал енді автор бұның бәрін бұны біле бермейді, бірақ өзінің сондай күрделі ритмдегі нәрсені артынан нота қалып отырғандағы оның қиындығын сонда ғана сезіп отырады. Ал енді жай шығарма жазу үшін біздің барлығымызда оншалықты көп ритмді форманы істете алмаймыз. Істету үшін әрбір ойымыз бытырап белгілі шығармаға да ықпал жасап кетеді. Міне бұл халық өнерпаздардың ішіндегі орасан зор табылмайтын асыл қасиетті асыл еңбек. Бұл мені Қызыл атағымен бірге жүрген кездерде байқадым. Бұл халық ішіндегі өнерпаздардың ішіндегі ән жасау, музыка жасау, күй жасаудағы таптырмайтын тамаша жауһар қасиеттер. Бұл біздің кәсіптік деңгейдегі өнерпаздарымыздың да кей кезде аспап арқылы пайдаланып істетуімізге болатын жақсы құбылыстар. Бұл енді біздің қазіргі дейінгі халық ішіндегі өнерпаздардың істетіп келе жатқан ән күйлерінде көп кезек біле жатқан шығармашылық формасы. Әсіресе бұның ішінде халықтық ән күйден, халықтық шығармалардан көп ләззат алған, көп тыңдаған, көп нәр алған, көп үйренген халық ән күйлерін дастарлық шығармалар бойына сіңірген адамдардан осындай мықты сүбелі шығарма шыға алады деп ойлаймын. Міне біз дауылпаз күйінің ерекшелігін нота алғанда ғана ол күйдің күрделілігіне көзіміз жетті.

0: Ал енді біздің Джунгудағы дәстүрлі музыкаларымыздың дамып, зерттеліп, бір деңгейге шығарылып келе жатқан кәсіби мамандарымыздан қазірге дейін Кәрім Әбдірахманұлы, Бағдат Естемесұлы, Смағұл Бөденбайұлы қатарлы ағаларымыздың жар бұлағы жастыққа тимей зерттеп, дәстүрлі шығармаларымызды кәсіби деңгейге, ғылыми биіктікке көтеріп келе жатыр. Әсіресе Іле облыстық ән үйірмесі мен Алтай аймақтық ән үйірмесі, Тарбағатай аймақтық ән үйірмесі бірігіп бейсенбінің Қайрақбайдың әшімнің күйлерін, ұлы тұлғалардың күйлерін жинап, зерттеп, ноталастырып, Тайыр Белгібайұлының, Кәсімбай Құсайынұлының, Әліпбек қатарлы бабаларымыздың шығармаларын Іле, Алтай, Тарбағатай ән үйірмелеріндегі кәсіби деңгейдегі оркестрлерге апарып дамытып, Джунхуаның ұлы мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосып келе жатқан азаматтарымыздың арқасында үлкен формадағы қазіргі Джунго қазақ дәстүрлі мәдениетінің музыкалық деңгейі көрініп тұр. Ал біздің әндерімізде, біздің күйлерімізде, дәстүрлі шығармаларымыздың ішіндегі қазір бізге дейінгі жетіп дамып келе жатқан халықтық ән күйлердің, халықтық әндердің біздің бойымызда халықтық дәстүрлі ән әуен музыкаларының үлкен ұғымдық білімі қалыптастырғандықтан біздің қазіргі шығармаларымыздың барлығында өз деңгейін қалыптастырған жаңағы ұстаз ағаларымыздың арқасында белгілі шығармаларымызда жақсы нәтиже көрсетіп келе жатқан сүбелі туындыларымыз халық ішіне кеңінен таралып келеді. Бұл әрине аға буын ағаларымыздың серке орнында бізге жол көрсеткен осындай жақсылықтардың арқасында осындай табысты туындыларға қол жеткізіп келе жатырмыз. Ал енді біздің қазіргі дейінгі джунго авторларының ішінде кәсіби деңгейде үлкен шығармалық идеясын көрсетіп жүрген авторлардан Бәдет ағамыздың, Уәлиулла ағамыздың шығармалары, Кәрім ағаның шығармалары, Бағдат ағаның шығармалары, Смағұл ағамыздың шығармалары, Дәкен ағамыздың шығармалары, Қастер Сейітқанұлы ағамыздың шығармалары, оның кейін Тұрсынжан ағайынымыздың шығармасы, Қабылалды ағамыздың осының барлығына уәкілдік етеді. Бұл кәсіби деңгейдегі авторларымыздың сүбелі шығармалары осының ішінде қамтылып келеді. Енді дәстүрлі халықтық әуенде белгілі ой көрсетіп келе жатқан, белгілі шығармалық негізін қалап, биіктігін көрсетіп келе жатқан авторлардан Мағауия ағамыздың шығармалары, Алмасбек Шаймаран деген оның мықты шығармалары, бұл қазіргі біздің дәстүрлі шығармаларымыздың ішінде ұлттық дәстүрі, ұлттық бояуы өте қанық. Біздің қазіргі уәкілдік негіздегі авторлар және де ататылмаған тағы көптеген авторларымыз бар. Енді мына эстрадалық формадағы шығармашылық тұрғыдан қазір біздің еліміздің ішінде былай қарағанда эстрадалық шығарма болғанда да өзінің ұлттық бояуымен халықтың ішінен кең тарап жүрген әндердің авторлары мысалы Бекеш Зейнелұлы, Қазкен Қалиұлы, Асхат Әбілақатұлы, одан кейін өзіміздің облыстағы Толқын Мақанұлы, Сағындық қатарлы бірқанша мықты-мықты және ататылмаған мықты авторларымыз бар. Бұл енді біздің эстрадалық формада ән жасап жүрген, ән шығармасымен шұғылданып жүрген авторлар. Енді мынада көптеген авторлардың тізімдіктерімен алмағандықтан қалып қалған авторлар бар. Мен уәкілдік адамдарды айтып жатырмын. Бұл енді біздің қазіргі авторларда кезігіп келе жатқан жақсы шығармаларды жарыққа алып келіп жатқан авторлардың негізі. Бұдан да басқа мықты авторларымыз көп.
1: Асқар Расқатұлының өлеңіне жазылған Валиола Садуақасұлының әні Шопан қыз, орындаған Нұрхат Мұхамедтүсіпұлы.

Ал енді ән жасау барысында, ән музыка жасампаздығы турасында тоқтала кететін болсақ, бірқанша ән жасау формалары бар. Енді ән жасаудың құрылымы, бірқанша құрылымдары болады. Бір ән жасау үшін енді бір ән бір гулитпен ғана аяқтайтын, немесе екіншісі бір гулит бір қайырмамен аяқтайтын, және бір гулит екі қайырмамен аяқтайтын, және бір гулит екі қайырма және бастапқы формамен аяқтайтын. Яғни бұның құрылымы A, B, A, B, A, A, B, C сияқты болып құрылымға бөлінетін шығармалық формалар болады. Осыған біраз мысал келтіре кетейін. Халық әндерінде де әдетте көп кезігетін құрылымдық формасы әймен жазылып кететін шығармалар болады. Тұрлық әндердің ішінде Жәудір Назарбекұлы деген ағамыздың бір тамаша әні бар, Шахтар уәлиесі дейтін. Ол әннің үшінші, төртінші жолы қайталанады. Сонда көзімнің алдын кестелеп, қиялдың лебі жөңкиді, елестеп сен де еселеп, кеудемде жүрек.

күйді. Осы бір куплет ғана әй формада жазылған шығарма. Бұның да міне біздің қазіргі абдурлыған дәрежесіндегі бірден бір уәкілдік шығармалар.

Енді әй би формада жазылатын әндерде, мысалы Кәрім ағамыздың «Уа сүйікті отанана», «Нарт қызыл тобыңнан асқаған туылған ұлы жұңқа атамекен, өмірің шат жұман». Енді би бөлімі: «Шығыстан нұрлана, самғаған толқын жара, жырлайды сені оланың, уа сүйікті отанана». Мынау куплеті қайырмасы, яғни әй бөлімі би бөлімімен жазылған әй би құрылымды уа сүйікті отанана.

Бағдат Еслеме Сұлағамыздың қарлығаш деген әні әй би формада жазылған. Бұл әй би болған кейін әй бірінші күбілиті би қайырмасы. Жіберіп қабаршыға өккен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Сырласа жұп-жұбымен құрбы жастар, бақшаның серік етті көктерегі. Мынау әй формасы. Енді би формасындағысы: қайдасың қарлығашым, қалайша зарғыласың, сағындым әндеріңді, сағындым әрлігіңді, жарқ етші жарық нұрдай, келсеңші зарықтырмай. Әй, би құрылымымен жазылған Бәк ағамыздың тамаша бір шығармасы.

0: Енді сіздерге өзімнің бір балалық деген әнімді айта кетейін. Мына балалық деген әннің ішінде бұл әй би және әй мен аяқтайды. Мысалы, Жеңіс Шәкенұлының сөзіне жазылған: балалық қандай ойнайтын қанбай, бір жүгіріп бір жүрген, бір тығылып бір жығылып, бірге жылап бір күлген. Мынау әй. Балалық, балалық, балалық. Көрдіңіз бе? Ал енді балалық, балалық деп өзі екінші бөлімінде келді. Жалында тайдың, жарығында айдың, кекілінде желдің, көбігінде көлдің, қала бергенің ай. Бұл екінші бөлім өтті. Енді балалық, балалық, балалық деп қайта бірінші бөлімін аяқтайды. Бұл шығармалар негізінен әй, би және әймен аяқтап тұр. Сондықтан бұл шығармаларымыз әдетте біздің әй, би құрылымымен, немесе әй, би, си құрылымымен, немесе әй құрылымымен жазылып жатқан шығармалар.
1: Балалық.

Демек, жоғарыдағы менің айтып отырған мысалдарының барлығы ән, күй, шығарма жазуда ең негізгі болатын біздегі негізгі фактор не? Біздің ұлттық дастур бояуымыз қанық сіңірілген музыкарлық тұлға. Яғни, біз әдетте халық әндерін, халық күйлерін терме сияқты шығармаларды көп тыңдауымыз керек. Халықтық әуенді бойымызға көп тоғытуымыз керек. Сондықтан көп тоғытып, көп тыңдаған, көп дастурлы шығармалар, халықтық ән күйлері бойымызға көп тыңдап сіңіре бастағанда, шығармаларымыздың барлығы құрылымы өте күшті, дастурлы жақсы шығармалар қалыптастырамыз. Жазаламыз деп ойлаймын. Өйткені мейлі біз дастурлы ән жазайық, мейлі эстрадалық ән жазайық, мейлі мәнерлі ән жазайық. Бұның барлығында сен өзің ұлттық әніңнің бояуын толық бойыңа сіңіре алмай тұрып, сенен ешқандай жақсы шығарма шыға алмайды. Яғни ұлттық бояуын бойыңызға толық сіңірген жағдайда ғана сізден шығатын шығарманың деңгейі де биік, халыққа таралуы да жақсы, халыққа сіңімі де жақсы, сүбелі шығарма жасай аламыз деп ойлаймын. Соңында мен жолдастарымызға, өзге өнерпаздарыма, бауыр қарындастарыма, ағала, әпкелерімнің барлығына Тверштелгі еңбектеріңіз табысты болсын, жанұяларыңыз жақсы, денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқандай жақсы күндер, қуанышты күндер, берекелі, мерекелі күндер бастарыңызда болсын деп тілеймін. Тек сіздерде

0: жақсы шығарма, жақсы музыка, жақсы ән әуелеп шығып, дастурлы шығармаларымызға үлкен үлес қосатын өзіміздің жұңқа ұлтының дастурлы шығармасына сәйкескен ұлттық бояуы қанық жақсы шығармалардан көп туынды жаратуларыңызды өтінемін. Рахмет сіздерге.
1: Ән тарих. Ән еш нәрсені де жасырмайды. Ән халықтың аманаты. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Даму Әбілғазиннің дәстүрлі ән-күй мәдениетінің қалыптасуы және дамуы жайлы толғанған құнды лекциясы. Енді алдарыңызда ән мамандығының профессор, композитор, әнші Тоқан Смағұлұлы лекциядан алған әсерін бірінші жеткізеді.
2: Сәлем барлықтарыңызға, көңілді күн, денсаулық тілеймін. Даму Әбілғазин десе, балалықтан тартып қазіргі дейінгі көптеген сүбелі шығармалардың авторы болған барлығымыз ол көптеген әндерін айтқанбыз. Өлкеміз көлемінде тіпті мемлекеттік сахналарда көптеген шығармалары орындалып, елге таныс кәсіптік өрдегі композитор болды. Соның арқасында мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор атағын алды. Бұның барлығы әрине оңай қолға келген жоқ, көптеген ізденістер арқылы қолға келген. Ол тек қана ән жаратумен ғана емес, жаңағы біздің айтып жатқан сияқты, бұдан бұрынғы аға буындарымыз айтып кеткен сияқты, композиторлықтың қыры мен сырын жан жақтылығын зерттегендіктен, ғылыми өреде, ғылыми жүйеде зерттегендігі үшін, сол жөнінде тер төккендігі үшін соның еңбегіне қаратыла берілген атақ. Әр өнердің, әр кәсіптің өз алдына биігі болады. Мен енді ән өнері жөнінде, ән орындау жағында енді осы салемен көп жыл айласқандығы үшін толықтай баға бере аламын. Енді композиторлық жөнінде бізде кәсіптен сырт әуес қойымыз. Сол үшін енді бұған композиторлық жөнінде үлкен тереңдеп айтып кете алмаймын. Олай болса да енді бүгінгі түсінігімді айта кетпекшімін. Бүгін дәкең алып өз түсінігім бойынша үш мазмұнға бөліп айтып кетті. Біріншісі, мына жасампаздықтың қазіргі кезеңде арамызда көбінен қолданылып келе жатқан екі жағын айтып кетті. Ол болса алдымен текстің мазмұнына қарата ән шығару. Екінші, сазгердің, ән жаратушының өзінің идеясы бойынша шығарылған әуенге қарата ұсыныс арқылы текст жаздыратын осы екі жақтағы мазмұнды ерекше жіңішкелікпен байымдап кетті. Әрине, бұл екі жақ негізінен қазіргі кезеңде арамызда кеңінен қолданылып келе жатыр. Осы барыста мына текстке болған түсінік, талғам, жалпы осы текстті саралау үшін, талғам болу үшін оған қаншалық бір мәдени үйірі болу керек жағындағы білімдерді қамтып айтып кетті. Сосын мына ән әуені жағында қандай нәрселерге көңіл бөлу керек, мәселен оның ритмдігі жағынан, қатаң ұяңдығы жағындағы, дыбыс бояуы жағындағы, музыкалық бөлек абзацтар жағында қалай құрастыру керек, қандай құрылым болу керек, осы жағында да ерекше тәптештеп айтып кетті. Өте ұғынықты болды деп ойлаймын. Ал екінші жағында еліміз қазақтарының уәкілдік сипат алатын кәсіптік және басқа өреде композиторлар мен және олардың шығармалары жөнінде ерекше ұғынықты көкейге қонымды етіп мысалымен түсіндіріп айтып кетті. Әрі осы кәсіптік композиторлардың қандай білімдерге ие болу керек, қандай нәрселерге көңіл бөлу керек дейтін нәрселерді де анық айтты. Әрі осыған мысал келтіре отырып, жаңа жоғарыда аталған композиторлардың шығармалары жөнінде және осы композиторларды атап өткеннен кейін, композиторлық деген ән жазу деген екі тәкіттің болмаса екі текстің басын қосып қана жазды салатын бір қарапайым ғана кәсіп, қарапайым білім емес, оған қаншалық іздену, қаншалық оқу керектігін жаңа дәкең ерекше ашалап айтып кетті. Үшіншіден, әрбір шығарманың мына әуендік құрылым жағынан ерекше кәсіби өреде мысалымен түндіріп кетті. Осыдан бір композитордың өресін қай-қай жағынан көріп алуға болады. Оның шығарма жазу барысында қалай еңбектенгені жөнінде, қалай талдау жасағаны жөнінде, оның құрылымын қалай құрғаны, қалай орналастырғандығы жөнінде ерекше ұғынықты, ерекше қарапайым етіп түсіндіріп кетті. Көкейімізге көптеген әнді, тексті қалай талдау керек, ән әуенін қалай жазу керек дейтін нәрселерді қай-қай жағына көңіл бөлу керек, құрылымын қалай құру керек деген сияқты нәрселерді ерекше ұғынықты етіп айтып кетті.
3: Соңында барлық ән мәтінін, ән әуенін жазушы кәсіптік болсын, әуесқой болсын, барлығымызға мына халықтық шығармаларды, әндерді көп естіп, ұлттық сарын, стил, ұлттық бояуы қанық шығармаларды көп естіп, көп үйреніп, көп айтып, көп орындау арқылы өзіміздің өнер жөнінде, өзіміздің мына композиторлық жөнінде болып, мына әуен жазу жөнінде адаспай тура жолмен жүру керектігін, өзіміздің мына ұлттық стилді, ұлттық әуенді, ұлттық сарынды осы арқылы тіде анық етіп жазуымызға көмегін молдап тигізетінін де ерекше басып айтып кетті. Даму Әбілғазинұлының өнер жолындағы барлық басқан жолдарын білесіздер, көптеріңіз танисыздар, көптеген шығармалармен де танықсыздар. Осының барлығында бір жағынан соның ішінде халықтық сарын жасса, бір жағынан дамудың өзіне тән өзінің бір даралығы соның ішінен көріліп жатады. Барлық шығармаларынан ана әнге, мына әнге, ана шығармаға болмаса басқа бір әнге оқсайтын ешбір әндерін таба алмайсыздар. Міне бұл бір композитордың сезгір талғампаздығы. Әрине барлығымыз композитор болғымыз келеді, барлығымыз сазгер болғымыз келеді, барлығымыз әнші болғымыз келеді, жақсы айтқанға еліктегіміз келеді, дәгі болмасаң да құсап бақ деген сияқты. Соның барлығы көзсіздерше еліктеу, көзсіздерше құсау емес. Соның ішіндегі үйренуге тиісті нәрін алу керек. Сол арқылы өзімізге бір стиль, өзімізге бір үлгі жаратуымыз керек. Міне осының барлығын даму Әбілғазин досымыз ерекше жіңішкелікпен пайдаланған, қолданған, сол үшін де шығармашылық жақта ерекше табысқа жеткен композитор.
2: Жарайды, дәке.
3: Халқыңа бергеніңнен берерім көп. Бұдан кейінгі өнер жолың тіпті де биіктей берсін. Халқымыз үшін, еліміз үшін, отанымыз үшін тағы да сүбелі көптеген шығармалар жаратуыңа тілектеспін.
1: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі ән домбыра бағдарламамыздың сырге жиярын Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазинның ұларлы тау әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Ерғали Нұрзадабұлы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін орталықтың үні, халықтың тілі, жаңалықтың қайнары, саз бен сөздің қаймағы болған орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының эфирге көтерілгендігінің 55 жылдық мерейлі мерекесі. Әуелі осынау ұлағатты күнмен барша тыңдармандарды құттықтаймыз. 55 жыл орталықтан әуелеген халқымызға ұлағатты жемістер берген Астананың аспанында 55 жыл әуелеп, құнарлы жеміс беріп мәуелеген радиомыз бүгін 55 жаста. Яғни 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық халық радиостанциясының қазақ тілі берілімі ретінде әуеге көтерілген болатын. Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы Астанамыз бейжінде шаңырақ көтеріп, қазақ тілін әлемге әуелеткен 55 жылдан бері партия мен үкіметтің үнін, бағыт саясатын, халықара мен ел іші жаңалықтарын, елеулі істерін дер кезінде жеткізіп, партия үкіметтің мейір шапағатын жұрт жүрегіне ұялатып, халықтың көңіл төрінен терең орын алды. Радиомыздың Астанамыз бейжінің аспанында 55 жыл әуелеп, халыққа мәуелі жеміс беруі партия мен үкіметтің шұғылалы саясатының жемісі. Ұлт саясатының жарқын белесі. Осынау 55 жылдан бері неше ұрпақ радио қызметкерлері күшсіне күш жалғап, талғар табыс, шалқар шабытпен өркениеттің терезесі саналатын алтын тұғырымызды өркениеттің өшпес ошағына айналдырды. Асқақ үні Астанадан байтақ әлемге тараған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы баршаларыңызға құт береке сыйласын. 55 жылдан бері Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы бастан аяқ беделді үн жеткізіп, ұлттық мәдениетті терең жіретіп, ынтымақ үшін үйістіріп, дәуір хикаясын баяндап, мәдениет істеріміздің мәйектенуіне сүбелі үлес қосты. Жарты ғасырдан астам уақыт боран шашынды басынан кешіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дикторлар мен ақпарат қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бетке алып, Сахараның байтақ даласын жаңғыртты. Біз дәуір өзгерісін естелікке алып, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, ұлттар ынтымағының хикаясын жіретіп, дәуірдің алға басуына куә болып, әуелгі мақсаттан айнымай, дыбысты дәнекер етіп, тіл мен жүректерді тоғыстырдық. Радиомыз 1971 жылы 1 мамырда құрылғаннан қазірге дейін 55 жыл әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты терең есте сақтап, алғаш құрылған кездегі жапалы басталудан қазірге дейін күн сайын толассыз дамып, кемелденіп, неше ұрпақ қазақ тіліндегі радио қызметкерлері қызмет орнына тапжылмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, бастан аяқ партияның үнін жеткізіп, жаңа дәуірдегі жүнгі хикаясын, Шинжан хикаясын ден қоя, сөзбеншілікпен ойдағыдай баяндады. Біз ұлттық мәдениетке мұрагерлік етіп, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін әйгілеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеуге күш салдық. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін қазақ тіліндегі радио дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, тоғыспалы дамып, радио жиілігі, торап бекеті, үнхат әлеуметтік нөмірі, қысқа кескін текшесі сияқты жалпылық ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына көз салып, дәстүрлі радио таратудан сурет, жазу, дыбыс, кескін, тіке тарату сияқты көп негізді формалар арқылы ұлттық дыбыс желісінде тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жанды форма, анағұрлым жанасымды бейнелеу арқылы тыңдармандардың рухани әлемін байытып, әр ұлт бұқарасының көркем болашаққа бет алуына серік болып, ұлттық радиостерінің шыт жаңа дастанын жазды. Орталықтағы өркениет отауымыздың үздіксіз толысып, дәуірге, заманға, халықтың тілегіне сай кемелдене беруіне тілектеспіз. Осы орайда 55 жылдан бері радио істерінің кемелденуіне жүрек қанын, жастық көктемін арнаған барша радио қызметкерлеріне шексіз алғысымыз бен асқақ тілегімізді жеткіземіз. Арамыздан мезгілсіз аттанған ізгі жандарды сағынышпен еске аламыз. Осынау мерейлі мерекеге орай біз радиода 40 жылдай қырпулы қызмет атқарған өнердің өз адамы аға диктор, ақын, сазгер, Балапан Рабатоппен жас буын уәкілі ретінде мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат шеке даңқты атағына ие болған Айнұр Кімінғазықызын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге әңгіме тізгінінде Кәусір бағдарламасының жүргізушісі өздеріңіздің сырлас достарыңыз Серік Рақымұлы.

0: Ал балапанаға бейімні 5-ші айдың бірі орталық аға радиостанциясының құрылғандығының 55 жылдық мерейлі күн екен. Соған орай өзіңізбенен әңгімелесейік деп бір жағыз радионың 40 жыл жемісті еңбек еткардыңыз қабырғасында. Өткен кеткенінен жалпы тыңдармандарға бір жүйелі кеңес берсеңіз, еңбекшілер мерекесіне тұспа түс келген екен. Еңбегіңіз мерейлі болсын.
1: Бірге болсын. Аса қадірлі тыңдармандар, 1 мамыр еңбекшілер мерекесі құтты болсын. Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы осынау ұлы мерекемен тұспа түс келген екен. Соған орай әсерімді сөйлеу мен үшін алғанда әрі мақтаныш, әрі жауапкершілік. Мақтаныш болатыны еліміздегі аса құзырлы мекемеде 40 жыл қызмет істеп, даңқпен демалысқа шықтым. Демалысқа шыққалы 3 жылдың жүзі болды.
0: Тыңдармандарыңыз да сағынып қалған шығар сізді.
1: Мүмкін.
0: Әңгіме шертіңіз.
1: Дұрыс. Жауапкершілік дегенім осынау жылдарда орталықтың үнін ұлттық райондарға жеткізу борышы біздің буынға жүктелді. Бізбен тұспа түс келді деген сөз. Мен 1985 жылы мамырда декторлыққа келдім. Оған дейін Іле көркемөнер мектебін тамамдап сол өнер ұясында ұстаз болдым. Мені декторлыққа таңдаған Ешіңфің ұстаз Ағеділ Бауырмалжан еді. Мен келгенде ер дектордан Қабыкеш Сәлиұлы, Қызырбек Жанасылұлы, әйелдерден Сәуле Дағайқызы, Гүлсайраш Мәрбекқызы, аудармашылардан Лаужу, Лаужан, Лауын, Бадымжап, Нығымет, Мұқамет, Күміс, Рақымғожа, Гүлжаз, Байдәулет қатарлы 10 неше қызметкер бар екен. Гүлнар Бәйтікқызы дейді сол кезде. Қазіргі Гүлнар Солтан Шәріпқызы мен бір уақытта келген негізі 5 ай кейін келді ғой деймін, бір жылда. Күніне жарым сағат хабар әзірлейді жаңағы жолдастар.
0: Ең алғашқы жарым сағаттан
1: бастап. Иә. Ол тұста қазіргідей көл көсір ән күйге, әмбебап бағдарламаға уақыт жоқ. Озық техниканың да жалпыласпаған кезі хабарды қаламмен аударып таспаға оқиды. Берілім жарым сағат болғанымен түстен бұрын, түстен кейін екі уақ жаңаланады. Сондықтан аударма да, дикторлық та тығыз таяң қарбалас атқарылатын.
2: Иә, жарайды балапанаға, жоғарыда 40 жыл еңбек атқарғаныңызды айтып жатсыз. Ендеше осы радиомыздың арғы бергі тарихынан біраз сыр шертіп кеңес бере отырсаңыз.
1: Енді Қазақ радиосының тарихына біршама қызығатын немесе назар аударатын тыңдармандар үшін азырақ шолу жасай кетейін. Қадау-қадау білгенімнен. Қазақ тіліндегі радио берілімдері 1971 жылы 1 мамырдан бастап әр күні жарым сағат таратылған. 2010 жылы 1990-да тәулігіне 7 сағатқа ұзарған. 2015 жылы 1 қаңтардан кейін күніне 18 сағаттық дербес жиілікке өзгерді. Ашылап айтқанда 80-90 жылдарда бағдарламаның мазмұны мен уақыты біртіндеп кеңейіп, арнаулы айдарлар ашылды. Диктор, аудармашылар қосыны үздіксіз кемелденді. 2000 жылы 25 1990-да Монғол, Заңзу, Ұйғыр, Чаушан тілдеріндегі радиомен бірге орталық радио станциясының ұлттық тілдегі радио жүйесі қалыптасып, бағдарламаның уақыты мен сапасы жоғарылады. Әр күнгі тарату уақыты 7 сағатқа жетті. 2010 жылдан жүнгі қазақ тілі радио торабы арнаға түсті. 2015 жылы 1 қаңтардан бастап ресми дербес жиілікпен таратылды. 18 сағаттық ақпараттық универсал радиоға айланды. Қамту аумағы негізінен Шинжан мен бүкіл елдегі қазақ ұлты шоғырлы қоныстанған райондарды, әрі Орта Азия райондарын шарпыды. Бағдарламалар ақпарат пен жалпылық қызмет етеу сипатында тұрақтанды. Ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына ілесе қазақ тіліндегі радио жалаң дыбыс жиіліктен радио, торап, клиент, қоғамдық қарым-қатынас медиаларын қамтыған көп медиалы мінберге көтеріліп, жүнгода қазақ бұқарасына қызмет етейтін, ұлттық мәдениет ауыз күйісін жебейтін мемлекет дәрежелі ақпарат құралына айналды. Ал енді осынау жылдардағы неше ұрпақ радио қызметкерлері үлкен кіші демей барлығы да бір ғана мақсатқа жұмылды десек артық емес. Әсіресе, бөлімдегі жолдастардың жартысына жуығы ханзу, монғол секілді ұлттардан болса да, бір үйлі жандай берекелі, өзара бауырмал тұрғыдан қазақ радиосының ақаусыз өркендеуіне адал қызмет етеді. Ең алғаш бұл кісілердің өзге ұлттан екенін білмедім. Тек қана есімдерінен айырмасаң, күнделікті жұмыс барысынан аман сәлем әңгімеден мүлде айырылмайтын. Қазақша мақалдап, мәтелдеп сөйлегенде өзіңді жаңылдырады. Тіпті Бадымжабаға қазақша, ханзуша, химия сөздігін құрастырып, Көкжал романын қазақшаға аударды. Тіл аударма жайында нешелеген ғылыми мақала жазды. Анау Чу Баочан, Юн Чаңмин, Чан Сюйжің ағалардың үйіндегі жұбайлары жыл сайын шағаншылап бара қалсақ, ақшайын құйып, бауырсағын жаймалап, түшпарасын бұрқыратып әкелі қоятын. Сосын, мына ақша ішпесем құрыстырысым жазылмай, құяңым ұстап мазам кетеді дейтін. Қазақ салт-дәстүрінің екінші бір бауырмал ұлттарға, бауырлас ұлттарға қалай сіңгенін, тілдің, салт-сананың, мәдениеттің ықпалы осылай болады екен. Мен радиоға келгенде Сағат Жайпақұлы деген кісі жаңа ғана жауапты қызметтен босап, семьясымен Шинжанға ауысқалы жатыпты. Ол кісінің жұбайы Тұрсын Жолымбетқызы да Қазақ радиосының уығын қадап шаңырағын көтерген кісі. Сағат ағаның тұсында бүкіл халық мұрасын жинау өрлеу етек алған екен. Сол кісінің тікелей бастауымен, Мұхаммед деген ағаның қостауымен Шанхай музыка институтында халық әндерін таспаға жазу жұмысы жүрілген дейді. Мұны айтып отырғаным, өз басым мына музыкадан білім алып, әдебиетке әуес болған соң радионың концерт қорын молайтуға көп араластым. Сол барыста мына оркестрмен орындалған қазақ әуендеріне құлағым қанықты. Оларды реттеп, атын атап, түсін түстеп әуеге шығарумен бірге алтын қорға енгіздім. Қазіргі цифрлы жүйеге кіргізілген музыкалардың ішінде қазақ әуендері аз емес. Ол кезде таспа дейді. Ылғи ораулы таспалар, түп нұсқаны көбейтіп көшіріп, жанрға, уақытқа бөліп, концерттік берілім жасаймыз. Ән күйдің қамбадағы қоры шамалы болғанымен ылғи бағалы туындылар еді. Хамит Ысқақов бастаған, әншілер мен Камал Мақай қатарлы күйшілер орындаған ән күйлер, Шанхай музыка үйірмесі орындаған қазақ халық әуендері барлығы да аса құнды мирас. Қазір 50 адамдық оркестрмен бір халық әнін таспаға жазуға қаншалық күш кететінін ойлап көріңіз. Әрине техникамен тез бітіруге болар, бірақ жанды адам жанды аспаппен орындауға нәжесін. Сондықтан алтын қорды аялау керек, бағалау керек.
2: Енді сіз мына радио бағдарламаларын жасау, жаңғырту, дайындау жағына да көп атсалыстыңыз ғой. Осы жағынан да сырт суыртпақтай отырыңыз.
1: Баста айтқанымдай, өнер мен әдебиетке әуестігім радио бағдарламаларын жасау, жаңғыртуға көп сеп болды. Бөлім жауаптылары да менің бейімділігімді ескеріп, ән күй жинауға, туынды бағалауға және басқа да радиоға қатысты жиындарға жіберіп отырды. Сол орайда белгілі өнер адамдарына тілшілік істеу, олардың өмір және өнер жолынан очерк жазу, аламан айтыс іс-шаралардан хабар дайындау, оны көркемдеп, әрлеп оқу, мәнерлеу, кірістіру, эфирге әзірлеу буындарына біргісіндей жатылдым. Демек, дикторлық кәсіптен тыс, менің өмірімнің тағы бір үлкен мазмұны осы жақтардан көрінді. Орталық радионың маған берген орайлары, мені қанаттандырған демеулері бірер ауыз сөзбен бітпейді. Мен ықшамдап айтып отырмын. Адамда іштей толысу, кәсіби кемелдену, үлкен мұратқа ұмтылу кезеңдері болады. Сол кезеңдерден сүрінбей, бағдарымды тауып, әлдеқандай жетістіктерге жеткен болсам, ол баяғы Астана Бейжіңнің орталық радионың қазақ бөлімінің арқасы. Мен осы аталған коллективтің бір тал клеткасымын. 55 жылдың 40 жылында маған хорек сыйлап, қуат берген. Әрине, отасымды орта, жарасымды қоғам екені айдан анық. Мен радионы сүйген адамын. Таратып айтқанда, оның хабар ошарын, студиясын, микрофонын түгел сүйемін. Дикторлыққа қызығып жүрген жерімнен таңдап әкелді. Өнер өлкесінен қанаттанып, ақпарат айдынына қондым. сонымен өмірлік бағдарымды айқындап, өнегелі жандардан үйреніп, кәсіптің қырсырын игеріп, қолымнан келедау дейтін аяда аянбай еңбектендім. Еңбегімді жолдастармен ұжым бағалады. Бірнеше мәрте марапатты орнына көтерілдім. Ал 40 жыл бойы қылдан таймай, талықпай талаптандым десем, оным өтірік болар. Өмір жолы ылғи да тегіс бола бермейді. Бұраң бұралаң жолдар ғана даңғыл сара жолдарға бастайды. Ғұлама жылдар сылдырлатқанда парағын демекші, уақыттың әйтеуі бір сәтінде сүрінген шығармыз, сүрінген жерден қайта тұрып ілгері басқан шығармыз. Мұның бәрі қайсарлықтың емес, құштарлықтың жемісі. Іңкәрлық ізденіске жетеледі. Ізденіс ізгілікпен қауыштырды. Ол ізгілік радионың нұры, дәуірдің шуағы. 55 жылда жеткен жетістіктеріміз одан ары молая берсін. Алдағы қазіргі ұрпақтар радионың бұдан былайғы болашағына мол еңбек сіңіріп, Қазақ радиосының қарыштап дамуына үлес қоса берсін деген тілектемін. 55 жылың мерейлі болсын, Қазақ радиосы.
2: Я балапан аға, сіз енді

0: әмбебап радио қызметкерісіз, дикторлық өнеріңіз бір бөлек. Ал енді мынау саз бен сөзден тұратын радионың әр алуан берілімдерін жасақтау, дайындау, тыңдарманға әрілде нәрлі мазмұн жеткізу жағында да көп еңбектеніп, жаңағы радионың алтын қорын, өнер адамдардың ғибратты ғұмырын насихаттау жағында да талай-талай жемісті еңбектеріңіз бар. Әуелгі өз мамандығыңыз дикторлық болды. Осы дикторлық өнердің қыры мен сыры турасында да азырақ сыр шертсеңіз.
1: Дикторлық жайлы айтар болсам, енді дикторлық деген өзі көзбен көріп, қолмен ұстайтын нәрсе емес. Ол ең әуелі табиғаттың өзі сыйлаған дауысын, сол жұмыстың бабына қарай, жұмыстың талабына сай кәдеге жарату. Бізде дикторлық жайлы мектеп жоқ, бірақ біздің алдымызда үлкен дикторлар болған. Кейбіреуі арамыздан озып кетті, мысалы Мұратбек Тесебаев, Құсайын Нөкей, тағы басқа. Әйелдерден Жібек Базарбай, Гүлайша Нұрахмет, Қайни Камалы Жолымбетқызы деген секілді ұстаздар болды. Енді осы кісілердің әуезін, сөйлеу мәнерін тыңдай жүріп, әсіресе ер дикторлардан Мұратбек Тесебаев, Қабкеш Сәлиұлы, Қызырбек Жанасылұлы, біздің алдымыздағы аға дикторлар. Соларға еліктей жүріп, мүмкін өз мәнерімізді қалыптастырған шығармыз. Дикторлық деген мәтінді дұрыс жеткізу, әсіресе айтылым бойынша, сөйлеу мәнері бойынша. Ол әсте қарабайыр нәрсе емес. Жай өмірдегі сөйлеуден біршама көтеріп, көркемдікке көтеріп сөйлеу барыс. Бұл барыста хабарды қалай оқу, әдеби мәтіндерді қалай оқу, баяндама дейміз, үлкен көлемді нәрселерді қалай оқу, романды қалай оқу деген секілді көп деген жүктер көп нәрсеге бөлінеді. Осының бәрін адамның ішкі түйсік арқылы соған қандай мәнер керек, қандай қарқын керек, қандай дыбыстау керек, осының бәрін енді ойланып толғанып, сол микрофон алдында барғанда сондай күйге көшу керек адам. Бұл енді негізі сенің өзіңнің табиғи дауысың соған сәйкессе, сол талаптарды орындай алса өте жақсы. Ал зорлануға болмайды. Зорланып оқыған нәрсе, мысалы өлең оқуда, әдеби нәрселерді, көркем шығармаларды оқуда хабардың әуезімен, хабардың бояуымен оқуға болмайды. Бұл енді аса әліппелік сауат енді. Қазіргі дикторлық өнер бірте-бірте мына жүргізушілікпен ұласып бара жатыр. Оны жұрттың бәрі біледі. Бұрынғы әлгі ресми кәсіби дыбыстау, кәсіби сөйлеу мәнері біртіндеп мына тұрмысқа жақын жайша сөйлеу осы жағына қарай ауып бара жатқаны белгілі. Алайда дикторлық өнер ол жоғалмайтын өнер, ол әрқашан керек. Біздің алдымызда дикторлардан Өмірзақ деген диктор болған екен, Күлғайша деген диктор болған екен, ол кісілерді атап өту керек. Жалпы мен енді дикторлық барысында өзіме тиесілі оқу мәнерін өзімше қалыптастырдым.
0: Иә, Балапан аға, сіз мына радионың қабырғасында жемісті еңбек атқарған тұсыңызда мазмұны мәйекті өнер өлкесінде Шалқар деген сияқты бағдарламаларды дайындадыңыз. Бұл барыста да көптеген тәжірибе топтадыңыз. Осындай сәтте бүгінгі буынға да керек-тау деген тәжірибелеріңізбен де бөліссеңіз.
1: Өнер өлкесінде Шалқар деген сияқты көлемді әдеби сазды бағдарламаларды жүргіздім. Оны жасап, алдымен адам дыбысын алып, онан кейін қосымша материалдарды қосып, тоғыспалы түрде тыңдарман қауымның құлағына, жүрегіне жететіндей дәрежеде әзірледім деп білем. Аудармада сол адамдар, қызметкерлер азайған кезде, жетіспей қалғанда аудармаға да араластым. Көбінде өзім енді хабар ошардан тыс көркем аудармаға да атсастым. Өлең аудармасы, прозалық аударма, мұның бәрі кезінде кітаптарға енді, жеке кітап болып та шықты. Енді бұл менің жеке шығармашылық жағдайым. Радиоға қатысты барлық буындарға концерт жасау, концерт жинау, текстерді, мәтіндерді редакциялау, қос дауыс дейміз, дуэт дейді, трио дейді үш достым. Осылардың бәріне қатысып, қорға да қатыстым сол концерт алу барысында. Жиналған шығарманың бәрі көңілден өте бермейді, көңілге қона бермейді. Дәуірдің шарты бар, кәсіби шарт бар, орындаушылардың өресі дегендей. Мейлі күй болсын, мейлі ән болсын, бәрлігін қатаң қадағалап таспаға жаздық. Мен радиоға келуден бұрын едәуір дүние бар екен, оның бәрі маған сол кезде өте бағалы, өте құнды көрінді. Әзірде солай, анау Шанхай музыка үйірмесіне орындатқан қазақша әндер мен әуендер, мұны қазір еш жерден табуға болмайды. Сондықтан алтын қорды қазіргі сифрланған дәуірде жақсылап қорғауды ұсынамын. Алтын қор молайған сайын радионың мазмұны да байыды. Хабар ошар ақпарат деген басты нәрсе ғой енді. Қазіргі біздің радионың өзекті міндеті ел ішіндегі, ел сыртындағы, халықарадағы болып жатқан уақиғаларды халыққа жеткізу ғой. Жыл сайын өтетін екі мәжіліс бар, бұл аса маңызды. Екі мәжілістің құжаттары, баяндамалары, үкімет қызметінен баяндама дейміз. Осының бәрі біздің радио арқылы 55 жылдан бері міне осы дикторлар, аудармашылар партияның нұсқау саясаттарын, орталықтың үнін халыққа қазақ тілінде жеткізіп отырды. Бұл үлкен жауапкершілік, әрі борыш. Өнер өлкесі мен Шалқарды әзірлеу барысында көптеген материалдарға мұқтаж болып, соларды жинап теріп тауып, объектіні сөйлетіп, болмаса оқып сол жайында. Оның қажетті ән күйлерін қосып, бұл барыста адам сол ретос екен деп тізе беруге болмайды деп ойлаймын. Содан біраз түр шығарып, түрлендіріп, қайткенде тыңдарманды баурайды. Жалпы тұлғады, жалпы бір дайындаған ойды қалай кірістіру, қай жерден бастаса тыңдарманды баурайды, қай жерден аяқтаса жөн деген секілді мәселелерді әрбір бағдарлама жасаушы ойлайды деп білемін. Пландау дейді ғой, сұхба. Пландау дұрыс болса, бағдарлама жанды шығады.
0: Енді мынау ақпараттар тасқыны өдеген жаңа медиа дәуіріне қарай бейімделіп барамыз. Аға буынның уәкілі ретінде бүгінгі буынға да айтар кеңесіңізге орын берсек.
1: Радио құрылғаннан бері қазақ тілінде бағдарлама жүргізе бастағаннан бері не шырпақ диктор, не шырпақ аудармашы ауысты. Қазір міне жаңа медианың заманы туды. Заман мен дәуір талабы, уақыт талабы бізге дер кезінде және оң энергиялы ақпараттарды жеткізуді дәттеп отыр. Сондықтан 55 жылдық тәжірибе, жиналған талғам, таразы таным түсініп, бәрі айналып келгенде радионың болашағы үшін. Осы радионың болашағы үшін күн санап, өзін-өзі жаңалап, жаңғыртып, өзін күшейтіп жатқан жастарға алдағы уақытта үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Қазақ радиосының халықпен етене, орталықпен үндес, осынау аса қымбатты қасиеті жалғаса берсін. 55 жыл әуеге көтерілген радионың бұдан былайғы ғұмыры да ұзақ, мазмұны да бай болсын, байи берсін, мазмұны жаңара берсін. Сол жолда еңбектеніп жатқан жаңа буындардың, жастардың алдағы болашағы нұрлы болсын. Қазақ радиосына мол табыс тілеймін.
0: Балапан аға, жүрек жарды ықылас тілебізіңізге көптен көп рахмет. Сіздің де мерекеңіз мерейлі болсын. Қашанда мол шығармашылық табыс, мықты денсаулық тілейміз.

0: Я, қадірменді радио тыңдаушылар, ендігі кезекте сіздермен әңгіме дүкенде болатын өзімнің кәсіптесім жас тілші 2025 жылғы мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке сынды даңқты атақты жеңіп алған Айнұр Кімінғазықызы.
1: Я, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Мен Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының тілшісі Айнұр Кімінғазықызы боламын. Әрине, қазіргі кезде жаңа медиа қызметінің редакторы болып та қызмет жасаймын.
0: Иә, еңбек жемісті болсын. Бүгінгі сұхбатымызда мынау 5-ші айдың бірі еңбекшілер мерекесіне тұспа-тұс келіп отыр. Біздің радиомыздың 55 жылдық мерейлі мерекесі. Жаңағы әңгімен сабақтар болсақ, енді мынау мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жеке деген даңқты атағыңмен құттықтай отырып, әуелі барша тыңдармандарға осы атақ жөнінде, осы даңқты еңбек жөнінде қысқаша түсінік бере кетейін. Мемлекеттік үгіт жүйесіндегі озат жекені Жұңғы Көмістік партиясы Орталық комитетінің үгіт бөлімі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі бірлесіп бағалаған мемлекет дәрежелі даңқ. Мұндағы мақсат – үгіт идея мәдениет саласындағы көрнекті үлес қосқан жекелерді мадақтау. Бұл сыйлық 5 жылда бір рет бағаланады. 2025 жылы біздің бас станциямыздан 18 қызметтесіміз осы даңқты атаққа ие болған екен. Солардың қатарында Айнұр Кімінғазықызының болғаны бізге үлкен мақтаныш. Ал енді сол мерейлі сәттеріңмен, сыйлыққа ие болғандағы тамаша көңіл күйіңмен жұртпен бөлісе отырсаң.
1: Иә, рахмет Сергаға. Расында өткен жылы, әсіресе осы 12-ші айда нәтиже шыққан сол сәт әлі есімде. Сол бір толқыған көңіл күй, қуанышты сезім әліге дейін көңілімде. Осындай бас станцияның қызметкері ретінде мемлекеттік үгіт саласындағы озат жеке болып осы сыйлық төрінен көрінгенім мен үшін расында бір үлкен даңқ, мақтаныш. Биыл 2-ші айдың 26-шы күні бас станцияның осы жылдық қызмет қорытынды мәжілісінде бас станцияның басшыларының қолынан осы сыйлық өрденін, сыйлық қағазын алдым. Сол сәтте әліге дейін ұмытылмас шақ болды. Әрине, осындай жоғары деңгейдегі сыйлық, осы марапатқа ие болуым тек бір жекенің қолжұмысы ғана емес деп білем. Өйткені бұл алдымен бөлім басшыларының, барлық менің қолдап қуаттап жатқан қызметтестерімнің еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Әрине, бұл жеке марапат емес, біздің Қазақ радиосының коллективтің қызмет нәтижесі деп білемін.
0: Жарайды, жарайды. Мен білгенде де осы сыйлық біздің Қазақ радиосының 55 жылдығы деп отырмыз. Әңгімеміздің үлкен арқауы. Сонда осы біздің Қазақ радиосында осы тұңғыш рет осы сыйлыққа ие болып отырған бірден бір қызметтесің. Сондықтан да тағы бір мәрте құттықтаймыз. Еңбегің жана берсін. Мерекеден мерекеге жете берейік. Сонымен бірге енді мынау өзіңнің осы радиоға біздің мекеменің толық аты Орталық радио-телевизия бас станциясы. Соның ішінде біз ұлттар өзегі боламыз. Ұлттар өзегінде мынау мұңғыл тілінде, заңзу тілінде, ұйғыр тілінде, чаушан тілінде, қазақ тілінде радио жүргізетінімізді тыңдармандарға айта кеткеніміз артық болмас. Енді өзіңде осы кәсіпке келіп, жаңа ортаға жетіліп, жұмыс бастағаныңызда біраз жылдардың жүзі болды. Енді осы кәсіпке төселу барысын кішкене сабақтап, жалпы тыңдармандарға бір кеңес бере отырсаң.
1: Иә, Сергаға, өзіме де бір қорытынды болсын, осында айта кетейін. 2014 жылы мен Уханьдағы мына Чуңнан экономика заң университетінің радио-телевизия ақпарат мамандығынан оқу тауысқам. Әлі есімде сол жылы 5-ші айда оқу таусар алдында осы Орталық халық радио станциясына емтихан бердім. 5-ші айдың ортасы мекен осы поездге отырып Ухань қаласына шықтым, Пекинге жол алдым. Бетпе-бет емтихан аяқ талғаннан кейін осы ауланы бір аралап шықтым. Сонымен біздің ең биік ғимаратымыздың алдында осындай Орталық халық радио станциясы деген жазудың алдында бір парша суретке түстім. Сол уақытта
0: осы аралаудан сүрінбей өтіп осында бір қызметкер болсам деген сондай бір даңқты сезім де болды ғой.
1: Бола алам ба деген дүдамал осы қызмет орнында, осындай мықты орындарда сіздермен қызметтес болу мүмкіндігі болар ма екен деген бір болмай қалса қайтемін, бір рәсімді болса да суретке сурет қалдырып қайтайын, естелік болсын деп осылай айттым. Иә, осының бәрі мүмкіндік болып сіздермен осындай ақпараттың құнарлы топырағына келдім, сіздермен қызметтес болдым. Сіздердің жетелеуіңізде осы оңғанша жыл өтті. Қазіргі дейін қызмет істеген 12 жыл болды. Осы барыста ілгерінді кейінді мына аударма, тілшілік және қазіргі кезде жаңа медиа қызметі дейміз. Оқсамаған орындарда, мен үшін айтқанда үлкен бір оқсамаған орындарда қызмет істедім. Осы барыс мен үшін айтқанда кәсіпке төселу барысы, шынығу барысы болды. Ілгерінді кейінді мемлекеттік екі мәжіліске қатынасып тілшілік сапарында болдым және Шанхай Селвестік ұйымының Тіңдау басшылар мәжілісінде тіршілік қызметінде болдым. Мына Шанхай қаласында өткізілген 6-шы кезекті импорт көрмесінде тіршілікте болдым. Бұдан тыс мына 12-шы кезекті аз ұлттардың мемлекеттік дене тәрбие жиналысында Осая қаласында өткізілген, одан 13-шы кезекті мемлекеттік дене тәрбие жиналысы сынды үлкенді кішілі маңызды мәжілістерде жиналыс ортасында тіршілік қызметінде болдым. Бұдан тыс, енді осы 10-ші жылғы тіршілік сапарымда алдыңғы шепте де көп жұмыстар атқардық. Әлесімнен кетпейді осындай шылыңғыр ыстықта Такламакан құмды шөлінде сол арадағы қызметшілерге тілшілік жасадық. Мына шекара өңірі болған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданының шекарасына барып, 8 балл желдің ортасында тілшілік жасаған кездеріміз болды. Осындай іздеріміз Тяньшаньның түстігі мен терістігінде тіпті ішкі өлкенің аз ұлт өңірлеріне де көп бардық. Көптеген аз ұлттарға тілшілік істеп, әр ұлттың жанды хикаяларын баяндап, әр ұлттың бір үйлі жанда етіне тамаша бақытты тұрмысына куә болдық. Тіпті де көп жандарға осы жанды әңгімелерді үгіттей білдік.
0: Иә, жаңа өзіңді айтып отырсың, көптеген мемлекеттік мінберлерде тамаша тілшіліктерді жасағаныңды. Оның да бір талайы жақсы еңбек болып, осы бағдарламаларымызда беріліп, тыңдармандар арасында да жақсы аңыз қозғаған. Енді осы жаңағы 10 жылдық құлшыныстарының ішіндегі бір өзіңе терең әсер қалдырған көкейің

0: туындыларын бағалауда екіншілікті иелеген. Одан
1: бұл
0: есіме
1: бағдарлама өте жақсы болатын ғой. Бұл біздің өзіміздің тұрмысымызда кезігіп отыратын нүктенің әлегі деген мына адамның атының енді ортасына келетін, әлі күнге дейін осыдан әуре сарсаң көріп жүрген тыңдармандар көп. Бұл сол кезде қоғамдағы аңысы да жақсы болған, дер кезінде істелген, өзіңнің алдыңғы шептен байқаған бір жақсы жіп үшін ары қарай жіпсейлеп сонымен.
0: Иә, 2000 есімде қалғанша 2016 жылғы екі мәжіліс кезі болатын, осы нүктенің әлегі туралы осындай бір ұсыныс пікірді берген мына Шанхай Фудан университетінің Гэ Дяньшуң деген бір үлкен
1: саяси кеңестің мүшесі.
0: Иә, саяси кеңестің мүшесі. Осы кісінің алға қойған ұсыныс пікірін естіп, сол нақ майданға барып, жиналыс ортасына барып, ол кісіне сілтілік жасап қайтып келгеннен кейін сізбен ұсыныс жөнінде бір хабар жобасын жасап, соны алып шыққанбыз. Сол жылы осы хабарымыз мемлекет саяси кеңестің сара туындыларын бағалауында екінші болып бағаланған. Естен кетпес бір жасалған хабар еді.
1: Дұрыс, жақсы хабар.
0: Одан кейін тағы есіме түсіп жатқан мына Бесік атты радио бағдарламасын жасағанбыз. Бұл бағдарламамыз станциямыздың сол жылғы бағалауында біріншілікті алған, одан ары қарай халықаралық бағалауға дейін жолдама алған. Өткен жылы дайындап жасаған тағы бір үлкен нысанымыз біздің Қазақ радионың дайындап жасаған Ақсуат атты радио театры. Бұл қос тілде жасалды, өте сәтті шыққан туынды болды.
1: Ерке Жабайдың ана Ақсуат романы негізінде ғой. Бұның да халық тыңдармандар арасында аңысы өте жақсы.
0: Осындай өте мағыналы мәнді жұмыстардың басы қасында болыппыз. Енді жаңа айтылғандар радио туындылары, енді осы арада көпшілікпен радио алдындағы тыңдармандармен тағы бір бөлісе кететін туынды болса, бірлікте коллектив істелген бұл жаңа медиа туындысы, яғни қысқа кескін бағдарламамыз. Бұның аты мемлекет тілімізде екі бұның шау дейді. Бірде біреуі қағыс қалмайды деген қысқа кескін бағдарламамыз бар. Бұл да біздің ұлттар өзегінің үлкен нысан ретінде алып жүрген осы жылдары жалғасынан 3 жыл жасалды, алда тағы жасалады. Қазірге дейін бұл бағдарламамыз оқсамаған 19 ұлттағы осы мемлекеттік халық құрылтай уәкіліне сұхбат жасалды. Осы нысанға араласқан 3 жылдан бері 6 ұлт уәкіліне тілшілік жасадым. Жүйеде мына сібей ұлты бар, татар ұлты бар, тәжік ұлты бар, қырғыз ұлты бар. Бұдан тыс Лизу дейміз Саядағы, Шызу Хубейдағы. Осындай ұлттарға тілшілік жасадық. Бұлардың барлығы әр ұлттан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкілі. Осы бірде біреуі қағыс қалмайды деген осы қысқа кескін нысанның жобасы болса, алдағы бірнеше жылда 56 ұлттан шыққан мемлекет халық құрылтай уәкіліне түгелдей тілшілік жасап шығу. Қазірге дейін 19 ұлтқа тілшілік жасалды.
1: Бұл әлі де жалғасады дейсің ғой.
0: Бірнеше жылғы, ұзақ жылғы біздің нысанымыз. Мысалы, біз осы тілшілік барысында мен Хайнанның Санья қаласында Лизу ұлтынан шыққан мемлекеттік халық құрылтай уәкілі Су Шаухуңның қыстақ тұрғындарын бастап, Боху қыстағын жергілікті әйгілі халықтық түселхана қыстағына айналдырған Гүлдену хикаясын естелік алдық. Және отанымыздың ең батыс шетіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында біз мына қырғыз ұлтының уәкілі болған Хамби Айсаның ауылдастарды бастап, шекараны күзеткен, ерекше мал шаруашылығы арқылы кедейліктен құтылдырудың жаңа жолымен жүрген қызметін кескінге түсірдік. Бұдан тыс мына Хувидің Ичан қаласында біз Шызу уәкілі болған Ли Чунхуаның негізгі сатыға тамыр тартып, халықтың үніне құлақ асып, міндетін ден қой атқарған мейірлі сәттерін еске алдық. Осындай істелген бағдарламалар, нысандар мен жөнінен ерекше мән алады.
1: Жарайды. Мына енді Айнұр, өздерің келгеннен бері болсын, мына жуық жылдардағы біздің қызметіміздегі өзгерістер болсын, мына жаңа медиаға бейімделу жағы, осыған қарай ойысу, біздің де жұмыстарымызда жаңағы домбыра арнасы, Яңшы Пиң деген сықылды жаңа деталдарға соған қарай ойысып, қызметтің бағыты өздерің келулеріңменен жастарды осы салаға сендерді әкеп баураған кезде, қазіргі таңда сендер осы жағындағы жұмыстарды өте жақсы мына дәстүрлі медиа мен жаңа медианы бірлестіріп тоғыстырып дамытуда сүбелі нәтижелерменен қуантып келесіңдер. Енді осы біздің радиомыздың да бүгінгі таңдағы осы медиа текшелерін, жаңағы арналарын толығырақ тыңдармандарға түсіндіре кетсек.
0: Серік аға, әсіресе осы бас станциямыз құрылғаннан бері, 8 жылдан бері, қате түсінік қалыптасып қалмасын, Серік аға, біздің тыңдармандарымызға тағы қайталай айта кетейік. Бас станциямыз деп отырғанымыз 2018 жылы біздің орталық халық радио станциясы, орталық телевизия,

0: халықаралық радиостанциясы үш құрылым реформа себебінен осы қосылып бір ақпарат орны болып бас станция болып құрылдық.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы болып,
0: осы орталық радио телевизия бас станциямыз құрылғаннан бері мына жаңа медиа қызметіне тіпті де көп тез қарқынымыз тездеп атсастық. Ілгерінді кейінді біршама жақсы жаңа медиа қысқа кескінді туындыларымызды жобалап жасадық. Қазіргі кезде мысалы телефон ойнаған кездеріңізде, қысқа кескін көрген кездеріңізде білулеріңіз мүмкін. Біздің жаңа медиадағы нөміріміз мысалы Дойында Домбылашы дендік қояды, домбыра арнамыз бар. Және Вейшиндағы Шипин Хау деп қоямыз қысқа кескінде. Біздің станциямыздың Қазақ радиосының қысқа кескін арнасы бар. Осыған шығарамыз, бұдан тыс Яң Шипин деп қоямыз. Өзіміздің бас станциямызға тәуелді біздің қол телефондағы осындай деталдарымыз бар.
1: Кескін арнасы.
0: Кескін арнасы бар. Сондықтан да біз қазіргі кезде біздің тыңдармандарымыз қайда? Оқырмандарымыз қайда болса, біздің мазмұндарымыз, үгіт бағдарламаларымыз сонда болады. Өйткені қазіргі кезде кішкентай баладан үлкен біздің қарттарымыз келген телефон, зерделі қол телефон қолдарында тоқтамай қысқа кескін көреді. Сондықтан да біздей бағдарламаларымыздың мазмұнын, жақсы үгітімізді осындай қысқа кескін арналарына салып жатырмыз. Осында тіпті де көп туындылар жасап жатырмыз.
1: Біздің де сол әзіргі радиомызды осы Юнтингнан тыңдайтындар, тыңдармандар көп екен. Әзір енді радионы көтеріп жүретін дәстүрлі форма өзгерді ғой. Адамдардың талғамы да өзгерді, және сияқты арналар дың бәрі кеңейгеннен кейін радиомыздың өзінде әз телефонға жүктеп алған Юнтинг деталы арқылы көбірек тыңдайды екен тыңдармандар. Маған осы өзімізге сұхбат бергендер де болсын, кеңескендер де болсын көбірек айтады, сол қолайлы екен. Мысалы жүріп кетіп бара жатып, дене шынықтырып кетіп бара жатып құлаққа.
0: Сондықтан да біз радионы бұрынғы телебағдарламаларын дәстүрлі медиа, дәстүрлі осындай тыңдау көру әдісі дейміз. Ал біздің жаңа медиа деп отырғанымыз ол жаңа, ол ең қолайлы тәсілмен мазмұн үгіт бағдарламаларын көру. Сондықтан да қазіргі кезде жаңа айтып жатырмыз, осындай текшелеріміз, қысқа кескіндеріміз Дойында шығады, кескін текшелерінде шығады, бұдан тыс Яңшыпинде шығады деп жатырмыз. Мұнда бізде қандай мазмұндар бар дегенде, мысалы Бүгінге назар деп қоямыз, тұрақты берілетін Жеңіл Куанжу деген бағдарламамыз бар. Әр жылы мысалы алда жастар мерекесі келе жатыр, біз жылына көптеген жастарды сұхбатқа алып, олардың кескінді мазмұндарын осы қысқа әлеуметтік желілерге шығарамыз. Бұдан тыс заңды үгіттейтін қысқа кескіндеріміз болады. Оны мына театр формасында бағдарлама қып жасап, осындай тағы текшелерімізге шығарып жатырмыз. Мысалы көктем мерекесі сынды Жұңқа ұлтымыздың мәдениетін үгіттейтін кескінді бағдарламаларымыз ол тағы бар. Сонда біздің әзір қысқа кескін текшелеріміздегі мазмұндары да өте алуан түрлі, өте бай. Тыңдармандарымыз жаңа айтты, қайда болса біздің бағдарламаларымыз, біздің үгітіміз солай қарай орын тебеді, шебін бекемдейді.
1: Жаңа медианың да арналары тыңдармандарға қызмет өтеуі икемделіп, арнасы кеңейіп жатыр дейсің ғой.
0: Иә, қазіргі кезде расында қол телефонымыз қолымыздан түспейді. Сондықтан да радиомызды жалғасты жақсы сапалы істеумен қатар біз тек дәстүрлі медиамен шектеліп қалмаймыз. Әрине бұл дәуір талабы, сондықтан да радионы жақсы істеумен қатар біз жаңа медианың да тіпті де негізін жақсы қалап, жақсы істеуге қарай жұмыстар істеудеміз.
1: Медиалардың тоғыз балы дамуына атсалысамыз дейсіңіз ғой.
0: Иә.
1: Әзіргі талап та мынау жаңа медиа, жаңа дәуірдің де ақпарат үгітіне қойылып алған талаптары бар. Сондықтан мынау дәстүрлі медиа мен жаңа медианы осылай қатар дамытуда мына жастар өздерің сияқты тебінді қызметкерлердің де істеп отырған еңбектері сүбелі. Сонымен бүгін енді кеңесіміз өзіміздің радионың 55 жылдық торқалы тойы. Сондықтан енді осы радио алдындағы тыңдармандарға, жаңа медианың көрермендерімізге, тұтынушыларымызға деген секте, біздің абоненттарымыз дейміз ба?
0: Иә.
1: Бізге тіркелген енді осы жаңағылардың бәрін енді телефонға жүктеп түсіріп алуға болатын дүниелер ғой. Көбі содан танып біліп жатыр. Енді осы жас буын вәкілі ретінде қандай бір үміт тілегің, мерекелік лебізіңді тыңдасақ?
0: Иә, Қазақ радиосының эфирге шыққанына, бағдарламаларының эфирге шыққанына міне 55 жыл болды. Әсіресе осы орталық радио телевизия бас станциямыз құрылған 8 жылдан бері біздің аз ұлт тіліндегі радио, біздің қазақ тіліндегі радио кәсібі жоғары сапалы дамудың жаңа орайын қарсы алды. Негізгі ақпарат құралдарының

0: жүйелі өзгерісін тыңғылықты ілгерілетіп, радионы жақсы істеу, бірақ тек радиомен ғана шектелмеу қажет деген талап бойынша бізде ұлттық тілдегі бағдарламаларымыздың тоғыспалы таралуын үздіксіз тереңдетіп келеміз. Биыл міне қазақ тілі радио бағдарламаларымыздың эфирге көтерілгенінің 55 жылдығы. Бұл бір белес деп білемін, әрі жаңа бастама. Алдағы уақытта біз бас жүлде Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту, жақсарту жөніндегі маңызды идеясын әмәлият қызмет барысында дәйектілендіріп, бас жүлденің мәдениет идеясын үйреніп, үгіттеп, бас инженерия қызметін жақсы деп, көсем идеясының ұлттық өңірлерде жұрт жүрегінен анағұрлым терең үй алу үшін бар күшімізді саламыз деп сенімімді білдіремін. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға хикаясын онан ары жанды баяндап, ұлттық ақпараттық хабар қызметін одан ары жақсы деп, тіпті де көп сара туындылар арқылы Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру жолында тынбай ізденістер жасайтынымызға сенімім кәміл.
1: Жарайды, жарайды. Мереке мерейлі, еңбек жемісті болсын.
2: Қазақ радиосы.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен

0: құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Тарлан тарих, қилы хикая, көрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сан тарам жол» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Айна ғұмар аққаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Сауда дегенде өкпесін қолын алаушатын жаңсайлық қайдан мақұл болмасын. Оның үстіне өзің ғана емес, қыстақтағыларды да ойластыра бастаған мамырға іштей разы болды. Мынауың бір жақ сұрай екен ғой, ауылдастар ортақ ауқаттансын деген ғой, жарайсың. Мұны неге ерте ойламағанбыз? Мен ғой мақұл дейін, онсыз да саған бола үйлеріңе күнде соғып жүрмін ғой, бірақ ана әйелдерді өзің аттанысқа келтір. Әлгі сүт сататын әйел де біз апарған сүтті айнымай тұрақты түрде алатын болсын. Саудада сөзсіз алдын ала келісім шарт болуы керек деді жаңсайли де мамырға кесетіп. Үшеуінің кәсіптік селбестіктері осылайша жарасым тапты. Адегенде көбіртікте бәрең басталған сауда біртіндеп іркіліссіз жол тауып, өздөз өлшемді арнасына түсті. Балық бағымшылығын, мал бағымшылығын тиянақ еткен балық сату, ет сату, сүт сатудай бір-бірімен табиғи жалғасқан сауда тізбегін қалыптастырды. Өзара ортақ ниеттестік негізінде орнаған бұл тижарат әрине оңай ұспақта үзіле қоймайтын селбестік еді. Жаңсайли көне машинасын әйеліне беріп, өзі қыстақ пен аудан арасына қатынайтын кіре көлігін алды. Әйелі балықты өзі-ақ ала келетін болды. Дәукен мен мамыр да астыларындағы жаман мотоциклдерін тастап көне болса да, Улинг маркалы жеңіл жүк машинасынан бір біреуді алды. Дәукеннің жазғы саудасы дүрілдеп жүріп жатты. Суға шомылып шыққан саяхатшылардың кілең дәмді балық қақтамаларын ғана емес, басқа да тағамдарды қажет ететінін ескеріп, бір киіз үй де тігіп алған. Балық қақтамасынан сырт ас-су әзірлеуге өзі жауапты. Қонақ күту оны-мұны ұсақ жұмыстарына қарындасы көмектеседі. Күні кешке дейін сабылысып қатарға тұрған адам болмаған соң, ағалы қарындас екеуі еркін жетісіп кетеді. Киіз үйдің ішін ұлттық түс алдыра безендіріп тастаған. Байырғы үй мүліктері жергілікті үлгідегі ұлттық салт-санаға қызығатын саяхатшыларды ерекше баурай түсті. Кейде киіз үй дегенді мүлде көрмегендер де кезігеді. Арнаулы соған бола келіп, жайланып отырып, тамақтанып қайтатындары бар. Дәукеннің қыста кәсіпсіз қаламын ба деп алдын ала алаңдауы да бекер екен. Жаң Еңхайдың балық бағымшылығына көмектесе жүріп, кейде қыстық саяхаттың қызығына да кірісіп кетеді. Аудан қыс маусымының өзінде үлкен мереке мейрам, әдеттегі демалыс күндеріне туралап, көл үстінде қысқы балық аулау саяхат қимылын, шаңғы тебуді негіз еткен қармыз мәдениет саяхат қимылдарын тоғыстыра жүргізіп, көл жүйегі көрініс районының қысқы саяхатын жандандыра түсті. Мұндай қимылдар өткен кезде дәукенде балық қақтамасы жаймасын ашып отыра қалады. Ол да өзіндік пайдасы бар кіріс көзін айналды. Күн нұры көл бойына өзінің шуағын аямай-ақ төгіп тұрған жаздың шіліңгір ыстық бір күні болатын. Қапырық ыстық

шәншіп, сексеуілдің қызыл шоғына балық қақтап, ыс түтін қабатын жағдайдан құтылған. Теңшеп қойса болғаны, балықтар қазір электр ошақты автоматты айналу арқылы тұрақтандырылған уақытында пысып шығады. Ала кетемдеушілерге ауасыздандырып қораптап та береді. «Құтқарыңдар, тез құтқарыңдар, балам суға кететін болды» деп шырқыраған Ханзу әйелдің дауысына жағадағы қайраңдағы самалдық астында демалып жатқандар жалт-жалт қарасты. Бағана бір саяхатшы дәукенге өзі бұйыртқан балықтары пысқаннан кейін қайраңдағы 6-шы нөмірлі самалдыққа жеткізіп беруін тапсырған. Дәукен қолында сол балық қақтамалары бар, мынау айғайлаған әйелдің жанынан өтіп бара жатқан болатын. Жалынышты әрі аянышты шыққан дауыстан селт ете түскен Дәукен әйел тұсындағы суға қарап еді. Қалықтатқышының желі қашып кеткен бала екі қолымен суды сабалап жанталасып жатыр екен. Мынау өмір мен өлім арасында Дәукен ешқандай әрі-сәрі болмастан қолындағы балықтарын тастай салып суға қарай тұра ұмтылды. Жүгіріп бара жатып үстіндегі жаздық жұқа жейдесінде шешіп үлгірді. Бар екпінімен барған ол судың тізесінен келетін жеріне дейін аттап қатты екпінмен барып, ары қарай құлаштап малтай жөнелді. Суға шашалып ес ақылы шыққан бала суға батып барады. Балаға таяй берген Дәукен сүңгіген күйі оның аяғынан тік көтеріп су бетіне шығарып алған соң дереу бір қолымен баланы қалқытып, бір қолымен суды есіп жағаға қарай жылжыды. Соның арасынша саяхат орнының жағаны шарлап жүрген құтқарушылары да жетіп келіп Дәукен мен баланы жағаға аман есен шығарып алды. Балаға дереу құтқару шарасы жасалды. Бала жұтып алған суын құсып-құсып жіберген соң ғана есін жиып жылап жіберді. Баласын тас қып құшақтаған шешесі де еңіреп жатыр. Баланы қоршап тұрған жұрттың да тосын қорқыныштары тарап абыр-сабырдан кейінгі алаңсыз тыныш күйге көше қалды. Не деген малтаушы еді, жарайтын жігіт екен деп мақтасқан адамдардың сөзі әр жерден еміс-еміс естіліп жатты. Баланың әкесі осында құрылыс салдырып жатқан бір қоражай серіктігінің қожайыны болып шықты. Сол күні қолы тимей әйелі мен баласын ғана жіберген екен. Баласы құтқарылған күннің ертесі арнаулы түрде Дәукенді іздеп келді. «Сен менің ұлымды құтқардың, бір өлімнен арашалап қалдың. Сен секіріп суға түспеген болсаң, жағдай мұнан басқаша болар еді. Саған көп рахмет. Мынау саған деген алғыс көңіліміз» деп алғыс туды ұсынып, бір буда ақшаны алдына қойды. Дәукен оған безеріп болды. «Әкелген алғыс туыңызды ғой алайын, ақшаңызды алмаймын. Қатерлі жағдайды көріп тұр болған арашашы болмаса қайтып болады. Айтқаныңа мақұл дейін, онда мен салып жатқан құрылыстан бір үй беремін, оған болмайды демессің. Бір үй деген мен үшін неге тұрады» деп Дәукенге өтіне қарады. Дәукен аз ойланып алып, «Үй беремін деген ықыласыңызға да рахмет. Сіз былай естсеңіз бола ма? Біздің осында жұмыссыз деп жүрген жігіттер аз емес. Ыңғайына қарай соларды құрылыс орныңызға қабылдап істетіңіз. Бір жаз болса да болады. Шетінен тепсе темір үзетін атпалы азаматтар. Көтер дегеніңізді көтереді, тасы дегеніңізді тасып береді. Сізді жерге қаратпайды» деді күлімсіреп. Өзінің көңіл күйін қалай қабылдатарын білмей тұйыққа тіреліп тұрған қожайын бұған келгенде мақұл бола кетті. Дәукен сол жылы әр дәрежелі партия өкімет орындары жағынан қатер жолында басын бәйтігіп адам құтқарған азамат деген даңқты атпен марапатталды. Дәукеннің ізгі істері ел арасына тарағаннан бері қарай оған келетін алармандардың саны да бұрынғысынан молая түсті. Мамыр үкіметтің қоражай сүйемел қаржысынан игіліктеніп, мал бордақылау орнын құрып, оған өзінің бауырын жауапты етіп белгілеп, тұрақты ет қайнарына кепілдік етті. Бұрынғыдай паршалап сатумен бірге етті жіліктеп те, сорпет күйінде де қораптап тоңазытқышқа сақтап, алармандардың қажетін қанағаттандырды. Ағасы бұл арада «Кезек тосып қайтесіз, менімен ілессеңіз болды, екінші есікке дейін өз автокөлігіңізбен бара аласыз. Үй ішіңізбен жүр екенсіз, ұзақтан келген ұқсайсыздар. Түсте болып қалыпты, күнде ыстық. Жүріңіз, уақытыңызды бекер өткізіп қайтесіз». «Қарында сау, сонда бізді бекерге бастамайтын шығарсың. Бастап барғаныңа қанша қаласың? Әуелі соныңды ашық айтпайсың ба?» «Аға, бастап апарғаныма бір тиында тілемеймін. Тек қыстақтағы саяжайымызға барып демалып, тамақтансаңыздар ғана болған». Көліктің қосалқы орындығында отырған әйел сөз қыстырды. «Жол бастауға ақы тілемегеніңмен берген тамағыңнан артығымен сыпырып алып жүр ме?» «Жоқ, әпеке. Тамақ тізімдігінде баға айқын жазылған. Соған қарап өздеріңіз бұйыртасыздар. Тамақ ішпесеңіздер де мейлі, бір шәугім шай ішсеңіздер де бола береді. Алаңдамаңыздар».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сан тарам жол. Авторы Тұраргүл Тоқтасынқызы. Сапарында тірліктің сан тарам жол не түрлі? Қалай қашан белгісіз доғырасың көшіңді? Аптабы мен ызғары қари-қари жан дүгіп, кенен кеуде кетілді. Жел ұшырған қаңбақтай қайда келді ұры күн? Сартабан жылға қырқылып сүмбіледей бұрымым. Тарта берет күркөші, ақордадан кем емес, алтын бесік ұйығым. Кезек десіп күн мен түн, айларды жыл ораған, уақыт сайқал жасыңды қарақшыдай тонаған. Бұл әлемнің ауасын жұтқан жарты жүрек бар, болса екен соламан. Көз дарбаған дүние, сусылы тұл құстардың. Көршінің сол кемпірі жасап жатыр қысқамын. Санадағы безілдеп, шықылдайды сағаттар, базғанындай ұстаным. Өмір өлім арасы, бірақ аттам шамасы, минуттар санаулы шалған несін қарашы. Шын сүйу жоқ бұл күнде, ақшаменен апталған махаббаттың қаласы. Нұрға бөлер жаныңды, кейді құстан үлкі күн. Тырбынасың тынымсыз шаруасы ғой құлқынның. Зарлап өтер жолдардан, қош деуге де үлгіртпес. Ғұмыр пойыз шеркіннің. Шаттығына шар құрып, мұңын егіз арымын. Андыз-андыз жарығы жылтырайды әрейдің. Көзін ашқан бол түннің жаңа келген өмірге үні болды сәбидің.

сағыммен сырласу. Сұрастырып өткен менен кеткеннен, әрең зорға сен бар ғой деп жеткендем. Ақырғы рет қоштасқан біз көктемде, бірге келдім сол баяғы көктеммен. Уақыт жыртса, тоқтамастан парағын. Өзгермейдау әрең еш таланың. Көбертегі айтып берем бер қара, қарсаламын, құтты болсын қадамын. Солдат дайын баста бұзақ жорықты. Көздің алды көркемдік пен молықты. Қарасаңшы анау таныс бақша ғой, бөтен-бөтен адамдармен толыпты. Жылтпайтыны болады екен тонның да. Жаураптылай қалжырадым тоңдым ия. Мына әлгі біз отырған орындық қаз қалпында тұр ғой әлі орнында. Бойы тұрқын, ұқсаттым жалт қарады. Нартеректің түбіндегі баланы, арасынан балбұл жанған гүл шақтың, өзімді де көріп қалдым ғажабы. Сағым күндер, сәуле құйған санабай. Ауыздағы айтылымның бәрі оңай. Ал ендеше, жол қысқарта жүрейік. Сұрағым бар, жауап берші қарағай.

Сағыныш. Сағыныш, сағыныш, санамда біргесің мәңгілік. Өзіңмен жан жылып атады таң күліп, осынау кісілік сапарда өлімнен басқаның барлығы. Әй қызық. Сағыныш, сағыныш, сен менің серігім, ойлардың мәрмәрдай қалқытып көбігін. Үлгорап маңымды, көктен боп келесің, күн болып кеберсіп кеткенде ерінім. Әнекей, өмірдің тым гүлзар бағынан, бір ғажап естілді тағы дән, қылықты қызға тән жүрекпен, мен бар ғой барлығын сағынам. Сағынам бәр-бәрін анамның әлдейін, әкемнің дауысын, бабамның әңгүйін, елікте еркелеп құландай жортатын, балауса

кезімнің сағынам әр күнін. Сағынам даламды, көз жетпес шуақты, тауымның әр тасын мөп мөлдір бұлақты, ырғыған лақтай бал дәуренізі бар, жуалы аршалы боп бұйра қыратты. Сағынам ауылдың, кештерін думанды, сонау жыл сырғамды жоғалтқан қырманды, тағдырдың жел үзіп тоғыспай тілектер, алыста армандап қап қойған бір жанды. Жапырақ жанымды сарғайтып кептер мұң, сағынам оралмас сапарға кеткенді, табиғат құшағы ыстық ақ, сағынам жазы бар қыс пен күз көктемді. Мейірлі күнді де сағынып оянам, нұрына шомылып шиедей боялам, бақыт сол екен ау бес күндік тірлікте, есен сау жүргенім пәлемен жаладан. Көңілдің көзінде керемет бұлғалам, керімсал дүние-ай сағы бір сынбаған, жалғанда сағыныш дертінен ауырып, сағыныш өртінен жынданам. Жамандық көрмедім өмірде ешкімнен, жер шары өсінде сәбидей тербелем, көңілді сағыныш уыстап мен келем, ең дара, ең керемет жолменен.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал

0: жөн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдырып, ықыласты оятады.

Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты оятады. Тұрып ықыласты.

сөздөрүндө материалды таңдап, тилеп, тоху бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалы.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Үйдашенің өз айтуынша, Гоженшин мен қалыңдығы кезінде тыйым салынған жемістен ұрлап жейтін түні өзі қауесет таратып қойып, сол үшін бұл іске өзін әлгі дейін қарыздар жандай сезінетін көрінеді. Қылып жүрген қылығыңа қараш, неге осы мәңгі зиян шегіп жүресің деп, оның кейінгі алғыншығы оны үнемі жазғыратынды. Сен нені білесің? Жақсылық істесең түбіне жетесіз деген осы дейтін Үйдаше. Ол газеттен үйренген осы сөзді орынға қарамай келсе келмес қолдана беретінді. Балаға іріккен тиін тебенді екінші бұлай шашуыңа болмайды деп келіншегі ылғи да бұлқан талқан болып оның арқасына түйіп-түйіп жіберетін. Содан Гоженшин мөртін келтіріп кірек өлігін жүргізді. Сол жылдары кірекеш болу мырза қызмет болатынды. Гоженшин шағын автобус, минибустан бастап шәлиге дейін жүргізді. Жаға жеңі бүтінделіп, туфлиі жарқырап, Үйдашеге қайтаратын қарызының қыл бүлдіргөсін қалдырмай қайтарды. Әуелі өсімінде ешкімге білдірмей еселеп келінінің қолына ұстатты. Гоженшин мен келіні Үйдашеге «Сен де кірек өлігін айдасаң» деп ақыл кеңес берді. Бірақ Үйдаше

оның жанында жаңа ғана жабылған бірнеше айлық есептен асқан нақ ақша бар екен. Содан ақшадан да айырылып тақырға бірақ отырды. Ол келіншегінен жасырып Гоженшиннен қарыз алып, бұл жұмысты жөнге салды. Сонда Гоженшин, тәлейіңе жарай, мен кірекеш болып қалыппын. Егер мен де сен құсап жүк көлігін айдасам, онда қарызды қайдан алар едің деп, шарап дастарқанында оған қалжың айтқан. Дастарқан жиналған соң екеуі қыстаққа қайтып келе жатып, балапандарын шұбыртқан бақытты отбасы іспетті анағызға ұшырасып қалған. Маңдарында адам баласы көрінбейді. Шарапқа қызаңдап қалған екеуі бір-бір балапанғазды ұстап алып тұра кеп қашты. Содан жүздері албырап бастары айналып көздері шыбартқан шатызатқан. Олардың соңдарынан өкшелей қуған ешкім көрінбеді. Олар осыншама жан шыртып, қаздың иесінен емес, қайта онан да құдіретті бір күштен тағдырдың құрығынан қашып келе жатқандай еді. Әуелде әркім өзі әкелген балапанға ат қойған. Бірақ оларды қоя бере салысымен қайсысы-қайсының екенін мүлде айыра алмай қойды. Оның үстіне екеуі де балапанға қойған аттарын ұнамсыз санап, бір-бірін мазақтап күлісіп тыңған. Қаз үйірімен жүргенді ұнатады. Екі балапанғаз жеке бағынға әрең көндікті. Екеуі балапан кезінен шулап шырқырап бірге өсті. Кейін үйді аша келіншегінен ажырасып, қазға қарауға мұрсасы келмей, не болсаң, ол бол екеуінде Гоженшиннің отбасына әкеліп тастады. Бұл екі қаздың түр тұлғасы айнымай ұқсайтындықтан алғашында мүлде парықтай алмады. Бір тәуірі олар өздері парықтап берді. Екеуінің біреуі енді бірін сақар ретінде танып, соның соңынан қалмай ілесіп жүретін. Сонымен олар сақарын Гоның қазы деп, ал оның соңынан қалмай ілесіп жүретін қазды үйдің қазы деп атады. Отбасындағылар бастабында екеуін асып, яки қызартып қуырып жеп алмақ болды. Бірақ баға келе қимастық пайда болып, бұл ниеттерінен қайтты. Солайша бір баққанда 20-ғанша жыл бақты. 20-ғанша жылда мынау әлемде қауырт өзгерістер болды. Гоженшин замана ауқымына ілескісі келгенімен ілесе алмады. Ақыры кірекеш болу да біртелеп, күні батып бара жатқан кәсіпке айналды. Ал үйді аша жақсылық істесең түбіне жете істе дейтін ақыл-есінен ешқашан айнымай, әлдебір тасымал серіктігінде кішігірім мәнсәптің құлағынан ұстады. Балалары ержетіп өз жайларына кетті. Ажырасқан ажырасты. Отбасылы болғаны отбасылы болды. Балдызының миына қан құйылып, сал болып қалды. Гоженшин Лаугоға үйді аша Лауюға айналды. Лауго, сіз өзіңіз келіңіз, ағамның халы нәшер. Үйдашөнің қарындасы әсілі Гоженшинді әуежайға келіп тосып алып, шипаханаға алып кетпек болған. Бірақ ұшақ жерге қонып, Гоженшин ұялы телефонын ашқанда, шипахананың мекенжайын тіке тапсырып алды. Теңіз жағалауындағы осынау бейтаныс қала даңғылдарын жағалап ойға бату үйдашөнің жуырғы жылдардағы тұрмыс дағдысы болған шығар. Жолдың екі жағалауы қоңыр күз болса да, аяқтарына сүйретпе киіп, түрлі үлгідегі мотоцикл мініп, арлы-берлі сабылып, құмырсқадай қайнап, иін тірескен жүргінші. Палмағашының жапырағы самал желмен тербеледі. Алыстан шақырған аяулы досының үніндей сонау шалғайдан жағаға қарай ұмтылған теңіз толқынының үні талып жетеді. Мен оған сіздің ұшақтан түскеніңізді айттым. Ол сізді тосып жатқан сияқты деп, үйдашының қарындасынан тағы келте хат келді. Гоженшин бейтаныс ортаның көрінісіне жалғасты көз салуға зауқы соқпады. Арасында жол білмейтін болды. Әйтпесе, ыңырана ілбіген мынау шарқыш таксидің ролын өзі жұлып алып, құйғыта жөнелгісі келді. Лауго келді деп, үйдашөнің қарындасы коридордың сыртынан қара сүмек болып терлеген Гоженшинді күтіп алып, коридордың ең басындағы науқастар жатағына қарап, саңқ ете түсті. Жатаққа кірген шақта үйдашө баяғыда жүріп кеткен екен. Көрмегелі 4 жылдың жүзі болғанды. Ауру төсегінде жатқан үйдашөнің қабырғасы саналы барықтап, бұрынғы іркілдеген денесі сыптай болыпты. Бірден айтуға оқталғандай ерні сәл-пәл ашылып қалыпты. Не айтпақ болды екен, оны енді мәңгі ести алмайды. Қайранаға жаным ай деп, үйдашөнің қарындасы Гоженшиннің иығына ақырын сүйеніп, солқылдай жылады. Гоженшин науқастардан көңіл сұрай келген туыстары отыратын ағаш орындықта үнсіз меңірейіп, сұлық отырып қалды. Үйдаше сонау жылы ажарасып кеткеннен кейін бұрынғы әйелімен мүлде жат бауыр болып кетіскен. Сол әйеліне ілесіп кеткен қызы да дәл сол шақта ғана хабар алып үлгіріп ұшып келіп, әкесінің нәзір шырағына қатынасуға уәде берді. Мейірбике үйдашенің қинада тыныс алып, жаңағы «Лауго келді» деген сөзді ести салып, қасқағым сәтте жүріп кеткенін айтты. Ағаш орындықта отырған Гоженшин өзін баяу қалқып бара жатқандай сезінді. Естемесінің әрбір қойнауындағы үйдашенің бейнесін ғарыш әлемі сиқырлы қобдиіне алып кетті. Өткен 47 жылдық ғұмыр опырла құлап, бір үйіндіге айналып,
оның көңіліне қаяу салып бейнет дәуірдің табанында тапталған бір қиқымға

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.

0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында зор өзгеріс жағдайында жауапкершілікті әйгіледі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Зор өзгеріс жағдайында жауапкершілікті әйгіледі. Жунгоның мемлекет басшысы дипломатиясы аумалы төкпелі дүние жүзіне орнықтылық күшін үстеді. Көктем лебі ескен мезгілде Жунго шетел саяси қайраткерлерінің жаңа кезекті Жунгоға жиі сапарын қарсы алды. Шығысқа қарау өрлеуі бүкіл дүние жүзі көлемінде үздіксіз көтерілді. Батыс елдерінен өркендеп келе жатқан елдерге дейін, тау өзендері жалғасқан тату көршілерден ат арытып алыстан жеткен қонақтарға дейін, Жунгоға бару уәделесіп алғандай олардың талғамын айналды. Төраға Ши Цзиньпиннің көп елдің саяси қайраткерлерімен жиі жолығып әңгімелесіп, ішкерлік кеңесіп, ықыласты пікірлесіп,